0: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırıq. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
1: Düzdür, ayıq ol, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq olar.
0: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyüb, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib, bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əri uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
1: Düzdür, bala, düzdür.
0: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
2: Neçə yaşın var?
3: 33.
2: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, günü deyirsən.
3: Qətiyyə.
2: O saat görür. Ki, su dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal su dəmiş.
3: Öylənmək istəyir. Rast gəlmir.
2: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
3: Hə, hə.
2: Hədə?

Bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax. Qızım.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Gəlir. Gəlir, nə qışqırırsan ay bala, kim gəlir? Atam gəlir.

0: var.
1: Az bəlkə kürəkənin evlənib.
0: Quşlar, quşlar, nə gözəl oxuyur. Bəh, bəh, bəh, bəh, nə gözəl oxuyur.
2: Qadaş, ələk var, sıra gəlir.
3: Buyur, Osman.
2: Atadan özü ilə yol çəkmə yapar.
3: Doğru.
4: Dilara, bizim şeylərimizi hazırla. Hazırlaş oğlum. Sabah gedirik.
0: Bağlı dağları, bağlı bağlı.
5: İsmail, atandan gizlətmə, deməyəcək.
4: Mən elə bilirdim ki, mənim oğlum artıq böyüyüb, bundan sonra mənə kömək olacaq. Yox, əzizim, mən sənin kimi tənbəli ölçümlə heç yerə apara bilmərəm.
6: Bəs Arif hanı? Arif hey!
7: Arifaşdan dolu beyni dələmişəm, dalışından gələr
2: gecəyəm. Axla, mən də özünlə apardım, nə olar apardı?
4: Yox, İsmail, dedim ki, evdə qalacaqsın.
2: Nə olar, qardaşlarım orada hazırlayacağım, bak. Kitaplarımı da özümle aparırım.
4: Sen derslerine ancak evde çalışmalısın.
2: Apardın, ne olur apardın.
4: Ben senin iki yıl bir sınıfa kalmağına razı olabilmerim.
2: Apar. Ben derslerimi orada hazırlayacağım. Ata, ata.
4: Eğer sözüne bakmasan, hiçbir şeyden çekinme. Öz falan kimi tembihle.
6: Hadi, biraz tez ol.
4: Gelirim, gelirim. Sağ olun.
2: Yaşıyor.

0: İsmail, bunların hamısının günahı səndədir. Atam mən tikinti aparmadı. Aparmadı. İndi də Səməd. Görərsən, elə bu gün çıxıb gedəcəyəm.
1: Yurdum, yuvam, ayaqlıq kəndimiz.
2: Oho, İsmail, hoş gəlmişsən. Nə olub yenə? Qaşqabağın yerinə gedir.
0: Atam məni hiç istəmir. Söz vermişdi ki, mən özü ilə tikinti aparsın, aparmadı.
2: Niyə? Nədən o?
0: Dərslərimdən iki almışam.
2: Yaxşı qutarmısan. Belə işlərin üstündə atam həftələrlə üzümə baxmazdı.
3: Oğul, at adamın üzünü damlar da, at adama acıqlanar da.
0: Mən bir də evə qayıtmayacağım, burada qalacağım.
4: Necə? Evdən qaçma.
3: Yox, sən çox pis fikirə düşübsən oğul. Oxumaq lazımdır, oxumaq.
1: Bəh, nə gözəl oxuyur. Yaşlı elman sarı çiçəkləri, yaşlı elman sarı çiçəkləri.
3: Ay oğul, sən keçmişin qara günlərini görməbsən. O vaxt məktəb nədir? Bizi heç adam yerinə qoymazdılar.

0: O körpəmin anasıdır, öz körpəmin anasıdır. Vurulmuşam xoş çağına.
1: Demək bu gün də kəndə getməyəcəksən?
2: Görürsən də Hüseyin dayı, gündüz gün işığında, gecə də ay işığında işləyirik. Heç vaxt tapıb evə də deyə bilmir.
1: Evə bir baş kəsəydin pis olmazdı.
2: Nə olur ki dayıcan? Dilara yazır ki sağ salamatlıqdır.
1: Dilara elə civanazən deyil ki sənə şikayət yazsın.
2: Axı Dilara özü mənə yazır ki...
1: Nə Dilara, Dilara? Uşağın evini yıxmışsınız, indi də yapışmışsınız yazıq Dilarənin yaxasından. Evin başçısı sənsən, uşağın qayğısına qal. Salam qızım.
3: Salam Hüseyin dayı.
1: Arifdən çoxlu-çoxlu salam var.
3: Arifin yanına gəlirsiniz, necədir, salamat mı?
1: Salamat olmağına salamatdır, iş boydan aşıb. Bircə nigarançılığı evdəndir. Evdişlərin necədir? İsmail'lə necə dolanırsan? Yoxsa yenə dərslərinə baxmır, hə? Tərslik eləyir, demək sözünə baxmır, hə?
3: Sözümə baxmasa dərd yarıydı. Onun məni görməyə gözü yoxdur.
1: Darıxma, qızım, darıxma. Düzdür o, ərköyün böyüyü. Biraz nadinc uşaqdır. Ancaq mehriban, ürəyi təmiz uşaqdır.
3: Onu düz deyirsiniz, ürəyi təmiz olmağına təmizdir. Mən onu dünyalar qədər sevirəm. O isə bir dəfə də olsun, mənə ana deyilir. Bir dəfə də.
4: Nə? Ana?

çiçəksən. Onu ürəyimdə bəsləyəcəyəm. Sən məni bəlkə də görməyəcəksən. Mən səni hər zaman, hər zaman gözləyəcəm.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: mən ölüm, məz qaçmışıq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür,
1: ə? Əhməd bəy, Əhməd bəy! Sizin kağızınız Mirzə Səfərdədir, üzün köçük.
2: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
3: Gözlə, bu saat gezərəm. Əlimdə özü iş var.
2: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
3: Gözlə.
2: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
3: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
2: Doğrudan.
3: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan?
2: Vallahi Həsən ağanın qohumuyam.
3: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan?
2: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
3: De gələn, sən Həsən ağanın adamıyam.
2: Sən öl, Həsən ağanın adamıyam.
3: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızını hazırlar, apararsın.
4: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, axsaqqalıdır. Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim Noxcan mahalın atasıdır, axsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağımı götür, ged buradan.
3: Canım Naşanik. Yəqin elə ki, mən buradan gələsə olduqda, qapağı burada qoymayacaq.
5: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəlayızal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavuylar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən pasti bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalıb zay olubsan.
0: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm. Çövələ!

0: Nurul,
1: xeyir olmamış nə olacaq xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfiniz açılsın.
2: Yəni, o bizi güldürə biləcək?
1: Mənim xanım, kim özünüz görərsiniz? Hər şey, başla.
3: Vot, paşa, bomba rabatay.
4: Bir de.
3: Don Feyzullah, bomba frisol. Paşa! Paşa! Vot! Bomba!
5: Mən müşahimlə veriləşi qızım yoxdur. Onu parça-parça eləyib itlər ataram, amma bunu vermərəm.
6: Biz hökmən gərək Hacı Kamyabın qızını qaçırdaq. Ancaq qızın razılığı olsun.
7: Dünya necə çalxalar, dünya necə çalxalar.
6: Aparıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədir.
8: Allah siz bana çox görməsin.
5: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
9: Hacı Kamyab, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsin.

106.3 FM. Milli musiqi, milli radioda.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: 18 iyun tarixinin səhərinin açılışındayıq. Hər kəsin bax bu açılışda olmasını diləyirik. Bilirik ki də bu gündə bizi tək qoymayan dinləyicilərimiz olacaq. Sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu başlasın və biz də bura səhərdə olaraq başladıq.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Bəli, ağa ilə danışdı ki, bir anlıq düşündüm ki, 18-i hənsə bir xüsusi bir gündür və yaxud da ağa artıq restoran açır, onun açılış mərasimidir.
2: İnşallah.
0: Hər şey ola bilər, hər şey ola bilər.
1: Necəsən yenə?
2: Yaxşıyam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsə salamlayırıq və bu gün də bizim mövzumuz var. Mövzumuz isə belədir ki, mütləq səyahət etmək istədiyiniz iki ölkənin adını yazın. Niyə bu mövzumuzu qoymuşuq? Çünki dünən də qeyd etdiyimiz kimi bugün qonağımız var.
1: Bəli.
2: Qonağımız Elşən bəydir və məhz viza dəstəyi ilə məşğul olan bir bloqerdir.
0: Yəni həmin qonaq siz hansı o iki ölkə deyəcəksiniz, sizi oralara göndərəcək.
2: Ala bilər, niyə də yox. Və təbii ki, siz də cavablarınızı yaza bilərsiniz 0736-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına.
1: Yazın, gözləyirik. Məncə çoxunun cavab verə biləcəyi bir sualdır və iki ölkə seçiminiz olsa, o hansı ölkə olardı?
0: Bu gəzmək üçün yoxsa yaşamaq üçün?
1: Gəzmək üçün.
0: Gəzmək üçün.
1: Bəli. İstirahət ərəfəsi yaxınlaşır. Bir çox insanlar hətta planlarını öncədən, hətta qışdan artıq qurublar. İl girər girməz. Bəs planlarını qurmayan, xəyalını quranlar varsa, yazsınlar, bizə gözləyirik.
0: Manifestləyənlər var
1: bəlkə də. Bəli, bəlkə də reallaşdı. Və elə yəni dediyi kimi, Şəhbə bugün viza ilə bağlı olaraq bir çox insanın beynində sual kimi qalan məsələlərə aydınlıq gətirəcək və təbii ki, sizin də suallarınız olsa bizə yaza biləcəksiniz. Və bugün sizin nələr gözləyir bu barədə danışaq. Və bugün sizi nələr gözləyir yurdum yuvam rubrikasında Axsafa həftəsinin bugün həm də 4-cü günüdür, daha doğrusu 3-cü günüdür və bugün gəzməli, görməli yerlərindən danışacağıq Axsafanın.
2: Və bugün yenə tibb bacılıq edəcəm, belə ki, mif yoxsa gerçək rubrikasında sən demə yatmazdan əvvəl bir meyvə yemək lazımdır ki, yuxusuzluğu aradan qaldırır.
1: Bana.
2: Ya banan deyil.
1: Bakı küçələri rubrikasında Ceyhun Səlimov küçəsindən sizə məlumat verəcəm. Bu küçə haqqında niyə mən indiyə qədər danışmamışam, özüm də özümə təəccüblənirəm. Və həmçinin də növbəti saat, daha doğrusu sonuncu saatımızda artıq rubrikalarımız olmayacaq. Bəli. Çünki qonağımıza həsr edirik həmin saati, amma müsabiqələrimiz olacaq. Yol üstü müsabiqəsi və rahat supermarketin təqdimatında olan iki müsabiqə öz yerində. Görək bugün ümumiyyətlə dinləyicilərimiz necə olacaq, nəticələri qazana biləcəklərmi, yoxsa əli boş ayrılacaqlar. Bu təbii ki, gedişat üzrə bilinəcək. Elə mövzumuz da iki ölkə seçimidirsə, düşündüm ki, saatın iki mahnısı da iki biletin mahnısı olsun. İki biletin
0: Amma
1: olsun.
0: Ondan öncə bu məlumatı da verim. Səhər-səhər oyananlar üçün hal-hazırda Dünya Çempionatının biz 8-ci gününü yaşayırıq və dünəndən bugünə nəzərdə tutulan 4 oyundan elə 4-cüsü debutant Özbəkistan ilk dəfədir Dünya Çempionatına çıxış eləyir. Kolumbiya ilə çıxış eləyir və bu komandaların hal-hazırki oyununda 74-cü dəqiqə gedir və 1-2 hesabı ilə Özbəkistan məğlub olur.
1: Valla, sən get istirahət elə, bəs futboldan danışdın, gel bir dincəl. Biz dinləyə Ayaz Qasımov.

0: Hava haqqında məlumat verim. Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Və bugün havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə hətta isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Havanın temperaturu gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
1: Dolu düşüb qutara bilmədi də yəni. Və yollardakı vəziyyətdə baxırıq ki, necədir hal-hazırdakı vəziyyət. Yaşıl görən bir çox yeri, bir-iki yerdə qırmızı dalğa, hansı ki, öyrəşdiyimiz qaydada bu avtovağzal, Xırdalan avtovağzal üzü 20 yanvar istiqaməti Tiblis prospektinə doğru biz bu sıxlığı, qırmızı xətlənməni görə bilirik. Binəqədi yolu hal-hazırki durumda yaxşıdır. Böyüşor gölü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdir. Burada hətta bir avtomobil işarəsində görmək mümkündür. Və haradasa Çermet tərəflərdən Ziyebinyado prospektində kimi, daha doğrusu Atatürk kəsişməsinə kimi burada da sıxlıq var. Elə burada da bir avtomobil işarəsi var, gözümə dəyir. Yəni ki, bax, sıxlığı yaradan əsas məqamlardan da biri budur. Nazim Hikmət küçəsi dairəvi yoldan normal qaydadır. Həmişə ki, o indidən başlayan sıxlıq hal-hazırda müşahidə olunmur. Yəni, bax, belədir. Deyərdim ki, indiki səhər üçün hələ ki, bax, bu durumda, bu vəziyyətdə yaxşıdır hər şey.
2: Və təbii ki, yollarla bağlı siz də bizə yaza bilərsiniz 07-306-16-63.
1: Sürünüz üçün, amma sağlam şəkildə, rahat şəkildə sürün.
2: WhatsApp nömrəmizdir. Və biz davam edirik, mövzumuz da var. Mövzumuz belədir ki, mütləq səyahət etmək istədiyiniz iki ölkə hansıdır? Düzdür, insanlar bir çox ölkələri sadalaya bilir. Sadəcə iki ölkə bugün simvolik olaraq deyə bilərsiniz bizə. 07-306-16-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir və niyəsini də yazın. Maraqlı məqamlar
0: varsa. Məncə, ayətən Yunanistan bir də ki, Yaponiya getmək istəyər. Çəkir o tərəfə.
2: Yunanistan mütləqdir, hani arzularımdan biridir. Bir də böyük ehtimal ki, İspaniya.
0: Mən də istəyərdim İspaniya gedim, bir də Portuqaliya çox istəyərdim gedim.
2: Buyur ağa.
1: Valla belə ayırmamışam ki, bura ən çox getmək istədiyim yerlərdən biridir. Var da.
2: Hələn evli olan adam nə çəkirsən?
1: Şəkil çəkə bilər mənim evli olan kəsb ancaq.
0: Ha, dedik ki, ölkənin adını.
1: Yəni çoxdur da, iki deyil. Yəni,
2: İkisinin simvolik olaraq biz doğru dinləyəcəyik.
1: Bəlkə də bu Tayland tərəflər ola bilər. Tayland, nə bilim, Bali, bax, bu istiqamətlər mən çox gedmək istədiyim, gedib toxunmaq istədiyim yerlər ola bilər.
2: Yeganə, sən danış.
0: Dedim, İspaniya, Portuqaliya.
2: Təşəkkürlər. Ağadan sonra elə bir ki, beynim təzən refresh olur, yenilənir. Və dinləyəcəyimiz artıq bizə yazmağa başlayıblar. Mütləq getmək istədiyiniz o iki həmin ölkənin adını bizə yazın və eşidək cavabları.
1: Aytən bayaq mənim dünya çempionatından danışmağıma belə toxundu, amma
0: dinləyicilər həmişə kimi ağanın tərəfi.
1: Mübarək bəy yazır ki, dünya çempionatına baxmayanlar məncə çox şey itirir, səhər-səhər yuxulu-yuxulu halda işə getmək də çox maraqlı gəlir və öz şərhlərini də verib ki, fikrimcə Portuqaliya heç nə, İngiltərə iddialı gəlib, hazırda ağa bəylə Amerikaya getmək olar.
2: Səbanız xeyir olsun. Xəyallarımın ölkəsi Yaponiyadır. Uşaq vaxtımdan həmişə istəmişəm ki, Tokyo gedim. Bunu Fərman bəy yazdı, bizə göndərdi. İspaniya və Portuqaliya seçimini 79-80 nömrəli dinləyicimiz etdi. Salam gözəl insanlar, Singapur və Tayland dedi.
1: İspaniya və İspaniya və Portuqaliya sən də demişdin deyəsən. Gözlüyün 4 ildən sonra dünya çempionatı orada olacaq. Elə 4 ildən sonra
0: yenə futbolla bağlı
1: gedərsiz belə.
2: Salam, səbanız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Mərdimazardan uzaq olasınız. Təşəkkür edirik. Deyir, mən şəxsən Almanya səfər edərdim. Hərbi xidmətim orada keçib.
1: Darıxı hərbi xidmət üçün.
2: 3302 nömrəli dinləyicimiz yazdı bizə. Efiopiya və Özbəkistan.
0: Oydu, Efiopiya, Arabistan.
1: Nə maraqlı.
2: Doğrudan maraqlı seçimlər.
1: Maraqlı seçimlərdir ya.
2: Məncə belə seçimləri edən adamlar böyük ehtimal ki, bir çox ölkələri gəziblər, sadəcə getməyiblər deyə o hissələrə.
1: Yaxşı səbəbin ki, niyə məhz o ölkələr? Çünki bax, bizdə müəyyən suallar yaranır ki, niyə görə bax bu iki ölkənin adı çəkildi?
2: 07-306-16-63 bizim WhatsApp nömrəmiz. hər zaman nömrəni xatırlatmaqda da fayda var. Və sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorlarımızdan biridir və mütləq ki, hər zaman onun haqqında məlumat verməliyik. Çünki indirim kampaniyaları var və bizi burada çox dinləyici dinləyir. Onlara da bu fürsətdən yararlanmağı təklif edirəm. Fürsətləri qaçırma kampaniyası 19 iyun tarixinə qədər, yəni sabaha qədər davam edir. Uzun müddətdir davam edir. Və elə vaxt varkən gedin siz də yararlanın. Burada görürəm aktiv içməli yoğurtlarının 270 qramı 18% indirimlə 1 manat 79 qəpiydi. Burada öküz ürəyi pendirinin kiloqramı 22% indirimlə 12 manat 19 qəpiydi. Və
1: pendirin adı niyə öküz ürəyi olur ki?
2: İriliyinə görə. Forması ürəyi olur.
1: Çox pis müqayisədir.
2: Cantəpə pendirinin kiloqramı 20% indirimlə 5 manat 99 qəpiydi. Azərsüd kəsmiyinin 180 qramı isə 17% indirimlə 1 manat 99 qəpiydi. Siz də yaxınlaşın indirimlərdən
1: yararlanın. Əgər onun böyük olmağımız eləcəsə öküzün başı olmalı idi orada.
0: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Bir Bak Private-ın sizə xüsusi təklifi var. Belə ki, premium həyatın incəliklərini hiss etmək istəyirsinizsə, bahalı həyat sürmək istəyirsinizsə, o zaman Bir Bank Private Visa Infinite kartının sahibi olmalısınız. Və bu kartınız əgər varsa, Four Seasons Atari Spa və masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Eyni zamanda Four Seasons Branch-dan bir qonağınızla birlikdə də yararlanmaq imkanınız var. Qeyd edim ki, bu kampaniya ilin sonuna kimi keçərlidir və onu qeyd edim ki, Bir Bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bəli, dinləyicilərimiz də mövzumuzla bağlı olaraq bizə yazırlar. Yazılar, salam, səbanız xeyir olsun. İtaliya və İsveçrə, birində tarix var, digərlərində isə
1: təbiət
2: var. Bunu yazıb bizə dinləyir.
1: Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun, bol ruzulu olsun, həmişə belə xoş və gümrah olasınız və getmək istədiyim ölkələr sevgi ölkəsi, Fransa, Paris şəhəri və çılğınlıq ilə seçilən Braziliya bunu yazdı, bizə göndərdi.
0: Mən istərdim Braziliya karnavalına gedim.
1: Zəhmət olmasa sənə artıq dedin seçimləri belə.
0: Onlar qayıt dəyişik variantlardan biri.
1: Sən artıq ora göndərik. Bunu bizə yazıb göndərdi Həmid ağa.
2: Dinləyicimiz yazır ki, Türkiyəni çox görmüşəm, mən hələ də İstanbul aşiqiyəm.
1: Ha, o elə bir şəhərdir ki, indi gedənlər, bilənlər bilir, elə bir vərdiş olur da insanda.
2: Elə bir söz verirsən İstanbul ki, mən bir də gələcəm, mütləq gələcəm.
1: Elə bir sehirli doğrudan da şəhərdir ki, ümumiyyətlə, istər strateji cəhətdən, istər gözəlliyi cəhətdən dünyayı meydan oxuya bilər və ona görə hə, İstanbul seçimi, maraqlı seçimdir, yəni dəstəkləyə bilərəm.
2: Və dinləyicimiz yazır ki, İslandiya və Finlandiya, mən deyir, şimal ışıqlarını canlı görmək istəyirəm, hətta deyir, telefonun ekranında belə şimal ışıqlarının şəkli var.
1: Və o cavab gəldi, deyir, Özbəkistan hələ də şərq abavasını özündə saxlayır buna görə və Efiopiyanın da vəhşi təbiətini görmək istəyirəm.
2: Deyir, səlam, səbanız xeyir olsun. 2000-ci ilin əvvəldə avtomobil qəzasına düşdüm. Elə qorxmuşam ki, öz doğma kəndimə belə gedə bilmirəm. O ki, ola xarici ölkələrə belə də ki, amma Türkiyə və Almanya seçimim ola bilər.
0: Bəzən qorxuya qalib gəlmək lazımdır.
1: Bəzən belə şeylər olur, hadisələr olur və doğrudan da adamın travma qalır.
2: Səlam, səbanız xeyir olsun. Mən ən çox Yaponiya və İtaliyaya səyahət etmək istəyirəm. Oxunmamışdıq da
1: bunu.
2: Yaponiya məni öz nizam intizamı, texnologiyası və qədim ənənələri ilə valeh edir. İtaliya isə tarixi, memarlığı və həyat dolu küçələri ilə insanın ruhuna toxunur. Düşünürəm ki, bu iki ölkəyə səyahət etmək həm dünya görüşümü artıracaq, həm də ömür boyu unudulmaz xatirələr qazandıracaq. Sizə də arzularınıza çatıb istədiyiniz ölkələrə səyahət etməyi arzulayıram. Bunu da bizə 7005 nömrəli dinləyici yazıb göndərdi.
1: Mənim seçimlərimdə həmişə nə belə daha çox rol oynayır. Mən biraz dəniz aşiqiyəm və
0: pasiv istirahət daha çox üstünlük verirsən.
1: Hə, ay sağ ol. Və mən xoşlayıram ki, gözəl mənzərəli bir deyək ki, otağım olsun, ya otaq.
0: Yəni tarixi yerlərə, muzeylərə getməyinə aran yoxdur.
1: Gedir amma ki, bu birisini dəniz tərəfi daha çox seçərəm. Günümü orada keçirdərəm və ona görə də bax dəniz seçimli olan müxtəlif gözəl təbiətli yerlər olsun. Aytan həmişə deyir ki, niyə görə ağa həmişə Bodrumdan danışır? O oranın verdiyi rahatlıq, huzur və orada dincəlmək mənə gör dəfələrlə mən oraya gedirəm, amma oradakı sakitliyi, qəşəng istirahət edə bilirəm də, bundan zövq ala bilirəm.
2: Dinləyicimiz yazır ki, mən İtaliya yeməklərinə görə gedərdim, Fransa isə dəbinə görə, havasına görə gedərdim.
1: Bəs Almaniya nəyə görə gedərdiniz?
2: Yox, adam ki, ölkə sahibi.
1: Bilimdə mən də Almaniya soruşum.
0: İspaniya və Yunanistan yazıb yollayan dinləyici də var, həm dəniz, həm də tarix bir arada.
2: Norveç və İsveçrəni seçib dinləyicimin şəkillərinə baxanda deyir, adamın çamadanı artıq yığmağı gəlir.
0: Son zamanlar mən Instagramda videolar görürəm, Mərakeşlə bağlı videolar çox maraqlıdır. Mərakeşə də getmək istəyirəm. Ümumiyyətlə siyahı uzanır, desin, burada iki sözün yerləşdirilməsi.
2: Bu sadəcə olaraq iki simvolikdir və açıqlaması da elə misal üçün ağa kimi geniş cavab verənlər də ola bilər. Niyə görə? Dəniz, ab-hava, passiv istirahət, kimsə tarix qoxan küçələrinə görə deyir. Təbii ki, bu sizin seçiminizdir və mövzumuz da sadəcə əyləncəli xarakterlidir. Çünki qonağımız məhz səyahəti planlayanlar üçün məhz viza ekspertidir.
1: Şərait yaradandır.
2: Bəli, viza ekspertidir. Elşən bəy olacaq qonağımız və həmçində bloqerdir.
0: Bəli.
2: Ətraflı suallarınıza cavab verəcək, nəyi necə etmək lazımdır ki, vizanı rahatlıqla əldə edə biləsiniz, hara müraciət etmək lazımdır. Bu kimi xırda detalları təbii ki, özü açıqlayacaq. Suallarınız olacaq. Böyük ehtimal ki, üzrlü sayın, böyük ehtimal ki, və elə nömrəmiz də aktivdir.
1: Dinləyicimiz Samir bəy yazıb, düzdür onun mesajını. Bir getmək istədiyi səyahət yeri var, amma biz onu oxumuruq. Heç arzulamırıq da ora gedəsiz siz.
2: Və ağı futbola baxır. Futbolda dəyişiklik varsa istəyirsənsə danış.
1: Yox, futbolda artıq oyunun sonlarına yaxında 88-ci dəqiqə başladı, amma elə hələ də Kolumbiyanın kibirli Özbəkistan üzərində qələbəsi var. Amma debutant bir Özbəkistanın artıq dünya çempionatında Kolumbiyaya qarşı qol vurması bu artıq böyük bir hadisədir, bəli.
0: Yazdım.
2: Dinləyicimiz deyir ki, Yaponiya seçənləri həqiqətən də başa düşürəm, Yaponiya mütləq ki, insanın siyahısında birinci olacaq ölkələrdən biridir, deyir. Mən də düşünürəm, bəli. Yeni Zelandiyanı axır bir nəfər daha yazdı. Deyir, oranın təbiəti adamı valihidir və mən mütləq orada olacam.
0: Mən Fransa və İsveçrəyə səyahət etmək istərdim. Parisin küçələrini gəzmək, sonra isə İsveçrənin dağlarında bir neçə gün dincəlmək möhtəşəm olardı. Biz də istəyirik.
2: Və indi isə gəlin keçək müsabiqəmizə, yolüstü müsabiqəsi üçün bizə yaza bilərsiniz və dinləyəcəyimizin mesajlarını gəlin sonlandıra qarşılığı olmasın. Sabahınız xeyir olsun. Səhərin pozitiv aparıcıları, səyahət etmək mənim hobbimdir. 50-yə yaxın ölkədə olmuşam. Avstraliya, Laplandiya və Antarktida isə arzularım siyahısındadır. Qonağınız Elşən İsmayılovdur. Qonaq saatini dinləyə bilməyəcəm. Elşən İsmayılov, xüsusi salamlar. Mənə və tanışlarıma viza prosedurlarında hər zaman dəstək olur.
1: Görürsən.
2: Mütləq ki, çatdırarıq salamınızı. Bəli, qonağımız məhz Elşən İsmayılovdur.
1: Qəlbi gözəl Azərbaycanın dəyərli vətəndaşları, sabahınız xeyirli olsun. Hal-hazırda Amerika istərdim, dünya çempionatı üçün, bir də Hindistan, Bollywood üçün. Elnur bəy bunu bizə yazıb göndərib.
2: Və indi isə keçək müsabiqənin seçmə sualına. Əgər siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, nömrəmiz eynidir.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
2: Sual belədir ki, beynəlxalq qaydalara görə bu idman növündə istifadə olunan oyun torunun uzunluğu 183 sm, hündürlüyü isə 15 sm 25 mm-dir. Söhbət hansı oyundan gedir? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Voleybol deyil.
1: Yo, siz bir də orada rəqəmlərə baxın da dostlar.
2: Hündürlüyü 15 sm və 25 mm. Eyni isə, yəni uzunluğu isə 183 sm-dir. Söhbət hansı oyundan gedir? Bu beynəlxalq qaydalara görə belə olmalıdır. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın, biz isə mütləq ayrılmalıyıq reklamlara.
4: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik. Ümid
5: elyanış verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datski sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
8: Express Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki Kızıl kreditini Express Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.as sayfına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
9: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Apşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. LAG Ulduz 6767.
8: Bir neçe banka kredi ödeme? Buna ele indi son koy. Sen de diğer banklardaki kreditlerini götür, Express Bank'a gel. Komisyasız tekliften ve düz 5% dek endirimden faydalan. Sipariş için 132'ye zeng et veya expressbank.az saytına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
10: Rafo Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şahsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş. 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
11: 30 49 19.
12: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz elde etmək imkanınız var.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
14: Matanata'dan innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2-TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindir. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
15: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vaxt itirmeye veya xəttə gözlemeye ehtiyac yoxdur. Sadece bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz ve rəqəmsal asistentimiz saniyeler içinde həllini göstersin.
13: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
16: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
17: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
18: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
13: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli YSL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
19: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
20: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin və biz davam edirik ikinci saatımıza.
1: Yəni, Özbəkistan-Kolumbiya oyunda bir dənə oyunda gedir, bir dənə maraqlı oyun gedir. Yəni, Özbəkistan, bax, indiki dəqiqələrdə oyun artıq bitmək üzrədir. Bir dənə uzaqdan qapı dirəyə gəldi. Yəni, möcüzədir. Amma 3-1 hesabı ilə təəssüflər olsun ki, hələ bir qolda buraxdılar və oyun yəqin ki, bu hesabı da bitəcək.
0: Və qeyd edim ki, bura səhər defini dinləyirsiniz, radio ərinə deyil. Və indi isə dinləyicimiz var telefon xəttində, onunla danışacaq. Yol sürüm müsabiqəsində iştirak etmək üçün bizə düzgün cavabı yazan dinləyicilərdən biri olub. Yol üstü. Elvin bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Salam, salam, sabahınız xeyir.
0: Necəsiniz?
2: Sağ olun, çox sağ olun, siz yaxşı olun.
0: Təşəkkürlər. Elvin bəyin 44 yaşı var, təchizat mütəxəssisidir. Özəl sahədə çalışırsınız, yoxsa necə?
2: Bəli, bəli, özəl sahədə, bəli.
0: Artıq uzun illərdir bu sahədə məhz fəaliyyət göstərirsiniz, yoxsa başqa sahələrdə də çalışmışsınız?
2: 10 ildən çoxdur bu sahədəyəm artıq.
0: İşlərinizdə uğurlar arzu edirik sizə.
2: Çox sağ olun, təşəkkür.
0: Və mövzu ilə bağlı sizə sual vermək istəyirik. Yay gəlir, insanın istər-istəməz həm xəyalları, həm də planları biraz xarici ölkəyə qaçmaqla bağlı olur. İki ölkə seçiminiz olsaydı, o hansı ölkələr olardı və niyə görə məhz həmin iki ölkəni seçərdiniz?
2: Hal-hazırda mən elə ayın 28-i Almaniya uçacağım. Yəni Almaniya, oradan Fransaya nəzəri tuturuq da, Parisi gəzməyə nəzəri tuturuq. Almaniya müəyyən şəhərləri və Parisdə olmağı nəzərinizdədir.
3: Nə gözəl.
0: Uğurlar arzu edirik, sağ salamat gedəsiniz. Ailəvi getməkdir, yoxsa dostlarla yığışıb getməkdir?
2: Bəli, bəli, ailəvi yox, ailəvi.
0: Ailəvi, nə
1: gözəl.
0: Ən gözəl istirahət, xoş istirahətlər sizə.
2: Çox sağ olun, təşəkkür.
0: Bu ayın 28-i gedirsiniz, düzdür?
2: Bəli, bəli, bəli.
0: Heyecan qapıdadır ki.
1: Elim bəy, çamadanda yer varsa gələ bilərəm.
2: Gələ bilərsiniz, buyurun. Çamadanlar yanımızda gələ
1: bilərsiniz.
0: Və keçək müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa deyil, seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
2: Stolüstü tenis yazıb yollamışdım.
0: Bəli, düzgün cavab məhz buydu.
1: Məsəl üçün bizə tenis cavabını göndərənlər vardı. Bunları düzgün saya bilmədik. Çünki tenis başqadır, stolüstü tenis başqadır. Hərçənd ki, eyni mənanı kəsb etsə də.
0: Bəli, keçək artıq müsabiqənin əsas mərhələsinə. Niderlandda evlərin önündə bayraq asılır. Və həmin bayraqların yanında əgər çanta asılırsa, deməli o evdə digərlərindən fərqli olaraq nə baş verib?
1: Olmuşsunuz Niderlandda?
2: Xeyr, xeyr, yox, olmamışsınız.
0: Sualı bir daha səsləndirirəm sizin üçün. Niderlandda evlərin önündə bayraq asılır. Niderlandın bayrağı asılır.
1: Adi vaxtlarda.
0: Bəli, hər bir evin qarşısında bayraq var. Və həmin bayrağın dirəyinin üzərindən çanta asılır. Yəni, bütün hamısında yoxdur, bəzi evlərdə olur. Əgər bu çanta asılırsa, deməli, bu evdə digər evlərdən fərqli olaraq nə baş verir, nə hadisə baş verir?
1: Çox maraq görürsün, yas düşüb orada.
2: Bəlkə səyahətə gediblər, evdə yoxdurlar, ola bilər, olmaq da
0: olsun. Sizcə səyahətə getsələr, belə bir mesajı verərlər ki, əziz oğurlar,
1: evdə
0: mən yoxam, çantam da qalır.
3: Yəni, mən gedirəm, baxın, paxıllıq edin.
2: Düzdür, o da düzdür, məntiqlə.
1: Bəlkə də elədir, yəni biz demirik, bəlkə də elədir, amma indi sizin cavabınızdır.
2: Ən birinci ağlıma gələn yəni o cavabdır ki, çantası bularsa deməli yoxdurlar da, bunlar səfərdədirlər və yaxud səfərə hazırlaşırlar.
0: Dinləyəcəyimiz yazır ki, qızı ərə gedir, dilə rəhmətə gedən var və sizin kimi deyənlər də var, səyahətə gedir, çantası qapıdadır.
2: O Azərbaycandadır, xeyir iş olanda qapıya led bağlayırlar, nə bilim.
0: Hə.
2: Qara led,
0: qırmızı
2: led. Niderlandda inanmıram mən elə şey olur.
0: Hə, cavabınız?
1: Bizə ayaqqabı
2: qoyur. Cavabım ancaq səyahətlə bağlı.
0: Qonaq gəlir deyən də var.
2: Gediblər, ya səyahətə hazırlaşırlar, ya səyahətə gediblər, yoxdurlar.
0: Dinləyicimiz yazıb krediti var deməkdir.
3: Necə demək olar ki, yəni biz evdə yoxuq, səyahətə gəlin girin evimizə.
0: Bu evin
2: bəlkə bayramda orada hansısa bir özəl bir şey var, ya bəlkə qapılar döyürlər, bəlkə nəsə narahat olmasınlar, ya və yaxud boş yerə vaxt sərf eləməsinlər, yəni biz evdə yoxuq.
0: Ümumi səyahətlə şey bağlayırsınız cavabı, düz başa düşürüm.
2: Bəli, bəli, səyahətlə bağlayırsınız.
0: Qəbul edim cavabınızı.
2: Buyurun, buyurun.
0: Gəlin onda nəticəyə baxaq, görə Almaniya qabağı 20 manat qazana biləcəksiniz. Əslində, həmin evdə məzun var, bu o deməkdir. Və bu ərəfələrdə, bəli, və bu ərəfələrdə də Niderlandda hər qapının önündə, demək olar ki, bir çox evlərdə
3: çamadan
0: çanta, çanta.
1: Yəni bildiyimiz
0: xanım çantası asılır və bu deməkdir ki, məzun var bizim evimizdə. Bu sadəcə adətlərindən biridir.
2: Bəli, əslində bizim evdə bir məzun var. Dünənləri SMS cavablar gəldi.
0: Nə gözəl.
1: Kimdir o, harada?
2: Oğlumdur, oğlumdur 649.
0: Maşallah, nə gözəl, nə gözəl. Sizi sevindirir, fəxr dolu.
3: Həmişə baxıb fəxr edəsiniz.
1: Yəqin ki, amma hələ təzdir də bizim onun...
3: Kodlaşdırma yəqin avqust ayında olacaq.
2: Bəli, bəli, amma yalnız rahatlıq da
3: 6-8-də
2: fakültəyə qəbul ola bilir.
0: Bu zəhmətinizin bəhrəsi də əslində oğlunuzun da zəhməti var burada. Valideynin də iki qat zəhməti var. Yəqin həm maddi, həm mənəvi olaraq.
3: Oğlunuzu da yəqin ki, istirahət aparırsınız. O da ehtiyacı var istirahətə.
1: Bu xalı top, bu balı toplayandan sonra onu aparmamaq haqqında bir iki
0: günahdır. Elvin bəy, xoş oldu sizinlə danışmaq. Oğlunuzu bir daha uğurlar arzu edirik. Yeni bir qapı açılıb qarşısına özünün təbii ki, öz ağlı ilə və uğurları bol olsun belə deyək. Sağ olun, salamat qalın.
2: Sağ olun, təşəkkür.
1: Nə gözəl insanlar tanıyırıq, nə gözəl hekayələr eşidirik. Ona görə bax bu səhərdən, bax bu səhərlər bu cür emosiyalarda olmaq üçün elə səhər durmağa, erkən saatlarda durmağa dəyər deyə.
0: Və keçən də bir post paylaşmışdım. Burada bizim qonağımız var idi və bildirdim ki, mənim radio səhər efirini sevməyimin, radionu sevməyimin digər bir tərəfi də ondan ibarətdir ki, hər dəfə yeni bir insanla maraqlı bir hekayəsini bölüşdüyünün şahidi oluram, danışırıq və aramızda dostluq əlaqəsi də yaranır. Bəzən sosial şəbəkələrdə bir-birimizi izləyirik. Nəsə bir şey olanda bölüşürük bir-birimizlə. Fikir bu həqiqətən də insanın dünya görüşünün formalaşmasında da müəyyən qədər rol oynayır. Elə bugün də qonağımız olacaq. Həmin qonağın da bizə çox qatqıları olacaq, təbii ki. Elşən İsmailov olacaq. Travel bloggerdir, səyahət bloggeridir və bizə çox maraqlı məlumatlar, elə yerindəcə cavablarını verəcək. Əgər siz də planlayırsınızsa harasa getmək və viza almaqla bağlı beyninizdə tərəddüdlər varsa, elə Elşən İsmailova bizim vasitəmizlə suallarınızı ünvanlaya biləcəksiniz. Amma ondan öncə də deyim ki, bizim mövzumuz da aktivdir.
3: Bəli, mövzumuz aktivdir. Mütləq səyahət etmək istədiyiniz iki ölkənin adını yazın. 073 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına.
0: Siz yazın, biz isə sponsorlardan danışaq. Bizim sponsorumuz Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir və Rahat Supermarketlər şəbəkəsi də maraqlı təklifləri ilə hər zaman öz müştərilərini sevindirir. Bir çox insanlar artıq bağ evlərinə köçürlər və bu bağ evlərinə köçəndə də Rahat Supermarketi istənilən yolun üzərində görmək mümkündür. Demək olar ki, hər yerdə Rahat Supermarket rast gəlirik və həftə boyu indirimlər kampaniyasından yararlanaraq elə bazarlıqlarını da edə bilərlər. Həm cibinizə qənaət etmiş olacaqsınız, həm də keyfiyyətli məhsulları əldə edəcəksiniz. Misal üçün, makarons pirojnalarının 48 qramı 29% indirimlə 1 manat 99 qəpikdir. Krinka kərə yağının 1 kiloqramı 24% indirimlə 15 manat 99 qəpikdir və onda qeyd edim ki, seçilmiş meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə də indirimlər var. Burada qozlu sucuk var, kiloqramı 12 manat 49 qəpik, kişmiş var, kiloqramı 9 manat 99 qəpik, Amerika badamının kiloqramı 22 manat 99 qəpik. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
3: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Bir banklı olmaq sərfəlidir. Ətraflı məlumat üçün birbank.az saytına daxil ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mövzumuz var, mövzumuz mütləq getmək istədiyiniz iki ölkənin adını bizə yazın. Bilirik, siyahınız çoxdur, sadəcə iki ölkəni simvolik olaraq bizə qeyd edin və niyə görə səbəbi də maraqlıdır.
1: Buyurun. Salam dostlar, sabahınız xeyirli olsun. Mən Keniyaya getmək istərdim, Afrikanın vəhşi təbiətini canlı görmək istərdim. Lap Rəcəb İvedik filmi yadıma düşdü, onun bir seriyasında Keniyaya getmək istəyirlər. Daha doğrusu Konya'ya getmək istəyirlər, gedib Keniyaya çıxırlar. Bax, sizin də aqibətiniz elə olmasın. Bir də deyir, Laplandiyaya yeni illər əfələrində nağıl kimi
3: məncə
1: olur
3: oralar. Antarktida yeri gəlmişkən, son zamanlar mən görürəm ki, xarici bloggerların marağı var Antarktida. Əməli başlı belə tur təşkil olunur, minillər və orada təbii ki,
1: artıq Marsa getmək istəyənlər var.
0: Yox, indi Antarktidaya getmək normal səyahət kimi sayılmır. Ora həm psixoloji olaraq, həm fiziki olaraq hazır getməlisiniz. Mən də görmüşəm bir neçə adamı.
3: Antarktidaya getmək üçün ən azı yəni soyuğa davamlı olmalıdır.
0: Və salam gözəl insanlar, hər vaxtınız xeyir olsun. 1998-ci ildən Mexikoya azərkeşlik edirəm. Çox istərdim ki, ora gedim və milli komanda ilə görüşə bilim. Bunda 0026
1: bir Meksika azərkeşi yazdı. Hətta profilindən də görürük ki, burada Meksikanın bayrağı, futbolçusu. Yəni ki, əməlləcə aşıq idi.
0: Sabahınız xeyir olsun, necəsiz, gününüz xoş, gözəl, uğurlu olsun, təşəkkür edirik. Deyir ki, Yeni Zelandiya və Maldiv adalarını mütləq ki seçərdim. Və sizin seçiminiz nə olardı? Yazın bizə, gözləyirik cavablarınızı. 073 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və elə dinləyicilərimizin bir neçəsində mesajını səsləndirək. sonra saatın ilk mahnısına keçid edəcəyik. Açığı bir ömür bəs etməz, amma seçim etməli olsam Yaponiya və İslandiyanı deyərdim. Məncə siz də oranı araşdırsanız mütləq getmək istəyəcəksiniz deyirlər.
3: Koreya və Tayland yazanlar da var. Birinci bir deyirlər ki, müasir həyat tərzi birində var, digərində isə möhtəşəm çimərliklər və fərqli mədəniyyət.
0: Deyir Netflix seriallarına baxırsınızsa Cənubi Koreyaya mütləq getmək istəyəcəksiniz. Bu da bir yanaşmadır. Elə filmlər də bizə bəzən hər hansısa bir ölkəni sevməyə kömək edir. Bir mahnı da edə bilər bunu bir filmdə, bir hər hansısa bir kimisi sənə danışmağı və yaxud şəkillər hərəmizə bir xatirə yaradır və siz də bizə yaza bilərsiniz mütləq getmək istədiyiniz iki ölkənin adını. Biz isə saatın ilk mahnısına keçəcəyik. Düşünürəm ki, biraz ritmik mahnı eşitməliyik. Bülbüllər qrupunun ifasında Qara Qız mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Və yurdum yuvam rubrikasında bugün Ağstafa həftəsinin 4-cü günüdür, daha doğrusu 3-cü günüdür və Ağstafanın gəzməli görməli yerlərindən sizə məlumat çatdıracağıq. Qazaxdan 12 kilometr aralıqda yerləşən rayon Qazax torpaqlarının bir hissəsində yaradılıb əslində və ərazidə eyni adlı çay və şəhər də mövcuddur. Təbiət gözəlliyi ilə seçilən Vəlixanlı meşələri, Kotan dağı, Gülül dağı, köhnə qışlaq kəndi ərazisini gəzib görməyə dəyər yerlərdəndir və rayon mərkəzindəki muzeydə üzərində xaç və mələk təsvirləri olan nəhəng daş da çox maraqlıdır. Onun Qıraq Kəsəmən kəndində tapıldığını və erkən orta əsrlər abidəsi olduğunu da deyirlər. Bakı-Ağstafa arası məsafə 460 kilometrdir və 1939-cu ildə təşkil olunan rayon 1959-cu ildə ləğv edilərək Qazaxa birləşdirilib və 1990-cı ildə yenidən müstəqil rayon elan edilib. Və onu da qeyd etdim ki, qırmızı kitaba düşmüş bir sıra bitki və quşlar məhz Qarayazı Dövlət Qoruğunda qorunur və Qarayazı Dövlət Qoruğu da məhz Ağstafanın ərazisində yerləşir. Bir çox insanlara sual versək ki, Ağstafada gəzməli, görməli yerlərdən nə haranı tanıyırsınız? Böyük ehtimal ki, adını çəkə bilməyəcəklər, amma araşdırdıqda həqiqətən də gəzməyə dəyər bir torpaqdır. Ağstafa çay var. Zaqafqaziyanın ən böyük çayı olan Kür və onun bir qolu sayılan Ağstafa çay rayon ərazisindən axır. Və qeyd edim ki, Ağstafa adını bu formada ilk dəfə olaraq orta əsr tanınmış coğrafiyaşünası Həmdullah Qəzvinin Ürəklərin Əyləncəsi adlı əsərində çəkib ki, bu da fars dilindən coğrafiya üzrə o dönəmə aid yazılmış kitablar içərisində ən dəyərlisi sayılır. Tatlı kəndi var, 4-cü əsrə aiddir bu kənd. Dağətəyi düzənlikdə yerləşən kənd rayon mərkəzindən 20 kilometr aralıdadır. Çox səfalı təbiətə sahib kəndə Qələncə bulağı, dağ yaylaq yeridir. Açıq paleolit düşərgəsi və həmçinin də Çinli təpə yaşayış yeri var. Alçaq təpə yaşayış yeri var, alçaq təpə yaşayış yeri Tunc dövrünə aid var və həmçində Xaçlı Alban qalasının qalıqları da məhz burada yerləşir. Və tat milləti deyil, sosioloji xüsusiyyəti ifadə edir ümumiyyətlə bu tatlı kəndinin adı. Türkcənin Cığatay ləhcəsində tat sözünün mənası tabi olan deməkdir və yaşayış məntəqəsi 19-cu əsrdə Qazax qəzasında yaşanmış tatlı nəslinin adı ilə bağlıdır.
1: Mən hal-hazırda baxıram, biz indi Mingəçevir su anbarını, su elektrik stansiyasını və bunları eşitmiş, amma Ağstafada da belə bir su anbarı var, əməlli böyük bir ərazidə görünür.
0: Keşikçi Dağ Manastır kompleksi var. Təkrar edilməz relyefə təbiətə malik Keşikçi Dağ dövlət tarix mədəniyyət qoruğudur və Bakıdan 565 km şimal-qərbdə 813 metr hündürlükdə Gürcüstan-Azərbaycan sərhədinin bu ərazidəki ən hündür nöqtəsində yerləşir. Böyük Kəsik sərhəd keçid məntəqəsində məbəd kompleksinə qədər 15 kilometr ərazidə heç bir yaşayış məntəqəsi yoxdur. Dərəli təpəli boş çöllər sanki Afrika və Ərəbistan çöllərini xatırladır. Hər tərəf malqara, qoyun quzu ferma sahiblərinin ixtiyarındadır. Və cəmaat arasında qısaca Keşiş dağ da bura deyirlər. Yəni təkcə Keşikçi dağ deyil, Keşiş dağ da bura deyirlər. Ceyran çöl var. Kür və Qabırı çayları arasında ön dağlıq düzüdür. Keçmişdə burada çoxlu ceyran sürüsü yaşadığı üçün bura məhz belə adlanıb. Atəşbəz məbədlərinin çox olduğu bu yerləri müqəddəs torpaqlarda deyilirdi. Gürcüstanla həmsərhəddi və deyilənə görə gürcülər basqınlardan qorumaq üçün qızlarını çöl sakinə qıpçaqları ərə verirlərmiş və qədimdən də məhz burada məskunlaşıblar. Çoban yatağı var. Çeyran çöldəki yataqlar bir-birindən xeyli aralıda yerləşir və çölün ortasına istidən qorunmaq üçün yapdıqları palçıq daxmalarda yaşayırdılar və daxma və anbarların içi çox sərin olurdu. Sivilizasiyadan xəbərsiz həyat sürən yataqlarda nə işıq, nə telefon tapılmazdı və burada su qıtlığı olduğundan heç nə bitmir. Ümid yağışadır və süni göllər yağış suyu ilə doludur. Bu heyvanlar üçün yaradılıb. Yəni burada insanlar üçün yararsız bir ərazidir əslində. Sadəcə olaraq gedib görməyə dəyər bir yerlərdəndir. Bir də yanar su var. Poylu qəsəbəsi yaxınlığında Qarayazı düzü tərəfdə yanar su Ağstafanın ən nadir təbiət abidəsi hesab edilir və şəhərdən 11 kilometr aralıdadır. Suyu içməli olan bu bulaq 100 illərdir gecə gündüz sönmədən yanır. Bu da Ağstafanın gəzməli görməli yerlərindən bir neçəsi idi ki, sizin üçün sadaladım. Ümumiyyətlə, siyahıda çox yer var idi, sadəcə ixtisara salıb bir neçəsini sizə çatdırmış olduq.
2: Təşəkkür.
0: Sabah isə Ağstafadan olan bir məşhur nümayəndə haqqında da sizə məlumatım olacaq. Və mövzumuz da aktivdir. Mövzumuz belə idi ki, əgər mütləq iki ölkə seçmə şansınız olsa, hansı ölkələr olardı? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və xatırladaq ki, bugün bizim həm də qonağımız var sonuncu saatda.
2: Bəli, qonağımız viza dəstəyi ilə məşğul olan Elşən İsmayılovdur və sizin hər hansı bir sualınız varsa, səyahətlə bağlı, lap viza ilə bağlı, siz 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yaza bilərsiniz suallarınızı.
0: Və dinləyəcəyimiz yazır ki, salam, Amerika və Kubaya getmək istərdim. Mənə oralar çox maraqlı gəlir.
1: Kuba cavabı ilk dəfə deyil. Bu gün gəldi bizə.
0: Əslində, yəni, maraqlı yerdi.
1: Biz demirik ki.
0: Bir dəfə Azərqərib orada olmuşdu və oradan gözəl bir paylaşım eləmişdi. Çünki biz bilirik ki, Azərqərib biraz daha lüks həyatı orada göstərməyə çalışır, bacardığı qədər və onu ötürə bilmişdi. Deməli,
2: yeri gəlmişkən biz onda səhv etmirəmsə ona sual vermişdi ki, Azər müəllimə sual vermişdi ki, dəfələrlə hansı ölkəyə gedirsiz və həmin o ölkədən bezmirsiz də belə deyək. İtaliya demişdi səhv etmirəmsə.
1: Biz onu çox dəfələrlə İtaliyaya getdiyini şahid ola bilərik.
0: Singapur deyir dinləyicimiz, deyir mən iki ölkə seçməyəzdim, yalnız Singapuru seçərdim. Çünki həqiqətən də həm inkişafı ilə bağlı, həm də fərqli mədəniyyəti görmək istəyən mütləq Singapura getmək. Getməlidir deyir.
2: Misir piramidalarını görmək istərdim. Yunanıstana isə qədim tarixini və adalarını kəşf etmək üçün də getmək istərdim yazıb.
0: Siz bizə yazın və bir dinləyicinin mesajını səsləndirək. Ondan sonra artıq rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sualını səsləndirəcəm. Sabahınız xeyir olsun. İspaniya, Madriddə olmaq istəyirəm. Bir də Maldivdə olmağı arzulayıram.
1: Madriddə və Maldivdə. Çox elə M hərfinə qoyub əlini deyib ki, bir dən bu qəşəng illəri gedim bəsimdir.
0: Və rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin sualını səsləndirəcəm, amma sponsorumuz da həm də rahat supermarketlər şəbəkəsi, siz də indirimlərdən yararlana bilərsiniz. Misal üçün, həftə bu indirimlər kampaniyası var ki, bir çox insanlar üçün məncə sərfəli bir kampaniyadır. Çox məhsullara indirimdədir. Sadəcə olaraq nəzərinizə çatdırım ki, seçilmiş məhsullar. Misal üçün, Nescafe Gold Coffee-nin 190 qramı 45% indirimi 12 manat 99 qəpiydi. Azər süd qatlaşdırılmış südünün 370 qram 36% indirimi 2 manat 89 qəpiydi. Bundan əlavə Benuto şokolad yağlarının fındıqlısı var, qarışıqlısı var. 350 qramı 34% indirimlə 4 manat 35 qəpiydi. Yaxınlaşanda siz də indirimlərdən yararlanın və keçək artıq müsabiqənin seçmə sualına. Sual belədir ki, payız gecə gündüzün bərabər payız fəslinə daxil olduğu və gecə gündüzün bərabərləşdiyi gün hansı bürc daxil olur? Yazın gözünüz cavabınızı. Yəni qısa belə sadə desək, payızın daxil olduğu gün hansı bürc başlayır?
1: Aytənin bürcü.
0: 073 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz
1: görək bir dəfə dolçadan danışar. Görək bir dəfə balıqdan danışar.
2: Yox.
0: Axı düşmürsüz ora. Gözləyirik cavablarınızı. Siz bizə yazın payızın daxil olduğu gün hansı bürc başlayır. Və biz keçirik reklamlara. Reklamlardan sonra görək dinləyicimiz kim olacaq.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngləri

0: 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datski sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
2: Express Bank'tan Kızılı Kampanya. Digər bankdakı Kızıl kreditini Express Bank'a gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% edək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 24 iyuna dək Al Market'də ekonom alış-veriş. Burritos çips çeşitləri 2 manat deyil, cəmi 1 manat 49 qəpik. 900 qram Berga Earl Grey çay 27 manat deyil, cəmi 19 manat 99 qəpik. 400 qram Choco Krem şokolad yağı 7 manat deyil, cəmi 4 manat 99 qəpik. Al markete gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
7: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
0: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 18-21 iyun tarixlərində 900 qramlıq Finduk şokolad yağı 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 49 qəpik. Bananın kiloqramı sadəcə 2 manat 59 qəpik. Qarpızın kiloqramı sadəcə 79 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
11: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
13: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
0: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və biz davam edirik Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin artıq dinləyicisi, iştirakçısı telefon xəttində bizi gözləyir və biz bugün Aysel xanımla danışacağıq. Aysel xanım, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun.
1: Necəsiz?
2: Uğurlu olsun. Çox sağ olun, siz necəsiniz?
1: Təşəkkür edirik, biz də yaxşıyıq. Qeyd edim ki, Aysel xanımın 38 yaşı var və dövlət işində çalışır və əlavə işinizlə bağlı sual verməyəcəksiniz.
3: Verək, verməyək.
2: Xeyr,
1: heç olmasa işlədiyiniz, yəni yerin adını da deməsə, çünki sahəniz, vəzifənizlə bağlı nəsə istəsəz deyə bilərsiniz, nəsə.
2: İcra strukturu.
1: Aydındır, vəsələn, sustuq. Ölkələri gəzməklə bağlı aranız necədir?
2: Çox yaxşı.
1: Arzuladığınız, mütləq ki, getmək istədiyiniz, amma olduğunuz yox, getmək istədiyiniz iki ölkənin adını bizim üçün çəkə bilərsinizmi?
2: Biri İngiltərədir, biri də Amerikanın Miami ştatı.
1: Gözəl seçimdir, doğrudan da
3: Miami. Londonun, nə bilim, Manchesterın, Liverpoolun küçələrində gəzmək və bir də Miami-də o istirahəti yaşamaq. Olmuşsunuz yoxsa olmaq istəyərsiniz?
2: Əslində, olacaqdım bu il. Qismət vizam gec oldu deyənə, qaldı gələn ilə.
3: Və Tural bəy gələcək.
1: Elşən bəy.
3: Tural mən niyə dedim? Elşən bəy gələcək və elə viza mütəxəssisi bununla bağlı bütün məsələlərlə bağlı köməyi yəni ki,
1: mütəxəssisə ehtiyacınız olsa hətta sizi yönləndirərik, müraciət edə bilərsiniz təbii ki. Və keçən müsabiqəmizə zəhmət olmasa deyərdiniz Aysel xanım seçmə sualının cavabını bizə nə yazdınız? Hansı bürcdən söhbət gedirdi? Və möhtəşəm bürc.
2: Payızın ilk bürcü, payız ayının başlanğıcı ilk bürcü, tərəzi bürcü.
1: Bəli, bəli.
2: Təsadüf elə sentyabr ayının 23-dən 22-sindən oktyabr ayının 22-sinə qədər.
1: 22-sinə.
3: Deyəsən bürclərlə də yaxşısınız.
2: Belə az çox bilərəm.
1: Və indi isə gəlin keçək müsabiqənin əsas mərhələsinə. Ağa və yeganə, hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcək.
3: Sizin ümumiyyətlə xəbəriniz var ki, bizi ilk dəfə də dinləyir dinləyicimiz.
1: Bundan sonra davamlı olsun Aysel xanım.
4: İndi digər dinləyicilər deyirlər ki, biz illərlə sizi dinləyirik, sizə mesaj yazırıq.
3: Bəzən belə olur.
1: Qismət, qismət. Və indi isə gəlin.
2: Onda çox xoşbəxtəm ki, sizə
1: qoşula bilmişəm. Nə gözəl. Və deməli, ağa və yeganə indi sizə bir fakt səsləndirəcəklər, hərəsi bir fakt və siz isə seçməlisiniz ki, kimin faktı doğrudur. İlkin mərhələdə 25 manat dəyərində kupon düşün oynayırsınız və ikinci mərhələ artıq davam etmək sizin əlinizdə olacaq. Bunu mən sizə izah edəcəm. Hazırsınızsa eşidək yeganə.
3: Nə maraqlı, mənim faktım var. Çox maraqlıdır.
4: Mənim faktım belədir ki, paltarda səliqəli və görünməz tikişi Milan adlandırırlar.
3: Milan. Təsadüfən Sumqayıtda yaşamırsınız. Deməli, faktım Sumqayıtla bağlıdır. Sumqayıtlı olsaydınız, bəlkə bunu bilərdiniz. Sumqayıt bulvarında yerləşən iki şəxsin nərd oynadığı heykəllərin nərd taxtasında 6-5 düşdüyünü görə bilirik.
1: Eşidə bir daha faktları.
4: Paltarda səliqəli və görünməz tikişi Milan adlandırırlar.
3: Və mənim isə faktım Sumqayıt bulvarında yerləşən iki şəxsin nərd oynadığı heykəllərin o nərd taxtasında 6-5 düşdüyünü görmək mümkündür.
2: Deməli, faktım birini təsdiqləməliyəm.
3: Biri səhvdir, biri
1: doğrudur. Siz doğrunu tapmalısınız. Doğrunu seçin və görək, bəlkə doğrudur. Qazandınız 25 maddəlində.
2: Əslində, yəni nərdi bilmirəm. Amma düşünürəm ki, tikiş Milan adlanır.
1: Milan adlanır.
3: Bunu bilirsiniz artıq.
2: Düşünürəm, bilmirəm, amma bu faktı təsdiq.
3: Nə sağ ol, mənə elə gəlir ki, mənimki düzdür.
4: Və keçəndə 3
2: 6.
1: Təbii ki, bu sizin öz seçiminizdir və cavabınız elə bu olaraq qalırsa təsdiqləyək.
2: Bəli, bu olaraq qalır.
1: Gəlin onda baxaq nəticəyə.
3: Çox inandırıcı
1: Paris.
3: Məndəki çox inandırıcı fakt idi. Yəni ona görə dedim ki, məncə budur. Çünki bax dün özüm demişdim ki,
2: orada olmamışam. Çünki orada düşündüm ki, nərdin necə orada görsənə bilər rəqəmləri. Onu düşündüm, amma
1: elə. Bəli, bəli, nərd taxtasında mən 6-5.
3: Yox, hələ gəlmirik. Hələ heç yerə getmirsiniz. Burdasınız.
1: Hələ də bəli. Çünki mənim sualım olacaq sizə. Heç olmasa 25 manat dəyərində kuponu heç olmasa ala biləsiniz. Yəni 50 manatı qazana bilməsəniz də 25 manatı qazana biləcəksiniz. Hazırsınızsa başlayaq.
2: Bəli, bəli, buyurun.
1: Sual belədir ki, bu söz bizim dilimizdə də var, alman dilindən gəlib bizim dilimizə və sözün tərcüməsi yıxılan ağac deməkdir. Adətən nəqliyyat vasitəsinin önünə yıxılır. Söhbət nədən gedir?
4: Sözü tapmalı.
1: Sualı bir daha səsləndirəm, bu söz dilimizdə də var, alman dilindən gəlib dilimizə, sözün tərcüməsi yıxılan ağac deməkdir.
3: Nə yıxılır avtomobillərin qabağına?
1: Adətən də nəqliyyat vasitəsinin önünə yıxılır.
2: yıxılır avtomobillərin qabağı.
3: Düşünün, mən
1: çoxu düşünür ki, o N hərfi ilə bitir, amma M hərfi ilə bitir. Yəni ki, asandır.
3: Asandır, hamı da bu dəqiq yazır o cavabı. Nə düşə bilər?
1: Yəni düşməkdir indi ki, məcazi.
3: Hə, yəni avtomobillərin önünə.
1: Maniyədir.
2: Şlaqlam.
1: Qəbul edək cavabınızı.
2: Bəli.
3: Bəlkə nərt taxta düşür.
1: Gəl nəticəyə baxaq. Bəli, düzgün cavab şlaqbaumdur. Bir çox dinləyicilər, hətta bir çox insanlar şlaqbaumlu olaraq bilir, amma düzgün cavab şlaqbaumdur və siz də bununla rahat supermarket təqdimatı olan müsabiqədə 25 manat dəyərində kuponu qazandınız.
3: Əlçatan, təbrik edirik.
1: Xeyirli olsun.
2: Çox sağ olun, minnətdaram. Nə xoş mənə ki, sizə qoşula bildim.
1: Nə xoş bizə ki, sizin kimi dinləyici qazandıq.
3: Bundan sonra dalğanı dəyişmirsiniz, Aysel xanım. Başımız var olsun, sağ olun.
1: Gününüz xoş keçsin bir daha. Siz də sağ olun. Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni geridə qoymuş olduq. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində daim indirim kampaniyaları davam edir. Ümumiyyətlə, Rahat Supermarketdə indirimi düşünmədən gedən daimi müştərilər də var. Misal üçün, biri mən. Mən Rahat Supermarketdə gedəndə indirimi güdmürəm və birbaşa olaraq daxil oluram. Bilirəm ki, orada mənim ruhum dincələcək. Hər orada rəfdə düzülüş baxımından olsun, genişliyi baxımından olsun, xidmət edənlərin üzündəki o gülüş, kassada o yorğun simaları görməmək. Yəni hər şey orada elə seçilib ki, insanlar sadəcə bura daxil olub, həm alış-verişini edir, həm də dincəlir. Yaxınlaşın istənilən Rahat Supermarket filialına, lap siz də indirimlərdən yararlanın. Fürsətlər qaçırma kampaniyası da var, həftə boyu indirimlər kampaniyası da var. Davam edir və onu da qeyd edim ki, son günləri də nəzərinizdə olsun.
4: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, indi bəhs edəcəyim bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz, pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlarınızdan seçirsiniz və ya müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazıb köçürməni tam arxayın formunu təsdiqləyin və belə bir neçə saniyə içində həmin o pul hesaba yatacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən təyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mif yoxsa gerçək?
3: Deyir ki, qadın adam həmin heykəlin müəllifi bilir bu faktı.
1: Əlbəttə bilir. Şeşbeş baş-başına orada
3: qoyulur. Bilmirsə də biz dedik ona ki, orada sən şeşboşa eləməliydin. Şeşbeş yox.
4: Mif yoxsa gerçək? Mənim balalarım. Deməli, ötən saatda dedim ki, anons etdim ki, yatmazdan əvvəl elə bir meyvə var ki, onu yesən, yemək yox, belə deyək, yesəz yuxusuzluğu aradan qaldırır.
3: Bəli,
4: sən banan dedin, artıq
1: sən. Yox, onu indi təzədən. Mən yuxu verir elə başa düşdüm. Yuxunu aradan qaldırır. Düşünürəm ki, bu limondur.
4: Sən nə düşünürsən?
3: Məncə bu şillə meyvəsidir.
4: Yatmazdan əvvəl kiwi yemək yuxusuzluğu aradan qaldırırmış və yuxu dərmanlarını əvəz edirmiş. Bir çoxumuz elə bilir ki, yuxunu qaydasına salmaq üçün mütləq apteka qaçıb ağır tərkibli dərmanlar qəbul etməliyik, amma yox, meyvələrin yuxuya təsir edə biləcəyi fikri isə çoxuna sadəcə olaraq mif kimi gəlir, amma yuxu mütəxəssisləri, somnoloqların araşdırmaları göstərir ki, bu iddia tam bir gerçəklikdir. Bəs kiwinin sirri nədədir? Təbii melatonin qaynağı. Kiwinin tərkibində yüksək miqdarda serotonin var.
1: Yuxunu qaçırır.
4: Yuxusuzluğu aradan qaldırır. Yəni yuxun gəlir də yuxusuzluğu götürür.
3: Yəni yuxuya getmək istəmirsən.
4: Və bu maddə birbaşa yuxu hormonu olan melatoninin ifrazını stimullaşdırır.
3: Yuxunu yoxlayacam ha bunu bugün.
4: Yuxusuzluğu başa düşə bilməyənlərin dərmanı.
3: Yatırsan.
4: Hə də yatırsan, dərman içmirsən, yəni kiwi içirsən, başı qob yatırsan.
1: Yeyirsən.
3: Bəs bir dənə o meyvə çıxart ki, oradan yuxusuzluğu aradan qaldırır.
4: İmkan önündə. Stresi azaldır. Yatmazdan əvvəl kiwi yemi bədəndəki stresi, stres hormonu olan kortizolun səviyyəsini də aşağı salır və gecə aclığına da son. Endokrinoloqlar bildirirlər ki, kiwi qandakı şəkəri qəfil qaldırmır, maddələr mübadiləsini təmizləyir və insanı tox tutaraq gecə oyanmalarının da qarşısını alır.
6: amma
7: diyetikdir.
6: Amma bir gecədə möcüzə təbii ki gözləmək olmaz. Gastroenterologların rəyinə görə
3: bir il bunu sərasər hər gün yeməsi.
6: Yox, bir il yox. Kivinin bu effekti.
7: Deməli kivin yeyirsən.
6: Aynən imkan verin axıra kimi oxuyur. Hə.
7: Kivin yeyirsən oturursan. Gözləyirsən.
6: Bir il keçdi. Təsiri yox. Amma dərin yaxşıdır. Gastroenterologların fikrinə görə kivinin bu effekti toplanan, yəni xarakter daşıyır. Yəni yuxunuzun təmizlənməsi, gecə az oyanmaq və səhər yumuraq durmaq üçün 2-4 həftə, bir il yox. 2-4 həftə boyunca hər gecə yatmazdan 1 saat əvvəl
7: mədə xorası.
3: Kivin qiyməti qalxdı.
6: 2 ədəd kivi yeməlisiniz. Vay azına. 2-4 həftə boyunca yatmazdan əvvəl 1 saat əvvəl 2 ədəd. 3 yox ha, 2. Və yuxusuzluqla mübarizədə kivi sınanmış və effektiv bir gerçəkdir. Yəni kimyəvi dərmanlar yerinə bu dadlı üsulu yoxlamaq.
3: Əgər kivi yoxsa kartofla da bunu sınaya bilərsiniz.
7: Dinləyicimiz yazır ki, Yeganə xanım, mən başa düşmədim ki, yuxunu gətirir yoxsa kartofla?
3: Gətirir.
6: Yox, hani yuxu gətirir.
3: Ondan qabaq yazmışdı ki, axşama kivi alacağam futbola baxmaq üçün. Doğrudan da axşam elə saatlardadır ki, futbollar adamın yuxusu istəmədən gəlir. Kim? Amma ya bu kivi bizim köməyimizə çatmaz.
6: Siz onu yeyəcəksinizsə, yuxuya gedəcəksiniz, çox futbola baxa bilməyəcəksiniz.
7: Deyir ki, ağa ürəyin üzülsün, imkan ver qulaq asaq qıza.
6: Yox, imkan verməzlər bunlar. Yığışdıracam rubrikanı sentyabrda.
7: Deyir ki, sonra da mədə turşuluğundan əziyyət çək. 2 dənə bütün kivi olar.
3: İstəyirsən sentyabrdan məni yığışdır.
7: Deyir ki, o mən o qızın macərasız danışdığı rubrikanı görmədim.
6: Demədi.
7: Və kivini aradan qaldırdım.
3: Nə pisliyə bu? Mif.
7: Yox, əladır.
6: Mif
7: maraqlıdır.
3: Mif yaxud gerçəyə.
6: Belə bir zarafatdır.
3: Mif yaxud gerçəyə.
6: Sadəcə əslində mən çatdırdığım mövzular rubrikada əslində ciddi bir rubrika olmalı idi. Qayda qanunlara
3: görə. Amma
6: ki siz onu zarafata çevirdiniz.
3: Amma bax mif yaxud gerçəyə bu qədər maraq oyadır da, istər dinləyicilər, istər bizlər.
7: Çox sağ ol, sağ ol.
6: Dəstəyinizə.
3: Məncə buna əlavə bir sponsor daxil olmalıdır.
6: Hə. Təkliflər açıq. Kimi məsələn?
7: Ağasız bir gün olmasın. Bilməm niyə bu mövzu bu ağanın yenə daxil
6: edir. Deməz də yeganəsiz bir günümüz olmasın.
7: Keçək digər məsələlərə. Qeyd edim ki, birazdan da Bakı küçələri rubrikasında danışacağıq. Bakı küçələri rubrikasında sağ olsana mənə mane olmurlar. Mən də rahatlıqla burada danışa bilirəm təbii ki. Və mövzumuz var. Mövzumuz isə belədir ki, mütləq getmək istədiyiniz iki ölkə hansı olardı? Müxtəlif ölkələrin adı gəlir və elə dinləyicimizin biri yazıb ki, salam gözəl insanlar, valla hərə bir yeri deyir. Amma məncə pul olandan sonra hər yerə getmək olar. Demək olar ki, istədiyim hər yerə gedə bilirəm. Ola bilər hər il getməyim, 2 il pul yığım sonra gedim. Amma mənim üçün mövzu bu deyil. Mövzu texniki olaraq gedə bilməyəcəm yerlərdə. Elə bunlardan bir də Çernobildir.
3: Maraqlıdır.
7: Dünyada həyatın dayandığı bəlkə də son yerdir. Mənə çox maraqlıdır oranı piyada gəzmək, oradakı məsələn universamlara, poliklinikaya və həmçinin məktəbə girib baxmaq istəyərdim.
6: Ora üçün ümumiyyətlə yaxın da buraxmaq.
7: O da onun deyir, ayaq dəyməyən yerləri gedib görmək xəyalıdırsa, bu xəyal. Nə
6: Çernobildə vaxtda bir sıra seriallar var, çox maraqlı
7: var. Bu kitabını
3: oxumaq lazımdır. Bu dinləyici 100% nə bilim, Hiroşima, Nagasaki-ya, nə bax bu Çernobildir. Xüsusi belə bax Almaniyada belə yerlər oldu, Hitlerin müxtəlif o cəza çəkmə məsələləri olub, orada işgəncə yerləri olub. Bax orada olmaq istəyən, hətta Raqif olub da mən bildiyim qədərlə orada.
6: Hə, deyəsən videoda.
3: Bu dinləyicinin Raqiflə yaxınlığı var. Bəlkə də Raqifdir, yazır başqa nömrə.
7: Və dinləyicilərimiz müxtəlif ölkələrin təbii ki adını yazırlar bu rağa.
3: Hələ də kivi söhbəti gedir ki, sonra da mədə turşuluğundan əziyyət çək.
6: Amma mədə ağramır axı kividən sonra.
3: 2 dənə bütöv kivi olar.
6: Elə bütöv yeməyin lazımdır.
3: Qabıqla.
7: Elə demir.
6: Abi yerə gəlmişkən bəziləri qabıqla yeyirlər.
7: Deyir ki, dənə də bütün kiv olar. Yəni adam mədə turşusuna əziyyət çəkir.
3: Amma çox iyi. Mən bir də görsən düşürməyə üçün yəni.
6: Bütün yeyən də var.
3: Düşürməyə üçün deyəndə ki, kivi yemək istəyirəm. Bir 4-5-ini hə elə soyuram özüm üçün yeyirəm.
6: Hə, çərəz kimi. Hort.
7: Deyir məncə birbaşa İtaliya və Yaponiyaya getmək daha maraqlı olardı. Gedənlərin danışdıqlarından sonra marağım lap artıb. Deyir bloqerlər daha gözəl gəzirlər, onlara hər cür şərait yaradılır. Kaş gedir mən də
6: Yeri gəlmişkən suallarımızın arasında bir sual da var ki, ümumiyyətlə Elşən bəy təbii ki bir sıra ölkələrdə olub və çox maraqlıdır ki ona nə vaxtsa vizadan imtina gəlibmir. Mənə maraqlıdır.
7: Bu barədə də bəli, təbii ki Elşən bəydə səmimi cavablar gözləyirik. Maraqlı bir efir olacaq. Məncə səyahəti planlayanlar üçün ümumiyyətlə maraqlı olacaq, açılmayacaq bir efirdə. Ona görə də mütləq ki dağını dəyişmir.
3: Yəqin mən verəmiyəcəm də bu sualları ona. Siz verərsiz. İlk vizasını ümumiyyətlə ona kim verib, hansı ölkəyə olur?
6: Sən narahat
7: olma. Keçək Bakı küçələri rubrikasına.

0: Və Bakı küçələri rubrikasında Ceyhun Səlimov küçəsindən sizə danışmaq istəyirəm. Ceyhun Aqiloğlu Səlimov 1970-ci ilin dekabrın 23-də Bakı şəhərində dünyaya gəlib, Nəsimi rayonundakı 9 nömrəli orta məktəbin 8-ci sinfini bitirdikdən sonra Bakı şəhərindəki 54 nömrəli texniki peşə məktəbində təhsilini davam etdirib. O, daha sonra yol maşınları çilingəri peşəsində yiyələnib və 1990-cı ilin iyun ayının 25-də hərbi xidmətə çağırılıb və Ceyhun hərbi xidmətdə olarkən tankçı peşəsində mükəmməl yiyələnir. Ceyhun hərbi xidmətin müddətini başa çatdırmasını gözləmədən Bakıya qayıdır və az sonra valideynlərinə demədən Milli Ordunun xüsusi təyinatlı bölməsində tankçı kimi xidmətə başlayır. Evdəki nərd taxtanın içərisində qoyub getdiyi məktubunda Ceyhun atasına yazır ki, atasən məni kişi kimi tərbiyə etdiyinə görə çox sağ ol, mən Şuşaya getdim, vətənini qəlbdən sevən oğlunuz Ceyhun Səlimov. O, 777-ci xüsusi təyinatlı hərbi xissənin tərkibində Şuşaya yollanır, cəsur və qorxmaz bir oğlan idi. Ceyhun döyüşə gülə-gülə zarafat edə-edə gedirdi və çox cəld biri idi. Onun əsgər yoldaşları bu sözləri onun haqqında bildirirdilər və Şuşa uğrundakı döyüşlərin birində əlindən və ayağından ağır yaralanır. Bir neçə yoldaşıyla birlikdə mühasirədən çıxaraq meşə yolu ilə Laçına gəlib çıxırlar və Ceyhun və digər yaralı yoldaşları vertolyotla Bakıya gətirilirlər. Xəstəxanada müəyyən edilib ki, Ceyhun 14 qəlpə yarası alıb və həkimlərin böyük səyi nəticəsində ki, əlindəki və ayağındakı qəlpələrin yarısı çıxarılır və 7 qəlpəni isə çıxartmağa qoymur. 20 gün xəstəxanada yatdıqdan sonra Ceyhun Milli Ordunun Kəşfiyyat Batalyonunun tərkibində Ağdərəyə yollanır və 1992-ci ilin iyulun 9-da Ağdərənin alınması əməliyyatında iştirak edir və Ağdərənin alınmasına görə o vaxtki Müdafiə Nazirinin imzası ilə saat və pul mükafatı ilə mükafatlandırılır. 3 günlük evə buraxılan Ceyhun 2 gün Bakıya qaldıqdan sonra yenidən cəbhəyə yollanır. Kasabet yüksəkliyi uğrunda güclü vuruşma gedirdi və Ceyhun Səlimovun ağır döyüşü elə bu döyüş olur. 8 nəfər döyüşçümüz mühüm yüksəkliyi döyüşə-döyüşə düşməndən azad edirlər və bu anda düşmən snayperinin atəşi qəhrəman və vətənpərvər Ceyhunun gözlərini əbədi olaraq yumur. 1992-ci ilin 13 iyul tarixində Ceyhun Səlimov qəhrəmancasına şəhid olur və onun torpaq üstündə göstərdiyi şücaətlərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1994-cü il 16 sentyabr tarixli fərmanı ilə Səlimov Ceyhun Aqiloğlu ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilir.
1: Görün necə hekayələr eşidirik. Bu hekayələr də uydurulmuş bir şeylər deyil. Bunların hamısı real, hamının yəni gözü qarşısında boya başa çatan Azərbaycan oğullardır. Hər dəfə bax aytan bu məlumatları heç kim bilmədi. Bəlkə də çoxunun bilmədiyi məlumatları verəndə doğrudan da adamın tükləri biz-biz olur. Gör ki, adamın şəhidimizin qəlpəsi, bədəndə qəlpəsi ola-ola icazə vermir ki, qəlpələri çıxarsınlar. Yenə də üz tutur döyüşə, Qarabağa, vətən azadlığına görə nə deyəsən, sadəcə Allah rəhmət eləsən, var olsun belə Azərbaycan oğulları və elə dünən də aytan bu ətrafda idi Cavad Tıxan və Ceyhun Səlimov küçələri üçün dairəsindən birləşir. Yəni bax, bu küçə burdan start götürür və hal-hazırda baxıram üzü 8 noyabr metro stansiyası keçən küçədir, Ceyhun Səlimov küçəsi və normal bir hərəkət var. Yox, üzü belə Həsən Əliyev tərəfə, biz burada yüklənməni görə bilirik, qırmızı və sarı xətlənmə var. Ümumiyyətlə, bu küçə çox tıxaclı küçələrdən biri sayılır. Bundan başqa, elə bu ətrafa baxsaq, üçün dairəsi tərəflər, Ziyabinyado prospektinə gedən yol, 20 yanvar tərəflər, Xırdalan məzarlığından başlayan, digər tərəfi Sultanpədən start götürüb Tbilisiyə kimi uzanan sıxlıq yenə də var. Binəqədi yolu artıq bax indiki məqam üçün qırmızıdır və buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamətdə biz bu yüklənməni görə bilirik. Hava limanı yoluna baxıram, əməllicə yüklənmə var. Çoxdan da belə yüklənməni görmürdük. Yəni son dönəmlərdə deyirəm, sarılı qırmızılı xətlər üzü mərkəz istiqamətində bu sıxlığı yaradır. Bir istiqamət də Balaxanı Sağbunçu istiqamətində, burada da qırmızı dalğı var. Ziyabinyado prospekti əvvəldən düz Atatürk kəsişməsinə kimi sıx hərəkətli Böyükşor gölünün üstü. Bu qaydada Heydəliyev prospektinə baxırıq. Prospektin girişində biz qırmızı dalğanı görürük, amma digər hissələr artıq yaşıl və sarı dalğalardır və şəhərin mərkəzində sahil 28 may ətrafı küçələri, prospektlər əsasən sıx hərəkətli və 8 noyabr Babək prospektində də yenə də vəziyyətə uyğun olaraq hər zamanki kimi mərkəzə doğru bu axın müşahidə olunur.
0: Və bu günə həm də bu saata olan yollarla bağlı məlumatı ağa bizə çatdırdı. Birazdan ağa həm də saatın əvvəlində idman xəbərlərini bizə çatdıracaq və həm də onu qeyd edək ki, növbəti saatda qonağımız var.
2: Bəli, növbəti saatda Elşən İsmayılova bizim qonağımızdır. Azərbaycan Turizm Bloqerləri Assosiasiyasının üzvü və növbəti saatda qulağımız bizdə olsun.
0: Biz isə keçirik reklamlara.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlya kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gouda 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
8: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki Kızıl kreditini Ekspres Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya Ekspres Bank nokta saytına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
11: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
13: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
13: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq olar.
12: 1 manata? Hardan?
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
15: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
16: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 59 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan olan 59 qəpik. Təkliflər 21 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
17: Doğru seçim.
18: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: 24 iyuna dək Al Marketdə ekonom alış-veriş. Burritos çip çeşidləri 2 manat deyil, cəmi 1 manat 49 qəpik. 900 qram Berga Earl Grey çay 27 manat deyil, cəmi 19 manat 99 qəpik. 400 qram Choco Krem şokolad yağı 7 manat deyil, cəmi 4 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
20: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
21: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
19: 24 iyun.

0: 7 kilogram Ariel yuyucu toz 45 manat deyil, cəmi 17 manat 99 qəpik. Floria ət çəkən maşın, cəmi 49 manat 99 qəpik. Al markete gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. Burası hər dədə 3-cü saatın startını artıq bu dəqiqələrdən etibarən yaşayırıq və idman xəbərlərinin yeridir. Dünən keçirilən oyunlarla başlayacağım. Təbii ki, Mundialın artıq 8-ci gününə start verildi bugün və dünən keçirilən o 4 qarşılaşma ilə 1-ci tura, yəni qrup mərhələsinin ilk oyunlarına bütünlükdə və yekun vuruldu. Sonuncu oyunlar L və K qruplarında keçirildi. Təbii ki, maraq doğuran oyunlar var idi. Bax, bir saat qabaq bitən Özbəkistan-Kolumbiya oyunu var idi. Qana-Panama, İngiltərə və Xorvatiya cütünün oyunu var idi. Yəni, bax, bu cür oyunlar. Amma təbii ki, startı Portuqaliya millisi etdi. Cristiano Ronaldo 6-cı mundialına başladı və bu da növbəti dəfə, yəni Messi bu rekordu eləmişdi və biz artıq Cristiano Ronaldo'dan da bunu gördük. Amma ən yaşlı futbolçu kimi artıq statistikalara keçdi. Cristiano Ronaldo'nun yaş rekordu, deməli 41 yaş 132 günlüyündə ulduz futbolçu Kongo Demokratik Respublikası ilə oyunda meydana çıxdı və bu statistikanı yenilədi. Amma oyun heç də Portuqalların istədiyi məcrada keçmədi. Birinci hissədə elə vurulan 2 gol, yəni hərə bir gol Portuqaliya və Kongo arasındakı hesabı elə müəyyənləşdirdi və bu da dünya çempionatının İspaniya Copa Verde oyunundan sonra növbəti belə desək şok effekti yaradan oyunlarından biri oldu. Amma təbii ki, birinci mərhələnin ən gözəl oyunu elə afiş olaraq da bu oyun yaxşı görünürdü insanların gözünə. İngiltərə, Xorvatiya, 2 Avropa təmsilçisi bu oyunda İngiltərə 4 hesabı ilə öz qələbəsini qazandı. Deyək ki, Thomas Tuchel İngiltərənin elə bir ruhunu öyrənib, yaxşı bir komandanı yaxşı şəkildə də oyuna salmışdı və İngilislər Harry Kane'in burada 2 gol var idi, dublu var idi, Bellingham'in golu və son nöqtəni isə Marcus Rashford vurmağı bacarmışdı. Yəni, bax, belə bir oyun tərzində İngilislər qalib gəldilər və Qana-Panama oyunu, bu oyun da maraqlı məcrada keçdi. Qalib golu sadəcə 93.5-ci dəqiqədə, yəni son saniyələrdə vurmağı bacardı, amma bu elə Qana-ya Panama üzərindəki qələbəni rəsmiləşdirdi, 3 xalı qazandırdı və səhər saatlarında Özbəkistan, debutant Özbəkistan Kanavaranı rəhbərliyi etdi. Özbəkistan Kolumbiya ilə qarşılaşırdı ki, 1-3 hesabı ilə Özbəklər Kolumbiya məğlub oldu. Onu da deyim ki, oyunun sonlarında Özbəklərin bir uzaqdan zərbəsi var idi ki, bəlkə də bax o qapı dirəyinə dəyməsəydi, qol olsaydı, bəlkə də dünya çempionatının ən yaxşı qolu belə ola bilərdi. Bax, dünənki oyunlardan bu qədər, birinci mərhələdən bu qədər, amma təbii ki, bugün də bizi gözləyən 4 qarşılaşma var. A qrupunda 20:00-da Çexiya, Cənubi Afrika milləri car qarşılaşacaq. Hər halda birinci turun məğlublarıdır bu komandalar. Qarşılaşacaqlar və saat 11-də İsveç, Bosniya, İsveç ilə Bosniya-Hersegovina qarşılaşması. Bundan başqa 2-də Kanada, Qətər və Meksika, Cənubi Koreya səhər 5-də olacaq bu oyun. Məncə, bax, bu 4 oyunun içərisində ən yaxşısı elə səhər saat 5-də qalxmağa dəyər bəlkə də. Bax, bu oyuna durub baxmaq olar. Hər halda Meksika və Cənubi Koreyanın ilk turdakı nəticəsi hamı üçün daha yaxşı hisslər doğurmuşdu. Və Qarabağdan bu sözlərlə vida etdi. Belə bir başlıq var, söhbət Kevin Medina'dan gedir. Qarabağlı yollarını ayıran Kolumbiyalı müdafiəçi rəsmi Instagram hesabında azarkeşlərə və kluba duyğusal bir mesajla vida edib. Təcrübəli futbolçu paylaşımında Ağdam təmsilçisində keçirdiyi illərin onun üçün unudulmaz olduğunu vurğulayıb. Bugün həyatımda, kariyeramda dərin iz qoyan bir klubla vidalaşıram. Qarabağa gəldiyim ilk gündən qollarını mənə açan inanılmaz peşəkar dostu çevrilən komanda yoldaşları və bizi hər an dəstəkləyən alovlu azarkeşlər tapdım. Bu formanı giymək, bu loqonu təmsil etmək mənim üçün böyük şərəf və məsuliyyət idi. Meydanda həmişə hörmət və fədakarlıqla mübarizə apardım. Hər halda Medina doğrudan da Qarabağın bu Avrokuboklardakı mübarizəsi, Azərbaycan çempionatındakı mübarizəsində böyük rolu olan bir futbolçu olub. Amma artıq bu dövr bağlanır. Hər halda ona bundan sonraki, necə deyərlər, kariyerasında uğurlar arzulamaq olar. Və təbii ki, digər xəbərimiz də
Elə Medina'nın elan edildiyi barədə, yəni rəsmi olaraq Qarabağ elan etdi ki, Kevin Medina ilə artıq bundan sonra davam etmirik və mundialda dünən Harry Kane ilə bağlı bir belə deyək, rekord yeniləndi. İngiltərə millisinin kapitanı Harry Kane 2026-cı ildə dünya çempionatı formasında qızıl but nişanı yer alacaq və Talksport nəşri məlumatına görə keçmiş hücumçu uğurlarına görə belə imtiyazı layiq görülən 3 aktiv futbolçudan biridir. Nişan FIFA ilə Fanatics arasında imzalanan yeni kommersiya layihəsi çərçivəsində təqdim olunur. Kane-lə başqa dünya çempionatlarının keçmiş bombardirləri James Rodriguez və Kylian Mbappé də eyni statuslu nişana sahibdirlər. Bu arada dünən vurduğu 2 qolla Harry Kane gəldi mundiallardakı 10 qoluna çatdı və İngiltərə millisi həm də Linkerin tarixi rekordunu təkrarladı. Dünya çempionatları tarixində ölkəsinin rekordu idi bu. 32 yaşlı forward qrup mərhələsində Xorvatiya ilə oyunda dublə imza atdı. Bununla da dünya çempionatında vurduğu qolların sayını 10-a çatdıraraq əfsanəvi Gary Linkerin rekorduna şərik olub. Linker mundiallarda 10 qolu ilə uzun illər İngiltərədə rekordu əlində saxlayırdı. Kane isə növbəti qolunu vuracağı təqdirdə artıq bu göstəricidə tək başına lider olacaq. Artıq görürük ki, istər Klozenin, Ronaldo Nazario'nun, bax elə Linekerin, bax bu cür rekordları pozulur, yenilənir və bu da futbolun artıq hansı bir məcraya, hansı bir mövqeyə gəlib çıxdığını, inkişafını bir daha göstərən amillərdən. Təbii ki, bu futbolçuların da gücünü heç də aşağı yerə salmaq olmaz. Bugünlük idman xəbərlərində bu qədər. Yenə də bugünün baş verəcək oyunlarını qeyd edəcəm. İkinci mərhələyə start verilir. Təbii ki, 20:00-da Çexiya, Cənubi Afrika qarşılaşması, 11:00-də İsveçlə Bosniya-Hersegovina, Kanada, Qətər saat 2:00-də və səhər 5:00-də Meksika, Cənubi Koreya qarşılaşmaları ilə biz dünya çempionatının ikinci mərhələsinin A və B qrupları ilə tanış olacağıq. İndi gedirik bir mahnı fasiləsindən sonradan qızlar qonağımızla bərabər sizinlə maraqlı söhbətə davam edəcəklər.

0: Eşitdik ki, sualınız var. Buyurun, çünki qonağımız var.
1: Səbahınız xeyirli olsun bir daha və yeni qoşulan dinləyicilərimizdə salamlayırıq. Biz artıq bugünün sonuncu saatına başladıq. Ağanın elə səsini saatın əvvəlində idman xəbərlərində eşitmiş olduq. Biz isə elə indi bu saatda start verdik. Və qonağımız var. Qeyd etmişdik ki, bu saatda rubrikalar deyil, məhz sahənin mütəxəssisi yenə də dəvət etmişik. Və o bizə ətraflı mövzumuzla bağlı suallarımıza cavab verəcək və təqdimatı isə yeganə eləsin.
0: Bəli, qonağımız Elşən İsmayılovdur. Azərbaycan Turizm Bloqerləri Assosiasiyasının üzvüdür. Xoş gəlmisiniz Elşən bəy. Necəsiniz?
2: Sabahınız xeyir, çox sağ olun, siz necəsiniz?
1: Təşəkkür edirik, yaxşıyıq. Elşən bəyin artıq radiolarla bağlı təcrübəsi çoxdur. Qonağı dəvət edilir və dinləyicilərimiz elə deyən kimi ki, Elşən İsmayılov qonağımızı bir çox tanıdı. Hətta bir xanım dinləyiciyə yazdı ki, bizim ailəvi olaraq vizajlarımızə məhz Elşən bəy baxır.
0: Və onu da qeyd edim ki, Elşən bəy mənə də yardımcı oldu. Yaxınlarda mən də vizamı aldım. İlk vizam idi, düşərli olsun.
1: Elşən bəy, yorur mu işlər sizi?
2: Yox, işi sevdiyim üçün əslində çox da yormur. Əslində çox işləyirəm, həddən artıq. Amma sevdiyim iş olduğu üçün demək olar ki, yormur.
1: Aydındır. İndi keçirik bizim suallarımıza və həmçinin dinləyicilərimizə burada məlumat verim ki, əgər hər hansı bir sualınız varsa 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz də bilirik ki, qarşıda yay tətili gəlir. Bir çox insanlar səyahəti hələ planlamayıblar, hələ bilmirlər nədən başlasınlar və viza ilə bağlı və yaxud ümumiyyətlə səyahətlə bağlı nəsə bir sualınız olarsa, mütəxəssisimiz burdadır və o sizə mütləq ki, suallarınıza cavab verəcək. Və suallarımıza başlayaq. Konsulluq işçilərinin sənədlərə baxarkən ən çox nifrət etdiyi top 3 səhv nədir?
2: Ha, əvvəlcə əsas söhbət gedirsə hansı səhvlikdən onu deyək. Əgər Şengendən ən çox müraciət Şengendlərdən olursa, Şengen vizaları. Onların ən çox xoşlarına gəlməyən şeylər bir növdə otel rezervasiyalarının ləğv olunması. Bu onların ən sevmədikləri bir şeydir. İkinci, üçüncü elə vacib bəndlər yoxdur, amma təxmini demək olar ki, sənədlərin düzgün tərcümə olunmaması. İkinci onu demək olar.
1: Bu sənədlər düzgün tərcümə olmadığı da, o həm də müraciət edən şəxsə də inkar
2: belə deyək ki, konsulluq əməkdaşı ona baxıb çox çətinlik çəkir. Çünki adam Azərbaycan dili bilmir, ingilis dilinə baxıb anlamalıdır ki, bu sənəd mənə nəyi ifadə edir. Orada çox çətinlik çəkir. İkinci ən onlara problem yaradan məsələ odur və üçüncü ən böyük problemlərdən biri bank sənədləri. Orada da ən vacib məsələ məsələ deyim, hansı məsələ? Misal üçün, adam arayış alıb bankdan və orada göstərilir ki, bu adamın hesabında 10 min manat pul var. Amma çıxarışda günün sonuna qalıqda başqa məbləğ görünür. Bu halda konsulluq işçiləri çox əziyyət çəkirlər.
1: Və həmçində onu müraciət edən şəxslərə də inkar verdikdə həmin müraciət edən şəxs əziyyət çəkmiş olur.
2: Bəli, doğrudur.
1: Bəs siz hər hansı bir tövsiyə edə bilərsiniz? Misal üçün, tərcümə ilə bağlı dediniz ki, tərcümə kağızlarında çox vaxt problem yaşanır və düzgün tərcümə olunmur. Bunun üçün necə etməlidirlər? Yəni, bu sənədləri hara müraciət edərək daha rahat tərcüməni hazırlaya bilərlər?
2: Ən yaxşı tərcümə, indi belə deyim, mən başqa yerlərin adlarını çəkmək istəyirəm də, əslində çox yaxşı yerlər var. Amma məsəl üçün asan xidmətdə olan tərcümələr, bəli, ideal tərcümə sayılır.
1: Yəni rahatlıqla müraciət etsələr.
2: Bəli, bəli.
1: Məsələn.
0: Minimum büdcə ilə maksimum dünyanı gəzmək istəyən bir tələbəyə, ilk olaraq elə tələbə deyil. Tələbəyə ilk olaraq hansı ölkədən başlamağı məsləhət görürsüz?
2: Əgər bu adam tələbədirsə, əvvəllər Şengeni olmayıbsa, o zaman ona Şengen deyə bilmərik ki, Şengenə səyahət eləsin. Çünki hazırda ən sərfəli səyahətlər Şengen ölkələrinədir, Macaristan və İtaliyaya. 80 avroya qədər biletlərin qiyməti belə deyək, mümkün olur almaq. İki tərəfli gediş gəlir, Roma və Budapeştdə. Əgər bu adamın əvvəllərdən Şengeni olubsa, asan şəkildə alacaq. Uşaq vaxtı, yəni səyahətləri olubsa Avropaya, çox asan şəkildə alacaq. Amma yox, olmayıbsa və tələbədirsə, yəqin ki, ona Şengen olmaq biraz çətin olacaq. Ya işləməlidir, ya valideynləri yaxşı gəlirləri olmalıdır, ona sponsor olmalıdırlar ki, asan şəkildə viza ala bilsinlər.
1: Yəni əgər bir tələbə və bir valideyn müraciət edirsə, valideynə tələbədən daha rahatmı verilir viza?
2: Əgər valideynin iş yeri, aylıq gəlirləri yaxşıdırsa, bəli.
1: Aydındır.
2: Əgər yox, əvvəllər Şengeni yoxdursa, o zaman əlbəttə ki, qonşu ölkələr. Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya.
1: Aydındır. Və dinləyicimiz yazıb ki, qonağınızı salamlayıram. Mən heç vaxt viza almamışam. Hansı sənədlər lazımdır və nədən başlamalıyam?
2: Əgər heç vaxt viza almayan bir adam, indi hansı ölkədən söhbət gedirsə, mən onu bilmirəm. Adətən Şengen. Ölkəni
1: də qeyd edə bilərsiniz, 63-63 nömrəli dinləyicimiz. Amma siz yenə də səhv olaraq.
2: Böyük ehtimal, bəli, Şengen vizasından söhbət gedir. Ən vacib sənəd nədir? Bizim rəsmi olan iş yerimiz və təsdiqləyə biləcəyimiz aylıq gəlirimiz. Yəni hökumət portalında görünməlidir. Misal üçün
1: mən, Amerika.
2: Eyni şey Amerikada, təxminən eyni şeylərdir. Mənim normal bir iş yerim, gəlirlərim varsa və ya sahibkaramsa, yenə normal gəlirlərim varsa və bank çıxarışlarımda bu öz əksini tapırsa mənim araçda göstərilən gəlirlərim, digər sənədlər, belə deyək də, onsuz da hazırlanmalıdır və qaydasında olmalıdır. O halda demək olar ki, 90% halda problem olmur.
1: Yəni, işin 90%-ini bu işlərlə görmüş sadəcə, onlar sadəcə olmalı vacib məqamlardır.
2: Tamamilə doğrudur.
1: Aydındır. Və sizcə viza almaq 80% düzgün sənəddir, yoxsa 20% saf sənəddən asılıdır, yoxsa 20% bəxtdən asılıdır?
2: Yox, ümumiyyətlə, 99% sənəddən asılıdır. O bəxt olur, bəli, həqiqətən
0: nadir
2: olur.
0: Hallarda
2: nadir
0: olur.
2: Hallarda da olsa olur, bəli.
1: Var sizin belə müraciət edən insana baxırsınız ki, ayda bu verilməməli idi, necə oldu?
0: Yəni, bu yaxınlarda deyəsən baş verib, hə?
2: Bəli, bəli, çox olur, bu hallar həddən artıq çox olur.
1: Hekayə var maraqlı bizimlə bölüşə biləcəyini?
2: Var, bəli. Misal üçün, mən bu yaxınlarda yarım ştat işləyən bir adam, 245 manat maaşla, rəsmi gəlirlə, viza aldı, Şengen vizası. Və bir xeyli müddət də verildi və ilk vizası idi. Yəni, mən özüm baxıb şok keçirirəm ki, bu necə ola bilər? Məsələn, bəzən olur ki, yüksək əmək haqqlı adamlarda müəyyən sərdən...
1: Bəs burada hansı amildir?
2: Bu, bəxt. Burada, bəli, bəxt demək olar. Bəli, bəzən hallarda olur. Və ya minimum əmək haqqı ilə göstərilib, ilk dəfə Şengen alan adamlar, onlara ancaq bəxt demək olar. Başqa bir cür bunun açıqlaması yoxdur. Amma bu nadir hallarda olur. Ona arxayın olmaq olmaz.
1: Deyir ki, Şengen ölkələri konsullarını görüş üçün yerlər yoxdur. İndi artıq gecidir. Yəni, əgər avqust ayına planlayırlarsa.
2: Bəli, bu necədir? Bu biraz uzun məsələdir. Bunu həddən artıq vaxt lazım danışmaq. Amma qısa şəkildə ifadə eləyək. Hər səfirliyin özünün iş rejimi var və bu bir-birindən tamamilə fərqlənir. Baxmayaraq ki, yəni Şengendən əsas danışırıq. Mən təxmin edirəm ki, sual Şengendən
1: aiddir. Bəli, Şengendən.
2: Bəli. Vahid bir sistem olsa da, yenə məsələn Almanya, İtaliya və Fransa arasında tamamilə fərqli sistemlər mövcuddur. Onların iş rejimləri tamamilə fərqlidir. Məsələn, Fransa işləyir Kapaq adlı bir şirkətdən, Almanya işləyir TLS Kontak adlı bir şirkətdən və ya başqa digər Çexiya, Avstriya bunlar işləyir VFS Global adlı bir şirkətdən. Məsələn, Almanya görüşlərini necə eləyir? Əvvəllər tələbat az idi qış aylarında. Biz qeydiyyatdan keçirdik və 5-15 gün ərzində Almanya səfirliyi özü bizə görüş təyin edirdi. Və biz artıq qeydiyyatdan keçən kimi başlayırıq sənədləri hazırlamağa. Sənədlərin bir ay vaxtı olur. Və bilirdik ki, bizə ən gec 15 günə qədər görüş veriləcək və cavablar da çox tez çıxır Almanya səfirliyində, 3-7 gün arası. Fransa səfirliyi tamam başqa bir rejimdə işləyir. Onlar da, məsələn, hal-hazırda Fransa səfirliyində ən yaxın tarix 10 oktyabrdır. Fransa səfirliyi deyir ki, mənə müraciət eləyirsinizsə, 3 ay əvvəldən hazırlaşın. Onsuz da 6 ay əvvəldən müraciət eləmək mümkündür. Və daha əvvələ yer tapmaq demək olar ki,
1: yəni işinizi qarantiyalandır.
0: Bax, nə qədər tez olsa, o qədər yaxşı olar.
2: Bu səfirliyin iş rejimi bu şəkildədir və əslində çox gözəl rejimdə işləyirlər. Amma məsələn İtaliya, Avstriya, Çexiya kimi səfirliklər necə işləyirlər? Biz gün ərzində hər gün oturub yoxlamalıyıq ki, onlarda yer açıldı, yoxsa yox və biz tez sürətli şəkildə qeydiyyatdan keçib o yeri almalıyıq. Yəni, bu biraz çətin rejimdir.
1: Bu da şans məsələsidir artıq.
2: Burada bəli, həqiqətən şans var və məsələn, güclü IT bilikləri olan adamlar daha tez yer tapa bilir. Amma bilməyən adamlar əlbəttə demək olar ki, yer tapa bilmirlər bu səfirliklərdə.
1: Aydındır. Bir dinləyicimiz yazıb ki, bəs rəsmi iş yerim mənim olmasa, mən ümumiyyətlə viza üçün müraciət edə bilərəmmi?
2: Burada bu da çox geniş mövzusu. Ətraflı danışmalı olunan
1: çünki bir çox insanları tanıdır, bəzi həqiqətən də rəsmi iş yeri olmur, sadəcə olaraq
0: gəlirləri var, amma ki
2: bəli. Rəsmi olmayan gəlirləri ümumiyyətlə sübut eləmək mümkün deyil. Yəni bu halda bir şans yoxdur.
1: Portalda
2: sadəcə
1: görsən.
2: Bəli. Bu adam necə eləyə bilər? Avropanın hər hansı bir ölkəsində olan bir qohumu varsa, onun dəvət məktubundan, onun bütün xərclərini qarşılayacaq şəkildə bir dəvət məktubu yazır, hazırlayır, o şəkildə ala bilər. Valideynlərindən və ya ailə üzvlərindən biri yaxşı yerdə işləyir və ya sahibkarsa, yaxşı gəlirlər varsa o sponsor ola bilər.
1: Özü getməsə belə.
0: Zamin kimi.
2: Bəli, özü getməsə belə. Bəli, o şəkildə bəli və kifayət qədər çox nümunələr var buna.
0: Amma bu da yenə 50-50-yədir.
2: O necə 50-50-yə? Misal üçün mən onun asan bir yolunu deyim. Məsələn, xanım işləmir, amma yoldaşı işləyir. Yoldaşı xanımınla bir yerdə müraciət eləsə və yoldaşının aylıq gəlirləri normaldırsa, heç bir problem olan deyil. 99% halda viza veriləcək. Və ya xanım tələbədir, çox yaşı yoxdur, azdır, deyək 20 yaşlarındadır. Valideynlərdən biri yaxşı yerdə işləyir və ya gəlirləri normaldırsa, o da çox asan bir şəkildə alacaq.
1: Dinləyicimiz yazıb ki, salam qonağınızı da salamlayıram. İsveçrəyə getmək üçün mən viza almaq istəyirəm, amma daimi yaşamaq istəyirəm mən orada. Bu məsələ ilə bağlı da daimi yaşamaq ilə təbii ki, fərqli olacaq sənədlərlə bağlı.
2: Daimi yaşamaq nəzərdə tutulursa, deməli bu adam artıq iş vizasını nəzərdə tutur. Bəli. Onun üçün ona İsveçrədə hər hansı bir şirkət ona dəvət məktubu göndərməlidir.
1: Mütləq.
2: Və bu halda bəli 99% halda müsbət nəticə olur. Çünki Avropa Birliyi və ya Şengen ölkələri hansı halda kiməsə dəvət məktubu göndərirlər, o işçini öz ölkələrində və ya Avropa Birliyi ölkələrində tapmayanda ondan sonra onu artıq digər ölkələrdə axtarırlar və bu adamın xüsusiyyətləri o tələblərə cavab verməlidir.
1: Aynəndə.
0: Bu artıq turistik viza deyil.
2: Bəli, bu artıq turistik viza deyil.
0: Sosial şəbəkələrdə ümumiyyətlə viza zəmanəti verən səhifələr görürük və bir çoxları fırıldaqçılardır. Ümumiyyətlə onların yalanını bir dəqiqəyə necə ifşa etmiyorlar? Özünüz ümumiyyətlə belə bir səhifələr görmüsünüz? Yəni söz verirlər ki, viza zəmanəti var 100%, amma ki, sən demə fırıldaqçılar.
2: Əlbəttə, bəli, həddən artıq çox bu şeylər var. Hətta nəinki tanınan turizm şirkətləri belə olub bu şeyləri eləyən və bir çox adam bilir bunu. Yəni bütün turizm işləri bu adamları tanıyırlar, bilirlər.
0: Bəs tanımayan insan?
2: Tanımayan insan daha diqqətli olub, daha bilinən, tanınan və referansı olunan, yəni məsələn deyək ki, mənim dostum kimdənsə eləyib, hansı şirkətdənsə razı qalıb, o şəkildə davam etmək daha yaxşıdır. Çünki heç yəni səfir konsul özü belə kiminsə viza alacağını qarantiyə verə bilməz. Elə bir şey yoxdur.
1: Elə bir yer var ki, orada özünüzü turist kimi yox, sanki belə ruhən həmişə ora aid kimi hiss edirsiniz. Çünki bir çox ölkələri gəzmisiniz və deyirsiniz ki, yəni mən bura aidəm, ruhum mənim bura aiddir. Var elə bir ölkə?
2: Bu belə deyək də, yox mən çox fikirləşmişəm ki, həmişədən gedim, məsələn, görüm Avropada, məsələn, Norveçdə, Estoniya, onları fikirləşmişəm, İsveçdə yaşaya bilərəmmi? Daimi köçüb orada yerləşə bilərəmmi? Amma bir həftədən sonra baxıram ki, yox, mümkün deyil. Yenə Azərbaycana qayıdıram.
1: Yəni yaşamağa bura gəzməyə xarici.
2: Bəli, bəli, çox adamda bəli o şeylər var. Danışırlar mənə ki, hə mən başa və mən o qədər elə adamları da tanıyıram ki, məsələn, bir xanım var idi, o özü, yəni bu xanım mən belə deyək də, elə belə şey hələ görməmişəm. 3 ay ərzində xanım alman dilini öyrəndi və imtahandan keçdi. Yəni alman dili sertifikatı aldı 3 ay ərzində.
1: Sevgisi.
2: Belə şey mən heç vaxt görməmişdim. Və getdi, gəldi xanım, dedi ki, mən o şəhərə aidəm, Hanoverə. İndi xanım orada yaşayır, sonra anasını da apardı, uşağını da apardı.
1: Yəni, var, bizdə də mən misal bir neçə nəfər tanıyıram ki, həqiqətən də qarşısına qoyursa bir məqsəd və başa düşür ki, o oradadır, orada tamamlanacaq və həqiqətən də dili öyrənirlər, hər şeydə, bütün gün onun videolarına baxırlar, burada belədir, orada elədir. Var, belə bir sevgi də var insanlarda və biz Elşən bəy sizinlə danışacağıq, amma reklamlara ayrılmalıyıq, amma öncə sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam etməkdədir. Elə siz də bu kampaniyadan təbii ki, yararlana bilərsiniz. Fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyasının sabah sonuncu günüdür. İstənilən filialda bu kampaniya aktivdir. Həftə boyu endirimlər kampaniyası isə 21 iyun, yəni bazar gününə qədər davam edəcək. Nəzərinizdə olsun. Çox insan var ki, işdən bazarlığa vaxt ayıra bilmir. Elə həftə sonu şənbə bazar əlinə düşmüşkən gedir bazarlığını edir və yolunuzu mütləq ki, Rahat Supermarketdən salmalısınız. Bir neçə məhsul haqqında yenə də sizə məlumat vermək istəyirəm. Məsəl üçün bu dəfə təmizlik gigiyenik vasitələrdən danışacağam. Pervol qara və rəngli paltarlar üçün maye yuyucu vasitəsinin qiyməti fürsət kampaniyası 11 manat 99 qəpik idi. Ariel yuyucu vasitəsinin 5 kiloqramı 48% endirilmə 18 manat

0: və viza ilə bağlı nə suallarınız varsa, ümumiyyətlə xarici səyahət etməklə bağlı nə suallarınız varsa, sənəd məsələləri və digər detalları soruşacağınız bir mütəxəssis hal-hazırda studiyamızda əyləşib. Belə fürsət həmişə ələ düşmür. Dalğanı dəyişməyin, bizi ayrılıq reklamlara. Nömrəmiz isə 070 306 1063-dür.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm. Azad

0: Saat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fürsatları. Nova Zemla kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Nova Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Starodvorye Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Gustiyar pişmiş katılaştırılmış süt 370 gram 2 manat 74 kapiye. Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde fırsatlar 19 iyuna dek geçerlidir.
2: Biznesiniz için faizsiz maliye desteği aktarırsız. ABB'nin Murabaha maliyeleşmesiyle 5 milyon manata dek biznes aktivlerini 1 ilden 3 ile dek müddete şeffaf şartlarla elde edin. Bank aktivi alır, siz ise rahat şekilde hisse hisse ödeyirsiniz.
3: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihi 2 nömerli lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Cemi 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulus 0241.
0: Pulunu sadece yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, Bir Bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir Bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir Bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, Bir Bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə Bir Bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Və Yusifin ifasında Ağ Təyyarə mahnısını eşitmiş olduq. Bugün Elşən bəyə həsr olunur bütün efirimizin mahnıları, təyyarələr, uçmaqlar və Elşən bəy, yəqin ki, bu yayda sizi bir maraqlı bir səyahət gözləyir. Gözləyir?
1: Gözləyir, bəli. Həsən biraz sesim qarşısında qalmışam bir neçə ölkə arasında. Əgər Yellow Fever vaksini var, sarı qızdırmaya qarşı. Əslində onu istəmirəm, o... Bu korona vaksinləri kimi bir şeydir, yəni bədənə zərərli bir şeydir də. Əgər onu eləmək qərarına gəlsəm, bir neçə Afrika ölkəsinə getməyi düşünürəm. Konqo, Qabon.
2: Oralara getmək istəyirsiniz.
0: Bəli, Andola. Siz bizə lazımsınız, özünüzü qoruyun maksimum.
2: Yəni orada yoxlanılır da yəqin ki, ölkəyə girişdə yoxlanır ki, sən bu peyvəndlər etmirsən, yoxsa yox?
1: O peyvənd olmadan heç viza belə almaq mümkün deyil. Uganda var ölkələrin içində, bəli, o viza imrasiyonu da artıq o sertifikat tələb olunur.
0: Siz gedin Avropa ölkələrinə.
2: Elşən bəy artıq bezim. Nə qədər olur Avropaya gedin?
0: Yaxşı, gəlin keçək normal-normal deyil rubrikasına.
3: Hər birimizin normal anlayışı fərqlidir. Gəlin bu dəfə qonağımızla birlikdə sərhədləri yoxlayaq.
0: Və qeyd edək ki, qonağımız Elşən İsmayılovdur və suallarımız normal-normal deyil, deyil, səyahətlə bağlıdır, viza ilə bağlıdır. İlk xarici səyahətə Şengen vizası ilə başlamaq cəhdi normaldır, normal deyil.
1: Əslində, başqa yerlərdə başlamaq daha yaxşıdır. Niyə görə? Çünki misal üçün deyirəm, mən gəlmişəm deyək ki 20 yaşıma və indiyə kimi heç bir yerə səyahat eləməmişəm və birdən-birə Şengenə getmək istəyirəm, Şengen arası ölkələrinə və konsul orada oturub fikirləşəcək. Bu adam niyə görə heç Gürcüstana getməyib, Rusiyaya getməyib, Türkiyəyə getməyib ən azından. Bəli, və birbaşa Şengenə gəlmək istəyir. Bu bəli şübhə doğura bilər. Əvvəlcə başqa ölkəyə gedib daha sonra eləmək yaxşı olar. Amma çox adam məsələn indiki dövrdə baxırıq ki, uşaqlıqdan artıq başlayırlar Şengen səyahətləri olmağa, o adamlara problem olmur.
2: Viza almaq üçün bank hesabına son gün böyük məbləğdə pul qoymaq normal yoxsa normal deyil?
1: Əgər Şengen vizasından söhbət gedirsə, heç bir problem yoxdur. Çünki onlara sizin dövriyəniz, son 6 ayda olan mədaxil məxərcləriniz maraqlı deyil. Sizin onlar maaş, yəni əmək haqqı kartından olan çıxarışı onsuz da görürlər və hal-hazırda hesabınızda olan məbləğ onlara maraqlıdır. Və bunu da həddən artıq çox şişirtmək də düzgün deyil. Normal xərcə, həmən səyahət dövründəki xərcləri qarşılayacaq qədər məbləğ qoymaq kifayətdir.
0: Yəni normaldır.
1: Bəli.
0: Viza cavabını gözləyərkən stresdən gecələr yata bilməmək normaldır, normal deyil.
1: Normaldır. Mən özüm hələ də eləyəm.
2: Doğrudan.
1: Yəni bilirəm ki, verəcək, amma yenə də ehtimal var ki, verməyə bilərlər.
2: Sırf viza almaq üçün saxta otel və aviabilet rezervasiyası etmək normaldır yoxsa normal deyil?
1: Əlbəttə normal deyil. Bir də ki, indiki dövrdə artıq bunu saxta eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki o qədər portallar var ki, bizim rezervasiya normal şəkildə rezervasiya edə biləcəyimiz portallar var və bunlar hamısı pulsuzdur. Yəni bunlar ola-ola biz nəyə görə gedib booking.com-dan free cancellation edirik? Onlar da müəyyən bir dövr sonra onu ləğv edirlər. Yəni booking.com yox, artıq başqa, məsələn, bir çox otellərin artıq öz səhifələrində, öz portallarında biz girib ləğv olunmayan rezervasiyaları edə bilərik. Və eyni şəkildə avia şirkət də onlarda. Yəni onlar artıq problem kimi deyil indiki dövrdə.
0: Mənə 100% zəmanətlə viza verəcəklər deyən şirkətlərə inanmaq normaldır, normal deyil.
1: Əlbəttə normal deyil. Çünki heç bir konsul, səfir belə sizə 100% viza veriləcək deyə bilməz. Qaldı ki, turizm şirkətləri və ya agentlər.
2: Subay və işsiz birinin tək başına viza müraciət etməsi normaldır yoxsa normal deyil?
1: Əgər hər hansı bir maliyyə bağlılığı və ya onu ölkəyə bağlayan səbəblər yoxdursa normal deyil. Amma bir adamın işsiz olmağı ona viza verilməyəcək demək deyil. Çünki onun valideynləri və ya ailə üzvlərindən biri ona sponsor olub, o şəkildə viza ala bilər.
0: Viza rüsumlarının bu qədər baha olması normaldır, normal deyil.
1: Əslində Azərbaycanda viza rüsumları dünyada ən aşağı səviyyədədir. Normalda məsələn Türkiyədə və ya başqa ölkələrdə 100 avrodan daha yuxarıdır Şengen vizalarının rüsumları. Biz sadəcə şərt tərəfdaşlığı müqaviləsindən olan ölkələrdən biriyik. Kosova, Azərbaycan, Belarus, Moldova, Ermənistan. Bəli, ona görə bizdə 35 avrodur və bu dünya üzrə ən aşağı rəqəmdir. Və üstəgəl sənəd toplusu dünyada ən az tələb olunan sənəd toplusu yenə bizdədir.
0: Yəni normaldır.
1: Normal deyil, daha yaxşıdır hətta. Normaldır bəli.
2: Viza imtinası aldıqdan dərhal sonra növbəti gün yenidən müraciət etmək normaldır yoxsa normaldır?
1: Normaldır bəli. Bunun hər hansı bir gözləmə müddəti filan. Düzdür, bunu hər adama demək olmur. Çünki hər profilə individual yanaşmaq lazımdır. Amma ümumi baxsaq normaldır bəli.
0: İnsanların viza növbəsi tapmaq üçün günlərlə proqramların qarşısında gözləməsi normal halda normal deyil.
1: Bu əlbəttə normal deyil. Bu hansısa səfirliyin öz işini normal qurmaması ilə əlaqədardır. Məsələn, Fransa, Almaniya səfirliyində biz baxırıq ki, bu problemlər yoxdur. Və ya Litva, Latva səfirliyində bu sıraya qatmaq olar. Ən böyük problemlər hal-hazırda İtaliya səfirliyindədir bu mövzuda. Çünki onlarda, məsələn, yer açılsa belə bir neçə saniyə açılıq bağlanır və ancaq yüksək IT bilikləri olan adamlar o yerləri ala bilirlər.
0: Aydındır.
2: Və sonuncu sualımız, bir viza blogerinin özünün viza imtinası alması normal yoxsa normal deyil?
1: Əlbəttə normaldır. Hər adam imtina cavabı ala bilər.
0: Burada qeyd edilmiş. Amma sizə
4: mənim də var ağlı.
1: Yox, mənim imtina cavabım olmaz.
4: Gözləməsin.
0: Açdım mənbədə. Və beləliklə normal deyil rubrikasını sonlandırırıq və keçid alırıq dinləyicilərimizin suallarını artıq Elşən bəyə ünvanlamağa. Elşən bəy, dinləyicimiz yazır ki, rəsmi iş yerim var və mən indi deməli deyir ki, mənim 2 Şengen vizam olub. Bir dənə İngiltərə vizası, bir dənə də İraq vizası almışam. Və bu yaxında da Hindistan vizası üçün müraciət etdim. Reject gəldi. Və yenidən müraciət edib iş vizası aldım. Və indi Amerika vizası ala bilərəmmi? Rəsmi iş yerim də var.
1: Amerika vizası necədir? Bəli, birincisi Hindistan vizasından imtina almaq çox qəribə bir şeydir. Hı-hı. Çünki bu bir günə verilir və mən oradan hələ imtina belə deyək də, imtina cavabı görməmişəm. Hı-hı. Yəni bu bilmirəm orada hansı səhv olubsa, hı-hı, bu əslində mümkün olan bir şey deyil. Hı-hı. Amerika vizası necədir? Bizim bütün sənədlərimiz, işimiz qaydasındadırsa, konsul özü bizdən təxminən 1 dəqiqədən daha az bir müddətdə 30 dəqiqə 60 saniyə, 30-60 saniyə arası bizdən bir dialoq aparır. Və orada bizə bəzi suallar verir, səyahətlə bağlı, işimizlə bağlı və viza müraciətimizin kateqoriyası ilə bağlı. Və biz orada doğru cavablar versək, çünki onlar soruşduqları hər bir sualın cavablarını dəqiqliyinlə bilirlər. Mən bunu öz təcrübəmdən də deyirəm, bəli. Nə sual soruşursa bizdən, onun cavabını tam dəqiqliyinlə bilirlər. Və biz onlara o verdiyimiz cavablarını hər hansı birində xırda bir səhvə yol versək, imtina cavabı olur. Amma doğru cavab versək və DS-160 formasını düzgün şəkildə doldurursa və sənədlərimiz qaydasında olsa, 99% viza alacaq.
0: Aydındır. Deyir ki, bir dinləyicimiz ki, salamlayıram qonağınızı. Mən Alman səfirliyindən Şengen viza əldə etsəm, bəli, İtaliya və Fransaya gedə bilərəmmi? Və sual ünvanlayır ki, bir də mənim İsveçrədə əmim qızı var. Oranın vətəndaşıdır. O mənə və yaxud da həyat yoldaşıma dəvət vizası göndərə bilərmi?
1: Birinci sualın cavabını verim. Bəli. Şengen qaydalarına görə biz viza aldığımız ölkədən asılı olmayaraq istənilən məntəqədən daxil ola bilərik və çıxış edə bilərik. Yəni o biz ərizə formasında, rezervasiyalarda yazdıqlarımıza əməl etmək məcburiyyətimiz yoxdur. Amma
0: Aması var.
1: Bəli.
0: Bu ammadan əvvəlkilər artıq maraqlı.
1: Almanya ümumiyyətlə başqa vizalardan Almaniyaya gələnləri demək olar ki, qəbul eləmir. Hətta tranzit uçuşlarda belə Frankfurt aeroportu problem yaradır. Məsələn, mənim Fransa vizam var və Fransaya uçmalıyam. Lufthansa-dan bilet almışam. Bakı, Fransa, Paris. Yəni, burada heç bir problem olmamalı. Amma Frankfurt orada problem yaradır, insanları geri qaytarır və bunlar hər ay təkrarlanır bu hallar. Bu tamamilə qanunsuzdur, amma reallıqdır.
0: Tövsiyəniz nədir?
1: Mənim tövsiyəm odur ki, bəli, biz bir ölkədən viza almışıq. Misal üçün Fransadan. Ən azından həmin bizə verilən müddət ərzində Fransada olaq. Giriş-çıxış şərt deyil və onların sübutlarını saxlamalıyıq. Aviabilet, avtobus, otel, marketdə elədiyimiz alış-verişlərin qəbzləri və həmin ayın bank çıxarışı. Və növbəti müraciətdə məktub yazıb göstəririk ki, mənim bu sübutlarım da var, mən həqiqətən Fransada olmuşam, sadəcə giriş-çıxışı öz hüquqlarımdan istifadə edib başqa ölkələrdən eləmişəm.
2: Deməli, giriş-çıxış olmaya da bilər, amma
1: bəli, bəli. Elə bir qayda yoxdur ümumiyyətlə. Bir də yer gəlmişkən onu da deyim. Yeni sistem var, EES sistem. Çox adam elə bilir ki, burada nəsə yeniliklər var. Burada heç bir qaydalarda dəyişiklik yoxdur. EES, yəni Enter-Exit sistem, giriş-çıxış sistemi. Sadəcə girişdə bizim şəkil, üz, belə deyək, formamız alınır, fotomuz, barmaq izi alınır və pasporta möhür vurulmur. Başqa heç bir dəyişiklik yoxdur.
0: Bəs ikinci sualda ünvanlamışdı həmin şəxs ki, əmim qızı var, onun oranın vətəndaşıdır, mənə və həyat yoldaşıma dəvət göndərə bilər.
1: Göndərə bilər, bəli. Əgər oranın vətəndaşıdırsa, rəsmi şəkildə alınan, yəni bələdiyyədən və ya miqrasiya idarəsindən alınan dəvət məktubu göndərirsə və bütün xərcləri qarşılayacağını qeyd eləyirsə, böyük ehtimal viza verəcəklər.
0: Bir dinləyicimiz yazır ki, mən Elşən bəyə necə müraciət edə bilərəm? Elşən bəy, buyurun, sosial şəbəkələr, əlaqə nömrəsi.
1: Mənim Instagram səhifəm var, Facebook səhifəm var, hər ikisində Elşən İsmailovdu, axtarış edib tapa bilərlər.
0: Rahatlıqla tapa bilərsiniz və müraciət etdiyiniz an sizə cavab verəcək. Deyir ki, bir dinləyicimiz ki, normal gəlir deyir bayaqdan bizim qonağımız Elşən bəy. Ümumiyyətlə, normal gəlir deyəndə nə qədər nəzərdə tutur?
1: Normal gəlir, mən indi bütün belə deyək də, həm özəl, həm dövlət qurumlarından gələn araçları görürəm və ümumi bilirəm ki, ölkədə kim nə qədər əmək haqqısı var və bunu konsullar, səfirliklər də görürlər və çox gözəl bilirlər ki, normal əmək haqqı deyiləndə nə
0: minimum maksimum.
1: Minimum 1200 manat olsa, demək olar ki, o adam vizadan imtina cavabı almayacaq.
0: Belə bir ehtimal yoxdur. Əgər sənədləri yerindədirsə.
1: Amma 1200 manatdan azdırsa, bəli, artıq imtina ehtimalı çoxalır. Bəli, var.
0: Yenə də yazılı Elşən bəyə necə müraciət edək? Elşən İsmailov yazırsınız Instagram, Facebook və digər sosial şəbəkələrdə.
2: Onu da deyirəm ki, Elşən bəy çox səbirli bir insandır. Suallarınızı nə qədər istəyirsiniz yaza bilərsiniz.
0: Və davam edək suallarımızda.
2: Elşən bəy, tutaq ki, imtina alıb hər hansı bir izləyiciniz, belə deyək, yardım etdiyiniz bir insan və depressiya düşüb. Həmin o izləyicinizə ilk olaraq psixoloji, yoxsa hüquqi dəstək verirsinizmi? Psixoloq olur bir anda. Buyur, uzanın divanı, məsli dinləyirəm.
1: Yox, onu əlbəttə hər bir vicdanlı viza dəstəyi göstərən şəxs onu eləməlidir, məncə. Bəli. Mən onu necə kompensasiya edirəm? Məsələn, həmin adama deyirəm ki, siz viza alana qədər mən sizə pulsuz xidmət göstərəcəm. Yəni, mənim əlimə gələn budur. Çünki istənilən adama, yenə dediyim kimi, elə adam olur ki, hətta 9000 əmək haqqından vizadan imtina cavabı alır. Yəni bu normal bir şeydir.
2: Çünki siz əmək haqqınızı almalısınız. Çünki yəni siz ona kömək edirsiniz.
1: Olsun, bəli. Mənim yəni əlimə gələn odur ki, mən növbət dəfələrdə ona pulsuz xidmət göstərirəm. Mən onu eləyirəm. Amma yenə dediyim kimi biz qarşımızdakı insanları bilmirik. Onun hansı problemləri var, niyə görə imtina alır? Əslində onlar hamısı yazılır. Amma bəzən hər şey yazıldığı kimi olmur. Çünki o adamın başqa bir problemləri ola bilər və səfirlik ona görə ona imtina cavabı verə bilər. Və o adam bəli özü onu bizə demir bəzən. Elə şeylər olur, bəli. Baxmayaraq ki, yüksək gəlirlər olur.
0: Bizim qonağımız Elşən bəy, hazır qanadları çıxır, mələk qanadları orada. Bir, əgər sizə dünyanın bütün ölkələrinə ömürlük vizasız giriş verilsə, amma bir daha viza bloqu yazmamaq şərti qoyulsa, hansını seçərdiniz?
1: Heç birini.
0: O da yaxşıdır, bu da yaxşıdır.
2: Süni intellektin viza proseslərinə gəlməsi işinizi asanlaşdıracaq mı, yoxsa imtinaların sayı artıracaq?
1: Mən baxıram süni intellektin, belə deyək də, o viza proseslərinə, köməyinə, hələ ki o səviyyədə deyil, xeyr. Mən xırda bir misal verim. Məsələn, mən özüm yazdım ki, mənə deyil, Mongolistan vizası yazdım ki, necə almaq olar Azərbaycana. Mən bunu bilirəm necə almaq olar əslində. Sadəcə onu bir yenilik kimi də deyim ki, Mongolistan artıq Azərbaycan vətəndaşlarına e-viza sisteminə keçid eləyib. Artıq biz onlayn şəkildə Mongolistan vizasını ala bilirik. Əvvəllər bu yox idi, bu ayda başladılar. Mən bunu keçən ay yazmışdım, soruşdum. Mənə dedi ki, Azərbaycandakı Mongolistan səfirliyə müraciət edə bilərsiniz. Azərbaycanda Mongolistan səfirliyi yoxdur.
2: Yoxdur.
1: Yəni ən az sadə bir şey deyim.
0: Dinləyicimiz yazır ki, ən çətin və ən asan viza verən ölkə hansıdır?
1: Bu yenə biraz belə deyək də, hər il, hətta bir neçə aydan bir dəyişir.
0: Hazır, yaxşı, gəlin indi nə danışaq.
1: Səfir dəyişir, konsul dəyişir, işçilər dəyişir, viza mərkəzləri dəyişir və bunlar dəyişir. Hal-hazırda keçən ildən bu ili nəzərə alsaq, ən yaxşı səfirliklər Şengendən söhbət gedirsə, Fransa və Avstriyadır.
0: Deyir, mən bir evdar xanımam və həyat yoldaşımdan ayrılmışam. Mənim viza almaq şansım nə qədədir?
1: Bilirsiniz, bu biraz daha detallı deməlidir ki, mən cavab verə bilim. Əgər xanımın heç bir gəliri yoxdursa və həyat yoldaşından ayrılıbsa, deməli, həyat yoldaşının ona sponsor olmağı artıq mənasız bir şey.
2: Başqa kim ola bilər valideynlərdən biri?
1: O zaman digər ailə üzvləri sponsor olsa, ata, ana, bacı, qardaş daha yaxşı olar.
2: Yəni, kənardan, misal üçün, dostu, rəfiqəsi sponsor olar.
1: Ola bilir, qaydalara görə, bəli. Bu qaydalara biz haradan oxuyuruq? Schengenvisa.info. Orada hər şey yazılıb. Konsul da ora baxır, biz də ora baxırıq, hər kəs ora baxır. Və o qaydalardan heç kim kənarlaşa bilməz əslində. Orada nəzərdə tutulmur qohum olmaq. Amma bizdəki, bizim ölkədəki verədiyi səfirliklər normal olaraq baxır ki, bu adama öz qohumu sponsor olsun. Yəni, birinci dərəcəli. Çünki elə olsa, onda hamı elə gedib öz dostuna, tanışına deyər ki, səndə gəlirlər yüksəldi, gəl mənə sponsor ol, bu işi həll eləyək.
0: Və həmin xanım yazır bizə ki, deyir, mən boşanmışam, amma dost kimi ayrılmışam, o mənə indi sponsor kimi ola bilər, yoxsa artıq sənəd üzərində birinci dərəcəli
1: dost oldu. Sponsorlar göstərə bilməli yaxı ki, bunlar dostlar.
2: Elşən bəy, siz belə sual verək, ümumiyyətlə turlar özünüz təşkil edirsiniz?
1: Yox, mən Avropa o barədə səbir, mən onu bir dəfə yoxlamaq istədim.
2: Amma çox səbirli insana oxşuyursunuz.
1: Yox, bu işi sevirəm, ona görə bu işdə səbir. İnsan sevdiyi işdə səbirli olur.
2: Yəqin bir çoxları kaprizlidir, hər bir yeri gedmək istəyir ona görə.
1: Yox, necə, mən bunu belə deyək də, bu üzv olduğum assosiasiyanın üzvlərindən səyahət eləyəndə problem olmur. Hamımız birbirimizi tanıyırıq, birbirimizin mənfi müsbət cəhətlərini bilirik və bir-birimizə dözürük. Çünki səyahətdə çox çətin olur insanlarla yola getmək.
2: İnsanı tanıyırsan.
1: Mən öz ən yaxın dostumla, uşaqlıqda birlikdə böyük böyüdüyüm, həm bir sinifdə oxumuşuq, həm hal-hazırda şəriyimdir biznesdə. Pərviz indi Amerikada yaşayır, burada salam deyirəm. Pərvizlə birlikdə bəli, Tanzaniyaya getdik və yarım ay orada qaldıq. Bir az da qalsaydıq, biz artıq bir-birimizə salam verməyəcəyik.
0: Səbəb nə idi? Xarakterinə uyğunsuzluq?
1: Bəli, hər insanın, məsələn, mən istəyirəm ki, səhər rahat yata biləm də, ürəyim nə vaxt istəyir, o vaxt oyanam, başlayırmış. Bu şey adamdır, yedidə durmalıyıq, bəli, filan yerə getməli, filan yerə getməli, bu səyahat olmur axı. Və Özbəkistana getmişdik, İradə Qədrovan, yəqin ki, çox adam turizmi, səyahat sevən adamları əksəriyyət tanıyır. Və bir Rüstəm var, biz üçümüz yaxın dostu. Biz Özbəkistana getmişdik və orada da mən başa düşdüm ki, uzun müddət qalmaq çox çətindir və biz daha çox olsaq burada, 7-8 nəfər, böyük problemlər əmələ gələ bilər.
0: Səyahət etmək üçün viza növbələrində və stresində boğulmağa dəyən sizcə yeganə ölkə hansı ölkədir ki, dəyər, bu qədər əziyyət çəkməyə dəyər?
1: Ha, o, hər insanın individual...
0: Yox, indi sizin fikrinizcə də, siz Elşən bəy.
1: Mənim fikrimcə elə bir ölkə yoxdur. Yəni, bir insan niyə görə özünə...
0: Ağa kimi sizə, siz də bir cavab vermirsiniz bizə. Ağa da həmçin belədir. Bir sual veriyor, ona hər cəydən cavab verir, dəqiq cavabını
1: verir. Yox, mən sizin sualı analiz edirəm. Aha. Amma baxıram ki, ona deyəcək bir ölkə yoxdur.
0: Yoxdur.
1: Yox.
0: Vermirsə, verməz.
1: Bəli.
0: Dinləyicilərimizdən də bir neçə mesaj var. Elə sonda onları sizin üçün səsləndirmək istəyirəm və daha sonra isə artıq sağollaşmağın vaxtı gəlib çatır, çox təəssüf ki. Deyir ki, bir turist olaraq mən viza almaq istəyirəm. Deyirlər ki, turist vizası digər insanlardan daha rahat verilir. Bu düzgün bir məlumatdır.
1: Yəni digər vizalardan söhbət. Bəli, tamamilə doğrudur.
0: Yəni turistlərə daha rahat verilir.
1: Ya əlbəttə, məsələn, çünki təhsil vizası və ya iş vizası həm müddət uzanır, olaraq uzun gedir, həm sənəd toplusu çox olur, həm onu sübut etmək çətin olur. Belə deyək də vaxt həm maddi olaraq çox pul gedir, həm vaxt çox gedir, həm də dediyim kimi statistikaya baxsaq, bəli, turistik vizalara verilən müsbət cavablar daha çoxdur.
0: Deyir ki, səhbanız xeyir olsun, bu il Montenegro-ya getmək istədik. Bu sualın cavabını bilirəm, sadəcə olaraq bir daha işıqlandırıram mövzunu. Bu il Montenegro-ya getmək istədik, dedilər ki, viza lazımdır. Mən bilən, axı deyir, ora lazım deyildir viza.
1: Artıq bəli, bu ildən bəli viza lazımdır. VFS Global şirkəti ilə işləyir Montenegro səfirliyi. VFS Global'a səhifəsində girib, qeydiyyatdan keçib, görüş alıb, müraciət eləmək olar.
2: Və bir dinləyici də yazır ki, ilk dəfə ümumiyyətlə səyahət etmək istəyir və ilk dəfə tək yollanmaq istəyir. Avropanın hansı ölkəsini belə tövsiyə edərdiniz?
1: Bu da biraz, yox, hamısını tövsiyə edirəm. Bu biraz sadəcə hər insan...
2: İlk üçlük.
1: Mən özüm Litvadan başlamışdım. Çünki niyə görə? Bunlar Litva, Latviya, Estoniya və Finlandiya gedib oradan geri qayıtmışdım ilk vizamda. Hətta mən orada mənə 23 günlük koridorda 8-9 gün verilmişdim. Mən elə bilmişdim ki, 23 gün hamısı mənimdir. Və onları qalmışdım. Çıxanda məndən bir izahat da aldılar. 10 avro cərimə elədilər. Bəli, 10 avro mən tez ödədim və
2: 10 avro nə?
1: Növbəti səyahətdə heç bir problem olmadı. İndi mən uzun illər əvvəldən
0: danışıram. Yaxşı, gəlin belə bir sual verim, şəxsi bir sual verəcəm. Neçə yaşından artıq siz başa düşdünüz ki, siz səyahət adamısınız? Gəzməyi sevən birisiniz.
1: Hə, onu deyim, bəli. Mən ümumiyyətlə səhv eləmirəm.
0: Düzdür, bu sual verişin əvvəlində verilməkdə, sonunda veririk, amma yenə də.
1: 4-cü ya 5-ci sinifdə mən artıq bütün ölkələrin paytaxtlarını, böyük şəhərlərini, hansı ölkədə hansı xalqlar yaşayır, hansı minerallar çıxır, onların hamısını əzbər bilirdim.
0: O vaxtdan artıq hədəfiniz var idi.
1: Bəli.
0: Aydındır. Və qonağımız Elşən bəydir. Elşən bəy olduqca maraqlı insandır. Belə söhbət etdikcə, belə xəzinə kimi də açdıqca, belə danışdıqca görürük ki, çox belə məlumatlar əldə etmiş oluruq. Elşən bəy, çox maraqlıydı sizin bu efirdə bir saati sizinlə bölüşmək və ümid edirik ki, növbəti mövsümdə də yenə də qonağımız olarsınız. Yenə İnşallah. Də dinləyəcəyimizə bu yeni il qabağı səyahət planlarında köməkli göstərərsiniz. Və beləliklə efirimizin sonuna gəlib çatdı. Təşəkkür edirik sizə.
1: Çox sağ olun.
0: Ümid edirik ki, biz də sizə nəsə ötürə bildik.
1: Bəli,
0: çox gözəl veriş oldu. Sonda təşəkkürümüzü bildirir. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Siz də təbii ki, yararlana bilərsiniz. Həftə boyu indirimlər kampaniyası elə bu həftənin bazar gününə qədər davam edəcək. Nəzərinizdə olsun. Təkcə qida məhsulları deyil, təmizlik və gigiyenik vasitələr də indirimlə sizə təklif olunur.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Əgər sizin bir bank Private Visa Infinite kartınız varsa, ilin sonuna kimi Four Seasons Otel və Spa-da masaj xidmətlərindən faydalanıla bilərsiniz. Eyni zamanda Four Seasons Branch-dan da bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 240 44 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və Eşən bəy sonda dinləyicilərimizə buradan bir mesaj ötürür bizim hər zaman qonağımız. Dinləyicilərimizə nə demək istəyirsiniz? Biz məsləhət olaraq, bir tövsiyəniz olaraq vizaya müraciət edən şəxslərə qısa və lazımlı bir məsləhət verin.
1: Ha, viza haqqında əgər məsləhət olacaqsa, mən onu deyim ki, viza almağa heç vaxt tələsməyin. Yəni, söhbət kimdən gedir? Zəif profillərdən. Yəni, sizin əmək haqqınız, aylıq gəliriniz ona imkan vermirsə, çalışın, o məsələni həll eləyin, ondan sonra müraciət edin. Çünki sizin viza almağınızın 90%, 99% deyərdim ki, mən sizin aylıq gəlirləriniz həll eləyir.
0: Əsəlam, bu da Yeşən bəyim bizə qısa və öz məsləhətidir. Bir daha təşəkkürlər, inşallah görüşmək ümidi ilə. Biz də dinləyicilərimizə buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun ki, elə siz də qonağımıza suallar ünvanladınız birlikdə. Hətta deyərdim ki, çoxlu şəkildə bu bir saat ərzində danışmış olduq. Beləliklə, sağ olaşaq, sabah yenə də eyni saatda sağlıq olsun, eşidilərik, hələlik.
2: Sağ olun.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
3: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlya kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 18-21 iyun tarixlərində 900 qramlıq Finduq şokolad yağı 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 49 qəpik. Bananın kiloqramı sadəcə 2 manat 59 qəpik. Qarpızın kiloqramı sadəcə 79 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır. Studiyada İsmail Əmirlidir. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilir. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir. Tədbirin əvvəlində birgə foto çəkdirilib, Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Sonra Qurani Kərimdən ayə oxunub. Daha sonra İslam İnkişaf Bankı haqqında video çarx nümayiş olunub, dövlət başçısı tədbirdə çıxış edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Nizami rayonunda yerləşən neft emalı zavodunda yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam edir. Əlavə məlumat veriləcək. Paytaxtın bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq. Bu barədə Azərışıqdan məlumat verilib. Yasamal rayonu Enerji Təchizatı və Satış İdarəsinin ərazisində transformator məntəqəsində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar olaraq bu dəqiqələrdən 13:00-dək Çuxur Səhət Zaur, Kərimov, Vasif Əliyev, Məmməd Şərif Həmidov küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Eyni saatlarda Xəlil Rıza Ulutür küçəsinin bəzi hissələrində Bülbülə qəsəbəsi, Səttar Bəhluzadə, İlqar Məmmədov, Vüqar Bədəlov küçələrinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq. Təmir, təftiş və yenidən qurma işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq deyə məlumatda qeyd olunur. Futbol üzrə Dünya Çempionatının qrup mərhələsində Özbəkistan və Kolumbiya milli komandaları qarşılaşıblar. Qarşılaşma Kolumbiya millisinin 3-1 hesablıq qələbəsi ilə başa çatıb. Belə ki, oyunun 40-cı dəqiqəsində Cənubi Amerika təmsilçisinin heyətində Munoz fərqlənib. 60-cı dəqiqədə Fayzullayev bərabərlik qolunu vurub, amma bu bərabərlik uzun çəkməyib. Qarşılaşmanın 65-ci dəqiqəsində Diaz yenidən Kolumbiya millisini önə çıxarıb. Oyunun əsas vaxtına əlavə edilmiş 9-cu dəqiqədə kompas hesab arasındakı fərqi daha da artırıb. Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin el qrupunda Qana millisi ilə Panama üz-üzə gəlib. Görüşə Bakı vaxtı ilə 03:00-da start verilib. Qarşılaşma Kanadanın Toronto şəhərində keçirilib. Oyuna Panama daha fəal başlasa da, Amerikalıların ardıcıl hücumları nəticəsiz qalıb. İlk hissə qolsuz bitib, 0-0. Fasilədən sonra daha bərabər səviyyəli oyun keçib. İkinci hissədə də ələ düşən imkanları boşa verən komandalar son dəqiqələrə 0-0 bərabərliklə giriblər. Hər kəsin maçın bərabərliklə bitəcəyini düşündüyü anda meydana Kaleb Yirenki çıxıb. Oyunun 90+5-ci dəqiqəsində topu qapıdan keçirən qanalı futbolçu komandasına 3 xal qazandırıb. Bu sada çatdıracağımız sonuncu xəbəri dinlədiniz. Növbəti saatda eşidilənədək. Sağ olun, salamat qalın.

0: Standart Azərbaycanda reklam.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital bol kartı Bankov Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
6: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Raffle Group'un Sibirizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
8: Ulduz 49 19.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibirizdə Yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Biz Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin xalqımıza, şəhərlərimizə qarşı etdiklərini heç vaxt yaddan çıxarmayacağıq. 65 məscidin dağılmasını yaddan çıxarmayacağıq. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimindəki çıxışında deyib. Onların məscidlərdə donuz və digər heyvanlar saxladıqlarını vurğulayan dövlət başçısı bunu heç zaman yaddan çıxarmayacağımızı qeyd edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi neft emalı zavodunda yanğın barədə məlumat yayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, neft emalı zavodunun 31 saylı reforming qurğusunda yerləşən isti dəyişdiricinin üst qapaq hissəsində buraxılış nəticəsində yanğın baş verib. Hadisə dərhal nəzarətə götürülüb və Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin çevik müdaxiləsi nəticəsində yanğın tam söndürülüb. Zavodun fəaliyyəti təhlükəsizlik tələblərinə uyğun şəkildə davam etdirilir. İstehsalat prosesində hər hansı fasilə müşahidə olunmur. Hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə araşdırma aparılır. Ukrayna Moskvaya son 2 ildə ən böyük dron hücumunu edib. Son sutkada Moskva regionu üzərində 180 PUA vurulub. Ukrayna PUA-larının hədəflərindən biri Moskvanın cənub-şərqində yerləşən neft emalı zavodu olub. Belə ki, Ukrayna son 3 gündə zavoda artıq ikinci dəfə hücum edib, zavodda yanğın başlayıb. Zərbələr nəticəsindən sonra ticarət mərkəzində yanğın qeydə alınıb. PUA hücumu ilə bağlı Moskvanın bütün hava limanları fəaliyyətini dayandırıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi son sutkada 555 Ukrayna pilotsuz uçuş aparatının vurulduğunu açıqlayıb. Yardımlıda yabanı halda bitən xeyli narkotik bitki məhv edilib. Yardımlı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi Xaşxaş 2026 şərt adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Arvana kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar olunub. Ümumi çəkisi 1420 kilogram olan 6500 ədəd xaşxaş kolu məhv edilib. Ədliyyə Nazirliyinin rayon qeydiyyat şöbələri tərəfindən cari ilin yanvar-may aylarında 28631 doğulan körpə qeyd alınıb. Bu, Dövlət Statistika Komitəsinin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının mikroiqtisadi göstəricilərini əks etdirən nəşrdə öz əksini tapıb bildirilib ki, 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 9,4-dən 8,5-ə düşüb, doğulan körpələrin 53,6-sı oğlan, 46,4% isə qız uşaqlar olub, körpələrdən 980-i əkiz, 39-u isə üçəm olub. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Bakunun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Necə yəni tənbəl? Tənbəl. Kadrlardan düzgün istifadə eləmək lazımdır. Hər adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
8: Ay ana!
7: Ne?
8: Rehberlik!
7: Ehsen! Kadir bilen yoktur da.
8: Gözleri götürmüş de.
9: Şimdi ben pambul suacağım, gene de her taraftan kaymış koyunlar.
10: Canın çıksın! Pambuğa heddinden artık su bırakma, kaymış koymasınlar.
9: Əşi, mən tarla üçün su əsirgəmirəm.
10: Sən heç özünə də əsirgəmirsən.
7: Əşi, sənə nə? Öz zəhmətinizlə qazanmışıq, xərcləyirik.
10: Bura bax, abalar, zəhmət haqqı səninliyə olur. O ki, arvadın şövkətin pullarıdır.
7: Və arvadım şövkət kimindir? Paho, Kamil, xoş gördük.
11: Çıxali, əbilməz, xəbəriniz var?
12: Yox,
11: bizdə qonaq gəlir.
7: Sakin.
9: Kəmin var ki?
7: Səsdən.
9: Kəbər, kino, üstündə
7: qəqəl.
9: Yax, bir qaş qaldı.
7: Sakin də.
13: Əzdim meşələrdə. Göz yaşım şişələrdə. Yarın gəlib çıxmadı, qalmışam küçələrdə. Aman, aman, yarım, aman, aman, ha, yaman, aman, aman.
9: Nə dəhşət gündür?
14: Çox gözəl gözləri var.
15: Qara gözlərə can qurban vermək olar.
14: O qədər də gözəl deyir. Elə bunu deməyə gəlmişdim. Oğluna Fəxri Tənbəl ad verirsəri.
16: Hələ cavandır, evlənər, ağlı başına gələr. Biz hamımız güman eləyirik ki, qəhrəmanlara ərə gedəcəyik.
14: Heç bilmirəm ona ərə gitmək istəyən axmağı sən haradan tapacaq.
16: Qapılar, qapılar, arxayın ol, qızların minnət olsun. Belədir oğlan, Moskva qızları da canla başına gələr. Amma bu xəsiyyət kisəndədir. Səni kim alacaq bilir? Baş.

0: tam o Kamil içindeyim. Kulağımı getir bura. Biz istiyiz iki gidip
1: pambuluna. Demeli
0: saldanlamışsınız? Yok. Yoldaşımızdır. Kömek eləməliyik.
1: Biabırçılıqdır.
0: Biabırçılıqdır. Bəli, bəli, biabırçılıqdır. Bunlar hamısı o evin pezi işlərdir.
1: Yarı yarım, dış kapama.
0: Ha?
1: Yarı yarı.
0: Yarı.
1: Bilmirəm kızın nəyinə vurulub. Çox gözəldir. Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səsir. İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir. Heç kız onun qədirin bilər. Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Yaş mexanik olayım.
0: Mən ki mexanik deyiləm.
1: Ənvərə yazdığım gəlir. İki gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahəyə gedib bir maşına baxasın. Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
2: Budur müxalli. Bu ki Kamildir.
1: Bilirsən mi Kamil, biz sənə təşəkkür eləmdəcəyik.
0: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
1: Bura bax Musa. Axı maşınların yanında Moskvaya gerek bir adam da gedir.
3: Ha, elədir. Amma o gerek açıq platformada 4 sutka yol gedir. Heç bilmirəm buna kim razı olacaq.
0: Mən.
1: Siz onda nə üçün məni aldatdınız? Mən sizə inanırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Heç birisini unutmamışam. Hamısı yadımdadır. Amma indi bunların mənası yoxdur.
3: Deməli, belə.
4: Etməli. Onda hədiyyənizi alın. İnandığınız adama bağışlarsınız.
1: Ürəyiniz var, sizdə insaf, insana məhəbbət var. O gecə gündüz işləyib, özünü doğrultmaq istəyirdi. Siz ki ancaq qəhrəmanları sevirsiniz, sizə şərəf ləfəsi lazımdır. Düz demirsən, o 4 gün açıq vagonda, küləkdə, yağışın altında yol gəlib ki, sizinlə görüşsün. Eh, siz onsuz da başa düşməzsiniz. Görəsən bunlar hamısı doğrudur.
2: Doğrudur kızım, hamısı doğrudur.
1: Siz de yaxşı adamsınız, sizden ben
2: doğrudur. Ay, boğundum.

0: sən.
1: Qoy, xoşbaxt olsunlar.
0: Bu nədir qızım, sən ağlayırsan?
1: Yox, Münəvvər xala, yəqin fəvvarədəndir.
0: Gedək, gedək.

Bir məhəbbət az olacaq. Mən yox olsam, sən ölsən. Qış ömrümdə yaz olacaq. Mənimlə bu günümdə qayıdıb gəlsən. Sevərəm təzədən səni.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Rafıl Qrupun Sibirizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Svizoteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: 49-19.
6: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
12: Ulduz 49-19.
13: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşduq. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Biz Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin xalqımıza, şəhərlərimizə qarşı etdiklərini heç vaxt yaddan çıxarmayacağıq. 65 məscidin dağıdılmasını unutmayacağıq. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantısının açılış mərasimindəki çıxışında deyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyində neft emalı zavodunda yanğın barədə məlumat yayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, neft emalı zavodunun 31 saylı reforming qurğusunda yerləşən isti dəyişdiricinin üst qapaq hissəsində buraxılış nəticəsində yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə dərhal nəzarətə götürülüb və Nazirliyin dövlət yanğından mühafizə xidmətinin çevik müdaxiləsi nəticəsində yanğın tam söndürülüb. Zavodun fəaliyyəti təhlükəsizlik tələblərinə uyğun şəkildə davam etdirilir və istehsalat prosesində hər hansı bir fasilə müşahidə olunmur. Hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə araşdırma aparılır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən iyunun 19-da Respublika üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub, bu barədə Nazirlikdə məlumat verilib, bildirilib ki, həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək. Birinci və dördüncü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının nəticələrinin növbəti həftə elan olunması nəzərdə tutulur. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat verib, qeyd edək ki, iyunun 7-sində birinci və dördüncü qruplar üzrə qəbul imtahanı keçirilib. Ədliyyə Nazirliyinin rayon qeydiyyat şöbələri tərəfindən cari ilin yanvar-may aylarında 28.631 doğulan körpə qeydə alınıb. Bu, Dövlət Statistika Komitəsinin yanvar-may ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının mikroiqtisadi göstəricilərini əks etdirən nəşrdə öz əksini tapıb, bildirilib ki, 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 9,4-dən 8,5-ə düşüb. Doğulan körpələrin 53,6% oğlan uşaqları, 46,4% isə qız uşaqları olub, körpələrdən 980-i əkiz, 39 isə 3 əm olub. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Dəyərli dostlar, xoş gəldiniz Milli Radioya. Poligon efirinə. Poligonun neçə il bundan öncəki dinləyicilərinə atəşli salamlar var. Onlar bizim daimi dinləyicilərimizdir və burada da təbii ki, neçə 5 ilə qədərdir ki, Milli Radiodayam, burada da bizim yeni dinləyicilərimiz var. Və hər bir kəsi salamlayıram, hər kəsə söz verirəm ki, bugünkü efirimiz də çox-çox maraqlı olacaq. Sponsorumuz isə nevroloq Yeganə Rəşidovadır. Biz başladıq, dostlar. Gözəl bir ifa ilə bir giriş edək. Hər vaxtınız xeyir olsun deyək.

0: Sağol.
1: Bəli, bəli.
0: O biyakçı mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xalasına getdi.
1: Hansı dediklərimiz?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Freyya.
0: Askırmağa aydı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
0: Kim ağam mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qıcolmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
5: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

daha sərfəlidir indiki zamanda. Ən çox axın orayıdır. Çinin ümumiyyətlə istehsal etdiyi avtomobillərə. Sizin fikrinizi bilmək istəyəcəyəm və bu dəqiqə bir evdə neçə maşın var? Sualına görə dinləyicilərimiz neçə cavab verəcək? Bir evdə neçə avtomobil alıb sürürlər? Ən çox da elektrik ilə idarə olunan maşınlara üstünlük verilir. Bu sizcə belədir yoxsa necə? Telefon nömrəmiz 02-525-9659 və bu nömrəyə zəngçalı fikirlərinizi çatdıracaqsınız. 02-525-9659-a görək kimlər zəngçalı fikirlərini bildirəcək. İndiki zamanda benzin yoxsa elektrik avtomobilləri? Bunu ayırt edib, bunu bilmiş olacağıq.

Dəyərli dostlar, Milli Radio qulağı asırsınız və fikirlərinizi efirə alacağam. Düz saat 2-yə qədər həmin bu mövzu ilə bağlı sizin fikirlərinizi eşidəcəyik. İndiki zamanda ən çox üstünlük hansı avtomobillərinə, Çinin istehsal etdiyi, yəni minik növlərinə yer verilir? Yəni tokla deyək də el arasında elektrik avtomobillərinə yoxsa benzinlə idarə olunan avtomobillərə. Buna öz münasibətini bildirən dinləyicilərimiz olacaq və bunun üçün də 012-525-9659-a zəng salacaq. Ən çox indiki zamanda cəmatın fikri bizim üçün önəmlidir. Görək bizə qulaq asan dinləyicilərimizin fikirləri nədir, nə deyəcəklər. 012-525-9659-a bunun üçün bir zəhmət deyilsə zəng salardınız.

0: Bilsən necə darıxmışam.
1: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
2: Yox.
1: Niyə?
2: Ətər zarafat eləmək istəyirsə, ha? Belə şeyə Çingiz yaxşıdır, qarmon çalan. Onunla zarafat elə. Yenə mənim dostum deyə bunlar dikətirmələr deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
3: Yiyib içmək aranız var?
2: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm. Belə də.
3: Aydındır.
2: Yeməksən yaşama olan.
3: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirislənirsiniz?
2: Deyim elə çox elə sual verməkdən. Çox mənim də sualdan zəhirləm gedər, heç bir şey adam. Elə də müştəndir zadın adam tutulanda o heç qorxundan şey edirsən ki, nə bilirəm buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxmayacam. Zahir müəllim, hava qutarasam bu söhbəti. Ha? Mən bu oxumayla neçə ildir bu cəmaatin qabağında imtihan verirəm elə. Hər oxudursan, hər oxudursan, indi sual cavab, söz. Ha, indi mən nə deyim deyirsən? Bana deyirlər ki, sən danışa bilmirsən. Ha, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax, burada nə söhbət danışmışsan, məsələn? Zarafat eləm aralarımda, uşaq deyirəm, şey deyirəm. Yəni, deyirəm, zamanı qısa elə də. Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah şükür, qutardıq.
4: Çox cəld olub Qədir cavanlığında. İndi də cavandır, demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
2: Yətər elə də dedin də sözü. Güya cavanlığında indi də
1: İndi qocalıb ki?
4: Yox, qocalmayıbdır. Sən söz yerindədir. O barədə sən söz yerindədir.
2: Bəs amma özüm yerimdə deyil.
4: Özü də yerindədir, amma...
1: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
2: Ceyran?
1: Aha.
2: Ceyran qoyurlar ki.
3: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var ha. Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
2: Yox.
3: Eşitməmisiniz?
2: Yox. Bizə pəri bizim qonşumuz vardı. O da qocaldı yazıq rəhməti.
5: Qocaldı o da dünyasını dəyişdi rəhmətə getdi. Allah Qədir müəllimə qəni-qəni rəhmət eləsin. Gözəl sənətkar, gözəl ustad. Və onunla bizim həm söhbətimiz çox maraqlı olub həmişə. Onunla neçə dəfə mən rayonlara çəkilişə getmişəm, mələ Ağdamın özündə çəkilişlərdə olmuşam. Yəni, Qədir müəllim gözəl insan idi. Sənətkarlığı bir tərəfə, amma gözəl də şəxsiyyət idi. Dəyərli dostlar, bugünkü mövzu ilə bağlı fikirlərinizi efirə alacağım. Artıq başlayaq zənglərə və görək dinləyicilərimiz nə deyəcək. Son vaxtlar ümumiyyətlə elektrik avtomobillərinə üstünlük verirlər, nədənsə. Hazırda dünyada həm elektrik, həm də benzin avtomobilləri istifadə olunur, amma tendensiyaya görə elektrik avtomobillərinə doğru gedir. Ümumiyyətlə, tendensiya bu cürədir. Və bugün üçün ən praktik seçim bir çox insan üçün hibrid avtomobilləridir. Və bu düşüncə ilə belə razılaşmayan insanlar varsa, onları da qoşulsun, söyləsin ki, ayıb deyilmi benzini? Elektrik avtomobilləri birdən yolun ortasında xarab. Getdim 1 saat, 40 dəqiqə, amma benzin tökürsən, əsas benzini yəni işlədən, benzinlə avtomobil işlədən də qəşəng pul olmalıdır. Belə deyənlər də var. 012-525-9659 telefon nömrəmiz. Bax, bu nömrə ilə qoşulun, danışın. Elə bu mahnıdan sonra zənglərə yer verəcək. Elə indi siz zəng edin, qoşulun və fikirlərinizi bilək. 012-525-9659 efirdə danışmaq üçün əlaqə nömrəmizdir.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutkanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qızıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
4: Zəklərə yer verək dəyərli dostlar. İndiki zamanda doğrudan da bir evdə ümumiyyətlə neçə maşın görmüsüz? Bir evdə 4 nəfər, 4 nəfərin də maşını var. 4-ü də elektrik və yaxud da benzinlə olan maşınlar. İndiki zamanda ən çox axın hansınadır? Salam Seymur, qardaş, keyfiniz, əhvalınız necədir?
5: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
4: Seymur, özünüzün ilk öncə soruşum. İdarə etdiyiniz avtomobil hansıdır? Benzindir yoxsa?
5: Benzin hibriddir.
4: Benzin hibrid. Sizcə benzin hibrid sırf elektrik maşınları yoxsa benzinlə istifadə olunan, idarə olunan maşınlar?
5: Əslində daha çox yaxşıdır ki, həm benzin, həm hibrid.
4: Aha.
5: Həm benzinə qənaətdir.
4: Aha.
5: Amma sırf benzin olsa daha yaxşı olar.
4: Niyə?
5: Çünki hansısa bir rayona girəndə niyə də vaxtını səmərəli istifadə eləməyəsən? Baxıram şəhərdə maşını qoşublar. Toka, gözləyirlər 2 saatlardan bir 100 saat, 1 saat, 2 saat belə gözləyirlər. Həm gözləyirlər, həm də kofi içirlər. Demək olsa, o benzinə versə ondan yaxşıdır. Həm kofeynin pulu.
4: Pulu, orada baha olur, deyirsiniz, satışda, kofeydə. Yaxşı, belə deyək, evinizdə ailədə neçə maşın var sizdə?
5: Bir maşın.
4: Bir maşın. Ümumiyyətlə, ən çox neçə maşın belə ağlınızdan keçirirsiniz ki, ailədə o qədər maşın ola bilər? Mən tanıyıram, məsələn, mən tanıyıram ki, filan dostum Muzgildə 6 maşın, 5 maşın. Elə var mı ümumiyyətlə gördüyünüz, eşitdiyiniz?
5: Eşitdiyim var, amma 2 maşın olsa daha normal olar. Çünki ailəli adam üçün uşaqlar, biz məsələn, həyat yoldaşı işdə olur, uşaqlar masa aparması üçün. Maşın olsa daha yaxşı olar.
4: Bəs bir maşınla bir ailə necə, səhər qalxı kim götürdü, götürdü, elə də olur ha.
5: Elə də olur, bəli.
4: Aydındır. Çox sağ ol Seymur zəngvə görə. Başqa görək dinləyicilərimiz də qoşulub nə deyəcək fikirləri, necə olacaq? 012-525-96-59-u efirə qoşulub danışmaq üçün əlaqə nömrəmiz 012-525-96-59. Bu bizim efir qoşulub danışmaq üçün əlaqə nömrəmizdir və hər dəfə işləyir. Bu dəfə də yenə deyək ki, saat 12-dən 2-yə qədər təbii ki, bu proqram üçün biz zəngləri götürəcəyik. Qoşulun, əziz sükan arxasında olan və belə deyək, elektrik avtomobilləri idarə edən sürücülər, benzinlə idarə edən avtomobili sürücülər. Sizlər də qoşulun, sizin də fikirləriniz bizim üçün çox maraqlı olar. Bax, bu dəqiqə mobil telefondan evdə qoşulub danışa bilərsiniz, işdən də qoşulub danışa bilərsiniz. Yenə də nömrəni söyləyirəm, 012-525-96-59. Bu yerdə təşəkkürümüzü biz bildirək Yeganə Rəşidovaya. Azərbaycanda tanınmış nevroloqdur, peşəkar həkimdir, illərin təcrübəsi və yüzlərlə sağalan pasientin güvənini qazanan Yeganə Rəşidovadan söhbət gedir.

0: Elden Əzməmmədov oğlunun ifası, xəttə isə dinləyicimiz var. Yəqin radioda bu gözəl ifalar səslənəndə dinləyicilərimiz də xoş olur ki, xalq mahnılarına, muğamlara, təsniflərə yer verilir. Yəqin belə maşında da qulaq asarsa, qardaş bizə zəng eləyir, xanımdır. Alo.
1: Alo.
0: Salam əleyki, evdəsiniz yoxsa maşında qulaq asdınız? Zəng elədiniz.
1: Maşında.
0: Maşında qulaq asmışsınız ki, belə bir mövzu var və eldəniz qardaşımız da oxuyur. Və zəng edin, bir zarurla danışım. Adınız nədir?
1: Tural.
0: Tural, maşın idarə edirsiniz neçə illərdir?
1: Maşını artıq mən 5 il idarə edirəm.
0: 5 ildir avtomobil idarə edir. Benzindir, yenə də sürdüyünüz avtomobil yoxsa necə?
1: Bəli, benzin.
0: Bəs cəmaat hamı elektrik avtomobillər idarə edir. Ona ümumiyyətlə münasibətiniz necədir?
1: Bəli, artıq müasir dövrdə çoxalıb elektriklər.
0: Aha.
1: Mən özüm benzin, yenə də özüm benzin tərəfdarıyam. Çünki elektrik maşınlar belə baxanda həm sərfiyyatı yaxşıdır, ona söz yox, həm ekoloji zərfdən çox yaxşıdır, amma benzin maşınları mən tərəfdarıyam.
0: Hı-hı. Benzin yaxşıdır.
1: Bəli.
0: Ailəli siz subaysınız?
1: Hələ siz subayım.
0: Subaysınız. Ailədə neçə maşın var ailənizdə ümumiyyətlə?
1: Özümüzün ailəmizdə 3 maşın var.
0: Biri sizin, biri atanızın,
1: aha,
0: biri kimin?
1: Bəli. Biri də bacımın.
0: Aha, 3 avtomobil bir həyətə, həyətdə. Həyət evdə yoxsa bina evidir yaşadığınız?
1: Həyət evində,
0: yəni. Amma bəzən də bayaq dediyim kimi bir maşın olur, kim səhər durdu, o sürür. Tez qalxanır.
1: Bəli, kim birinci götürdü onu.
0: Kim götürdü. Ümumiyyətlə, avtomobilin çoxluğu ev üçün yaxşıdır. Amma bir tərəfdən də tıxacların olmağına gətirib çıxarır. Onu da fikirləşmək lazım. Bir evdə 5 maşın varsa gör nə deməkdir. Şəhər tıxacdan nəfəs ala bilmir. Yəni, tıxac o şəkildədir. Sənin yaşın neçədir?
1: Mənim yaşım 23-dür.
0: 23-dür. 5 ildə təzə lihtdən maşın sürürsən. Özü də benzin. Elektrik maşınlarına keçmək fikrin var, yoxsa necə?
1: Gələcəkdə bəlkə keçdim.
0: Bəlkə keçdim. Amma bəzən də o yüksək mühərrikləri olan, avtomobillərdə olan o səs, o küyük, o elektrik avtomobillərində yoxdur. Onu sevənlər elektrikə keçəndə bitər olur. Hardan hara keçdim? Bu necə bir yəni maşındır? Bu necə səs çıxartmır? Bir də baxdın getdi. Bir pis bir şey var ki, məsələn maşın gəlir, qabaqda da bir kəs, məsələn həyətə gedirsən, cəmaat da qabaqda gedir. Məsələn maşın gəlib belə dayanır ki, arxada, yəni heç bilmirsən ki, avtomobil gəlib keçmək istəyib və yaxud da avtomobil gəlib artıq dayanıb yarım metr məsafə qalıb. Yəni bunu hiss etmək olmur. Heyf deyil bu benzinlə. Artıq 5 metrədən bilirsən ki, maşın artıq avtomobil həyətə daxil olur. Bir az sonra biz xəbərlərə bağlanacağıq. Xəbərlərdən sonra isə elə mövzumuzu davam etdirəcəyik. İndinin özündə ən çox yəni elektrik avtomobillərinə üstünlük verirlər, yoxsa benzinə? Yenə də benzin deyənlər var. 012 525 96 59-a zəng salın. Fikirlərinizi eşidək.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Azərbaycanın daşımalar qovşağına çevrilməsi istiqamətində səyləri davam etdirəcəyik. Azərbaycan vasitəsilə daşınan yüklərin həcminin 2 dəfə artırılmasını istəyirik. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimində vurğulayıb ki, biz Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin xalqımıza, şəhərlərimizə qarşı etdiklərini 65 məscidin dağıdılmasını yaddan çıxarmayacağıq. Ölkə başçısı iqtisadi inkişafla bağlı mövzuya da toxunub, qeyd edib ki, iqtisadi inkişafla bağlı hər hansı çətinliklər gözləmirik. Son bir neçə il ərzində biz bir sıra sosial dəstək paketlərini həyata keçirmişik. Müasir dövrdə süni intellekt texnologiyalarının sürətlə inkişafı bəşəriyyətin sosial-iqtisadi hüquqi və etik gündəliyini əsaslı şəkildə dəyişməkdədir. Bu proses yeni imkanlarla yanaşı bütün sahələrdə o cümlədən insan hüquqları sayəsində də yeni prioritetləri aktuallaşdırır. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda keçirilən ombudsmanların Beynəlxalq Bakı samitinin iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə yer alıb. 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının nəticələrinin növbəti həftə elan olunması nəzərdə tutulur. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat verir. Xatırladaq ki, ötən gün 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə mayın 24-də keçirilən qəbul imtahanlarının nəticəsi elan edilib. 2-ci ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticə 397 baldır. 3-cü ixtisas qrupu üzrə isə 3 abituriyent ən yüksək nəticəni, yəni 400 balı toplayıb. Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb, ölkə əhalisinin sayı əvvəlki ilin əvvəlindən 7987 nəfər artaraq bu il may ayının birinə olan vəziyyətə 10.270.338 nəfərə çatıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, ölkə əhalisinin 54,3% şəhər, 45,7% kənd sakinləri, 49,8% kişilər, 50,2% isə qadınlar təşkil edir. Otuz üç ildir ki, beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyada tutulub, Ədliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, Interpolun Azərbaycandakı mərkəzi bürosu tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilən və yeri Almaniyada müəyyən olunan daha bir şəxsin iyunun 18-də Azərbaycana ekstradisiyası həyata keçirilib. Gürcüstan vətəndaşı Elşən Şamilov 1990-cı ilin əvvəlində tamah niyyəti ilə maddi sərvət əldə etmək üçün digər şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girərək basqınla müşayiət olunan quldurluq hərəkəti edib. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.
2: Eşq olsun Bakılılara.

0: Vüqarın ifası, meyxana ifası 13-15 dəqiqəni göstərən vaxtla ən məşhur ifalarından biri təqdim etdi. Və bu arada sponsorumuz Yeganə Rəşidovaya təşəkkürümüzü bildiririk. Baş ağrıları, panik atak, yuxusuzluq, stres və sinir sistemləri ilə bağlı digər narahatlıqlar sizi narahat edirsə, artıq bu problemlərlə yaşamağa məcbur deyilsiniz. Gəlin doktorumuzun yanına. Əlaqə nömrəsi 055-070-332-52-46. Və dostlar, xəttə dinləyicimiz var. Salam əleyk, hər vaxtınız xeyir olsun, Zulduz.
1: Salam əleyküm, Zahir müəllim.
0: Necəsiz, nə var, nə yox, neyinirsiz?
1: Çox sağ ol, siz yaxşı olasınız. Allaha şükür, yaxşı.
0: Bir evdə indiki zamanda neçə avtomobil görmək olur?
1: Bir evdə, bizim binada bir ev var ki, məsələn, 3 dənə, 4 dənə avtomobil var.
0: Aha, bu biri oğlum, biri qızım, biri həyat yoldaşım, biri də yəni xanımla, ha?
1: Bəli.
0: Yaxşı, indiki zamanda ən çox hansı avtomobillərə üstünlük verirlər? Ən çox hansı avtomobil alınır bazarda?
1: İndiki dövrdə, Zahir müəllim, ən çox elektrik, hibrid avtomobillərə üstünlük verirlər. Məsələn, bizim binada bir 80-dən çox avtomobil var.
0: Artıq...
1: İndi baxıram, qaraja düşəndə baxıram ki, hamısı elektrik, hamısı taxıb şarj olunur avtomobilləri.
0: Sərfiyyat baxımdan, yəni, ha?
1: Əlbəttə, məsələn, elektrik avtomobili, məsələn, demirəm də, laf bahalısı, o 30-40 minliyə, 50 minliyə alanda, seramı o 5 ilə verdiyim pulu çıxardırsan, benzinə pul vermirsən, qənaət eləyirsən, eyni zamanda komfortu bu birsilərdən üstündür.
0: İndi bu deməkdir ki, get-gedə hamı elektrik avtomobilləri idarə edir.
1: Get-gedə, onsuz da bütün dünyada get-gedə bütün avtomobillər keçir elektrikə.
0: Sizin idarə etdiyiniz avtomobil elektrikdir, yoxsa benzindir?
1: Deyir. Mənim də Toyota Camry-dir, amma mənim də fikrimdə...
0: Markan adını demək lazım deyil. Yəni, benzinlə istifadə etdiyiniz maşında.
1: Benzindir, bəli. Amma mənim də fikrim var ki, keçəm elektrikə. Elektrik daha sərfəlidir.
0: Aydındır. Təşəkkürlər. Bu qardaş da, dinləyicimiz də bunu bu cürə izah etdi və bu cürə bildirdi ki, bu dəqiqə hamı elektrik maşınlarına üstünlük verir. Sizin fikirləriniz necədir bununla bağlı? 012-525-96-59-a bunun üçün zəng sualın. Qoşulun, danışaq, fikirlərinizi efirə alaq. 012-525-96-59-da yenə də zənglər qəbul olunacaq. Görək kimlər nə deyəcək bu məsələ ilə bağlı fikirlərin necə olacaq. Biz isə dostlar, hal-hazırda qısa ara edək, keçək reklamlara.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək. Endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
11: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşı əmiyyat basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
12: Bravo Doğru seçim
13: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Dəyərli dostlar, 13:30 dəqiqəni göstərən vaxtı günəşli bir hava müşahidə olunur Bakımızda hal-hazırda. Qulaq asanlar, radioda mövzu ilə bağlı fikir söyləmək istəyənlər buyursunlar, 012-525-96-59-u yığsınlar. Hal-hazırda xəttə dinləyicimiz var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo.
1: Salam, Əliçim.
0: Əleykümə salam, adınız nədir?
1: Qızım Cavitdir.
0: Cavit, neçə yaşınız var və nə vaxtdan avtomobil idarə edirsiniz?
1: 46 yaşım var, 18 yaş tamamlanan, yəni sürücü əski salmışam, sürücü hal-hazırda.
0: Aydındır, idarə etdiyiniz maşın benzindir, yoxsa elektrikdir?
1: İki dənədir, biri yanacaqlandır, sələrki ilə.
0: Aha, sələrki.
1: Biri benzindir.
0: Dizel. Biri dizeldir, biri də benzindir. Bəs elektrikə keçmək hələ fikriniz yoxdur?
1: Olsa pis olma, amma ikisindən də olsun. Də, həm benzin, həm də elektrik olsa daha yaxşıdır. Amma tam elektrikə üstünlüyü verdim.
0: Ən çox yan yörənizdə idarə edənlər benzin idarə edir, yoxsa elektrik hibrid dediyimiz?
1: Benzin.

0: Benzin.
1: Ən yaxşı benzin də, hə?
0: Bəli, bəli.
1: Evdə neçə nəfərdə maşın var sizdə?
0: Özümdə tək mən özümə.
1: Ailədə başqa heç kimdə yoxdur?
0: Yoxdur, yox, yox.
1: Bu tək maşınla evi idarə etmək olurmu ümumiyyətlə?
0: Bilirsən, böyük maşınəm sürücüsüyəm, həm də valladı. Bizdə elə maşıran yoxdur. Atam, o, indi 81 yaşlı maşıran halı yoxdur. Özümüzdə təkəm, o tək evin oğluyam.
1: Yaşlıdır o, evi tək bir maşınla idarə edirsiniz. Aydındır. Təşəkkürlər zənginizə görə. Başqa dinləyicilərimiz də qoşulsun, fikirlərini çatdırsın bu məsələ, bu mövzu ilə bağlı. 012-525-96-59-dur əlaqə yaratıb efirə danışmaq üçün. Telefon nömrəmiz birbaşa qoşulun. Danışaq fikirlərinizi efirə alaq 012-525-96-59. İndi isə keçək İFA-ya. İFA isə Zamiqdən gəlir. Və Zamiq oxuyacaq. Maşında radiona biraz səs verin. Və yaxud da bağ evindəsinizsə, evdəsinizsə, radioya biraz səs verin. İşdəsinizsə, qulaqçığı qoyun qulağınıza. Qulaq asın, gözəl musiqilərdən zövq alın. Xətdə dinləyicimiz var, bunu götürək efirə alaq. Salam, hər vaxtın sizinlə xeyir olsun.
2: Hər vaxtın xeyir.
1: Adınız nədir? Özünüzü bir təqdim edərdiniz.
2: Adım Elşən Rızaevdir.
1: Elşən, neçə ildə avtomobili siz də idarə edirsiniz?
2: Hal-hazırda 3 ildə idarə edirəm.
1: Nədir avtomobil? Benzindir, dizeldir, yoxsa elektrikdir?
2: Dizeldir, dizeldir, bəli. Əvvəl amma benzinə sürmüşəm. Amma məncə ən yaxşı tokdur.
1: Elektrik.
2: Şəraitdə də məlum da, həm təbiətə xeyirdir, həm...
1: Aha.
2: Cibə xeyirdir. Dostu, öz qiymətləri biraz baxatlar üzrə bilirsiniz.
1: Keçmək istəyirsiniz mi?
2: Hal-hazırda dizeldən elektrikə bəli çox keçmək istəyirəm. Çox böyük istəyirəm bu arada. Ama inşallah maşını sata bilsəm, işim olacaq.
1: Müsbət cəhətlərini... Müsbət cəhətlər... Aha. Müsbət cəhətlərini dediniz, mənfi cəhətləri ola bilərmi o elektrikin?
2: Mənfi cəhətləri bizim ölkədə biraz bir saniyə qayıt keçir.
1: Niyə maşın sürə-sürə danışırsan? Kənara çək, maşını qəşəng danışaq. Bizdə Azərbaycanda necə deyirsiniz elektrik maşını idarə etmək?
2: Bizdə Azərbaycanda özü də bilirsiniz ki, biraz elektrik maşınlara güvən yoxdur. Amma bu artıq inkişaf edib də bu sahə. Məncə hamı elektrikli maşınları yönəlsə yaxşı olar. Həm də benzin maşını o səs-küyü sildirmiş bayaqları adamın özünə cəlb edir.
1: Aha.
2: Ona görə hamı benzin maşını
1: satır. Hamı elektrik maşınlara keçid edəcək. Artıq o xor-xor o səs olanlarda artıq onlarda biləcəksən ki...
2: Həm sakitliyə olar da. Axşam vaxtı sakitliyə olar da. Elə adamlar var ki, şəhərdə biraz ücret səs köpürmür. Yaxşı adamlar var.
1: Onda benzin artıq bahalı adamlar sürəcək. Bahalı imkanı olanlar sürəcək.
2: Hə, Ali Bəxtar sürəcək. Belə sürəcək.
1: Aydındır. Çox sağ olun zənginizə görə. Təşəkkürlər.

0: Nurcan, mənim balam.
1: Adınız nədir aynələ?
0: Mənim adım Səbirə xan, Bakımoydan sən gedir.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
0: Mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi oğul.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm və sən Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Rıbqı, mən nə yapqı?
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah da Allah sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
6: Zaur, özündən mağayət ol.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəli, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
7: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram, mərcan, təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram, qarovuşka, kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo,
8: doğru seçim.
9: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
10: Taxı. Yaxşı pul nəyə deyirsən?
9: Olsun da, ən azı 30 min.
10: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalıdır.
9: 1 manata? Hardan?
10: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
11: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
12: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
13: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
14: Yavaş-yavaş efirimizin sonuna gəlib çatdıq, dəyərli dostlar. Sponsorumuz Yeganə Rəşidova, bizim dəyərli həkimimiz, nevroloq. Onun havadarlığı ilə 2 saatlıq efir təqdim olundu və bugünkü mövzu ilə bağlı da fikirləriniz maraqlı oldu. Çox sağ olun, zəng çalıb fikirlərinizi söylədiyinizə görə. Sağolaşıram, sabaha qədər deyirəm. Sabah yenə də, yenə bu dalğada saat 12-də görüşəcəyik. Deyil onda, salamat qalın.

Salamlar olsun hər kəsə, hörmətli dinləyicilərimiz. Günəşli bir yay günortasından hər kəsə xoş gün arzulayıram. Saat 3-ə 8 dəqiqə işləyir və bugün artıq iyun ayının 18-idir. Kimin üçünsə xüsusi bir gündürsə, ürəkdən təbrik edirəm. Ən xoş arzularımı bildirirəm sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Və bugün də yenə də milli musiqinin keşiyində duraraq sizə Azərbaycan musiqisinin ən yaxşılarını səsləndirəcək və səsləndirdiyim ifaçılar haqqında əlbəttə əlavə məlumatlarım da olacaq sizə. Biraz sosial şəbəkələrdəki onların hal-hazırda son mahnılarının statistikası ilə sizi tanış edəcəm. Çünki bugün rəqəmsal platformalar ifaçılar üçün, deyərdim ki, bəlkə də radio və televiziyadan da çox önəmlidir. Yəni, oradakı rəqəmlər və biz bugün bu barədə danışacaq. Eşitdiyiniz mahnıların və ümumiyyətlə ifaçıların YouTube-da, Spotify-da və yaxud bu kimi məşhur musiqi platformalardakı rəqəmlərindən danışacağım sizə, hörməti dinləyəcəmiz. Saat 4-də kimi biz 106.3 FM radiosunda olacağıq. Əlbəttə, yaxşı mahnılar da öz yerində. Mən hələ gəlməmişdən öncə bir neçə yaxşı mahnı eşitdiniz. Gözəl Afət, bu ki, çox məşhur bir mahnıdır Asif Məhərrəmovun ifasında, amma illər sonra Asif Məhərrəmov bu mahnını yeni aranjimanda təqdim edir. Və məncə dəyişilməlidir mahnılar, çünki o zamanların əlbəttə aranjiman üslubu, tərzi tam başqaydı və sevilən mahnılar var ki, illərə meydan oxuyan mahnılar var ki, onlar dəyişilməlidir yeni səslənmədə. Bax, Asif Məhərrəmov da belə etdi. Gözəl Afət yeni versiyada səsləndi. Davamında bizim dəyərli sənətkarımız Nisə xanım Qasımovanın repertuarından Qayıtdım mahnısı Gülayın ifasında eşitmiş oldunuz və sonra mən çıxdım efirə və sizi salamladım, hörmətli dinləyicilərimiz. Günortanız xeyir olsun, hamınıza xoş gün arzulayıram.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Biz Respublikanın xalq artisti Tünzalə Ağayevadan yepyeni sevgi həvəsi mahnısını dinlədik. Əsl yay abı havalı mahnı və gəlin görək Tünzalə Ağayevanın sosial şəbəkələrdə, rəqəmsal dünyada statistikası necədir? Gəlin YouTube-dan başlayaq. Tünzalə Ağayevanın YouTube-da 48 min izləyicisi var. Yəni onun səhifəsinə 48 min insan üzv olub. Məncə azdır. Və top üçlüyə baxdıqda Tünzalə Ağayevanın YouTube kanalında 3-cü yerdə Sən tanımadığın doğmamsan mahnısı yer alır. Bu mahnının 2,3 milyon baxış sayı var hörmətli dinləyicimiz və 10 il bundan öncə Tünzalə Ağayevanın YouTube səhifəsinə yüklənilib. 2-ci yerdə 8 il bundan öncə Tünzalə xanımın YouTube-una yüklənən Sən varsa mahnısı yer alır. 2008-ci ilin mahnısıdır. 2 milyon yarım baxış sayı var və birinci yerdə 4 il bundan öncə orijinal versiyada yüklənən Sevdi Can Səni mahnısı Tünzalə xanımın ilk mahnılarından biridir. Bu YouTube deməli statistikasıydı. Gəlin Spotify-a da nəzər yetirək. Əlbəttə ki, rəqəmsal platformalar çoxdur. Deezer və yaxud da ki, başqaları. Amma mən daha çox Azərbaycanda populyar olan musiqi platformalardakı statistikalardan danışıram. Tünzalə xanımın bu ay ərzində Spotify-da 66.443 insan dinləyib və burada da nəticə fərqlidir. Beləliklə, 3-cü yerdə Sevdi Can Səni mahnısı ümumilikdə mahnını Spotify-da 710.948 insan izləyib ilk versiyasını. 2-ci yerdə Hədiyə mahnısı da 971.544 baxış sayı ilə və 1-ci yerdə Sevdi Can Səni mahnısının yeni versiyası 1.899.414 dinlənilmə sayı ilə. Biz bugün məşhurlar və onların rəqəmsal platformalardakı statistikası ilə sizi tanış edəcəm. Birazdan həm də Instagrama da baxacam, nə qədər insan onları izləyir, nə qədər onlara bəyənmə sayı gəlir. Çünki bugün biz az öncə həmkarımızla da danışırdıq bu barədə. Rəqəmsal platformalar üzərində qurulub hər şey. Əlbəttə, radio, televiziya bu rəsmi bir qurumdur. Amma bu bir gerçəkdir ki, rəqəmsal platformalar bugün həyatımızda var və biz bunu dana bilmirik. Efirimizi indi hal-hazırda Respublikanın xalq artisti Megastar Faiq Ağayev davam etdirir. 1996-cı ildə yer alan bu mahnı albomda illər sonra yeni versiyada təqdim olunur. Bu mahnıdan sonra isə mən sizə Cənab Qızıl Şlyagerin rəqəmsal platformalardakı statistikası ilə sizi tanış edəcəm.

əsir yay mahnısı Ceyhun Zeynalovdan dəniz mahnısı hər yay dəbə düşən mahnılar var da yay mövsümündə. Bu mahnı da o mahnılardan biri idi. Günortanız xeyir olsun. Bir daha hörmətli dinləyəcəyimiz saat 3-ə qalır. 26 dəqiqə bizə yeni qoşulanlar aramıza xoş gəlmisiniz. Bugün məşhurların rəqəmsal platformalarda, musiqi platformalardakı səhifələrində, rəsmi profilində statistikası ilə sizi tanış etmək istəyirəm və biz bir neçə mahnı öncə Azərbaycanın xalq artisti qastarı Faiq Ağayevdən yeni bir mahnı eşitdik və gəlin Faiq Ağayevin sosial şəbəkələrdəki statistikasıyla sizi tanış edim. Öncə Instagramdan başlamaq istəyirəm. Faiq Ağayevin Instagramı açdığı gündən bugünə kimi 2174 paylaşımı olub. Hal-hazırda Faiq Ağayevin Instagram səhifəsində izlənmə sayı 199 mindir. Yəni Faiq Ağayev 199 min insan izləyir. Özü isə 943 insanı izləməklə kifayətlənir. YouTube-da vəziyyət necədir? Cənab Qızılışı rəqəllə bağlı. Faiq Ağayevin rəsmi YouTube kanalı təsdiqlənib YouTube tərəfindən və izləyici sayı 48.7 təşkil edir sayı, insan sayı və ən məşhur mahnılarına gəlincə Faiq Ağayevin YouTube-da ən çox izlənilən mahnıları 3-cü yerdə Sönsə Sevgi mahnısı yer alır. 2000-ci ildə İşıq Üzü Görən Min İlliyin Sonu albumundan yer alan mahnı Sönsə Sevgi adlanır və bu mahnının YouTube-da 3000-ə gəlib çatmasının səbəbini mən TikTok ilə əlaqələndirirəm. TikTok platforması ilə nəyə görə? Çünki bir il bundan öncə mahnı TikTok-da deməli kəşfətə düşdü, belə deyək, elə TikTok dili ilə trendə düşdü və beləliklə oradan gələn izləyici və ziyarətçi sayı bu mahnını Faiq Ağayevin rəsmi YouTube kanalında 3-cü yerə qədər yüksəldə bildi. İkinci yerdə məşhur Səni Əvəz Eləmir mahnısının remake versiyasıdır. 5 il bundan öncə YouTube-a yüklənilib və hal-hazırda 3 300 min baxış sayı var mahnının yeni versiyası və birinci yerdə 13 il bundan öncə Cənab Qızıl Şlyagerin YouTube səhifəsinə yüklənən Sən Gəlməz Oldun rəsmi musiqi videosu 4.4 milyon baxış sayı ilə. Davamında biz Sevda Yahyayevanı dinlədik, son xəbər mahnısını. Gəlin baxaq görək, Sevda Yahyayevanın deməli, rəqəmsal platformada izləyici sayı necədir? Sevda Yahyayevanı Instagramda 1 milyon 600 min insan izləyir. Sevda Yahyayeva Instagramını aktiv edəndən onun 4710 paylaşımı olub və Spotify-da vəziyyət necədir? Sevda Yahyayevanı bu ay ərzində 60832 insan dinləyib və ən populyar mahnılarına gəlincə 3-cü yerdə Unutması yer alır. 543387 insan bu mahnını Spotify-da dinləyib. Söylə nədən? 1.492.284 və 1-ci yerdə Sevda Yahyayevanın solo karyerasında ilk mahnısı o zaman 1.500.940 nəfər bu mahnını dinləyib. Bugün məşhurlar və onların rəqəmsal platformadakı statistikası ilə sizi tanış edirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Hələlik yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi 106.3 FM-də eşidəcəksiniz. Davamında yenə də mən qayıdacağam və sizə məşhurların rəqəmsal dünyadakı rəqəmləri ilə sizi tanış edəcəm. Bugün bu rəqəmlər hər bir ifaçı üçün çox önəmlidir. Çünki bu real göstəricilərdir. Təbii ki, bu rəqəmləri artırmaq olur. Amma indi bizə görünən mənzərə nədirsə, mən onu sizə söyləyirəm. Gülüstan Əliyeva oxusun, təşəkkür söyləsin bizə. Hal-hazırda 106.3 FM-də mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bizimləsiniz.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Rafıl Qrupun Sibirizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
6: 30-49-19.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
10: Ulduz 49-19.
11: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
12: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demekti. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel. Sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azərbaycanın daşınmalar qovşağına çevrilməsi istiqamətində səyləri davam etdirəcəyik. Azərbaycan vasitəsilə daşınan yüklərin həcminin 2 dəfə artırılmasını istəyirik. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı illik üzrə toplantılarının açılış mərasimində vurğulayıb ki, biz Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin xalqımıza, şəhərlərimizə qarşı etdiklərini 65% məscidin dağıdılmasını yaddan çıxarmayacağıq. Ölkə başçısı çıxışında iqtisadi inkişafla bağlı mövzuya da toxunub, qeyd edib ki, iqtisadi inkişafla bağlı hər hansı çətinliklər gözləmirik. Son bir neçə il ərzində biz bir sıra sosial dəstək paketlərini həyata keçirmişik. Prezident İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumlarının rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib, Azərbaycanla Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumlar arasında fəal əməkdaşlığın olduğunu deyən Prezident bir çox layihələrin icra mərhələsində olduğunu vurğulayıb, söhbət zamanı Azərbaycanla Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumlar arasında tərəfdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu vurğulanıb. Ölkəmizdə mövcud olan əlverişli investisiya mühitinin Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumlarla birgə layihələr həyata keçirmək baxımından əhəmiyyəti qeyd edilib. Humanitar mina təmizləmə əməliyyatı nəticəsində 2020-ci il noyabrın 10-undan bugünədək 252.956 ədəd mina və partlayıcı sursat aşkar olunaraq zərərsizləşdirilib. İndiyədək 264 mina hadisəsi qeyd alınıb, 427 nəfər mina qurbanı olub, onlardan 73 nəfəri həlak olub, 354 nəfəri müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Mina təmizləmə agentliyinin əməkdaşları Füzulidə aparılan işlər haqda jurnalistləri məlumatlandırıb. Bildirib ki, işğaldan azad edilən ərazilərin dirçəlməsi, əhalinin təhlükəsiz və dayanıqlı məskunlaşması, davamlı iqtisadi aktivliyin təmin olunması üçün ilk növbədə bu ərazilər mina və müharibənin digər partlayıcı qalıqlarından təmizlənməlidir. Yaşa, əlilliyə, ailə başçısını itirdiyinə görə pensiyalan şəxslərə, şəhid ailələrinə, qazilərə, müharibə veteranlarına, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxslərə ölkə üzrə seçilmiş market, aptek və klinikalarda xüsusi endirim imkanları tətbiq olunur. Onlar e-sosial xidmətindən, o cümlədən sosial tərəfdaş pensiyaçı endirim barkodundan MyGov mobil tətbiqi vasitəsilə yararlana bilərlər. Bunun üçün MyGov platformasına inteqrasiyası çərçivəsində xüsusi endirim barkodu tətbiqə əlavə edilib, endirimlər sosial tərəfdaş layihəsi çərçivəsində həssas əhali qruplarına şamil olunur. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

Hal-hazırda istirahətdə olan dinləyicilərimizə yaxşı istirahətlər arzulayıram. Xəbərlərin saat 2 olan buraxılışından sonra bərabərimiz davam edir. Namiq Qaraçuxurlu, yeriniz məlum. Ümid edirəm, siz də bizə arzuladınız ki, yeriniz məlum. Biz istirahət edirik, sizə də qismət olsun. Amin. İyun ayının 18-idir bugün və saat 4-ə 7 dəqiqə keçdi hörmətli dinləyicilərimiz. Məşhurlar və onların rəqəmsal dünyada rəqəmlərindən, statistikasından danışıram bugün və madam ki, biz Namiq Qaraçuxurlunu dinlədik, gəlin Namiq Qaraçuxurlunun Azərbaycanda populyar olan sosial şəbəkələrdə, musiqi platformalarındakı rəqəmlərindən danışaq. İnstagramdan öncə sizə məlumat vermək istəyirəm. Namiq Qaraçuxurlunu İnstagramda 811 min insan izləyir. Özü 57 nəfəri izləməklə kifayətlənir və Instagramını aktiv edəndən bugünə kimi 2227 paylaşım edib Namiq Qaraçuxurlu Instagramında. Azərbaycanda məşhur musiqi platforması Spotify-da vəziyyət necədir? Namiq Qaraçuxurlunun rəsmi profilində, beləliklə bu ay ərzində Namiq Qaraçuxurlunun Spotify platformasından onun mahnılarına 76.675 insan qulaq asıb və top 3 mahnı Spotify-da Namiq Qaraçuxurlu-da 3-cü yerdə Aygün Kazımova ilə duetidir. Bağlanıram mahnısı 966.796 insan dinləyib. 2-ci yerdə Bu Məhəbbət mahnısıdır 750.891. Məşhur mahnıları və 1-ci yerdə Bir Arzu Tut mahnısıdır. YouTube-a gəlincə Namiq Qaraçuxurlunun rəsmi YouTube kanalını 388 min insan izləyir, yəni üzv olub bu səhifəyə. Yeri gəlmişkən Namiq Qaraçuxurlunun da rəsmi səhifəsi təsdiqlənib YouTube tərəfindən və ən populyar mahnılarına gəlincə Namiq Qaraçuxurlunun YouTube-da 3-cü yerdə Cavanlıq səhifi durur, 10 milyon baxış sayı ilə 9 il bundan öncə yüklənib Namiq Qaraçuxurlunun rəsmi YouTube kanalına. 2-ci yerdə Bir Arzu Tut 8 il öncə yüklənib və 15 milyon baxış sayı var. Və nəhayət 1-ci yerdə hələ ki bu reytingi illərdir ki, bu birinciliyi heç bir mahnısı Namiq Qaraçuxurlunun əvəz edə bilməyib. Söhbət Rəvayət klipindən gedir 45 milyon baxış sayı ilə. Biz birazdan səsləndirdiyimiz mahnıların ifaçılarının rəsmi kanallarına istinadən onların sosial mediada rəqəmlərindən və statistikasından danışmağa davam edəcəyik. Hələliksə Türkiyədə trend olan, illər öncə oxunulan, düzdür, hər dövrdə bu mahnı sevilir, dinlənilir, amma bu günlərdə hər kəs avtomobildə bu mahnıya klip çəkir, hörmətli dinləyicilərimiz. Tarkan. Mən Tarkanın ümumiyyətlə bu sənətdə, bu musiqi camiyasında onun strategiyasını, onun yolunu çox bəyənirəm. İnsanın heç kimdən işi yoxdur, heç bir çevrədə yoxdur, heç bir qruplaşmada yoxdur, öz işi ilə məşğuldur və bəlkə də elə buna görə də öz megastarlığını, öz ulduzluğunu həmişə qoruyub saxlayır. Mən ümumiyyətlə ifaçının hansısa bir qruplaşmada olmasını və yaxud da ki nəyəsə görə kiminləsə dostluq etdiyini bunu heç alqışlamıram, ayaq üstə alqışlamıram. Sən ulduzsan, bugün bu gələr, o gedər. İndi sən hər çevrəyə indi uyğunlaşmağa çalışacaqsan, nə var nə var ki sənin xəbərini yazsınlar və yaxud da ki sənin verişə çağırsınlar, bəlkə səni radioda səsləndirsinlər, səni öz səhifəsində reklam eləsin, sən öz duruşunu, öz statusunu qorumalısan. Yəni mənzərə xoş deyil, bir sözlə.

0: sener acayipsin. Azərbaycan, sevirəm səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Natavan Həbibi, əşi, özü bilər mahnısı hal-hazırda 106.3 FM-də səsləndi. Mən sizə birazdan Natavanın hörməti dinləyəcəyimiz rəqəmsal platformadakı statistikası ilə, rəqəmləri ilə sizi tanış edəcəm. Amma indi xüsusi bir təbrikim var. Onu show-biznes camiyası çox yaxşı tanıyır. Çünki o çox yaxşı oğlandı və çox yaxşı qardaşdır. Əhməd, ürəkdən salamlayıram onu və bir neçə gün bundan öncə onun doğum günü idi. Biz Instagramda onu Boss019 ləqəbi ilə çox yaxşı tanıyırıq. Odur ki, elə mən də onu öz ləqəbi ilə təbrik etmək istəyirəm ki, Boss sənin ad günün mübarək olsun. Sənə həmişə, bax necə ki, belə qəlbi təmiz, mərhəmətli bir insan kimi tanımışıq. Hər zaman da belə qalmağını arzulayıram. Təbrik edirəm səni, Boss. Ad günün mübarək olsun. Allah balalarını qorusun. Davam edirik, hörməti dinləyicilərimiz. 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız. Natavan Həbibi oxudu hal-hazırda və əş özü bilər söylədi. Gəlin Natavanın rəqəmsal dünyada rəsmi profillərindəki rəqəmlərlə sizi tanış edim. Instagramdan başlamaq istəyirəm. Natavan Həbibini Instagramda 1 milyon insan izləyir, özü heç kimi izləmir və Instagramı aktiv olandan bəri 2925 paylaşım edib. Natavan Həbibi Spotify-da vəziyyət necədir? Ən populyar mahnıları arasında Natavanın Spotify-da Sevda nədir ki mahnısı yer alır, Məsafələr mahnısı və Təyyarələr mahnısı ən populyar mahnıları siyasındadır və bu ay ərzində Natavanın deməli Spotify-da dinləyicisi 55.590 nəfər olub. YouTube-da vəziyyət necədir Natavanla bağlı? Onun rəsmi YouTube kanalı təsdiqlənib və 118.000 izləyici, dinləyici sayı var. Ən populyar mahnılarına gəlincə, 3-cü yerdə Çətin mahnısı 5 il bundan öncə yüklənildi. 7 milyondan çox, daha dəqiq desək 7 milyon 600 min baxış sayı var. 2-ci yerdə yenə 7 il bundan öncə yüklənən 16 milyon baxış sayı ilə qısqana-qısqana Natavan Həbibi YouTube-da 2-ci siyahıda yer alır, öz rəsmi kanalında və 1-ci yerdə 8 il bundan öncə yüklənən 28 milyon baxış sayı ilə Sevgi bizi yola verdi mahnısı yer alır. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün dediyim kimi sosial media, rəqəmsal platformalar və rəqəmsal platformalarda məşhurların mahnılarının və ümumiyyətlə səhifələrini izləyən ay ərzində nə qədər insan dinləyib, ən çox baxılan son top üçlü nədir? Bax, bu barədə biz danışırıq. Bugün birazdan mən sizə Röya haqqında da danışacağım. Bizim radiomuzun və mənim proqramımın xüsusilə olmazsa olmazı Röya yanındayam mahnısı ilə. Hal-hazırda 106.3 FM-də.

Aygün Kazımova. Diva. Diva. Amma mənə gəl ki, əsl dost odur ki, sən olmayanda, səndən danışanda onu belə ağzından vursunlar ki, özü yoxdur burada, ondan danışma. Yoxsa bir dənə üstünə qoyub danışmasınlar. Hə, bir də əlbəttə mən bütün gözəl məclislərə hər zaman varam, hər zaman hə deyirəm insanların xoş gününə qoşulmağa, amma məclis gərək səmimi olsun. Yoxsa belə dalca danışıb sonra canım yəni olmur yəni məclisə mənə də çağırarsınız. Onlar danışır gəlişimə, ölkə meyran ərişimə, inşallah erişinə. Məclisə mənə də çağırarsınız. Saat 4-ün yarısıdır. Gəlin Aygün Kazımovanın deməli rəqəmsal platformalardakı statistikasına baxaq. Aygün Kazımovadan öncə çox istedadlı mənim əziz dostum Elşahin oxudu, bir məktub söylədi. Hələ çox yaxşı mahnılar Elşahindən qabaqdadır, qarşıdadır. Ona bol-bol uğurlar arzulayıram əziz dostum, işləməyə, çalışmağa davam. Hə, gəlin başlayaq Instagramdan. Aygün Kazımovanın Instagram səhifəsində onu izləyənlərin sayı 1 milyon 500 mini keçir artıq. 792 paylaşımı var Aygün Kazımovanın və özü cəmi 4 nəfəri izləyir. Spotify-a gələndə Aygün Kazımovanın bu ay ərzində Spotify-da dinlənilmə sayı mahnılarının 174.627-dir bu ay. Məşhur mahnılarına gəlincə Vəfasızlar unudulmur, Yenə tək, Can ol, Bilmək olmaz və əlbəttə ki, Sos liderdir. YouTube-da vəziyyət necədir? Deməli, Aygün Kazımovanın YouTube səhifəsində onu izləyənlərin sayı 428 mindir. 737 videosu var Aygün Kazımovanın YouTube-da. Ən məşhur top üçlüyü biz baxsaq, Aygün xanımın rəsmi YouTube kanalında yeri gəlmişkən YouTube tərəfindən təsdiqlənən bir kanaldır. Üçüncü yerdə 2 il bundan öncə yüklənən 25 milyon baxış sayı ilə Parol. Bir il bundan öncə yüklənən Can ol mahnısı 49 milyon. Və yenə də bir il bundan öncə yüklənən Sos rəsmi musiqi videosu 62 milyon.

Biz davam edirik. Yaxşı mahlara davam, hörmətli dinləyicilərimiz. 106.3 FM-də oxuyur Adil Qaraca Sus mahnısı. Bu mahnı da çox sevildi və indi istəyirəm ki, bir daha sizin üçün səsləndirim. Elə mahnılar var ki, onu sadəcə dinləmək lazımdır. Susmaq və dinləmək lazımdır. Bax, bu mahnı o mahnılardan biridir. Buyurun.

Heç bir zaman dəbdən düşməyən mahnılar siyasında Samir Cavadzadə, Sevməni mahnısı, Cəlal Qurbanov. Mən sizinlə sabaha qədər sağlaşıram. Hörmətli dinləyəcəyimiz, bugün bol informasiyalı, bol məlumatlı bir proqram oldu. Çünki bugün məşhurların rəqəmsal platformada mahnılarının, səhifələrinin rəqəmləri ilə, statistikası ilə sizi tanış etdim. Odur ki, sabah yenə eyni saatda show business, musiqi, yeni mahnılar, ekskluzivlər, təqdimatlarla bir proqram sizi gözləyir. İnşallah, inşallah, elə bu arzuyla da sizə inşallah canım ya Atiyə belə əsr yay mahnısı ilə sağlaşıram. Birazdan reklamlarda, reklamlardan sonra xəbərlərin saat 4-də olan buraxılışı, xəbərlərdən sonra yenə 1 saat fasiləsiz musiqi dinləyəcəksiniz və saat 5-də mənim əziz həmkarım Azərbaycan Radio Məkanının ən populyar yol layihəsi Masterclass efirdə olacaq. Hə, söhbət Ragif Rafoğludan gedirdi bu arada.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik. Ümid,
2: alış-verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
7: Premium Residence Sipris layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibriz'də yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Kənd təsərrüfatının inkişafına dair bu yaxınlarda qəbul edilmiş dövlət proqramı çərçivəsində əsas istehlak məhsulları üzrə maksimum özünü idarə etmə səviyyəsinə nail olmağı planlaşdırırıq. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantısının açılış mərasimində belə deyib, bildirib ki, İslam İnkişaf Bankının su kanalları və su anbarlarının tikintisinə verdiyi dəstək sayəsində fermerlər su ehtiyatlarına daha geniş çıxış əldə edəcək. Prezident İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumlarının rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycanla Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumlar arasında fəal əməkdaşlığın qurulduğunu deyən Prezident bir çox layihələrin icra mərhələsində olduğunu vurğulayıb. Söhbət zamanı Azərbaycanla Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu vurğulanıb. Humanitar mina təmizləmə əməliyyatı nəticəsində 2020-ci il noyabrın 10-undan bu günədək 252.956 ədəd mina və digər partlayıcı sursat aşkar olunaraq zərərsizləşdirilib. İndiyədək 264 mina hadisəsi qeyd alınıb, 427 nəfər mina qurbanı olub, onlardan 73 nəfəri həlak olub, 354 nəfəri müxtərif dərəcəli xəsarət alıb. Mina təmizləmə agentliyinin əməkdaşları Füzulidə aparılan işlər haqda jurnalistləri məlumatlandırıb. Birinci və dördüncü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının nəticələrinin növbəti həftə elan olunması nəzərdə tutulur. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Xatırladaq ki, ötən gün ikinci və üçüncü ixtisas qrupları üzrə mayın 24-də keçirilən qəbul imtahanının nəticəsi elan edilib. İkinci ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticə 397 baldır. Üçüncü ixtisas qrupu üzrə isə 3 abituriyent ən yüksək nəticəni, yəni 400 balı toplayıb. Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb, ölkə əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 7987 nəfər artaraq bu il may ayının 1-nə vəziyyətinə 10.270.338 nəfərə çatıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ölkə əhalisinin 54.3% şəhər, 45.7%-ni kənd sakinləri təşkil edir. Digər məlumata görə carilin yanvar-may aylarında 28.631 doğulan körpə qeydə alınıb. Ötən ilə müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 9.4-dən 8.5-ə düşüb. Doğulan körpələrdən 980-i əkiz, 39-u üçəm olub. Ölkədə nigahların və boşanmaların sayı da açıqlanıb. Cari ilin ilk 4 ayı ərzində 11.422 nigaha daxil olma, 6.443 boşanma halı qeydə alınıb. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılı mövzusunda.
2: Bir ortaq keçmişimiz var.
3: 106.3 FM.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Təqaüdçülər üçün ATB-də Naqkredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dəyək daha aşağı. 80 min manata dəyək komissiyasız, zaminsiz. Naqkredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoran. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon 49 19.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
1: Dostbank, Bank of Baku-nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 49-19.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Danışan kitab layihəsində bu gün məşhur Sir kitabından danışırıq. Bu sir əsrdən əsrə keçmiş, həsrəti çəkilmiş, gizlədilmiş, itirilmiş, oğurlanmış və iri məbləğlərə satın alınmışdır. Bu qədim zamanların sirrini tarixin ən görkəmli şəxsləri Platon, Galiley, Beethoven, Edison, Carnegie, Einstein və başqa ixtisaslar

Xüsusi çətinlik çəkmədən kosmik gəmilər düzəldirik, insanı aya göndəririk və gəminin enmə zamanı saniyələrinə qədər əvvəlcədən dəqiq hesablayırıq. Harada uçsan da, Hindistanda, Avstraliyada, Yeni Zelandiyada, Stockholm, London, Toronto, Montreal və ya New Yorkda biz eyni güclə üzləşirik. Bir böyük qanunla. Bu, cazibədir. Həyatın sirri cazibə qüvvəsindədir. Siz həyatınıza daxil olan hər şeyi özünüz-özünüzə cəzb edirsiniz. Daima ağlınızda saxladığınız obrazları özünüzə cəlb edirsiniz. Bunlar sizin həyat haqqında düşündüklərinizdir. Deməli, ağlınıza gələn hər şeyi özünüzə cəzb edirsiniz. Yer kürəsinin gəlib keçmiş bütün dahi mütəfəkkirləri kainatın ən nəhəng qüvvəsinin cazibə qanunu olduğunu artıq bildirmişdilər. Bu bidiklər indusluq, bütpərəstlik, musəvilik, xristiyanlıq və İslamda, həmçinin gizli qalan ənənələr və qədim sivilizasiyalarda, Babil və qədim Misir mədəniyyəti tarixində əfsanə və rəvayət şəklində qorunub saxlanıb. Cazibə qanunu haqqındakı biliklər qədim əlyazmalarda müxtəlif formalarla bizə çatdırılıb. O, bizim eradan əvvəl 3000-ci ildə daş üzərində həkk olunub. Bəzi insanlar bu biliklərə yiyələnmək arzusu ilə yaşayırdılar və əlbəttə ki, öz arzularına çatırdılar. Çünki bu sir daima onu arayanların üzünə açıq olub. Cazibə qanunu zamanla birgə yaranıb. O, hər zaman mövcud olub və daima mövcud olacaq. Qədim Babillərin sərvətləri və inkişafı alimlərə yaxşı məlumdur və bu, bir çox sənədlərdə də təsdiq olunub. Dünyanın 7 möcüzəsindən biri olan Semiradanın asma bağları Babilistanda yaranıb. Kainat qanunlarını anlamaq və ondan istifadə etmək qabiliyyəti sayəsində Babil dövləti tarixdə ən zəngin sivilizasiyalardan biri olub. Həyatlarına var dövlət cəzb edən insanlar ixtiyarı və qeyri-ixtiyarı olaraq sirdən istifadə ediblər. Onlar həmişə sərvət və rifah haqqında düşünərək heç bir zaman əks fikirlərə beyinlərdə kök salmağa imkan verməyiblər. Vardövlət haqqındakı düşüncələr bu insanlarda üstünlük təşkil edir. Sərvət və rifah haqqındakı düşüncələrdən başqa onların beynində heç bir fikir mövcud olmayıb. Dərk edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, məhz onun haqqında olan daimi fikirlər onlara firavanlıq gətirir. Cazibə qanununun fəaliyyəti belədir. Sirri əks etdirən və cazibə qanununun necə işləməsi haqqında bir misal göstərirəm. Ola bilər ki, siz tanıdığınız bir şəxsin dövlətlənib, sonra müflisləşib və yenidən varlandığını şahid olmuşsunuz. Bu hallarda baş verən budur. İlk dəfə pul qazanarkən onlarda əsas fikir varlanmağa səfərbər olunmuşdu. Daha sonra onlar var-dövləti itirmək qorxusu ilə düşünməyə başlayırlar və bu fikir getdikcə üstünlüyü ələ alır. İnsanlar özləri sərvətlə bağlı düşüncələrini və onu itirmək haqqındakı fikirlərini o qədər götür-qoy edirlər ki, sonunda həqiqətən də onu itirirlər. Ancaq onlar pulu itirən kimi qorxu hissindən də azad olurlar. Belə bir anda sərvət haqqındakı düşüncələr geri dönür və o yenə qayıdır. Sizin fikrinizdən asılı olmayaraq cazibə qanunu sizə qarşılıq verir. Siz kainatın ən güclü maqnitisiniz. Sizdə əriyən cazibə enerjisi dünyada ən güclüsüdür və ölçüsü olmayan maqnit enerjisi sizin fikirlərinizdən dalğalanaraq sizdən uzaqlaşır. Cazibə qanunu bildirir ki, hər tezlik özünə aid tezliyi cəlb edir. Bu isə o deməkdir ki, nəyi düşünürsünüzsə, ona bənzər şeyləri özünüzə cəzb edirsiniz. Cazibə qanununun həyatınıza təsiri haqqında yenə bir neçə nümunə göstərmək istəyirəm. Həyatınızda elə olubmu ki, qəmli bir şey haqqında düşünərkən siz daha dərindən kədərlənmisiniz? Məsələ bundadır ki, eyni şey haqqında müəyyən müddət ərzində düşünərkən cazibə qanunu dərhal ona bənzər fikirləri sizə yönəldir. Bir neçə dəqiqə ərzində siz o qədər bir-birinə oxşar kədərli fikirləri qəbul edirsiniz ki, düşündükcə ovqatınız daha da pisləşir. Nə qədər çox düşünürsünüzsə, daha artıq sarsılırsınız. Ola bilər ki, oxşar fikirlərin cəzbini bu cür sınamısınız. Siz hansısa bir mahnı dinləyirsiniz və uzun müddət onu beyninizdən ata bilmirsiniz. Mahnı daima beyninizdə fırlanır. Yəqin siz onu dinləyərkən özünüz də hiss etmədən bütün diqqətinizi onun üzərinə toplayaraq hissiyatınızı həmin ovqata səfərbər etmisiniz. Bunun nəticəsində siz ona bənzər fikirləri daha güclü dalğa ilə özünüzə çəkirsiniz və beləliklə cazibə qanunu burada fəaliyyətə keçir və yenidən o mahnını sizə xatırladır. Düşüncələrin fəaliyyətini bu cür təsvir etmək olar. Bizə məlumdur ki, teleqüllə müəyyən edilmiş tezliklərlə siqnalları ötürür və bu siqnallar televiziya ekranlarından şəkillərə çevrilir. Bizdən çoxu əslində bunu necə işlədiyini başa düşmür, lakin hər kanalın öz tezliyi olduğunu bilirik və biz ona köklənərək ekranda obrazları görürük. Kanalları dəyişərək tezlik seçirik və həmin kanalın verdiyi təsviri alırıq. Bir başqa obrazları görmək istədiyimizdə kanalı dəyişib başqa bir tezliyə köklənirik.
Yerdə tikilmiş ötürücü stansiyalardan ən güclüsü siz özünüzsünüz. Ötürücü insan bədənindədir. Demək, kainatın ən güclü ötürücü varlığısınız.

Sizdən şualanan dalğalar sizin həyatınızı təşkil edir və dünyanı qurur. Sizin siqnalınız yerdəki şəhər və ölkələrdən də yüksəklərə qalxır və kainatın hər bir nöqtəsindən geri dönür. Siz bu siqnalları öz fikirlərinizlə nəql edirsiniz. İnsanlar öz arzularına yalnız bir səbəbdən çata bilmirlər. Çünki onlar istədiklərindən daha çox istəmədikləri haqqında düşünürlər. Düşüncələriniz və dediyiniz sözləri dinləyin. Axı, cazibə qanunu mütləqdir və o dəqiq işləyir. Town xəstəliyindən də dəhşətli olan bir epidemiya əsrlərdir ki, bəşəriyyətə tüğyan edir. Bu, istəmirəm epidemiyasıdır. İnsanlar əsas fikirlərini istəmədiklərinə yönləndirərək yalnız onlar haqqında düşünür, danışır və hərəkət edirlər. Bununla da onlar istəmirəm epidemiyasına yoluxurlar. Lakin biz bugün tarixi dəyişə bilərik, çünki bizi bu epidemiyadan xilas edə biləcək məlumatları alırıq. Bu sizinlə başlayır. Həyatdan istədikləriniz haqqında daha çox düşünərək və danışaraq siz yeni fikir hərəkatının öncülünə çevrilə bilərsiniz. Cazibə qanunu təbiətin qanunudur. O hissiyatsızdır və xeyri şərdən ayırmağı bacarmır. O sadəcə düşüncələrinizi qəbul edir, sonra isə onları həyat hadisələriniz və təəssüratlarınız şəklində sizə geri qaytarır. Cazibə qanunu məhz sizin düşündüyünüzü sizə verir. Həqiqətən, neqativ düşüncələr və pis niyyətli fikirlər ömür yolunuza daim bədbəxtlik gətirir. Əgər siz bir müddət israrla pis niyyətli fikirləri düşünürsünüzsə, problemlər həyatınızda mütləq peyda olmalıdır. Əgər mənfi fikirlərinizin olduğuna görə narahat olursunuzsa, sizə rahatlıq gətirən fikirləri həyatınıza daha çox gətirəcəksiniz. Elə bu andan etibarən də xoşgörülü işlər, əməllər haqqında düşünmək qərarına gəlin. Bu zaman müsbət emosiyalarınızın qüdrətli, mənfi emosiyalarınızın isə zəif olduğunu da kainata bəyan etmiş olacaqsınız. Hazırda aldığınız bu biliklər sizə yeni, ən möhtəşəm gerçəkliyinizi yaratmaq imkanı verəcək. Onun imkanları artıq ən möhtəşəm siz tezliyindədir. Nəyə malik olmaq, nə etmək və kim olmaq istədiyinizə qərar verin. Bu barədə düşünün, gərəkli tezliyi şualandırın və sizin arzunuz həyatınıza çevriləcək.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Rafıl Qrupun Sibirizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
6: 30-49-19.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
6: Ulduz 49-19.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
9: Positano. Bali. Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sayın cənab, rütbənizin artması üçün imkan var. Küçədə də yanan Mikhailodur.
1: Mikhailo? Səhv eləmirsən ki?
0: Yox.
2: Demək rəssamsan?
0: Bəli, rəssamam.
2: Adın?
1: August.
2: Familiyan Renoir, eləmi?
0: Yox, misiyə. August Kraus.
3: Onu yenə əldən bıraktınız. Mənə Mikhailo lazımdır, aydındır. Mikhailo.
4: Yaxşı, o gətiriləcək.

0: Dinlər saldım tantağa.
1: Varsan məsələ deyil, lazım adamları maraqlandırmaq, onun ölümü üçün mükafatı artırmaq lazımdır.
0: Bizim dəniz kurtararın əsirlikdən sizi.
2: Dayan, dayan. Sənin qonağın o adamın əlamətlərini necə deyirdi?
3: Orta yaşlı, başı berətli, alnı çatlı.
4: Bilirsiniz mi gözəl Rozitanın öpüb mənə ərə gəlməsini təklif edəndə mənə nə dedi?
5: Ya da faizsiz günah.
4: Belə dedi, əzizim anı, ağzının ləzzətini bilirsən.
3: Onu da məhv edərsən, tapışır da bozular.
0: Gedir tağa, bizim yerin düşmez sağlık tağa.
6: Benim zabitle görüşüm var, saat 9'un yarısında. İşidirsiniz, 9'un yarısında.
0: Kurtararın esirlikten sizi biz.
7: Hans, bunlar partizan, elleri farı, aktarın.
8: Bu ne kamiydi?
7: Kamiyle kurtardı beni versin.

0: gəlib bıçaq kəsibdir, dəstə bıçaq kəsibdir, yağ gətirin yağlı yağ, dəzmal gətirin bağlı yağ.
1: Gəlib bıçaq kəsibdir, dəstə bıçaq kəsibdir.
0: Gəlib bıçaq kəsibdir, dəstə bıçaq kəsibdir, yağ gətirin yağlı yağ, dəzmal gətirin bağlı yağ. Dəzmal dəvə boyunda, dəvə Şirvan yolunda.
1: Dəzmal dəvə boyunda, dəvə Şirvan yolunda.
0: Dəzmal dəvə boyunda, dəvə Şirvan yolunda. Şirvan yolu düz olur, dəstə dəstə

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün son xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Kənd təsərrüfatının inkişafına dair bu yaxınlarda qəbul edilmiş dövlət proqramı çərçivəsində əsas istehlak məhsulları üzrə maksimum özünə təmin etmə səviyyəsinə nail olmağı planlaşdırırıq. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illi toplantılarının açılış mərasimində belə deyib. Bildirib ki, İslam İnkişaf Bankının su kanalları və su anbarlarının tikintisinə verdiyi dəstək sayəsində fermerlər su ehtiyatlarına daha geniş çıxış əldə edəcək. Məhsuldarlıq əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bərpa olunan enerji də böyük potensiala malik sahələrdəndir. Artıq beynəlxalq və yerli şirkətlərlə imzalanmış müqavilələr 2032-ci ilədək ölkəmizə 8 gigavat həcmində günəş və külək enerjisi istehsalı gücü qazandıracaq. Müasir dövrdə süni intellekt texnologiyalarının sürətlə inkişafı bəşəriyyətin sosial, iqtisadi, hüquqi və etik gündəliyini əsaslı şəkildə dəyişir. Bu proses yeni imkanlarla yanaşı bütün sahələrdə, o cümlədən insan hüquqları sahəsində də yeni prioritetlər aktuallaşdırır. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda ombudsmanların beynəlxalq Bakı samitinin iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə yer alıb. Qeyd olunub ki, artıq süni intellekt yalnız texniki alət deyil, dövlət idarəçiliyində təhsil, səsiyyə, sosial müdafiə, əmək münasibətlərində, media və informasiya mühitində, hüquq mühafizə, məhkəmə fəaliyyətində əhəmiyyətli vasitə hesab olunur. İsrail Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində Həmasın hərbi qanadına məxsus snayper bölməsinin komandirinin və daha bir silahlının zərərsizləşdirildiyini bildirib. İsrail ordusunun məlumatına görə, öldürülən şəxslər 2023-cü il oktyabrın 7-sində İsrail ərazisində həyata keçirilən hücumda iştirak ediblər. İsrail hərbiçiləri əməliyyatın dəqiq zərbə nəticəsində həyata keçirildiyini qeyd ediblər. Afrika xəstəliklərə nəzarət və profilaktika mərkəzləri qitənin şərqində sürətlə yayılan Ebola epidemiyasının tarixdə ən ölümcül yoluxma dalğasına çevrilə biləcəyi barədə beynəlxalq ictimaiyyətə xəbərdarlıq edib. Qurum bəyan edir ki, maliyyə çatışmazlığı, silahlı münaqişələr və səhiyyə sistemindəki problemlər virusun nəzarətdən çıxma riskini artırır. Hazır ki, epidemiya əvvəlki Ebola dalğalarından fərqli olaraq daha nadir rast gəlinən Bundibugyo ştammı ilə əlaqələndirilir. Bu virus indiyə dək təsdiqlənmiş peyvənd və ya xüsusi müalicə vasitəsi mövcud deyil. Bildirilir ki, təcili beynəlxalq dəstək göstərilməsə, Şərqi Afrikadakı Ebola epidemiyası indiyə dək qeydə alınmış ən ölümcül yoluxma dalğalarından birinə çevrilə bilər. 33 ildir beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyada tutulub. Interpolun Azərbaycandakı Milli Mərkəzi Bürosu tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilən və yeri Almaniyada müəyyən edilən şəxsin Azərbaycana ekstradisiyası həyata keçirilib. Gürcüstan vətəndaşı Elşən Şamilov 1990-cı illərin əvvəllərində tamah niyyəti ilə maddi sərvət əldə etmək üçün digər şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girərək quldurluq hərəkətləri edib. O, zərər çəkmiş Qurbanəli Mustafayevin sağlamlığına ağır zərər vurmaqla onu qəsdən öldürməkdə ittiham edilib. 33 il sonra yeri Almaniyanın Frankfurt şəhərində müəyyən olunub və həbs edilib. Elşən Şamilov məhkəmənin həbs qərarına əsasən istintaq təcridxanasına yerləşdirilib. Abşeronda oğurluq edən şəxslər ifşa olunub. Tural Heydərli, Səid Qasımov, Binyət Bayramlı, İsmail Xıdırov və Rasif Əliyev saxlanılıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, onlar müxtəlif ünvanlardan ümumi dəyəri 19 min manat olan elektrik naqilləri oğurlayıb. Üstəlik bir həyət yanı sahədən elektrik mühərrikləri və müxtəlif avadanlıqlar taladıqları da üzə çıxıb. Rasif Əliyevin marketlərdən birindən tütün məmulatları, loteriya biletləri və pul oğurladığı da məlum olub. Sosial şəbəkələrdə elə mənfi məzmunlar var ki, onlar uşaqların davranışına əks təsir göstərir və bu təhlükələr getdikcə daha da artır. Əgər bu çağırışların qarşısı vaxtında alınmasa, sosial şəbəkələrlə bağlı təhlükələr qaçılmaz olar. Məsələ, uşaqların zərərli informasiyadan qorunması və rəqəmsal mühitin təhlükəsizliyinin təmin olunması mövzusunda ictimai dinləmədə gündəmə gətirilib. Bildirilib ki, qanunvericiliyə təklif olunan dəyişikliklər sosial şəbəkələrdə yaş məhdudiyyətinin tətbiqini, azyaşlılar üzərində valideyn nəzarətinin gücləndirilməsini, yaşla bağlı əldə olunan məlumatların qorunmasını nəzərdə tutur. Qeyd olunub ki, bu gün uşaqların üzləşdiyi təhlükələr küçə və məişət mühiti ilə məhdudlaşmır. Burada həm də sosial şəbəkələrin böyük rolu var. Və sonda, Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb. Ölkə əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 7987 nəfər artaraq, bu il may ayının biri vəziyyətinə 10.270.338 nəfərə çatıb. Bu barədə isə məlumatı Dövlət Statistika Komitəsi yayıb. Bu saata və bu günə çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti gündə təkrar eşidilərik. Hələlik.
1: Yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-im olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: İş həftəsinin 4-cü gününün axşamına doğru Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Bəli, aparıcınız mən Raqif və biz yenə də 3 saata yaxın sizə yol yoldaşı olmağa hazırıq. Yollarda da artıq hazır olan bəzi istiqamətlər var. Məsələn, ənənəvi yer kimi baxanda meyvəlin üstü kənar dairəvi yol. Bilmirəm, indi bu məhdudlaşdırmadır, yoxsa nəsə var. Hər halda bu vaxt üçün normal deyil. Yusif Səfərov küçəsi gediş-gəliş yüklüdür. Xətai prospektidir, Ziya Bünyadov prospekti Çirmətə doğru və təbii ki, bu mənzərə çarxı kəsişməsindən Aznəftə doğru artıq qızartıları müşahidə edirik. Təbii ki, bizə qoşula bilərsiniz 3106 və WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Temperatur yüksəlir və sabah bugünlə, bugünə nisbətdə daha 3-4 dərəcə yuxarı olacaq, 34-35 hardasa belə və bizim də o istidə çəkilişimiz olacaq, görək onu necə eləyirik. Amma bugün də çəkiliş elədik. Bugün xüsusilə də bu tacın boltu söhbətini kimi maraqlandırırsa bu hansı avtomobillərə şamil olunur, xüsusilə də Hyundai-yə sürücüləri. Bu barədə çəkilişimizi yəqin ki, sabahda birisi gündə, hər halda sabah bizim sosial şəbəkə hesablarımızda artıq izləyə biləcəksiniz. Bugün isə 4-cü gündür, Ceyhun Usta və təbii ki, Asma Otursun akumulyator qolundan Xətai bəy bizə qoşulacaq. Akumulyatorlara yaxşı indirim var bugün. Təbii ki, Ceyhun Usta da öz təcrübəsini bizlə bölüşürsə, ona da suallarınızı eyni nömrəyə ünvanlaya bilərsiniz. Həmçinin Alpindi, Bardaldı, yağlarımız, qatqılarımız, təyinatı üzrə, Radius Təkər Mərkəzi 50%-ə qədər indirimlər, bunlar da mənim qarşımda açıq proqramlar ki var, sizə kömək eləyə bilərəm. Hətta qonağımız da 3-cü saatda qoşula bilər bizə bu həftənin əvəzi olaraq. Həmçinin yolunuzun üzərində harda sokar yanacaq doldurma məntəqəsi varsa və bu mövzuda olan fikirlərinizi bizimlə bölüşürsünüz, biz də yönləndiririk böyük məmnuniyyətlə. Çindən Azərbaycana, Çin anbarından bura gömrüyə olan qiymət 204 manatdan endirimlə 166-dan təklif qüvvədədir və təbii ki, servisimiz də Azərtex servisdir. Orada da yəni universal servis, fərdi, korporativ müştəri və həmçinin links, ehtiyat hissələri, Yapon keyfiyyəti və bir zəmanətlə elə Azərtex servis tərəfindən bizə təklif olunur. Ceyhun usta, xoş gördük, salamlar.
11: Salam Raqif bəy, xoş gördük, dinləyicilərimizi salamlayıram. Bəli, Ceyhun usta təcrübələrini 5 ildir bölüşür burada, ancaq belə görsənir ki,
10: hələ bir 5 ildə lazımdır ən azı.
11: Yox, insanların yenə də belə şübhə ilə yanaşması əsasən də cavan nəsilə heç nə belə demək olarsa izah etmək olmur, nə isə istiqamət vermək olmur, bizim bilgilərimizə şübhə ilə yanaşırlar, baxmayaraq ki, biz 2000-ci ildən bugünə...
10: Yaxşıdır
11: bugünə,
10: da, arxain olmaq olmaz.
11: 26 ildir də artıq mən avtomobil sektorundayım, belə heç vaxt başqa işlə məşğul olmamışam. Ancaq belə şübhə ilə yana... Nədənsə insanlar yalana üstünlük verirlər. Elə bir yalan danışmaq lazımdır.
10: Bəli, bəli. Özü şirin yalan danışmalısın.
11: Hə, yəni, bacarmıram da mən bu cür işləməyə.
10: İnandırıcı nağıllar quraşdırmalısan.
11: Kim nağıl danışır, həmin yerdə avtomobilini təmir edilər. Təbii ki, hamı nağıl danışan deyil, hamının adı ilə danışmırıq, amma nağıl danışanlara üstünlük verirlər.
10: Bəli, bütün sahələrdə insanlar bu kimi nağıllara meyilli olurlar. Ona görə də yeri onları birləşdirib bir maraqlı məhsul ortaya çıxardasan. Amma bizim bax o gün cavan nəsil dediniz, bizə dinləyəcəyin zamanda deməli peşə məktəbindən müəllim yazmışdı. Bəli. İndi mən danışacağam, biz bir görüş keçirdərik.
11: Mütləq, mütləq.
10: Bir o uşaqları bir yerdə görərsiniz, o dediyiniz gənclərin, baxın görün sizə lazım olanları hansıdır.
11: Bəli, bəli, bəli, bir təcrübəmizi bölüşək, bir danışaq görək onların necədirlər, necə öyrəniblər. Yəqin ki,
10: sizə də oradan onların, kadrlar lazım ola bilər və axtarırsınız zaman-zaman. Ona görə də
11: onların teoriyası var, praktikası yoxdur yəqin ki.
10: Adətən təcrübəni müəyyən yerlərdə keçirlər, amma bu iş yeri olmur da təbii ki. Yəni müəyyən öz şəraitləri var buna. Müəyyən servislərə göndərilirlər, təcrübə alırlar və yaxud olur ki, elə ora dəvət olunur kənardan ustalar. Bəli. Müəyyən qədər olur, amma iş başqadır.
11: Raif bəy, işi başa çatdırmaq üçün o qədər belə daxili yunanslar var. Bizim iş yoldaşımız olub Slavik. Hı-hı. Belə çox belə yaxşı insandır. Ancaq həmin adama kimlənsə danışmağı, ünsiyyət qurmağı demə. Və işi mən götürüm. Gəlsin o işi həll eləsin, özü mükəmməlcəsinə həll eləsin. İstənilən avtomobilin təmirini belə. Hı-hı. Barmaq sayı candır da, barmaq sayı qədərdir belə insanlar. Hə. Amma gəl ki, müştərini gödə əsəbləşəcək.
10: Ona görə hər hansı öz işi olmalıdır da. Adam var ki, o müştəri ilə ünsiyyətdə olmamalıdır. Adam var ki, işini əla görür, amma adam da var əksinə, anca danışır.
11: Hə. Bir neçə dəfə gəlib gedən müştəri ilə az-az ünsiyyət qurur. Amma birinci dəfə gedib ona söz desə əsəbləşəcək.
10: Hə, ona görə də onu əvəz eləməlidir bir yaxşı menecer.
11: Bəli.
10: 3106 və WhatsApp nömrəmizi xatırlatdıq. 050-442-9192-dir. Salam sizə, hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayaq. Şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı birincidir və ondan sonra da birinci səsli mesajı eşidəcəyik.
12: Hər vaxtınız xeyir olsun. Efruz uğurlu olsun. Raqif, mənlə dünənlərin bir sayı notariat kontorunun yanındaydınız. Belə üzdə çanta. Fikirli şəkildə gəzişirdiniz. Xeyridir.
10: Əleyküm salam, əleyküm salam. Yox, fikirli deyəndə ki, birincisi orada bir hardasa sizə deyim yalan olmasın. Bir 20 dəqiqə bütün o sahil ətrafı fırlanıb parking axtardım. Yəni döndüm arxa Xəqani küçəsinə 2 dəfə yer olmadı. Getdim sahil tərəfə ki, bəlkə orada olar. Təzədən döndüm oradan Neftçilər prospektindən gəldim yenə də Rəşid Beybudov küçəsindən yenə döndüm Xəqani küçəsinə və oradan. Yəni yer tapa bilmədim, amma 20-25 dəqiqədən sonra tapdım nəhayət.
11: Bizim qardaşda şəkil ləhcəsidir, səhv etmirəmsə ya?
10: Fikir vermədim ləhcəsinə. Amma məsələ nədədir? Yəni o boyda həngamədən sonra adi bəsit bir şeydir də. Yəni uşaqlar xaricə getməsi üçün etibarnamədir. Yəni orada bir saata yaxın vaxt getdi. Və bizdə bu xidmətlər girirsən içəri bazara oxşayır. O oradan sənə toxunur, buradan sənə bir dəqiqə. Yəni bir düzəməlli sistem qurmurlar ki, adam fikirlər və onunla belə dünən təzəndən biz gələndən sonra yazıblar ki, bəs biz şeyi düz yazmamışıq sizin etibarnaməni, orada nə bilim nəyisə tarixi düz yazmayıb təzədən yaxınlaşın. İndi necə yaxınlaşasan ki, sən 2 saat vaxt itirmisən. Adamlar yenə dedilər ki, təzədən bir dənə də yaxınlaş. Nə bilim, bu xidmət sektoru bizdə qardaş problemdir, düzəlmir, düzəlmək də istəmir və orada içəridə də nömrə götürmüşəm qardaşım hədi ki, Raqif və burada nömrə zadı işləmir, gəlib orada canlı deyənmək lazım. Yəni biz bazar sistemini sevirik. Biz növbə, rahatlıq, biz bunu sevmirik. İstəyirik ki, xaos olsun, bazar olsun. Həmin o bir növrəli notariat da həmin ki, bax, eyni o bazar sistemini işləyir orada.
11: Olmaz axı belə, Raqif bəy. Belə olmaz axı.
10: Pul da verirsən, əsəbin də gedir, vaxtın da gedir. Adi bir şeydir. Onu da düzəməli qura bilmirlər.
11: Biz bir-birimizə haçan hörmət qoyacaq. Olmaz belə şey eləmək. Növbədə gözləyirik, görür kimsə gəldi, keçdi içəri və yaxud da hansı xidmətdə dayanmışıqsa həkim köməkçisini göndərdi, kimisə gətirdi, saldı. Bir saatdir keçib orada.
10: Hə. Bu
11: hörmətsiz yanaşmadır,
10: əlbəttə. Yəni, zorla bir az vaxt tapıb, bir arada bir saat, iki saat bu işi görmüsən. İndi təzəndən deyir ki, gəl bir dənə də bir saat burada dur, mən işimi görürüm. Deyirəm ki, götürmüsən, şəkili qeydə almışsan, nə bilim, hər şeyi qeydə almışsan. Səhv səndir də, mən niyə gəlməliyəm? Götür təzəndən düzəl.
11: Üç nəfər də növbədən kənar daxil olanda artıq nahar yeməyinin vaxtı çatdı.
10: Hə də, yəni, bilirsən, nə qədər deyirsən ki, bu inanırsız bir saat ərzində özüm orada şey eləmişəm ki, olan şeydir də, əsəbləşmək lazımdır, amma Axır ki, yenə əsəbləşdim, çıxdım oradan ki, bura nə isə. Yazır ki, Salamunda aksentli 1.6 dizeldir, 2013-dür. Maşında çekincin işarəsi gəlmədən rejimə düşür, 3000 dövrdən yuxarı qalxmır. Yanacaq filtri yeni dəyişilib, diaqnostika elətdirirəm, heç bir problem çıxmır. Belə problem olan zaman maşını söndürüb yenidən işə salandan sonra düzəlir. Deməli, bu nədirsə, yəni elektron problemdir ki, o sıfırlanır. Gün ərzində bir dəfə olur, cəmi birinci dəfə 3000 dövrləri yığmaq istəyəndə problemə səbəb nə ola bilər? Ciddi problemdirmi? Farsonkalar diaqnostika olunub, normaldır. Təşəkkür edirəm öncədən. Ceyhun usta, təcrübə nə deyir bizə burada?
11: Adətən yeyərin çəkilənməsi ilə bağlı bu məsələlər olur. Yeyər açılır, yuyulur, təmizlənir.
10: O check engine kimi çıxır ekrana.
11: Bağlanır yerinə, bu problem aradan qalxır. Check engine kimi çıxmalıdır, yəni hesablamalar bir-birinə qarışanda artıq xaric etmə qazları yenidən sorma kollektoruna da daxil olur və hava ölçənin qarşısındakı hava daxilinin miqdarı azalır. Miqdar azaldıqda onu mühərrikin idarə etmə bloku onu belə desək raşifrovka eləməlidir ki, burada nədirsə qeyri-adili, qeyri-mütəzəmlik var. Check engine işarəsini yandırmalıdır. Ya hava ölçəndəndir, ya yeyərdəndir. Biz adətən qarşımıza nə çıxır, onu nəzərə alsaq, nədən olur bu məsələ? Bu məsələ yeyərdən bağlı olur adətən.
10: Yəni, burada iki məsələ var ki, diaqnostikada heç nə çıxmır. Deməli, bu yəqin ki, Koreya avtomobili olduğuna görə yaddaşında saxlamır.
11: Bəli, komplektasiyadan asılıdır. Yəni,
10: çünki Alman avtomobilinin yaddaşında qalır
11: o. Bəli, saatdan, kilometrajdan, hamısı, hər məlumatdan ətraflı yaddaşında qalır. Siz onları analiz edirsiniz, baxırsınız. Aziya avtomobilləri, bəli, onlarda bu məsələ zəifdir.
10: Bir də ki, o ilk dəfə 3000 dövrləri yığmaq istəyəndə, yəni ilk dəfə qazlanma zamanı bu problem ortaya çıxır, sonra söndürüb yandırında sıfırlanır.
11: Biz qazlanma zamanı əgər maşını sıçrayışla yerindən götürmək istəyirsə, yeyər dərhal tam qapanmalıdır. Yeyər qapanmasa, turbonun dövrlər sayı zəifləyir.
10: Yaxşı, yeyəri ayrıca yoxlatdırmaq olarmı bir şübhəli element kimi ki, yeyərdən deyil.
11: Yeyərin elektron hissəsi göstəricilər panelində check engine işığını yandırmırsa, deməli elektron hissəsi qaydasındadır. Bizdə qalır mexaniki hissəsi. Mexaniki hissəsi açılıb, yuyulub, təmizlənib, bağlanmalıdır üzərində.
10: Bəlkə məsələn bardağın 5-i birində dizel tökülürsə,
11: yaxşı olar, əla olar.
10: Heç nəyi sökmədən, heç kimə pul vermədən onu yoxlaya bilərsiniz. 5-i birində dizeli 15 litr dizelə tökürsüz, dövrlər sayını hardasa bir 20 dəqiqə 3000-də saxlamaqla. Yəni tiptronik rejimdə maşın aqressiv.
11: Ondan sürməli. Sonra bizə Belçikada aparat avadanlıq təqdim etmişdilər. Necə işlətmək lazımdır, öyrətmişdilər. Bəli. O aparatı nədənsə biz işə sala bilmədik.
10: Rəşad ustaya verdilər onu deyəsən. İndi bilmirəm işlədir ya yox, amma Rəşad ustaya göndərdilər onu nəhayət. Öyrənərik.
11: Mən belə başa düşdüm ki, Raqif bəy, bizim vətəndaşların büdcəsi ilə həmin aparat uyğun gəlmədi. Ona görə ki, bizdə söküb söküb yuyub təmizləmək ondan ucuz başa gəlirdi. Amma Avropada bu işi həyata keçirtmək, bunu etmək çox bahalıdır. Ona görə də aparat orada əlverişlidir.
10: İndi onun öz maliyyələri var, amma bir şey də var da. Biz ona indi müqayisə eləsək ki, tutaq ki, adamın 5-i 1-ində qatqı tökmək birinci mərhələdə bunu eləyə bilər. Adam fikirləşir ki, nə bilim, 40 manatla bunun başını bağlaya bilərəmsə, niyə gedim onu eləyim? Amma artıq bütün mərhələlərdə görsən ki, heç nə alınmır. Orada yadınızda DPF-i nə qədər tutulmuşdu. Onda artıq keçirsən avadanlığa. Yəni, yenə də məsələ nədir? Niyə o avadanlığa pulu verirsən? Niyə verəsən o pulu? Ona görə ki, heç nəyi sökməyəcəksən. Çünki bir çox hallarda o sizin elə gətirdiniz avtomobil, dediniz ki, adam elə deyəsən, hansısa bir dövlət orqanında işləyirdi.
11: Bəli, bəli, bəli.
10: Sökməyi də nəyə görə istəmirdi ki, ya qıracaqlar, ya düzgün quraşdırmayacaqlar.
11: Bəli, səs boğucu sistemi elədi ki, Raqif bəy, orada hansı ki açılan hissələr var, həmin hissələr, bilirsiniz, metal İsini soyuyur, isini soyuyur. Artıq metal bir-birinə yapışıb. Yəni, səs boğucu, qulüşitli sistemini söküb yığmaq çətindir. Nəsə qırılmalıdır, nəsə sınmalıdır. Çox çətin hallarda açılıb yenidən yerinə bağlanır. Yəni, çətin olur.
10: Ona görə məncə sizdə o mərhələyə ehtiyac qalmayacaq. Bardağın 5-i 1-də dizel qatqısı ilə birinci onu təlimata uyğun əməl eləyin, yoxlayın, ondan sonra inşallah ki, yaxşı bir nəticə alacaqsınız. Biz fasilədən

0: onlara da söz vermişəm ki, sizə bugün ünvan
1: edəcəm. Bəli, buyursunlar. Dinləyicilərimiz akkumulyatorla bağlı nə suallar varsa verə bilərlər. Biz də AS Motors şirkəti olaraq premium akkumulyatorlar olan Sebank və Delcor-la xidmətinizdəyik. Reklamdan sonra daha ətraflı danışarıq.
0: Ha, yəni kimə həm də akkumulyator lazımdırsa bildirsin ki, onlar
1: lazım olan, olmayan, sualı olan, endirimlə akkumulyator almaq istəyən və eyni zamanda futbolla bağlı da indi reklamdan sonra hansı oyunun hesabıdırsa onu da deyərik.
0: Kənanın ən xoş günüdür.
1: Kənan oradan əl qaldırdı.
0: Əla, onu da deyəcəyik birazdan və növbəti, yəni 5 dəqiqəli fasilədən sonra növbəti mesajlara da keçəcəyik. Bu arada bilirsiniz ki, SAS Motors-dan daha bir yeniliyi var. Təmir qiymətinə yeni qrantların satışına başlayıblar. 1 il zəmanətlə və 051-302-3036-dır. Digər təmir işlərində isə Metak'ın 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var. Bunu xatırladıram və bu yeni bir məhsul özü də 50 il zəmanətlə 5 qatlı oksigen bariyeri texnologiyası ilə isitmə sistemini korroziyadan qoruyur. Həmçinin istilik itkisi minimuma enir, daha effektiv isitmə və enerji qənaəti. Bu ən vacibidir, hətta mən sizə deyərdim. Çünki həmin o qaz pulu qışda, yəni xüsusilə də yerdən isitmədə və böyük evlərdə onlar bilirlər biz nəyi nəzərdə tuturuq. Amma yenə də təbii ki, burada həmçinin davamlı iş temperaturu 70, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq. Bax, Metak'ın belə bir məhsulu var.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf oğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
5: Min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
8: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə. Metak.
1: Salam Ek, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Futbol həyəcanını divinətlə izləyin.

0: İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TV-nə tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV-nə tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tvnet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manat.

0: Kazersel ve Narabuneçileri 3106 numarasına SMS gönderebilir. WhatsApp numaramız 050-442-9192.
1: Fasiləmiz bitdi və bu arada mənim hiss etdiyim odur ki, xəritədən, kənar dairəvi yoldan ki, bayaq danışırdım, orada nəsə təmir işi görülür, yəni təmir işarəsi var. Elə demək olar ki, bu Sokara çata-çatda, yəni aşağı, yuxarı yoldan söhbət gedir təbii ki, daha doğrusu aşağı yoldan, yəni Sədərəyin üstündən gələndə, hardan ki artıq dönürsən yuxarıda, Sokar yedəmi var, ora qədər olan sizən deyirəm, orada bir təmir işarəsi var, indi tıxac onunla bağlıdır, yoxsa başqa bir səbəb var, bilmirəm. Mərkəzin də elə bu saata uyğun yüklənməsini hazırda müşahidə edirik, təbii ki, siz də yazırsınız həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-9192, deməli, bayaqki dinləyicinin əlavəsini eşidək, ondan sonra keçək digər məsələlərə.
2: Qardaş, sən mütərəqqi insansansə, oxumuş bir insan bilirik. Sən nəyəcə, e-notariat sistemi ilə bunu təsdiq edəməmsən, onu gəlmirsən, getmirsən, amma bir dənə sima ilə onu eləməyə nə var ki? Problem yoxdur.
1: Yo, bu mobil notariatla olan məsələ deyildi. Onu bilirəm. Mobil notariatla olan şeyləri eləyirəm təbii ki, amma burada yəni gəlməlidir hər iki valideyn, uşaq xaricə gedir, o kimə verilir etibarnamə, yəni məsələ bu idi. Amma iş orasındadır ki, niyə ora hələ də belə qaraçıxanadır, mən onu anlamıram. Yəni məsələ bundadır ki, gəlirsən, bu qədər vaxt itirirsən, amma görürsən ki, biz bazar sistemindən çıxmaq istəmirik. Xətay bəy, demişdim birinci bunu soruşacağam, oyun dinləyici yazmışdı, akkumulyator ömrü ilə bağlı. Yəni biz akkumulyatoru alanda üzərindəki onun tarixinə fikir veririksə, orada necə qeyd olunur? Son tarix yazılır, yoxsa istehsal tarixi yazılır və yaxud ümumiyyətlə bunun ən belə deyək də uzun, yəni ən geci nə vaxtdır akkumulyatoru alarkən biz ona fikir verək.
3: Belə deyim də Raqib bəy, mən sırf hal-hazırda bizim satdığımız, bizim rəsmi nümayəndəsi olduğumuz akkumulyatorlar haqqında danışacağam.
1: Yo, ümumiyyətlə akkumulyatorun ömrünü danışacağam.
3: Və eyni zamanda da akkumulyatorla bağlı da danışacağam. Akkumulyatorun üzərindəki akkumulyatorun istehsal olunduğu tarixdir. Yəni konveyerdə hansı gündə istehsal olunduğu vurulur və s.
1: Bu birinci. Son tarixi yazmırlar.
3: Yox, istehsal olunduğu tarix yazılır. Vəssalam. Başqa bir şey yazılmır. Yəni bitmə tarixi deyə bir şey yoxdur.
1: Bəs necə götürürsən?
3: Yəni yağlardakı kimi belə bir durum yoxdur. Deyək ki, biz Asmotors olaraq 2025

0: iliyin ilk 3 ayında mən premium sinif akkumulyatorlardan danışıram. İndi qulaq asa da bilən olar, akkumulyator gətirənlər də qulaq asa bilərlər. Premium sinif akkumulyatorlarda ilk 3 ayda, ilin ilk 3 ayında belə deyəm, sifariş verilən mallar, hı-hı, əvvəlki ilin son aylarının istehsalının akkumulyatorları olur.
1: Təbiidir, yəni bəli. Bu təkərdə də biz bunu görürük.
0: Yox, bəzi akkumulyator brendləri var ki, mən sizə bir şey deyim, bu indi dinləyicilərimiz də bilsin ki, siz 2026, mən sizə bu il, ilin sonunda inşallah bərabər olsaq, sizə nümunə də görür. 26-cı ilin dekabrında 27-ci ilin ştrixini vurub göndərirlər.
1: O necə ola bilər?
0: Var da, yəni, var. Reallıqdır
2: bu. O artıq məzələnməkdir.
0: Var, fakt var. Sanki bu avtomobilmiş kimi də, yəni 27-ci ilin istehsalındandır.
2: Hələ 27-20-yib artıq.
0: Yəni, bəli. Və bir də ki, sifarişləri az olan bu kimi zavodlardan istehsal olunan da, bəli, ilk 3 ayda versəniz belə 26-dırsa 26-nı da istehsalını verə bilərsiniz.
2: Mən də bu gün aldım, baxıram üzərində 25 yazılıb və yaxud 24
0: yazılıb.
2: İndi
0: gəldim digər məsələyə ki, hı-hı, üzərində 25-24, mən Delcordan danışıram ki, əlimizdə olan son, əgər varsa ərazidə 25-dir və yaxud, hı-hı, da ki, 26-cı ilin fərz eləyin ki, biz ilin əvvəlində vermişik sifariş. Hı-hı. Hələ bizim 26-cı ilin tırları, 2 tır sifarişimiz var, hələ gəlib çıxmayıb.
2: Yəni, xüsusən də bu geosiyasi məsələlər
0: məsələyə makro düşdü. İndi hələ poti də olmalıdır hal-hazırda bizim mallar. Hı-hı. İndi gəldik digər məsələyə. Akkumulyatorun rəf ömrü 6-12 aydır. Rəf ömrüdür amma bu.
2: Nə deməkdir rəf ömrü?
0: Rəf ömrü nə deməkdir? Əgər bir akkumulyator sabit bir rəfdə, bir mağazada 6, minimum 6, maksimum 12 ay qala bilər. Bundan sonra akkumulyator xarabdır demək deyil. Hı-hı. Bundan sonra akkumulyator şarj olunmalıdır satılarkən və yaxud da şarjı yoxlanıb satılmalıdır. Hı-hı. Əgər yerindədirsə voltaj və amper saat dəyəri yerindədirsə, heç bir problem yoxdur. Mən premium sinif akkumulyatorlardan danışıram. Hı-hı. Bəli, 12 aydan yuxarıdırsa rəf ömründən söhbət gedir. İstehsal ilindən getmir. Yerində qalmağı, əgər
2: onda mən bu sualı verim satana ki, bunu siz şarj elədiniz ya yox?
0: Bəli. Yoxsa necə? Artıq bizdə
2: ya özüm eləyib.
0: Yox, şarj eləməyə ehtiyac yoxdur. Orada satan adam, əgər, hı-hı, təcrübəli yoldaşdan alıbsa və yaxud da biz yönləndik, onu satmamışdan öncə, yerinə bağlamamışdan öncə yoxlayır onu Raqif bəy. Yoxlayır ki, voltajı və amper saat dəyəri yerindədirmi? AH-ı yerin, hər şey yerindədirsə okey.
2: Yaxşı, bunun sonu yoxdursa deyirsiniz, tutaq ki, o bəlkə 2020-nin akkumulyatoru da hardasa.
0: Yox, 2020-nin akkumulyatoru artıq içində sulfatlaşma gedir.
2: Bəs onu mən necə bilim də, məsələ ondadır.
0: İndi yenə deyirəm, hər akkumulyator da istehsal identifikləşməsi fərqlidir. Hı-hı. Bizdə fərqlidir, hərflər nədir? Kimə maraqlıdırsa aldığı akkumulyatorun mən bildirəcəm yerini ki, oradan şəklini açsın, mən deyim.
2: Yəni, özü anlaya bilməyəcək.
0: Qətiyyən. Türk markalarında anlaya bilər, hı-hı, rahatdır, onlarda bilinir. Amma premium siniflərdə anlamağı biraz satıcı bildirməlidir, o da dəqiq bildirməlidir. Olur ki, orada müxtəlif rəqəmlər var. 25-ci ildə orada bir dənə 5 tapır, deyir, bax, budur 5. 25, budur istehsalı. Amma elə deyil, hər akkumulyator üçün mən bütün premium sinifləri bilirəm necə yoxlanılır. O, eyni zamanda indi AI dövrüdə, hamı yazsa həm Google-un AI-na, həm ChatGPT olsun, fərqi yoxdur. Yazsa orada həmən bildirəcək ki, nəyə necə baxa bilərsiniz, hansı hərif, hansı ayı, hansı hərif, hansı ili.
2: Onu bildim, amma yəni bunun hansını mən almayayım, sual belədir də. Yəni hansını normal qəbul edeyim.
0: İli köhnə olsa belə.
2: Nə qədər köhnə, köhnə nisbi daxil. Dedi ki, biri
0: normal.
2: Bax
0: belə deyim, 2 ildən artıqdırsa ili. Aha. Rəf ömrüdür o 1 il. Hı-hı. Rəf ömründən sonra Raqib bəy, şarja qoyulursa heç bir problem yoxdur. O akkumulyator 5 ildə işləyir.
2: Hətta çünki bir şey ki, üzərində bu 12 il elə zəmanətlə gedir və yaxud 5 il. Bu necə işlənmədən biz ona deyə bilərik ki, yox.
0: Ondan əlavə 2 ildən artıqdırsa istehsal edir. Bəli, almaq məsləhət deyil. Amma yenə deyirəm, bu premium siniflərdə heç bir problem yaratmır. Zaten, hı-hı, biz satanda onu həmin gündən etibarən 2 zəmanət veririk.
2: Ay, soğuba, bu da maraqlıdır.
0: Yəni, orada bir məsələ yoxdur.
2: Necə verirlərdi o zəmanəti?
0: Bu bir. İkinci, bizim ambardan çıxanda belə bütün akkumulyatorların bütün çıxan akkumulyatorların

0: hamısının dəyərləri ölçülüb çıxır. Hamısının. Yəni bu burada dediyim söz kimi deyil. Hı-hı. Yəni sözün hər mənasında belə. Hətta biz ambarda bizim sırf akkumulatorla bağlı nümayəndəmiz var. Bir texniki bir yoldaş var da. Buradan da onu salamlayıram, əlini. Ona mən özüm dönə-dönə tapşırmışam ki, əgər akkumulatorun şarjınla bağlı problem varsa, həmin günün sifarişini verməyə bilərsən müştəriyə. Yəni, rahat ol. Çünki biz gedib yerində problem yaşayacaqsa, əvvəldən onu qarşılama imkanımız var da.
1: Yəni, sonra adı pisə çıxmasın.
0: Sonra adı pisə çıxmasın məsələsi. Hı-hı.
1: Ona görə. Əslində yəni, dinləyicinin var idi belə bir mövzuda sualı. Yəqin ki, indi yazacaq, onu verəcək efirə və növbəti mesajı oxuyum. Sualım, bir sualım və bir xahişim olacaq. Xahişim odur ki, ustalar servislərindəki stenddə olan qiymətlərlə sistemdəki qiymətlərini eyniləşdirsinlər. Bu hansı ustaya aiddir və nə ilə bağlıdır, onu bir dənə dəqiqləşdirək. Çünki servisdə stenddə olan qiymət, usta stenddə qiymət qoymur axı, əgər söhbət ustadan gedirsə. Yox, əgər məsələn
0: hansı məhsuldan gedir? Akkumulyator deyirəm də,
1: yox, əgər söhbət tutaq ki, yağdan gedirsə, hə, bu artıq başqa məsələdir. Məsələn, Ceyhun ustaya aid deyil də, bu Ceyhun ustada uzaqbaşı orada barda alın qatqısının üstündə qiymət görə bilərsiniz. Orada da fərq eləmir. Elə həmin qiymət də sizə deyilir. Sualım 26.000 manata qədər benzin, hibrid də olar. İş, ev sürməyə nə məsləhət görürsüz? Ailə üçün çox sağ olun. Yaxşı olardı ki, siz bizə öz marağınızda olan seçimləri deyin, biz onun üzərindən gedək. Çünki belə bizim elə bir partnyorumuz yoxdur ki, deyək ki, bu var, bu var, bu var. Bizim üçün bu dəqiqə onun heç bir fərqi yoxdur. Bu Çində ola bilər, qeyri Çində ola bilər, ilinə görə və s. Yəni, bir çox səbəblərdən qaynaqlana bilər deyə mən bu barədə sizə bir şey deyə bilməyəcəm. Sizin üçün maraqlı olan nədir deyin? Təbii ki, bunu bir mənalı biz buradan cavablandıraq. Növbəti mesajı eşidək. Eyni zamanda xatırladıram ki, hələ dinləyicimiz yazdı. Xatırladıram ki, Çin anbarından indi ən çox dəmir yolu daşımalarına olan tələbat nəzərə alınmaqla 166 ilə Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan hesablanır. Amma indi Poti dedi, Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar da həyata keçirilir ki, burada da yenə də əlbəttə ki, siz 166-nın komandasına bu işi etibar eləyə bilərsiniz. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində isə elektroşarj aktiv olan yedimlərin sayı 15-dir. Babək, Koroğlu, Rəhimov filialı, Bakı aeroport yolun sağ tərəfi, Dərnə Göl, Lökbatan, Bibi Heybət, Qanlı Göl, yəni Badamdar maşın bazarının yanı, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı. Bölgələr üzrə də təbii ki, burada Göranboy, Kürdəmir, Şuşa Xankəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərini mən sizə bir daha xatırlada bilərəm.
2: Hər qalxı, Seyir Raqif bəy, qonağınızı salamlayıram. Bu Sebank akkumulyatorudur. Qonağınız dedi ki, bir dənə göndərin. Göndərmişəm.
1: Hə, bu dinləyicimiz bizə o gün göndər demişdi əslində. Bilmirəm, buna siz baxanda deyirsə. Burada deyirsən, 24 söhbəti gedir də, səhv eləmirəmsə.
0: Orada hərflərləndir, bilməyəcək istirahatı. Onu göndərərsiniz mənə, mən həmin dinləyiciyə birbaşa özüm cavab yazacağım.
1: Yaxşı, bunun da xətarı
0: ətraflı yazacağım ki, bilsin ki, hansı il.
1: Bura
0: hansı
1: baxanda anlaşılmır heç nə.
0: Yo, buradan görə bilmirəm həm də.
1: Yəni burada bir dənə belə də K, C, A, A.
0: Bir dənə göndərin zəhmət olmasa. Kənan bəy zəhmət olmasa o mənə göndərin.
3: Ətay bəy, nə üçün belə qəlizləşdiriblər orada belədir?
0: Bu mən onu araşdırmamışam. Açıq yazılmır. Premium siniflərin heç birində açıq yazılmır.
1: Niyə də? Məsəl üçün, bax, deyək ki, bax,
3: şey
0: almanların qoyduğu qaydadır.
1: Yox, tutaq ki, bax, məsələn, deyək ki, qayışdır da, rezin əmulatlar, təkərdir məsələn. Üstündə görsən yazılıb ki, məsələn, hətta qayışlarda da belədir, o remen deyilən. Görsən ki, yazılıb, məsələn, 0, məsəl üçün deyirəm, 30-25. 30-25 o deməkdir, 2025-ci ilin 30-cu həftəsində istehsal olunub.
0: Bəli.
1: Yəni bu asandır da əslində.
0: Bizim türk akkumulyatorumuz var. Orada net olaraq yazır. Məsələn, bu gün ayın neçəsidir? Deməli 18.06.2026. Elə bunun yan-yana yazılır. Artıq orada ikinci bir sual yoxdur.
1: Yox, bunun bir beynəlxalq standartı olmalı.
0: Bəli, standart var. Elə olur ki, beynəlxalq standart var. Standarta uyğun da bizə təqdim eləyiblər ki, bax burada J hərfi nəyi bildirir?
1: Yox, o artıq müştərinin anlayacağı səviyyədə olmalıdır da. Orada nə var ki, niyə o kodla olmalıdır ki? J-ni çevir elə 05 də məsələn.
0: İndi biz zavoda yazarıq, bunu dəyişin. Biz belə şey.
1: Yox, ümumiyyətlə maraqlıdır. Deyək ki, söhbət
3: bu söhbət allatmaqdan gedir də. Yəni real məsələ
1: bu. Yox, düşünürəm.
0: Yox, bir markada deyir ki, o bütün
3: yox,
0: marka.
3: Yox, başa düşdüm mən. Niyə də? Yox, tarix burada üstündə hamının oxuya bildiyi bax, tarixi var. Jev 10-cu ili bildirir.
0: Sizcə Clarios kimi global brand hansı aldatmadan söhbət.
3: Yox, qardaş,
1: sadəcə biz o kodun tutaq ki, yox, elə şey var ki, Cənusda misal üçün də E9-u bilirsən ki, hə bu Avropanın, orada onu artıq bilirsən də. Məsələn, E1 Almaniyadır. Görürsən, bilirsən ki, bu bunu artıq bilirik. Və yaxud orada da 0430-landırsa və yaxud nə ilə dursa, biz onu bilərik bir dəfəlik. Qutardı getdi.
3: Beynəlxalq akkumulyator istehsalı, düzmü Raqif? Bunun üstünə tarixini yapışdırır. Hamının oxuya bildiyi dildə.
1: Ona deyir kod şəklində yapışdırır, doğru.
3: Kod şəklində satıcıya, partnyoruna yollayıb, kim onlardan alır onlara.
1: Yox, düzgün deyil.
3: Onlar bilir ki, bu kodlardan hansı ilin akkumulyatordur. Bəs alıcı da bilməlidir.
1: Bilməlidir, əlbəttə. Salam, tələbələrimiz Hyundai, Toyota, bir çox digər servislərdə, az sayda olsa da, BMW, Mercedes, Chevrolet və s. servislərdə təcrübə keçirlər. Bundan əlavə bizim məktəbimizdə, elə həmin müəllimdir Cənusda, emalatxanada da kifayət qədər əl vərdişləri formalaşması üçün mühərrik, transmissiya, alternator, starter və bir çox materiallar var. Amma tələbələrimiz servisdə və emalatxanada bir çox sərbəstlik və işdə olan genişliyi görmədiyi üçün çətinliyimiz olur. Hədə, yəni, biri var poligon, biri var real döyüş.
3: Bəli, artıq birinci pilləni bu tələbələr keçiblər.
1: Bəli.
3: Onlar müəllimi eşidirlər. Elə tələbələr var, müəllimi eşitmir. Müəllim deyəndə qulaq asmır. Artıq bu pilləni keçiblər. Bunları öyrətmək asan da olacaq.
1: O müəllimi eşitməsəydi, müəllim indi düşüb ona iş axtarmazdı.
3: Görürsünüz necə gözəl insandır. Müəllimlərin haqqı həqiqətən ödənilməzdi.
1: Həqiqətən müəllimlər... də. Yəni, müəllim özü deyir ki, mən istəmirəm ki, bu uşaq avara qalsın. Gül kimi öyrənib, qoy getsin işləsin də.
3: Əlbəttə işləsin. Amma İndiki cavan nəsil Raqif və tənbəldir, işləmək istəmirlər.
1: Yox, indi müəllim həmin o xətti axtarır da. Cavan nəsil hamısını aid eləməyəcək.
3: Hamısını aid eləmirik, əlbəttə.
1: Amma o dediyi tələbələr bəlkə onlar da axtarırlar. Amma onlar kimin qapısını döyəcəyini bilmirlər, nə edəcəyini bilmirlər. Biraz o onlar üçün çətin olur.
3: Yəni bu tənbəlçilik aradan qalxmalıdır. Bu artıq çəkili... Tənbəllik
1: deyil,
3: yox, yəni,
1: sadəcə biz siz o inamsızlıqdır, tənbəllik deyil. Yəni, o, hamımız o mərhələdən keçmişik
3: də. Ya da bu psixoloji məsələdir, nədirsə də, tərpənmək istəmirlər
1: məsələn,
3: yerində.
1: Məsələn, mən olsaydım tutaq ki, mən durub gələrdim Ceyhun Ustanın yanına, deyərdim ki, Ceyhun Usta, bax, mənəm, gəlmişəm, mənə iş verişliyim, mən bunu eləyərdim, amma onu hamı eləməz də, məsələn onda.
3: Gəlib bir kəs gəlib, canavar şəklini qoyub statusa, mənə zəng eləyib ki, bəs, qara canavar şəkli qoyub. Ki, gəlim sənin yanında öyrənim. Bu canavar da tabəsizliyin rəmzidir də. Canavar heç nəyə tabi olmur axı. İndi... Məsələn, mənim yanıma gəl. Mənim yanımda yer süpürmək lazımdır, yumaq lazımdır, təmizləmək lazımdır, öyrənmək lazımdır. İndi mən qala-qala necə mənim şagirdim özünə sığışdırar ki, ay usta, sən özün süpür, özün təmizdə. Bir dənə sənə boltu bağlayanda mənə çağır, göstər ki, bunu bağlayıram, mən də görüm.
1: Yaxşı, siz ona dediniz ki, mən canavar görə sənə çağırmıram, dediniz. Deyin, bəlkə deyən, o ona fikir verməyib.
3: Deyən necə fikir verməyib? Fikir verməyib. Statuslarda nə paylaşır? Onun fikri hardadır, heç özü bilmir, həmin adam.
1: Bir mərhələdir də, gərək ona bir yön verən olsun da.
3: Yön verirəm də, Raqif bəy. Gəldi əlində cibində, mənlə danışır. Əli cibində, əlini cibindən çıxartmır. Neyiniyim mən bu adam? Bu adam məni əsəbləşdirir, mən neyiniyim? Heç olmasa Əli cibində, ustanın yanına gəlmirsən, atanla danışanda, əminlə danışanda, Əli cibində belə, özü də biraz da belə pis çıxmasın, ayaqlarını da aralı saxlayıb, Əli də cibində, elə bir ki, məndən belə şey söhbətə gəlir.
0: Sən nə söhbətə kimsə gələ bilər, babcı?
3: Valla, qurban, mən nə deyirəm, mən fəhlə adamam, mən usta adamam, mən nə işim var kiməsə? Gəlmirsən, heç olmasa, gəl qarış mənə. Abedivi alım, civvə pul qoyum, köməkli eləyim, sənət öyrətim. Mənlə davaya gəlmirsən.
1: Yaxşı mövzudur. Deməli, E240-2004, 211 Mercedes-ə hansı akkumulyator olmalıdır, neçə almaq olar soruşur. Hər halda sadə olacaq.
0: Sadə 100-lük akkumulyatordur.
1: Sadə 100-lük.
0: Bəli, sadə 100-lük.
1: Neçədir Sebankda?
0: Həm Sebankda var, həm də Delcorda var. Yəni, iki təklif eləyə bilərik qardaşa. Bir dəqiqə, mən lap dəqiq səhv olmamaq üçün 240-250 manat aralığında dəyişəcək. Sadəsi. Satış qiyməti, bəli, 100-dür, 100 amperdir, onu nəzər alaq. Müraciət elədiyi üçün əlaqə saxlayıb xüsusi endirimlə təqdim eləyəcək.
1: Hə, yəni əgər sizə bu lazımsa, təbii ki, qeydə alaq, günü sabah əlaqə saxlasınlar sizinlə.
0: Bəli.
1: Desinlər, növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar və Azərtex servisi isə 6-ya qədər, indi siz daha operativ cavab ala bilirsiniz, amma nəzərə alsaq ki, 9-6 rejimidir. Birazdan, yəni 6-dan sonra yazılan mesajları səhər cavablandıracaqlar. Amma cavab veriləcək, ona görə mütləq yazın 0-50-303-60-30. Yəni fərdi müştəri, korporativ müştəri, söhbət universal servisdən gedir. Söhbət burada həm də VAQ üzrə ixtisaslaşan servisdən gedir və həmçinin də təbii ki, indi orada Yapon keyfiyyəti Links ehtiyacçıları. Yəni burada şamlar var, burada Links-in bizə təklif olunan qlobalda çox şey var. Bura üçün hazırda əyləc sistemləri, filtrlər, şamlar, yəni hazırda ən çox tələbat olan detallardan söhbət gedir. Ona görə də müraciət eləyə bilərsiniz.
4: Ustaları salamlayıram. Bəndə maşında belə bir problem var ki, Optima 2013 Amerikankadır. Bu maşının qapısını ki açıb bağlayıram, ha. Maşına toxundum, tok vurur məni. Yəni bu başqa maşınlarda olmur da, yəni sırf imini öz maşınımda olur. Bu ola bilərmi ki, hardansa tok 0 verir ya, yəni səbəbini aydınlaşdıra bilmirəm.
1: Əleyküm salam. Ceyhun usta, biz həmişə bununla bağlı ustalardan bir cavab eşitmişik ki, sən paltarın sintetikdir, get onu dəyişdir. Amma yəni niyə ancaq bu maşında dəyər belədirsə? Və yaxud doğrudan da ancaq söhbət paltardır, yoxsa başqa bir şey var?
3: Ancaq paltar.
1: Başqa bir səbəb ola bilməz?
3: Başqa bir səbəb yoxdur, yox.
1: O da deyir ki, yaxşı paltardırsa, o birisində də vursun da, niyə ancaq burada vurur?
3: Avtomobildə yalnız individual alışdırma makaralarında belə qığılcım olur. Alışdırma makası, sivəcə gedən.
1: Onu da sürücü eləyə bilməz axı.
3: Yox, o maşın işə düşmüyü, bax, heç orada qığılcım yoxdur.
1: Onda qadır paltarınızı dəyişdirin.
3: Yəni
1: başqa variant.
3: İskra bir dənə alışdırma şamında olur. Dizeldə ümumiyyətlə iskra olmur, qızdırıcı şam olur. Burada başqa iskra harda ola
1: bilər? Yox, o qığılcımı demir ki, onu belə göz görə-görə qığılcımda.
3: 12 voltdan da belə, 12 voltu həmin o yüksək cəryanını çevirmək üçün orada yəni xüsusi hazırlanmış alışdırma makaraları hazırlanır.
1: Yəni, bəs o dediyi volt... səbəb ki, bu ola bilər, nə idi ki, filan şey səbəb ola bilər? Makaran dedi, babin dedi, nə idi?
3: Yox, yox.
1: Özü nə idi ki, filan şey ola bilər, yadından çıxdı?
3: Yəni, maşında elə yüksək cəryanlı... tok vuracaq bir hissəsi axırında, yoxdur.
1: Axırında bir dənə qulağı sox.
4: Hardansa tok 0 verir ya.
1: Hə, hardansa yəni, hardansa yəni 0 söhbəti.
3: Hardansa 0 verirsə bəs müsbəti hardan götürür?
1: Müsbəti də o qardaşın özündən götürürdü. Nə bilim. Amma yəni indiyə kimi də həmişə belə cavab verir.
3: Ayaqqabılar dəyişmək lazımdır. Geyim sintetik geyimdən ola bilər.
1: Daha yəni, çox başqa... sintetik deyirlər, hə.
3: Bəli.
1: Axşamınız xeyir, sualım Xətayə bəyədir. 2025-ci ilin dekabrında Delcor 80 EGM almışam. Mercedes GLC 300 2016-ya. Maşın hər gün sürülürdü. Bu ay 10 gün qaldı sürülmədi. Dünən səhər yaxınlaşdım. Heç qapını açmağa gücü olmadı. Akkumulyator təmiz ölüb. Aldığım yerə dedim, dedi ki, itki var. Apardım ustaya, itki 0 çıxdı. Yenidən yaxınlaşdım. Dedilər yarı qiymətə həll edərik, dəyişək. Razı olmadım. Zəng vurdular Asma Motorsa, dedi ki, bura gəlməli maşın. Mənim maşınımda problem çıxmasa dəyişəcəklər onu. Əlbəttə zəmanət.
0: Əlbəttə ki, dəyişəcək.
1: 2 il zəmanəti var da.
0: Mütləq. Mütləq. Bir də ki, qardaş, onu harda yoxlatdığınıza baxır. Onu hər adam dəqiq deyə bilmir ki, itki var yoxsa yoxdur. Əgər istəsə biz köməklik göstərərik, itkini dəqiq deyən yerə bildirə bilərik.
1: Onsu da deyiblər ki, servisə gətirin, gətirsələr orada dəqiqləşdirmək olacaq da hər halda. Əgər çağırırlarsa deməli orada dəqiqləşdirəcəklər.
0: Bəli, bəli.
1: Hə, amma təbii ki 100% elə bir şey varsa orada
0: mütləq dəyişiləcək, heç bir problem yoxdur.
1: Növbəti səsi eşidək.
5: Salam Rəfiq bəy, salamlayıram. Bəli, bəli, oradan keçdim mən. Deməli maşın bazarından baxımda dönən yola istiqamətdə ora çatmamış, 1 metr qalmış, orada dağın döşü, dağdan da bu təpənin döşünü qazırlar nəsə, orada ona görə biraz yolun bir palasasında.
1: Çox sağ olun. Hə, deyirəm də xəritə bizə onu göstərir, amma o qazıntı nədir onu bilmirəm. Yəni söhbət yenə də kənar dairəvi yoldan gedir ki, yenə bu meyvəlin üstündən deməli gəlirik mid evləri kəsişməsinə qədər. Yəni elə belə demək olarsa, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin aşağısı. Yəni bax o kənar dairəvi yolun paralelindən danışıram. Bu yanında da sokar var da təbii ki. Ona görə bunu nəzərə alın. Ziya Binyadov prospekti Çermətə doğru yüklüdür. Həmişəki kimidir. Mərkəzin sıxlığı indi məhdudlaşdırma falan əlamətləri görünmür. Dünən var idisə, səhər də bu gün var idi, amma indi normal görünür. Amma o demək deyil ki, boşluqdur da. Yəni, normalda da belə yenə Aznəftə doğru axın, 28 may tərəflər, Azadlıq prospekti, həmçinin 20 yanvardan Xırdalan kəsişməsinə qədər olan sıxlığı biz müşahidə edirik. Təbii ki, sizin mesajlar da gəlir, biz onları ardıcılıqla verəcəyik efirə, amma arada da bizim fasiləmiz olur ki, vaxt itirməyək və həm də o vaxtı keçirməyək. Ona görə də birazdan qayıdırıq, həm də 3106 nömrəsini xatırladıram bütün mobil operatorlardan. Amma bura bir mesaj yarımçıq gəlib, ha, 700, yəni axırı 5764. Sizin mesajı gözləyirik. Yarımçıq olduğuna görə yəqin ki, çox uzundur. Biz onu bu tərəfdən tez verək efirə. Metakın isə hazırda bütün bax bu ev, ofis, kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemi quraşdıranlar üçün bu yeni bir xəbərdir. Metakın 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu var. 50 il zəmanətlə, bəli, 50 il. Və həmçinin burada yüksək elastiklik var. Quraşdırma zamanı rahatlıq və təhlükəsizlik var. İstilik itkisi minimuma enir. Daha effektiv isitmə və enerji qənaət var. Təbii ki, həmçinin qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq da nəzərə alınıb. Yeraltı isitmə sistemləri üçün bunu xüsusi hazırlayıblar.
0: Raqib bəy, bayaq ki, müraciət edən qardaşa bayaq ağlımdan çıxdı. Hı-hı. Yəqin ki, eyni akkumulyatorla hal-hazırda idarə edir avtomobilini. O, əgər xarab olsaydı, onu belə deyək də, şok verdikdən sonra belə yenə də işləməzdi.
1: İndi əlavəsini eləsin.
0: Orada yəqin ki, çox güman ki, AGM-də olduğunu mən əsaslandıraq 95% və üzəri belədir ki, itki var və itkini dəqiq tapmaq lazımdır. Yoxsa o akkumulyator işləməzdir.
1: Bəs niyə sonra satan tərəf deyib ki, yaxşı, ya yarı qiymət əl eləyək? Yəni, onu deyəndə sanki...
0: O satan tərəf problemli adamdır kimsə.
1: Yəni, sanki həmin adama biraz şübhə atıb da ki, hə, yaxşı, onu da gəbəl eləyək. Yaxşı deyəndə, o da sən də fikirləşsən ki, olmazsa niyə onda belə olar ki?
0: Bəli.
1: Ya olar, ya olmazdır, düzdürmü? Əlavənizi eləyin, biz də birazdan qayıdırıq. Hələ təbii ki, digər mesajlar da var. Bu barədə danışacağıq və kimə də akkumulyator lazımdırsa, həm də bugün

0: Sizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
7: Metak.

0: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlərə 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Upshiron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et. Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Upshiron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Elage Ulduz 6767.
4: Bank of Baku'da nakdu kreditine düz 6% dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdu kreditini 6% dek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Rafo Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
6: 30 49 19.
7: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekorasyon. Dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdu kreditini 6% edek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.

0: Yakov Baku, 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence, Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle menzilleri elde etmeye telesin. Etraflı 3wraffle.az ve Ulduz 49-19.
1: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
3: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fab'da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
6: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
5: Güc?
6: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
5: Etibar?
6: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
5: Nisbi komfort?
6: Koreya. Pis deyil.
5: Qiymət?
6: Çin avtomobilləri. Masterclass. Ustaları Raqifdən soruşun. İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
7: Bəli, biz qayıtdıq. Fasiləmiz bitdi. Saat 6 olmaq üzrədir. Yeni qoşulanlara salamlar. Şəhərin artan tıxacı elə bunu deməyə əsas verirsə, biz də davam edirik Ceyhun Usta və Xətai bəylə bərabər. Deməli, 26 min ətrafında avtomobil axtaran sürücümüzün seçimləri bunlar oldu ki, birinci məsələ yağla bağlı idi. Məqsəd günahkar tapmaq deyil. Sadəcə həmişə getdiyimiz servisə yenə gedək deyə. Birinci, yağla bağlıdırsa, məsələn, bizdə tutaq ki, Rəşad Ustagildə artıq bu sistemləşdirirlər bunu. Əgər yenə də daha dəqiq izah lazım olsa, sabah özü burada olacaq. Təbii ki, daha açıq sualınızı ünvanlayın.
8: İkinci amma yağların məsələn, qiymətində artım var, Raqif bəy. Yəni onu
7: təbii var, aydın məsələdir. Var, təbii ki, var.
8: Yəni yağların qiyməti artıbdır.
7: Yox, aydındır, amma o deyir ki, bəs orada görünənlə, sistemdə görünən bəlkə o ola bilər ki, məsələn, orada qoyulan qutuda köhnə qiymətdə, amma sistemdə yeni qiymətdə. Bunu indi sabah daha dəqiq danışarıq. Seçimlərə gəlincə 2016-19-cu ilin Elantrası, sonra 17-20-ci il iki mühərrik Fusion, 15-18-ci illərin Sanatası, Servis və ya eyni il Optima, bir də 16-19-cu illərin Honda Accord modelləri var. Hansını daha əsas məsələ nə idi? Gözlənti o idi ki, yəni benzin, hibrid qeyd eləyiblər. Sonra o idi ki, bəs burada işə, evə sürməyə nə məsləhət görürsünüz? Ailə üçün çox sağ olun.
8: Honda Accordlar çox dözümlü. Ümumiyyətlə, Hondalar çox dözümlü.
7: Amma detalları biraz...
8: Detallarında çətinliyi var, Agif bəy.
7: Bu getdi.
8: Bu getdi.
7: Sanata, Fusion, Elantra.
8: Fusion-u da qoyduq kənara.
7: Niyə? Fusion yaxşı deyilmi? Özü çoxdur bizim bazarda.
8: Fusionlar çoxdur, amma belə götürəndə Elantra, Sanata, Fusionu hələlik üstələyir.
7: Detal tapılmağına və qiymətlərə
8: detal
7: görə?
8: Detal tapılmağına görə, ustalarına görə, orijinal detallarına görə. Fusionda haradasa orijinalı tapmaqda çətinlik var, amma Honda Kia siniflərində heç problemi yoxdur. Yəni, hansı detalı istəsəz, orijinal tapa bilərsiniz. Ustaların çoxu da onu asanlıqla təmir edir.
7: Onda daha da konkretləşdirsək, Elantra və ya Sanata, bunlardan hansı?
8: Elantra Sanataya nisbətdə dözümlüdür.
7: Elantra.
8: Bəli,
7: yəni, Sanataya nisbətdə. Yəni, seçimi burada Elantra olardı birinci. Təşəkkürlər Ceyhun Usta və bayaq akumulyatorla bağlı şəkil göndərən sürücümüzün də əlavəsini eşidək, Xətai bəy.
9: Bir şey soruşum sizdən. Maşının dinamosunda bir problem var. Elə bil işlək vəziyyətdə 13.3, 13.4 verir. Cəryan. Amma ki, apardım kömürünü dəyişdirdim dinamonun. Həmin vaxtı 14-ə qalxmışdı işlək vəziyyətdə. Daha sonra isə yenə dinamo düşdü 13-3-ə. Yəni ki, bu bir müddətlik qorxusu yoxdur mu sürməyin, yoxsa ki, təcili onu dinamonu təmir elətdirməliyəm?
7: Buna artıq Ceyhun usta cavab verəcək.
8: Buyurun. Dinamonun cəryan verməsini siz nə cür yoxlayırsınız? Hansı maşından söhbət gedir? Akkumulyator əgər dolubsa, akkumulyatorun nə vəziyyətdə olduğunu, əgər akkumulyatorun, yəni belə desək, dolmağa ehtiyacı yoxdursa, orada kontrol sensoru var. Həmin sensor sistemi kontrol edir. Cəryanın verilməsinə ehtiyacı yoxdursa, cəryan verilməsini azaldır. İşıqları yandırırsınız, peçi qoşursunuz, kondisioneri qoşursunuz, ondan sonra cəryanı yoxlayırsınız. Yəni bu ardıcıl yoxlamalar var. Bu köhnə avtomobillərdəki kimi biz yeni avtomobilləri yoxlaya bilmərik. Həmin cür yoxlamaq düzgün üsul deyil.
7: Və əlavəniz varsa,
10: ona görə də yəni siz deyir hara yaxınlaşım, necə köməkliyə eləyir?
7: Yaxınlaşın Ceyhun ustaya.
8: Yaxınlaşsın, həm də dedim necə yoxlamaq lazımdır. Yəni akkumulyator boşalsın, yəni işıqları yandırın, kondisioneri qoşun, uzaq vuran işıqları yandırın, qəza işıqlarını yandırın, akkumulyator boşalın, işə salın, hə ondan sonra yoxlayın. Görün, yəni, dinamo nə qədər.
7: Özə eləyə bilməsə bunu, yaxınlaşa bilər, yəqin ki, siz eləyərsiniz.
8: Yəni, Raqif bəy, bizə hər kəs qulaq asır, yəni tək bizim dinləyicimizdən söhbət
7: getmir. Ümumi başa düşdüm, məsələn, şəxsən mən bunu eşitsəm radioda, deyəcəm ki, mən onu yəni deyiləm, hara gəlim, məsələn.
10: İndi bu qardaş deyir, hara gəlim.
8: Dinamonun, yəni, akkumulyator dolub, artıq akkumulyatorun cəryanı idarə etməsi, yəni cəryanı idarə etmə bloku məlumat verir ki, akkumulyatorun dolmasına ehtiyac yoxdur. Dinamo avtomatik olaraq toku azaldır.
10: Yəni 13-3 normaldır. Bu onu deyir.
8: Baxır, akkumulyator nə vəziyyətdədir? Akkumulyator artıq cəryan tələb etmir. 12-yə də düşə bilər. 12-2-yə də düşə bilər. Yəni cəryan tələb etmirsə,
10: düşəcək başqa aşağı. Şeydir. Mən bildiyim qədərincə dinamo normalda zaryadka verəndə 14-ün üzəri verməlidir. Daim.
7: Hansı şərtlər altında?
10: Mən bilmirəm onu.
8: Yox, bu dəqiqə eko rejim var, dinamonu ağıllı idarə edilməsi var. Yəni bu yeni maşınlarda o cür deyil. Xətayı bəyən. Yəni
7: biz sizə iki variant verək.
10: O gəlsin sizin yanınıza baxın da. Yəni.
7: Ya Ceyhun usta ya da ki Azertex servis 050-303-6030 yəni belə istiqamət verə bilərik. Bəlkə ərazi üzrə sizə ora daha yaxındır. Və belə.
8: Ümumiyyətlə avtomobildən narazıçılıq yoxdursa bizi bütün dinləyicilərimiz bizi dinləyir də. Avtomobildə testlərin aparılmasına ehtiyac yoxdur. Dinamonun işığı göstəricilər panelində yanmır, avtomobil sizi narahat eləmir, hər şey qaydasındadırsa, heç nəyə axtarmayın. Siz onu axtarıb, yəni sizə heç onu axtarmaq da lazım deyil. Onu axtaran adam professional olmalıdır, işini bilən adam olmalıdır, təcrübəli mütəxəssis olmalıdır ki, onu dəqiqliyi ilə bilsin burada nə baş verir.
7: Yəni, qurdalama, qurdu çıxar məsələsidir.
8: Ay, sağ ol da.
7: Bayaq ki, digər sürücünün də əlavəsi var, onu da oxuyum. Bəli, həmin akkumulyatordur, amma ardıcıl sürəndə işə düşür maşın, o 2025-də Delcor söhbəti. Bir də bir ay olar ki, xəbərdarlıq gəlirdi ekrana, akkumulyatoru cərəyandan ayırma dolsun. Yəni, o bilirsə ki, nə problem var idi, var imiş.
10: Orada mən yenə deyirəm, dəqiq yoxlanandan sonra bilinəcək, 95% və üzəri problem avtomobildə olacaq, akkumulyatorda olmayacaq.
7: İndi özü deyir də ki, bir aydır ekrana xəbərdarlıq gəlirdi ki, akkumulyator cərəyandan ayırmadı olsun.
10: Bədə, yəni, akkumulyator cərəyandan nə akkumulyatoru alırsan al, rəftə deyilsə belə, rəftə deyilsə, ondan istər-istəməz belə deyək, cərəyan axıntısı olacaq da. Bu beyni qidalandırmaq üçün, əgər köməkçi akkumulyator yoxdursa.
7: Təbii ki, o sönük vəziyyətdə belə müəyyən sistemi nəzərdə saxlamalıdır.
10: O bir müddətdən sonra elə bir vəziyyətə gələcək ki, xodlanmayacaq avtomobil. İşə salmayacaq.
7: Yenə də sizə istiqamət verilib də ki, yaxınlaşın daha dəqiqləşdirmək üçün. Növbəti səsli mesajı eşidək. Mən isə əlavə edim ki, radius az saati qarşımda açıqdır. Ənənəvi 50% kimi endirimlərdən faydalana bilərik. Təbii ki, yazın, mən baxım buradan. Həmçinin Socar Petroleum bizə bildirir ki, indi CNG yanacağının satıldığı YDM-lər Bakı-Mərdəkan Qala yolu ayrıcı, Zıx-Övsan yolu, Babək 8 noyabr Sabunçu dairəsinin cənub-qərb hissəsi Binəqədi-Noxanı yolu və Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyində yolun sağında və solunda, yəni hər iki Sokar Petroliuma yaxınlaşa bilərsiniz. Çin anbarından isə Azərbaycana yük daşıma bir kubu cəmi 204 manatdan hesablanır. Bunu 166 konkret müştərilər üçün deyir. Amma adam var ki, Çinin filan şəhəri, Çin daxili logistika istəyir. Çünki 166-nın orada da elə Çinin stansiyalarından əməkdaşlığı var. Bunu artıq dəqiqləşdirmək lazımdır və bunun üçün də yenə də 166-ya müraciət etmək lazımdır.
8: Mən sizə o akkumulyatorun idarə etmə sistemini göstərmək istəyirəm. Burada budur, bax, ingilis dilində yazıb.
7: Mən onu indi efir gedə-gedə...
8: Bax, baxın, orada yazıbdır, görürsünüz?
7: BMS, ha.
8: BMS-in ingilis dilində də aşağıda yazıb.
7: Battery Management System, bəli. Hə,
8: baxın, həmin sistem bu bataryanı idarə edir.
7: Amma indi onun dediyi vəziyyətdə, yəni o...
10: Burada akkumulyator məsələsi deyil, ha. Dinamo deyir, az zəriyyət qabı. Yəni,
8: yox, akkumulyatorda cəriyyən varsa, dinamo niyə zəriyyət qabı verir, benzini artıq yandırsın, yanacağı israf eləsin?
10: Yox, onun standartı varmı ki, 14 neçə verməlidir?
8: Əgər akkumulyator boşdursa, özü qaldıracaq zəriyyət
10: qabı. Yox, akkumulyator boşdur, doldu məsələsi deyil. Dinamo daim 14 neçə verir.
8: Daim ola bilməz.
10: Mən bildiyimi deyirəm.
8: Yeni konstruksiyada, yeni texnologiyada daim
10: söhbəti yoxdur. 13 üstə versə normaldır.
8: Normaldır. Özü bilir, neynəmək lazımdır. Hə, özü bilir.
10: Maraqlıdır. Ağıllı dinamo da belə.
7: Növbəti səsi eşidək. 050-442-9192 yazılır. Sualımız
10: bizim,
7: olacaq.
10: Yox, ağlımızdan çıxıb. Bu Kənan bəyin də ən çox sevdiyi bir
8: futbol məsələsi.
10: Bəli, futbol məsələsi. Bu 4 illiyin ən böyük yarışıdır. Biz də istəmirik ki, bu yarışdan kənarda qalaq.
7: Amma 4-cü günlər.
10: Amma 4-cü günlər, bəli. Kim Meksika Cənubi Koreya oyununun hesabını dəqiq tapsa, ilk dəqiq tapsa, bizə yazsın. Sadəcə səsli göndərməyin. Bəli,
7: avtomobilini... Yox, yazın ki, biz onu görə biləyik də sonra.
10: Akkumulyatoru, hansı akkumulyator olmağından asılı olmayaraq, 50% indirimlən akkumulyatoru təqdim edəcək.
7: Yəni, bizə WhatsApp-a 050-442-9192-yə və yaxud 3106-ya yazırsınız ki, sizin prognozunuz nədir? Prognozu, yəni biz sadəcə arıcılığına qeyd alaq, sabah artıq bilinən
10: bəlkə
7: kimi...
10: Bəlkə bunu elə 3106-ya qəbul edəyək ancaq.
7: Yox, ikisinə də
10: eləyək.
7: Ha, indi adam var ki, yazırdı orada.
8: Yəni, böyük texnikalara da aiddir. Tırlara, traktorlara, hamısına.
7: Hamısına. Arzuluyuruq ki, ən böyük
8: olsun. Birini alma, biri hədiyədir.
10: Bir növə elə düşür də.
7: Hə, də bir növə elə düşür.
8: Əlan.
7: Yəni, sadəcə prognozu nədirsə, nə düşünürsünüz, onu yazırsınız. Biz də sabah baxacaq ona.
10: İlk doğru yazan dinləyicimizə 50% indirimdən təqdim edəcək.
7: Ötən həftə yazan
10: ötən
7: qazandı,
10: həftə yazan
7: götürdü.
10: Qazandı, biz bildirdik. 70 AGM idi avtomobilində. Aha. Sadəcə dedi ki, hələ ki o 50%-i belə ödəmək imkan yoxdur. Dedim, nə vaxt olsa siz qalibsiz də.
7: Mənim qeydə aldıq.
10: Sizdə var. Buyurun, qeydə almışıq. Bildirəcək, nə vaxt olsa biz təmin eləyəcəyik.
7: Əla, ona görə də buyurun, yazın gəlsin. Biz də davam edirik. Növbəti mesaj.
11: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
12: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ustaları da salamlayıram. Məndə W210-22 CDI 2000-ci illi Rovno 494 min probekti. Orijinal Almanya'dan bizdədir maşın. Sadəcə olaraq Rovda lift var. Rovun lifti var. Bunu yığdırmaq məsləhətdir, yoxsa təzəsindən dəyişim. Təzəsi dediyim, yəni işlənmişindən dəyişim.
7: Əleyküm salam. Ceyhun usta, Ölüxana içindəsiniz. Neçəyə də onun üstdən çıxması ki, belə əlavə nəsə axtarmayaq?
8: Təxminən 250 manat olmalı idi.
7: 250 manat.
8: 250 manat, 300
7: üstdən
8: manat.
7: Çıxma normal olanlar.
8: Onlara da bilirsiniz necədir, Agif bəy? Yaponka deyirlər də az işlənmişlərə.
7: Tapılır indi o şey.
8: Yaponka dediyimiz Dubaydan gələn həmin o sükan mexanizmi. Onlar Almandan gələnlərə nisbətdə biraz bahadır.
7: Amma tapılır, amma yaxşıdır da, çünki
8: tapılır,
7: kifayət qədər az getmiş avtomobildən, yəni bu daha yaxşı olardı düşünürəm ki, nəinki gedib onu axtarmaq.
8: Sizə neçə dəfə təklif edəriz, məni oradan çıxara bilmədiniz. İlişdim qaldım orada.
7: Valla, məndən deməkdir, mən deyirəm, indi ən azından mən belə düşünmüşəm ki, sizin üçün yaxşı olar, amma bəlkə siz bilirsiniz ki, yox, sizin üçün xeyirlisi oradır. Olur da mənə də o qədər yerə təklif ediblər ki, demişəm ki, istəmirəm, məsələn.
8: Hə.
7: Yəni, ona görə də
8: hələlik
7: bəlkə nə vaxtsa qismət olar, çıxarsınız.
8: İnşallah.
7: Hələ ki görürəm ki məmnunsuz yerinizdən.
8: O qədər də məmnun deyiləm, ancaq
7: ya, normal. Elə məmnunsuz ki çıxmırsınız da. Məmnun olmayan çıxar.
8: Normal bir yer olsa, normal qiymətlə icarəyə verilən yer olsa əlbəttə çıxaram.
7: Qismət.
8: Qismət.
7: Növbəti mesaj.
13: Raqib bəy, xoş gördük. Ustaları da salamlayıram. Bir məlumatım var, bir sözüm var. Mən akkumulyator almışdım bir dənə X1 yerdən. 2 illik zamanəti var idi. And olsun Allaha, zamanətə bir gün qalmış, bir gün qalmış. Akkumulyator başını qoydu. Getdim, dəyişdim, bir dənə təzə akkumulyator verdilər. Amma ikinci artıq akkumulyatora zamanət vermədilər. Yəni, belə bir şey də var. Yəni, saat və hesab işləyirlər də bunlar.
7: Amma onu necə elə eləmək olar ki, yəni o dərəcədə kodlaşdırıla bilməz. Sadəcə ya sizin bəxtiniz gətirib, ya da onlar sizə sübut edə bilməyiblər ki, burada sizin avtomobildə nasazlıq var, deyiblər ki, yaxşı dəyişirəm, çünki zəmanət var. Amma ki, bundan sonrakını artıq vermirəm. Çünki normalda verməlidirlər də.
10: Normalda zəmanət müddəti nə qədər qalıbsa, o qədər verilir.
7: Yəni, zəmanət hələ o demək deyil, ha, ki, bu cəmi 1 il gedəcək və ya 2 il. Bu, bunun minimumu. Bu 4 il, 5 il rahat istifadə
10: bəli,
7: olunur.
10: Tam rahat
7: sürüşdən asılı olaraq, təbii ki, dəyişir.
8: Raqif bəy, əvvəl akkumulyator alınırdı, qoyulurdu avtomobilin üzərinə. Ən azı 5 il yaddan çıxır da bu məsələ. Bu akkumulyatorun üstündə nə qədər elektronikanı yüklədilərsə, akkumulyatorlar artıq tab gətirmir. Üstə gəl, akkumulyatorlarda da müəyyən problemlər var.
7: Ona görə AGM texnologiyası lazımdır da. Onda çoxsu fikirləşir ki, əşi bahadır elə.
8: AGM-in də düşünürəm ki, içindən nəsə biri orada bir əmması var ki, onun
7: çəkisi
8: yazılıbmı Xətaybə üstünə? Akkumulyatorun çəkisi.
10: Yox, üzərində yazılmır.
8: Hə, yəni çəkisini
7: yox, AGM ayrı texnologiyadır da, Jonesdur.
8: Aydındır, Raqib bəy, içini az qoyulur. 90-lıq AGM gəlir 85.
7: Yox, az qoya bilməz.
8: 80-lıq çıxır.
7: AGM maye olmayan akkumulyatordur.
8: Aydındır, içərisini azaldırlar, pul aşağı düşür.
7: Yox, onun sən nə ölçüsündə işə bilərsən, o plastinka deyirlər onu. Bu elə, onun elə o xüsusi texnologiyası odur ki, yəni maye yox, başqa bir şəkildə, yəni hopdurulmuş.
8: Siz deyirsiniz, AGM-in içərisini azaltmırlar, kislotunu azaldırlar içərisini.
7: Yox, mən deyirəm ki,
10: demir azaldırlar.
7: Mən deyirəm ki, o xüsusi texnologiyadır. Yəni mən onun çəkisinə baxmıram. Bilirəm ki, AGM tamam yeni bir texnologiyadır, hansı ki orada maye yoxdur.
8: Siz özünüz demişsiniz tırın təkərlərini Almaniyada dəyişdi, Alpini gətirən.
7: Götdü təzə təkərləri
8: gedib oradan kimdənsə istəyib ki, qoy təzə təkərlərdən girim yağı götürüm, sonra gəlim köhnə təkərləri bağlayım üzərinə.
7: O artıq azərbaycanlıdır.
8: Bəs biz kimi bəs oturmuşuq burada?
7: Yox, söhbət burada AGM texnologiyasından gedir.
8: Yox, həmin sifarişdir də.
10: Yox, sifarişi verən, baxın, sifarişi verən bizimkilərdir.
7: Hardan gəlir?
8: Söhbət sizdən getmir, Xətay bəy. Sizdə mən bilirəm ki, Asmotorsda şəffaflıq var, düzgünlük var.
10: Bəli.
8: Bir neçə dəfə də bir yerdə Avropaya getmişik, baxmışıq, almışıq, gətirmişik. İstifadə edirik, problemimiz yoxdur, amma elə akkumulyatorlar var. Onların üzərinə yazılıb yüzlüyü içərisi 80-lıq.
7: Hə, o var, bəli, var. Elə ona görə də biz danışırıq ki, bax, adamlar azından yaxşı
10: bir siz ayrı bilsinlər də. Var ki, hal-hazırda bizim işlədiyimiz akkumulyator zavodlarında bizim şirkətdə elə bir şey ola bilməz. Qətiyyəndə mümkün deyil.
8: Bəli.
10: Nə də heç biz elə şey üçün maraqlı da deyilik. Çünki insanları aldatmaq həm qanunla, həm belə deyək,
7: vicdanla,
10: hər şeylə olmaz da yəni. Bu bir. Amma elə qlobal brendlər var ki, onlar əməkdaşlığı dayandırarlar. Yəni, elə bir şey təklif eləsən. Yəni, bizim də işlədiyimiz brend, yəni, ən üstün, akkumulyatorda ən üstün nədirsə, Clarios-dur deyirik. Düzdürmü? Onlarla işləyirik. Akkumulyatorda ən üstün nədir? Korea markasıdır. Onunla işləyirik. Türklərin ən yaxşı zavodunla işləyirik. Yəni dediyim odur ki, elə şeyə getməyən zavodlar var. Bəli, gedənlər var.
8: Bəli,
7: amma mən sizə deyim ki, Türkiyənin elə istehsalı var ki, onlarda AGM texnologiyası ümumiyyətlə yoxdur. Amma üstünə AGM yazırlar.
10: Nə alırlar? Onlar ya Çin alırlar. Yox. Texnologiya yoxdur, nədir orada məsələ?
7: Yox, ümumiyyətlə AGM deyil.
10: AGM deyil üstünə vurub, o da var. Amma deyil. Həqiqətən AGM olub, Türk malı var ki, AGM istehsalı yoxdur. Mən həmin zavodlarda doğmuşam.
7: Yəni, onu bir dənə bir deşici bir şeylə batır deyək, onun suyu başlayacaq axmağa.
10: Deşməyə AGM deyil. Sadəcə tərpədəndə bilinir də, yəni ki.
7: Yəni, yox, bu lap belə kör gördür.
10: Gördü, hə.
7: Suyu axaca başa düşəcək ki, bu AGM deyil də.
8: Hə, də.
7: Məsələ onda. Növbəti mesajı eşidək. Hesabları yazırlar 3-1 Meksikan xeyrinə. Niyəsə 3-1 və 3-1 variantlarını çox yazıblar. Bilmirəm bu, yəni bu proqnoz eyni yerdən gəlir yoxsa yox, amma Meksika 2, Koreya 2 yazanda var. Meksika 2, Cənubi Koreya 1 yazanda var, 1-3 yazanda var. Yəni belə variantlar gəlir hazırda bizə. Salam, əleyküm salam. 88 FZ008 BMW F10 Ukrayna dairəsindən Radio Zavod tərəfə gedir. Balaca oğlan uşağı 4 yaşı olar, 30 durub qucağına, belə maşın sürür. Bunlara nəzarət yoxdur. Pulum var, nə istəyirəm edirəm söhbətidir. Yox, sadəcə olaraq onu yol polisi görənə qədərdir və yaxud artıq o ictimailəşəndə ondan sonra deyirlər ki, nəyinirəm mən, nəyinəmişəm ki, uşaqdır, öz uşağımdır da. Amma nə qədər belə hadisələri biz görürük, göstərirlər ki, yəni belə bu şəkildə sən uşağa heç bir yaxşı nümunə olmayacaqsan və sənin bu cür tərbiyə ilə böyütdüyün uşaq sabah 12 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında elə sənin avtomobilini götürüb gedəcək və Allah uzaq eləsin, bir də görəcəksən ki, qara xəbəri gəlib. Növbəti səsli mesajı eşidək. Həmçinin mən əlavə edim ki, deməli, Radius az saytı qarşımda açıqdır. 50%-ə qədər endirimlərin artıq son 12 günü təbii ki, dəyərləndirmək üçün bunu sadəcə Radius az saytına girib baxmaq lazımdır. SAS Motors isə daha bir yenilik eləyib ki, təmir qiymətinə yeni qrantların satışına başlayıblar. Bu, ayrıca bir satış tükanırdı, mağazadır. Bir il yazılı zəmanətlə bunun təmirə bir aidiyyəti yoxdur. 051-302-30-36
14: Salam Raqif bəy, salamlarım sizi, qonaqlarınızı. Mən dünən nədə sizə sual yönləndirmişdim, amma yəqin ki, vaxt çatmadı səsləndirməyə. Mənim sualım istifadə edədiyim maşına əlaqədar olacaq idi. Kia Forte 2016-cı il Amerikanka, 2 Dodge motor, SEP motor. Məndə son 2 ayda yağ azalma baş verir. Bu dəfə yağ azalma, 5000 sürmüşdüm ki, 2 litre yaxın yağ azalma verir, amma heç yağın qaç çıxışığı yanmır, xəbərdar edici. Sadəcə mən sürərkən o maşında olan narahatçılıqdan hiss elədim. Şübhə da yoxladıqda yağ demək olar ki, şübhə gəlmirdi. Yağ dəyişdiyim vaxt 2 litre yaxın yağın azaldığını təxminlədik. İstifadə elədiyindən 1 il, 2-3 aydır istifadə edilən bu maşını, istifadə edəndən bu yana İstifadə elədiyim yağda Lukmoil Amerika Asiya 530 olub. Hal-hazırda da onunla istifadə edirəm. Və bilmək istəyirdim bunu hansısa digər yağla əlavə eləsəm aradan qalxmış olarmı? Məsələn, eyni markanın ya 540 ilə ya və yaxud da bir digər bir yağla əvəz eləsəm.
7: Salam qardaş. Yo, biz dünən
14: daxil olunmalıdır məndə.
7: Biz dünən bunu əslində oxuduq. Hətta Rəşad usta dedi ki, bu yəni kokusdan azad etmə məsələsinə artıq aid etmək olmaz bunu. Vüqar usta dedi ki, təbii ki, mühərrik açılacaq əvvəl axır, amma biz onu da əlavə elədik ki, sizin əgər o dediyiniz kimi 540-a keçməkdənsə, qatlaşdırmaqdansa, bu gün aşınmaya qarşı sizin yoxlaya biləcəyiniz bardal full metal var. Bəli. Onu əlavə edeyim mühərrikə. Görün bir yağ dəyişmə ərzində nə fərq oldu. Yox əgər burada kipkəc, rezin məmulatlarından şübhələniksə, onda bardal B2 qatqısını yoxlaya bilərik. O da effekt verməsə
8: bizim dinləyicimizin avtomobili, Raqif bəy, super klas, premium klas avtomobil deyil.
7: Bəli.
8: Həmin avtomobillərdə yağ təknəsində yağın səviyyəsini, hündürlüyünü göstərən sensor mövcud deyil.
7: Bəli.
8: Sensoru yoxdur. Siz onu çubuqdan, şubdan baxmalısınız.
7: O da baxır da, görür ki, artıq 2 litrə yaxın
8: içmiş var. Bəli, yəni ki, siz gözləməyin, işarə çıxacaq ki, sizin maşınızın mühərrikində 2 litr yağ azdır. Hı-hı. Yəni, onu göstərməyəcək. Onu göstərən avtomobillər qiymət baxımından bahadır, təmiri bahadır. Yəni, bu artıq əlavə funksiyalardır.
7: Məsələn, bunlar. Mercedes göstərir.
8: Bəli, Mercedes bəzi göstərir. Bu, əlavə funksiyadır. Ondan sonra qaldı həmin adı çəkilən yağa. Adı çəkilən yağlar pis yağlar deyil. O yağdan deyil bu maşının yağ azaltması. Artıq mühərrik sökülməlidir. Kalçavat deyirik də, üzüklər.
7: Bəli, o da indi mümkün qədər prosesi üzüklər uzatmaq istəyir. Biz də dedik ki, yoxlayın bir dənə full metalla. Təbii ki, müəyyən fərqi görəcəksiniz. Amma bu o deməkdir ki, tam məsələ həll olunacaq. Tam həlli Ceyhun ustanın dediyidir. Mühərrik açılacaq.
8: Bəli, bəli.
7: Reklam vaxtıdır. Birazdan qayıdaq. Növbəti mesajlar 3106 və WhatsApp isə 050-442-9192-dir.
15: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
16: Duhastin Fethal.
17: Sən ona güvendin.
16: Umbis Yağlan, sein Wege fertigebildi.
17: İllərlə yol yoldaşı oldun.
16: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
17: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
16: Und natürlich hat auch sich erneuert.
17: Elbette ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
16: Richtig Deutsch.
18: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
17: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 km yaxşı sürdük. Mühərrik dağılmadı.
19: Bardal səni heç nə dayandıra bilməz.

0: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki Kızıl kreditini Ekspres Bank'a getir, 3% dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya ekspresbank.az sayfına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Hayat Group təqdim edir. GMC biznesinizi büyütmək üçün sizə əla fürsət yaradır. 7 yük maşını alın, 8-cisini hədiyyə qazanın. Kampanya yalnız 8 iyun, 18 iyul tarixlərində keçərlidir və cəmi 80 avtomobillə məhdudlaşır. Əlaqə 050-235-36-11 050-235-66-35. Hayat Qrup, ağır işin asan həlli.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Bir neçə banka kredit ödəmə, buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiya siz təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspresbank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 18-21 iyun tarixlərində 1,5 litrli Fairy qab yuyan maye 11 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 6 manat 79 qəpik. 20 ədədli Asperox Sparks qab yuyan tablet 12 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 99 qəpik. Təkli cilet Blue 3 2 manat 89 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
6: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 24 iyuna dək Al Market-də ekonom alış-veriş. Burritos çip çeşidləri 2 manat deyil, cəmi 1 manat 49 qəpik. 900 qram Berga Earl Grey çay 27 manat deyil, cəmi 19 manat 99 qəpik. 400 qram Choco Krem şokolad yağı 7 manat deyil, cəmi 4 manat 99 qəpik. Al Market-ə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər, illik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
10: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
9: Olsun da, ən azı 30 min.
10: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
9: 1 manata? Hardan?
10: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
11: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
12: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
14: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
15: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
2: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
16: Fasiləmiz bitdi və biz yenə də baxırıq yollardakı vəziyyətə ki, artıq 8 noyabr prospekti yüklüdür. Mərkəz, kənar dairəvi yol, yenə də Koroğludan sonra üzü Sokara doğru orada qızartı var. Bilmirəm, indi yenə qəzadır ya yox. Həmişəki kimi də yəni eyni yerlər, eyni hadisələr, aşağı-yuxarı hər gün eyni yerdə baş verən oxşar hadisələr. 31.06-ya həm proqnozlar yazan var 2-1, 2-1, 3-1 şəklində. Meksika, Cənubi Koreya 2-3, Meksika 2, Koreya 3, 3-1 Meksikanın xeyrinə kimi cavablar da gəlir. Bu da ona görədir ki, yəni ilk doğru proqnoz yalnız 4-cü günlər. Bu gün də qeydə alırıq ki, sabah həmin bu ilk doğru proqnozu yazan istədiyi akkumulyatoru 50% endirimlə, yəni avtomobilin uyğun akkumulyatoru 50% endirimlə Asmotors-dan qazana biləcək. Salam masterlər, Raqib bəy, CNG yerlərini həmişə deyirsiniz, LPG-ni demirsiniz, Sokarın maye qazları hardadır? Deyirəm əzizim, LPG-ni də deyirəm. Yəni mən ümumiyyətlə onları qruplaşdırıb deyirəm ki, kimə hansı lazımsa onu da götürsün. LPG Bakı üzrə Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcında Sokar yedimində var. Sonra Babək filiallarında var. Eyni zamanda hələ ki Bakıdayam, Bakı aeroport yolunun solu, Bakı aeroport yolunun sağı, yəni hər iki Sokar Petroleum, Bibeybət məscidinin yanı, Sabunçu Zabrat yolunun sağ tərəfi. Bölgələr üzrə isə Bakı Ələt yolu, Bakı Qazax yolu, yəni Hacı Qabul Astara yolunun, yəni yol ayrıcından söhbət gedir burada. Bundan başqa ümumiyyətlə Bakı Ələt yolunda hər ikisində var. Sonra var Bərdədə, bir də ki Siyazən rayon ərazisində, yəni yenə Bakı Quba yolunun artıq bu dəfə 88-ci kilometrliyində. Bu ərazilərdə siz CNG yanacağını əldə edə bilərsiniz. Yazır ki, salam Raqif bəy, Əlövsət usta haralardadır? Əlövsət usta deyəsən yay tətilinə gedib, ona görə də deyir ki, mən hələ qayıtmamışam, amma söz verib ki, gələn həftəyə artıq tətilini başa vurub gələcək. Ondan sonra da nə bilim, bir ay ərzində onu 3-4 dəfə burada görərik yəqin ki. Növbəti səsi eşidək 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar.
17: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
18: Ha, salamlayıram hamını. Ceyhun ustaya idi sözüm. O kodlaşma tək akkumulyatorda deyil də, Xətay bəy deyən kimi çox məhsullarda elə olur. Məsəl üçün, adilən maşının VIN kodunda niyə o hərflər var? Yəni kodlaşmadır da, kodlaşma ilə vuranda orada çox şeylər çıxır. Bütün data işinə dair məlumatlar, yəqin ki, hərflərlə, rəqəmlərlə. Niyə elədi o, maşının hansı maşının VIN kodunda ili ya ayı açıq aydın yazılmır ki, o tək

0: Əri satmışam. Hı-hı. Bütün premium sinif akkumulyatorlarda xüsusi kodlaşma ilə deyil.
1: Niyə
0: amma Türkiyə istehsalı olan bəzi Türkiyə belə deyir. Türkiyənin bəziləri var ki, onlarda da kodlaşmadır. Niyəsini mən indi araşdıraram internetdən də. Bilmirəm bu dəqiqə.
1: Amma maraqlısı odur ki, ya hamısında olsun, ya da heç birində olmasın da. Başqa bir məsələ isə Xətayi bəy onu da dünən yazmışlar. Yəni akkumulyatorun həm də ömrünə təsir eləyən, deyir onu mən nəyə soruşacağım? Yəni sizin satış məntəqələri bunu ümumiyyətlə təlimat kimi alıblarmı? Yəni o üstünün deyir o salafanı deyək də, necə ki o qutusunda olur, o şəkildə belə bağlı olur salafanda. Onu sökmürlər heç deyir. Yəni o dərəcədə aparıb qoyurlar maşının üstünə. O da təbii ki onun ömrünə təsir eləyir. Yəni bunu əgər varsa söküb qoymalıdırlar da.
0: Bizdə nə Delkorda, indi biz burada Delkor və Sebank üzərindən danışırıq. Nə də Sebankda salafan yoxdur ümumiyyətlə. Hər ikisi qutudadır. Qutunun içində də salafanda.
1: Oradan da çıxartdın, qoydun, qutardı, getdi.
0: Bitdi. Amma salafanda olan, bəli, bu mütləq şərt də. Hətta elə olur ki, akkumulyator satan sökmək istəyir, yiyəsi qoymur sökməyə.
1: Onu deyirəm də.
0: Sanki elə, amma orada bir havalanma olur.
1: Bəli.
0: Onun hava çıxan yeri var. Oranın ağzı bağlı qalmaq olmamalıdır. Belə bir şey olmaz da. Bu düzgün deyil. Biz bayaqları sırf akkumulyatorun irindən danışırdıq. Bəli, akkumulyatorun keyfiyyətinə təsir edən çox amil ola bilər. İli 3 ayın akkumulyatoru da ola bilər. Onu elə bir şəraitdə saxlaya bilərsiniz ki, ya yüksək temperatur, ya çox aşağı temperatur, o 3 ayın yoxsan ki, 3 ilin akkumulyatoruymuş kimi görsənə bilər. Bəli, akkumulyator üçün münbit şərait olmalıdır, temperatur 27 dərəcə olmalıdır, günəş işığından aralı olmalıdır.
1: Bunların
0: hamısı qəbul edilən. Sadəcə biz bayaqları akkumulyatora təsir edilən amillərdən yox, akkumulyatorun ilindən danışırıq.
1: Yox, bunu da mən yadıma düşdü. Dedim ki, o gün dedim ki, siz gələndə danışırsınız. Sizə yəni, bu sualı ünvanlayacağım ki, o salafan söhbəti var ya, yoxdur da. Yəni, Sebankda, Delkorda, ən azından bunlarda. Təşəkkür edirəm.
0: Deməli, Raqif bəy, burada AI-da oxuyuram. Deyir ki, bir neçə səbəb var orada. Aha. Deyir, ən önəmli səbəblərdən biri təhlükəsizlik və zəmanət fırıldaqçılığının qarşısını almaqdır. Əgər tarix sadə və hər kəsin oxuya biləcəyi şəkildə yazılsa, bəli, bəzi bədxah şəxslər köhnə akkumulyatorun zəmanət müddətini uzatmaq üçün üzərindəki tarixi qazıyıb dəyişdirə bilərlər. Şifrəli kodlar zavod tərəfindən birbaşa plastik gövdəyə lazerlə, necə ki bizdədir, isti baskı ilə heç ştamp deyirlər də, həkk olunur və onu dəyişdirmək qeyri mümkündür. Və bir də ambar marketing və satış strategiyası belə hallarda ola bilər.
1: Təşəkkürlər, maraqlıdır və Koroğludan qeyd etdiyim istiqamətdə belə başa düşüm ki, yenə yol nəqliyyat hadisəsi olub. Çünki məsələ sabunçu zabrat kəsişməsində qızartı var və o tıxac indi gəldi çatdı artıq düz Koroğluya. Və maraqlıdır ki, bu elə bir yerdir ki, hər gün az qala burada hadisə baş verir, amma bu heç kimin vecinə də deyil.
0: Bir də Raqif bəy, qısa bir şərh verə, bu gün elə bir akkumulyatorun ili günüdür, elə bir şeydir. Bax, sadəcə tarix bildirilən akkumulyator markalarında bəzi əksikliklər nə olur? Bu premium markalardakı kodlaşma var. O kodlaşmada tarixdən başqa onun istehsal olunduğu liniya, xətt. Hətta onun kodu belə yazılır orada.
1: Bilirəm, yəni, o qayışda da var.
0: Yəni dediyim nədir?
1: Axırıncı 4 rəqəmdə mən anlayıram da.
0: Məsəl başa düşdüm. Demək istədiyim odur ki, amma o sadəcə ili yazanlar var. O səhər problem olanda heç onu bilməyəcəklər ki, falan tarixdə sizin, hansı xəttə olur, dediyiniz, ümumiyyətlə o xəttə problem var mı? O geri çağırma məsələsi.
1: Yox, sizin dediyiniz hətta Peçeniyədə də var. Yəni Peçeniyədə də belə həmin o kod var ki, sən sabah aparıb həmin Peçeniyədən şikayət edəndə o baxır ki,
0: hansı
1: xəttin məhsuludur. Bu da onun kimi. Yəni qayışda da tutaq ki, təkərdə də. Onun əvvəlində başqa rəqəmlər var. Onu istehsalçı özü bilir ki, hə bu falan xəttin istehsalı. Amma mən alıcı olaraq axırda baxanda təkərə görürəm ki, 0425 var. Başa düşürəm də bunu.
2: Yaxşı, Raqif bəy, aydındır. İndi burada hər məsələnin mənfisi, müsbəti var.
1: Bəli.
2: Yəni, bu kod həmin istehsalçı üçün əlverişlidir. Ona görə ki, polkada qalma müddəti var.
1: Rəftə
2: qalma müddəti var.
1: Bəli.
2: Həmin müddəti keçəndə alıcı onu hesablayıb həmin o kodlardan araşdıra bilmir. Yaxşı, kodunuzu da vurun. Razıyam sizdən. Kodu vurun, Və altda da asan

0: hər kəsin bildiyi kimi tarix yazın.
1: Bu lap
0: əla olardı. Onda?
1: Bu lap əla olardı. Növbəti səsi eşidəcəyik və mən Azertex servisin WhatsApp nömrəsini xatırladıram. Təbii ki, sizə servis lazımdır, universal olsun, rahat olsun, müştəri kimi həm korporativ müqavilə bağlaya bilərsiniz. Nə bilim, belə deyək də uşaqlarla, ailə ilə də gedə bilərsiniz, çünki çox rahat gözləmə yeri var, eyni zamanda şəraiti var. Üstəlik də burada həm də Lynx ehtiyatçıları, Yapon keyfiyyəti, bunu artıq sizə Azertex servis, əgər avtomobilinizə uyğun dursa, yəni biz hazırda istəyirik ki, çox olsun, çünki hazırda var, amma indiyə qədər ən çox xidmət göstərdikləri avtomobillər üçün hazırda gətiriblər, məsələn, VAG Group, Nissan və s. bu kimi avtomobillərə, amma yəni bilin ki, bu elə Azertex servisin Azərbaycanda özlərinin təmsil etdiyi bir markadır, Lynx Yapon keyfiyyətindən söhbət gedir.
2: İkinci olmaq uduzanların birincisi olmaqdır. Formula 1 əfsanəsi Ayrton Senna.
3: Salam, gözəl ustalar. Sualım Ceyhun bəyədir. 2.7 Prado 2006-cı ilin. Deməli, hava nəmli olanda çəkin işığı yanır. Yağışlı hava olanda çəkin işığı yanır. Bu havalar sinəndən bəri hələ ki çəkin işığı yanmayıb. Amma o günləri moykaya salmışam, təkrar yenə də yanıb. Və açarla 3 dəfə açıb bağlayıram, düzəlir. Bu nədən ola bilər?
1: Salamlar, maraqlıdır. Maraqlıdır və özü də açarla 3 dəfə açıb bağlayanda düzəlir. Fatality.
0: Katalizator sensoru bunu edə bilər ancaq. Başqa.
1: Niyə ancaq yağışda və bu halda?
0: Biz zayıf və yağışlı havada havanın sıxlığından söhbət gedir. Havanın soyuq havada yağış o deməkdir ki, havanın temperaturu düşüb. Hava soyuq, yəni soyuq havada sıxlıq çox olur.
1: Soyuq demir axı, o deyir ki, sadəcə
0: yəni,
1: su.
0: Yəni, baxın, mən nəyi izah eləmək istəyirəm, Raqif bəy. Havanın temperaturu aşağı olanda, havanın sıxlığı çoxalır, kipliyi, sıxlığı. Temperatur qalxanda 30 dərəcədən yuxarı, 35 dərəcədən yuxarı, 40 dərəcədən yuxarı hava boşalır. Bu terminə aviasiyada çox diqqət edirlər.
1: Yəni, burada bir nəm çəkmə, açıq bir şey söhbəti ola bilər.
0: Yox, nəm çəkmə deyil. Burada bu həssas məqamı görən katalizator sensorudur. Katalizator sensoru sönür, yanır, yanır, sönür. Ancaq katalizator sensoru avtomobildə bunu edir. Yəni, desək ki, hava ölçən havanı qəbul edən mass air flow sensor deyirlər. Datchik mass irasxodu vozduxa, belə də deyirlər də.
1: Yəni, bəli.
0: Vozduxa mer.
1: Hava ölçən.
0: Hava ölçən. Hava ölçən bunu etmir.
1: Ya, yəni, burada bir rastlaşma. Su dəymə söhbəti var. Onun dediyindən belə çıxır ki, burada harası su dəyəndə oyanır.
0: Mən havanın sıxlığı ilə əlaqələndirirəm.
1: Axı o deyir avtoyuma. Avtoyuma, məsəl üçün, indi temperatur...
0: Avtoyumada Raqif və maşının ön hissəsi. Eşitməmişsiniz, avtoyumadan sonra maşın rahat gedir.
1: Bəli. Yox, söhbət çəkincinin yanmağına gedir. Niyə məsələn?
0: Çəkincinin yanmağında, həmin avtoyumada avtomobilin qarşısı yulur, həmin o hava götürən hissələri temperaturu düşür aşağı. Interkuller avtomobildə nə üçündür? Interkuller onun üçündür ki, hava, soyuq hava daxil turbodan çıxan soyuq hava sorma kollektorinə daxil olsun. İsti hava daxil olsun, mühərrikdə detonasiya baş verir.
1: Yaxşı, dediyinizi necə sübut eləyə bilərsiniz?
0: Diaqnostika ilə baxaq, dəqiqləşdirək.
1: Göstərəcək bizə diaqnostika onu.
0: Əlbəttə, çək işığı yanı niyə göstərməsin ki?
1: Yəni, görün, hansı kod verir sizə. Ya yoxlayın, ya da ki, gəlin baxsın, Ceynusda görə dediyi kimidir, ya yox. Amma və yaxud o kodu veribsə sizə, lap yaxşı.
0: Nəsə elə bir dolaşığa düşdünüz, yer ayı.
1: Nəsə inandırıcı gəlmədi məhəsin cavabınız, ona görə deyirəm.
0: Deyirəm də, bu məsələ, bu havanın sıxlığı, boşluğu, bu termin aviasiyada çox vacib termindir, aviasiyada işlənilir.
1: Yox, bildim, yəni, havanın sıxlığı söhbətinə başa düşdüm, amma məhz burada bir təmas var, yəni su harasa dəyir söhbəti var.
0: Heç yerə su dəymir, yəni
1: o elə deyir də, o deyir ki, ya yağışlı havada, yox, dəqiqə, ya da avtoyumada.
0: Həmin avtomobilin mərixanası mənim gözümün qarşısındadır, yəni digər avtomobillər kimi, mən orada su dəyəcək bir yeri heç mənim ağlıma gəlmir.
1: Ona görə də mənə biraz belə tam məntiqli gəlmədi.
0: Yaxşı,
1: ki.
0: Yaxşı, avtoyumağın başa düşdü, yağış yağanda hardan su dəyir?
1: Həmin məntiqdir də, yəni yağış yağır, sən sürürsən maşını, asfalt sudur, burada haradasa bir təkər vasitəsilə
0: yağış avtoyuma kimi ön o, belə deyək də, maşının o ön hava işləyən yerini avtoyuma bilirsiniz, təzikdən vurur içərilərə. Amma yağış elə
4: dəyir. Axırıncı yağışlar o avtoyumadan yaxşı idi.
1: Valla, axırıncı yağışda mənim maşınım...
4: Axtdan da, üstdən də, hər tərəfdə
1: yulmadan qədər
0: yulmadan. Su məsələsi yox, mən temperaturun oynaması ilə əlaqələndirirəm, havanın temperaturu.
1: Bax, o mənə məntiqli gəlmir, çünki 30 dərəcə ilə 32 və yaxud 25 dərəcə arasında avtomobil üçün ciddi bir fərq olmayacaq.
0: Baxın, elə avtomobillər var, şəhər içərisində check engine işığı ilə sürür. Getdi Qəbələ İsmayıllı üzü həmin istiqamətə, üzü Şəki istiqamətinə. İsmayıllı çəkincin işığı söndü. Öz-özünə söndü.
1: O artıq siz dediyiniz kimidir. Yəni dağ havası, şəhər havası, sıxlıq, o hə. Amma burada o demir axı elə.
0: Yuyanda da sıxlıq çoxalır da Raqif bəy.
1: İndi əlavəsi var özünə, eşidək görək nə deyir və mən bu arada sizə xatırladıram ki, Metak şirkətinin də 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu var. Və bunun öz problemləri var da. Məsələn, uzun ömürlülükdür, isitmə sistemi korroziyadan qorunsun. Həmçinin davamlı iş temperaturu burada 70, qısa müddətli istifadədə 90, yüksək elastiklik və əsas məsələ nədir? İstilik itkisini minimuma endirir ki, siz yəni boşu-boşuna əlavə artıq qaz pulu verməyin, daha effektiv isitmə ilə enerji qənaəti var. Metakın 50 il zəmanəti ilə belə bir məhsulu ilə tanış olun.
3: Bəli, Ceyhun ustası tam yaxınlaşıb, demək olar ki, mən ona görə paçdı bir 2 ildi, 3 ildi maşını yoxlatdırmadığım sensorları və tökdüyüm xərci də demirəm. Amma Ceyhun usta dediyində həqiqətən belədir, soyuq havalarda da olur, nəmli havalarda da bu vəziyyət olunur. Məqam buradadır ki, o çək yanan vaxtı da, yəni getmişəm, tam dəqiq ustalar müəyyən eləyə bilməyib. Amma əslində elə Ceyhun usta dediyində doğruluq var. Yəni maşında həmin an boğulma da verir, sonra adaptasiya eləyirəm açarla təkrar düzəlir.
1: Onda əgər katalizator və yaxud nə bilim hava ölçən söhbətidirsə, gəlin onları ayrı-ayrılıqda yoxlasın da elə özü. Necə deyərlər? Şeyi öldürənə sürütdürərlər. Ceyhun usta yazın, nömrəsini göndərək və
4: iti.
1: Hə, indi demədim də onu ki, heyvan sevərlər sonra mənə qarşı şey eləməsinlər.
4: Aşağıda gözləyirlər.
1: Ona görə şey dedim.
0: Heyvanlara diqqət etmək lazımdır.
4: Bəli, heyvanları qorumaq lazımdır.
0: Bizim həssas yerimiz, yeri düşmüşkən,
1: o da bizim atalar.
0: Raqib bəy, yeri gəlmişkən bizim Zaqatalada heyvanlara baxan bir şəxs var. O narahatçılıq eləyirdi ki, bəs dəstəyim yoxdur, artıq bu heyvanlara baxa bilmirəm. Yəni heyvanlara baxmaq üçün.
1: Məsələn, görmüşdüm elə ayrıca bir böyük ərazidə.
0: Ayrıca böyük bir ərazini icarəyə götürüb həmin yoldaş. Nə qədər belə desək itlər var, onları hamısını toparlayıb, hamısına qulluq eləyir. Deyir, artıq yemək çatdıra bilmirəm, gücüm qalmayıb.
1: Var belə təşkilatlara, fondlara müraciət edirsən bundan.
0: Üstəgəl icarə haqqı, yer pulu, yer sahibi də deyir ki, bu heyvanları köçüt burdan, mən buranı satıram və yaxud da nəsə tikirəm burada. Yəni belə bir çətin vəziyyətdə qalıb. Yəni o heyvanlara bu cür acı davranmaq olmaz.
1: Yox, təbii ki, ona görə deyirəm ki, belə xüsusi yəni fondlar var ki, bu məsələdə dəstək ola bilərlər və yaxud bəlkə də elə ərazi ayrılmasında da ayrıca.
0: Bir ara tüfənglə vururdular, eşitmişdiniz.
1: İndi yoxdur elə, şükür Allah.
0: Bu nə deməkdir? Bu necə insan olar ki, heyvanı tüfənglə vurur?
4: Öldürmürdülər orada. Keydici vururdular ki, onu götürür.
1: Yox, bir ara elə yerində də vurub aparırdılar dərhal, elə öldürüb aparırdılar.
4: Yox, indi yoxdur. İndi bir yoxdur, dənə amma yaxşı bir qurum var. Bu bizim məhəllədə də
1: bir neçə təşkilatlar var bununla bağlı məşğul olan.
4: Mən bir dənəsini tanıyıram, Toplandı deyəsən adı. Çox yaxşıdır, özdə operativdirlər. Deyirsən, gəlirlər, özlərinin xüsusi torları var, xüsusi maşınları var.
1: Bəli.
4: Sığınacağa aparırlar.
0: Mən rayonda rayonların birində eşitdim ki, bəs belə bir 5-6 nəfərlik bir söhbət idi. Elə oturmuşduq, çay içirdik. Dedi, əvvəl tüfənglə vururdu, nə yaxşı idi adamlardan danışırlar da. Necə yaxşı idi? Heyvanlar yox idi, heç kimi narahat eləmirdi. Tüfəng... Belə xətrimə dəydi, əsəbləşdim. Dedim, siz necə yanaşırsınız bu məsələ? Necə heyvanı tüfənglə vurmaq olar? İti tüfənglə vurmaq olar?
1: Amma onu da ən çox kimlər belə bu şəkildə deyir?
0: İnsanların psixoloji, Raqif bəy, quzu kəsərəm sizə də. İnsanın psixologiyasına bağlısan. Gör bu insan bunu edirsə bu nə etməz də bu insan.
1: O məsələn kimlərə ki görsən ki o baxımsız quduz itlər hücum eləyir. Hə. Onların birinci reaksiyası belə olur.
0: Rayonun baytarı var da. Rayonun baytarı var, həkimi var. Yəni quduz itə baxmalıdır. Baytar nə üçündür?
1: Baxmalıdır da elə məsələ ondadır da. Baxmayanda artıq insan belə reaksiyası.
0: Onda baytar nə üçün maaş alır, oturur orada? Vaxtını keçirir.
1: Salam, Zabrat yolunda Sokara çatmamış birdən paz avtobusundan birdən sedan maşın bir dənə paz avtobusu ilə bir dənə sedan maşın toqquşub yəqin, götürmürlər, yol iflic olub, Zabrat yolunda Sokara çatmamış. Ümumiyyətlə, Sabunçu Zabrat yolunda, bəli, Balaxanı kəsişməsinə qədər tıxac var, amma başqa bir hadisə də nədir bilmirəm, Koroğludan düz elə bu, buradakı Sokara qədər, yəni Sabunçu Zabrat yolu kəsişməsi, onu ki keçirsən, bülbülə kəsişməsinə qədər olan hissədə tıxac var, orada yəqin ki yeni hadisə olub, mərkəzin tıxacı davam edir, kənar dairəvi yol, Bakı-Sumqayıt yolu, yenə də Ziya Binyadov prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, 8 noyabr prospektində də biz bu yükləmələri görürük. Və təbii ki, həm də bu oyunun, yəni Meksika-Koreya oyunu ilə bağlı proqnoz yazanlar da var ki, onlardan da hansı birinci və düz yazırsa, sabah artıq onu müəyyən edəcəyik. Səbankdan 50% endirim və yaxud Telekordan 50% endirimi siz Asma Otursdan alacaqsınız təbii ki. Növbəti bir şansdı.
4: Buyursunlar, hesabı göndərsinlər. Kim iç doğru cavabı yazsa, sabahları mütləq əlaqə saxlayıb.
1: Bəli, qeydə alırıq. Biz hələ ki, əlbəttə hələ bir saata yaxında vaxtımız var. Növbəti sualı eşidək.
5: Radio salam qardaş. Ceyhun usta avtomexanikdir də, yəni sənətini biləndir öz dediyinə görə. Ona bir sual verərdim. Ceyhun usta, bu yük maşın, lekkavoylarda, sedan maşınlarda rulun lifti neçə dərəcə olmalıdır? Və o cümlədən avtobusda və yaxud da yük maşında rulun lift dərəcəsi nə qədər olmalıdır normada?
1: Əleyküm salam. Görürsünüz Ceyhun usta, yoxlama sualları göndərirlər sizə.
0: Yaxşı, mən bu sualın cavabını verəcəm. Ondan sonra bizim dinləyicimiz mən sürücü kimi mənim də sualıma cavab verər. Dönmə işığını silyonlu punktada belə desə şəhər içi neçə metrədən yandırmaq lazımdır və avtobanda neçə metrdən yandırmaq lazımdır. İndi mən sualın cavabını verirəm. Deməli, minik avtomobillərində maksimum 10 dərəcə.
1: Amma bu hamısında eyni cürdürmü?
0: Baxın,
1: məsələn, deyək ki, bunun elektron olan
0: var. Mikroavtobuslarda maksimum 20 dərəcə, yük avtomobillərində 25 dərəcə.
1: Yəni, bu şeyə görə dəyişə bilməz, avtomobilə görə, tipinə görə demir, amma məsələn, elektron sükan mexanizmi var və yaxud o digər
0: növlər var. Baxın, Raqib bəy, avtomobilin yürüşü, avtomobilin istismar müddəti var. Əgər avtomobil müəyyən kilometr, deyək ki, yarım milyon keçibsə, əlbəttə zavoddan buraxıldığı kimik sükan boşluğu olmayacaq. Yəni,
1: dəyişəcək, yəni.
0: Dəyişəcək, əlbəttə dəyişəcək. Bəs
1: biz onu düzəltməliyik
0: 10 dərəcə idisə, olacaq 18 dərəcə.
1: Biz onu düzəltməliyik
0: 20 dərəcə. Yəni, orada bir ciddi bir nasazlıq da yoxdur. Düzəltmək də vəsait tələb eləyir. Sürücünün də əli öyrəşib öz avtomobilinə. Artıq, belə desək, yəni, öyrəşib də bir sözdən.
1: Öyrəşib amma öyrəşmək elədir ki,
0: başqa adam bunu belə sürə bilməyəcək. O da öyrəşməlidir. Kimsə
1: standartdan yayınırsa, sən öyrəşsən də öyrəşməsən də onu qaytarmalısan da standart elə deyil.
0: Yəni əgər texniki baxışdan keçmirsə, texniki baxışda buna baxılırsa, deyilirsə standarta qaytar, onun təhlükəsi yoxdur da. Yəni təhlükəsi olmadığına görə niyə standarta qayıtsın?
1: Amma standartı da siz deyən kimidir. Təşəkkürlər, növbəti mesaj. İndi sizdən də gözləyirik Ceyhun ustaya cavab verin, yoxsa gerək bu dəfə sizi cəlməliyik.
4: Məncə Ceyhun ustanı bu avtomobillə bağlı, yəni hara kimi istəyirsiniz sıxışdırın, xeyri yoxdur.
1: Siz başqa mövzularda sıxışdırın onu, hansılar ki orada zəifdir.
4: Bəli, bəli, biz bilirik, burada demək istəyirik.
0: Hansı mövzunu bilirsiniz?
1: Hansı mövzularda zəifdir?
4: O burada o reklamda deyirik de onu sizə.
1: Misal üçün fındıqla bağlı, fındığın qırılma, deməli, nə deyirlər ona?
0: Nə qədər güc tələb edir?
1: Neçə Newtonda sıxmalısan ki, qırılsın filan, bunları soruşa bilərsin. Yəni fındıqda zəifdir, batırıb orada bir neçə qədər. Bir neçə pul batırıb, ona görə onu deyə bilərəm. Növbəti mesajı eşidək.
6: Salamu aleyküm, axşamınız xeyir olsun. Raqib bəy, bu kənar dairəvi yolda təmir işləri ilə bağlı, sağ olun, sizdən eşitdik. Ona görə də Xocasən yoluna daxil olduq. Burada da meyvənin yanında təmir işləri gedir. Hansı ki, o yağışdan sonra bərbad idi yollar, oranı təmir edirlər. Nəysə, oranı keçdik, gəlmişik Murad Şadlıq Sarayının yanında, dairənin yanında. Bir dənə YPX, bu iki yolluq yolda düz dairənin yanını eləyib bir dənə. Maşını elə saxlayıb, oturub kondisyon içində. Yəni, nə yolu düzəltmir, nə də bir şey. Sadəcə bizə mane olur. Gəlirik, ona çatanda maşınlar dönmə işini yandırır, keçir sağ tərəfdən dönür. Qardaş, bu maşının yerini dəyişdən niyə bizə zülm eləyirsən?
1: Bəlkə elə yolu daraldır ki, qabağdakı axına görə, məsələn, Bakı-Sumqayıt yoluna birləşən tərəfdirsə, bəlkə ona görə, amma hər bir halda bunun bir izahını versəydilər, yaxşı olardı. Bakı-Sumqayıt yolunun xəritədə görürəm, bəli, Xocasən iki yerdə var sıxlıq, bir də dairəyə çatanda da, amma bir də əgər söhbət burada Bakı-Sumqayıt yolundan gedirsə, yəni həmin kəsişmədə Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı davam edir, ona görə deyirəm. Bu tərəfdən yenə də elə mən qeyd etdiyim istiqamətdə tıxac qalır, yəni Meyvəlin üstüdür. Sonra gəlirik Yeni Yasamal kəsişməsindən avtovağzala doğru, burada da uzun bir sıxlıq var. Elə siz əslində yenə də düz eləyib getmisiniz o yolla. Amma artıq Heydər Əliyev prospekti və o bayaq qeyd etdiyim Koroğludan Bülbülə kəsişməsinə qədər olan hissədə nə baş verib, nə hadisə də onu bilmirəm, amma orada əməli başlı tıxac var. Biz isə birazdan qayıdırıq növbəti 3-cü saata doğru. Radius az saatı da qarşımda açıqdır və təbii ki, biz burada bərabər təkər seçim edə bilərik. Sizə lazım olan ölçü nədir? Yox, bilmirsinizsə, onda marka, model, il, mühərrik bunları yazanda mən təbii ki, buradan baxıb deyə bilərəm. Həmçinin 166 hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirimlər təklif eləyir. Yəni Çin anbarından sizin yükünüzün daşınması cəmi 204 manatdan hesablanır. Yox, əgər başqa marşrutdursa, bu artıq multimodal daşımadır. Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində də siz bunu yenə də 166-nın multimodal daşımalarına həvalə edə bilərsiniz. Buyurun, sadəcə 166 nömrəsi.
2: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
7: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
2: Güc?
7: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
2: Etibar?
7: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
2: Nisbi komfort?
7: Koreya. Pis deyil.
2: Qiymət?
7: Çin avtomobilləri. Azad Azərbaycanda reklam.
8: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
9: Alpin yağı var.
10: Əlbəttə var.
8: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
11: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Bank'a gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Xalq Bank'tan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalı.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navitravel, sərbəli və güvənli səyahət.
12: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
6: Dostbank, Bank of Baku-nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: 24 iyuna dək Al Market-də ekonom alış-veriş. 1 kiloqram Mobe zəmliyə çərəyağı 18 manat 90 qəpik deyil, cəmi 13 manat 69 qəpik. 7 kiloqram Ariel yuyucu toz 45 manat deyil, cəmi 17 manat 99 qəpik. Floria ət çəkən maşın cəmi 49 manat 99 qəpik. Al Market-ə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
15: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-im olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm?
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
0: 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Və saat 7 tamamdır deyə bilərik, təbii ki, biz yenə də vaxtında qayıtdıq, ona görə də 3-cü saatımıza start vermiş sayılırıq, amma bəzi istiqamətlərin tıxacı qalır, yenə də qeyd edeyim. Bakı-Sumqayıt yolu, Ziya-Binyado prospekti, biraz qeyri-adi görünən yenə də bu Heydər Əliyev prospektindən Bülbülə gətişməsinə qədər nə olub bilmirəm. Mərkəzin tıxacı 28 may tərəflər, Qış Parkı, Yusif Səfərov küçəsi, Xətai prospekti. Bütün bu istiqamətlərdə biz uzun-uzun qızartıları müşahidə edirik. 3106-ya da yazırsınız və təbii ki, WhatsApp nömrəmizi də bilirsiniz. 050-442-9192. Burada isə həm Ceyhun Usta, həm də Xətai bəy, yəni akkumulyatorla bağlı kimə akkumulyator lazımsa bildirsin ki, biz onu Xətai bəy nömrəni götürsün, qeyd alsın və sabah əlbəttə ki, həmin şəxsə, həmin akkumulyatoru xüsusi indirimlə təklif eləyə bilsinlər. Və yaxud da ki, bax elə başqa bir məsələ var, Meksika-Cənubi Koreya oyunu hansı ki, bu gecə olacaq və yaxud səhərə yaxın, düzgün proqnozu yazan, bunu yalnız 4-cü günlər məhz asma oturs eləyir ki, sabah da ilk doğru proqnozu verən dinləyicini müəyyən eləyib, ona istədiyi akkumulyatoru 50% indirimlə təklif edəcəklər. Salam, bir məsləhətiniz lazımdır. Əleyküm salam. Ford Escape, deməli, 1.5 turbo 2018-ci ildir. Transmissiya yağını dəyişdirməliyəm, amma bunun üçün yəni qarabqanı açdırmalıyam, yoxsa eləcə yağı dəyişə bilərəm, bunu öyrənmək istəyirdim. Bundan əlavə, mühərik yağını da dəyişdirəcəm. Onu Rəşad Ustaya yazın, o daha dəqiq deyər. Çünki adətən, hətta transmissiya emməlidirsə, filtr içindədirsə, bu ilk yağı dəyişmədə olmur. Amma sizin avtomobilin yürüşünü də bilməliyik və ilinə görə əslində o yürüşə çatmış olmalıdır. Ona görə bunu ya Rəşad Ustaya yönləndirin.
10: Bəli, Rəşad Ustada aparat var, Agif bəy. Bəli. Transmissiyanın təzyiqini ölçə bilir. Əgər təzyiq normaldırsa, üstündə dəyişilməsinə üstünlük verir. Yo, təzyiqi aşağıdırsa sürətlər qutusunun, o halda avtomobilin sahibinə təklif edir ki, sürətlər qutusu yerə qoyulmalıdır. İçi yulub təmizlənməlidir və
9: əgər filtr içindədirsə, eləsi var ki,
10: süzgəci dəyişməlidir. Eləsi var ki, filtr çöldədir.
9: Bəli.
10: Amma bu maşında səhv etmirəmsə filtr içəridə olur. 90% içəridə.
9: Və o sizə eyni zamanda elə əvvəlcədən qiyməti də deyər ki, misal üçün Alpinlə bu qiymətə, Bardalla bu qiymətə, filan filtr, filan firma və s. və sabah da efir vaxtı onu cavablandıra bilərik. 2-3-0-0-3-1-2-1 kimi cavablar gəlir və sizə də cavab gəlib ki, Ceyhun Usta, qəsəbə daxili 15-30 metr, avtobanda 100-150. Mən həmin cavabı verdim, sonra Ceyhun Usta cığallıq eləməsin. Hə, yəni bayaq yazmışdı. İndi yazmayıb ona görə.
10: Yəni, Raqif, dönmə işığının məsafəsini düzgün nizamlamaq lazımdır. Adam gedib dönmə yerinə çatıb işığı yandırdı.
9: Hə, sonra elə yandırmışdım da.
10: O cür olmur axı, siz dönmə yerinə çatmamış, yəni bunun yol hərəkəti qaydasında bunun yazılı bildirişi var. Yəni onu dəqiq bilməlisiniz. Siz öncədən işığı yandırmalısınız.
9: Təbii. Yazıb ki, bəs nə əcəb mənim yazdığım hesabı səsləndirmədiniz, bəlkə qalib mən oluram. Yox, biz onsuz da hamısını qeydə alırıq. Burada başqa variant yoxdur. Səslənsən də, səslənməsə də burada ardıcılıqla gedirik və təbii ki, biz ona baxacağıq. Amma deyəsən, hələ 0-0-ı hələ ki, binənsiz yazmışsınız. Əgər belə olacaqsa, bu yadda qalacaq təbii ki. Növbəti səsli mesajı eşidək. Tələsənlər üçün 3106, normal ardıcılıq isə təbii ki, 050-442-9192. WhatsApp nömrəsidir. Sasma otursan isə təmir qiymətinə yeni qranatların satışına başlayıblar. Yeni bir dükandır. Xeyirli olsun. Və yəni siz sadəcə qranat və ya onun ayrı-ayrı hissələrini alıb istədiyiniz yerdə dəyişdirə bilərsiniz və bunun üçün də 051-302-3036 nömrəsi var.
11: Ən böyük satıcı yalanları.
12: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə. Masterclass.
13: Qaqaf, hər vaxtınız xeyir olsun. Ustağa da salam verirəm. Mənim avtomobilim Hyundai Sonata 2018-19 hibrid modelidir. 2 mühərik. Və avtomobilin daxiliyəmə mühəriki qeyri-müntəzəm işləyir. alışdırma şamları qar alır. Avtomobil 95 oktanlı yanacaqla sürülür. Avtomobilin 4 farsunkasının 4-ünü də mənə dəyişdiriblər. Farsunkalar, alışdırma şamları dəyişdirilib. İndi də dərdini tapa bilmirlər, deyirlər ki, ya yuxarı oksigen sensoru, lambdazon, ya bozlu xamir və yaxud da MAP sensoru. Yəni bu sensorlardan biri dəyişməlidir, hansındasa problem var. Avtomobildə heç bir çəkincin ışığı yanmır, heç bir kod vermir, heç bir xəta vermir. Amma yəni, hava yanacaq qarşımı düzgün getmir avtomobildə. Bəlkə belə bir şey təcrübənizdə olub, bir fikir bildirməyinizi xahiş edirəm.
9: Usta avadanlığa pul verməyəndə adətən belə olur. Deyir ki, ya bundadır, ya bundadır.
10: Usta avadanlığa pul verməyəndə belə olur və yaxud da ustanın avadanlıqdan başı çıxmayanda belə olur.
9: Hə, yəni necə yəni ya bunda,
10: pul,
9: ya bunda?
10: Pul
9: ya
10: verib, bunda. Alıb avadanlığa ancaq tətbiq edə bilmir, işlətə bilmir. Hmm. İşlətə bilmədiyinə görə də düzgün diaqnoz qoya bilmir.
9: Yəni, bu bütün bu deyilənlərin hamısının iş prinsipini yoxlamaq imkanı var da.
10: Zəngin yanacaq, Ragif bəy, hava çəkmədən olur. Yəni, kənar... MAP sensor deyir də. MAP sensor sorma kollektorundakı sıxlığı mühərikin idarə etmə blokuna məlumat verir, yönləndirir. Sorma kollektorunda sakit dövrlər sayında vakum hava olur. Vakum hava yalnız benzinlə işləyən mühəriklərə aiddir. Dizellərdə ayrıca vakum sazlatildi ilə vakum pompası olur. Dizellərin sorma kollektorunda sıxlıq olmur. Yəni, həmin sıxlıqda benzin mühərikdə bizim dinləyicimizin maşınından söhbət gedir. Həmin sıxlıqda problem varsa, kənardan hava düşürsə, yevap klapanından hansısa bir kipkəclərdən zəngin yanacaq olacaq. Zəngin yanacaq da o deməkdir ki, alışdırma şamları qara rəngdə görsənəcək açdığımız zaman və tüstünün tinindən göz acıyacaq. Yəni, maşın işlərsə, siz maşının yanında dayansaz, görəcəksiniz ki, tüstünün iyi sizi vurur da. Yəni, gözdən görməsəz də tin var da. Yəni,
9: ha, biri var adi tüstü, bir də var ki, göz yaşardan tüstü də bu dərəcədə yəni.
10: Lambazon da bozduxamer dediyimiz...
9: Hava ölçən və oksigen sensoru.
10: Hava ölçən və oksigen sensoru. Onlar sinxron işləyirlər. Sinxron yanacağı, hava qarışığı yanacağı korreksiya edirlər, belə deyək. Onları düzgün test etmək lazımdır.
9: Ceyhun usta, əslində burada elə oksigen sensoru ən məntiqlisidir, ya sizə deyim. Sadəcə onu, yəni gəl dəyişə, ya bundadır, yox, onu dəqiqləşdirirsən. Çünki oksigen sensoru elə hava yanacaq qarışımını müəyyən edir.
10: Bilirsiniz, Ragif bəy, həmin avtomobilə baxan usta 100% əmin olmadığı üçün oksigen sensoru 200 manat, 250 manat, 300 manat bahalı bir sensordur.
9: Adama farsunka aldırıb da, neyin eməlidir?
10: Avtomobilin sahibinə deyər ki, alın gətirin, birləşdirək. Sonra ondan çıxmaz, avtomobilin sahibi deyər ki, bəs bu 300 manatım mənim hara getdi?
9: Deyən idi, farsunkaya deyərdi də, indi kimi bu qədər şeyi artıq aldırıb ona.
10: Hə.
9: O da görüb ki, elə alır da, yəni, heç nə demir.
10: Mən təklif edirəm, bir dənə hava çəkməni yoxlatdırsın, hava çəkməsi yoxlanılsın. Elə olur ki, benzin mələklər yegeyirdən də təhkiz olunmuş olur. Yegeyirdə də ilişmələr varsa, o da yəni, zəngin yanacağa səbəb ola bilər. Hava çəkmə yoxlanılandan sonra, hava çəkməni həmin o MAP sensor üzərindən də yoxlanılır. Sonra vakum manometri qoyulur hava kollektorunun üzərinə, 0.8, 0.7 olmalıdır. Əgər 0.4-dürsə, kənar hava düşə bilər. Zəncirin uzanması, dirsəkli valın qaz paylayıcı vala nisbətdə sinxronluğu pozulanda sorma kollektorunda yenə də razrijeniya deyirlər. Həmin razrijeniya aşağı, sıxlıq aşağı düşür. Aşağı düşdüyü zaman yenə də zəngin yanacaq baş verə bilir. Yəni, korreksiyanı pozur yanacaq
9: korreksiyası. Amma yoxlayıb dəyişdirin. Yəni, onu alaq, ondan çıxmasa keçir ona, bu artıq təcrübə doğuşanıdır.
10: Yox,
9: yəni.
10: Dərin yoxlama olmalıdır. Yəni, yoxlanıldıqdan sonra vanusun üzərindəki klapanlar ola bilsin ki, çiklənmə var, ilişmə var, haradasa sinxronluğu yerindən qarışdırır. Yəni, yenə də sorma kollektorundakı sıxlığı fərqləndirir. Yəni, bir baxış keçirtmək lazımdır. Hər avtomobil asanlıqla düzəlmir axı, Ragif bəy. Elə olur ki, adamı incidir. Məsəl üçün, məndə bu dəqiqə bir dənə avtomobil var. 3 gündür, hətta bəlkə 4 gündür ola bilər. Bugündən 4 gündür. Mən həmin avtomobilin öhdəsindən gələ bilmirəm, ancaq kənardan eşidirəm ki, hə, budur, odur, o, yəni 2000-ci ildən bu günəcən 26 il təcrübə ilə.
9: Bəs problem nədir ki,
10: az-az tətbiq edirəm həmin o təcrübəmi, həm bilgimi, az-az pillə-pillə yoxlayıram, bir neçə hissəsi qalıb yoxlanılsın. Yoxlanılsın, yəqin ki, inşallah düzələcək, amma görürəm ki, vaxtımı alır.
9: Hə, ki düzgün nəticədə axırda, yəni axırda bir dənə deyirsən ki, bundan da, amma o deyənə qədər, aydın məsələdir.
10: O deyənə qədər, hə, amma kənardan deyirlər də, yəni onu tapandan sonra deyirlər ki,
9: demişdim
10: bu,
9: də.
10: Hə, demişdim də, hə, də bu burada nasaz idi, niyə dəyişmədin?
9: Növbəti səsi eşidək.
14: Məndə BMW F10-du N20 motor 2016. 3 ay bundan qabaq alışmışam, almışam BMW qrupun orijinalını şassi mağazalarından. 3 ay maşını yəni işlədirəm, 92-95-nə sürürəm də, yəni hərdən 95, hərdən 92 sürürəm belə. Maşın yenə alışma şamları qaralıb, yəni maşını pir boya salır da. Aparmışam ustaya, usta deyir ki, sənin deyə sifətlərin yaranmış. Bu nədən ola bilər? Zəhmət olsun mənə deyin. Özü mənə orijinalına verib. Yəni deyə bilər ki, bu BMW-nin ən orijinal sifətçisidir. Yəni
9: bunu salamlar olsun. İndi mən bilmirəm, onun orijinaldır, deyilmi? Bunun üçün biz məhsulun mənşə sertifikatını tələb eləməliyik. Bunun üçün biz doğrudan da inanmalıyıq ki, düzdür. Amma siz orada bir söz işlətdiniz ki, bəs arada 92 tökürəm, arada 95. Bu səhvdir. Yəni siz bunu, bu sizi haqlı ola-ola haqsız eləyəcək bir vəziyyətdir ki, belə olmaz da əzizim. Yanacağı ona görə həmişə deyirik ki, yanacaq bir cür seçilməlidir. Təbii ki, bu 95 tələb eləyir. Hər bir halda, hətta yenə də lap 92 tökürdüsə də belə, bunu da belə müntəzəm eləməliydiniz ki, üstünə də hər dəfə misal üçün standart petrol tritmenti. İndi gah belə, gah elə, o da deyəcək ki, sən ona 92 ilə niyə sürmürsən, məsələn. Bu söhbət
10: olmaz. O cür diaqnoz qoyulmur, Raqif bəy. Əgər həmin alışdırma şamlarından şikayət varsa, həqiqətən onlar nasazdırsa, başqa alışdırma şamları avtomobilin üzərində birləşdirilir. Avtomobili idarə edirlər.
9: Bildim, bəs bunu nə nasaz elədi? Tutaq ki, indi nasazdır. O da deyəcək ki, qardaş, gəx 92-nə sürsən, gəx 95-nə düzgün yanacaq.
10: Amma alışdırma şamlarının qaralması bu zəngin yanacaq deməkdir. Yanacaq korreksiyasının pozulması deməkdir. Amma qaralması sözünü mən gözləmirdim bizim dinləyicimizdən. Mən gözləyirdim ki, alışdırma şamları o turbolu mühərrikdir, Twin Power-dir də, N20-lər. Həmin Twin Power-in gücünə şamlar dözmədi, əridi. Mən o sözü eşitmək istəyirdim. Gördüm ki, yox, şamlarda ərimə yoxdur. Hansı ki, o iridium hissələri, ucu hissələri qaydasındadır, sadəcə qaralıb. Ona görə də həmin maşının hava itkisi ilə bağlı test olunması lazımdır. Mən alışdırma şamlarından şübhələnmirəm. Yəni 90% şübhələnmirəm, 10% qalır. 10% də mənim dediyim kimi yoxlamaq lazımdır. Başqaları ilə əvəz edirsiniz, sürürsünüz. Yenə də başqaları da qaraldısa, deməli bu alışdırma şamlarından deyil. Alışdırma şamlarında kənarda müqavimətini yoxlama üsulları var.
9: Bəli, kənarda, var ona vadanlığı.
10: Bəli, kənarda müqavimətini yoxlayırsınız, baxırsınız. Cədvələ uyğun həmin o saprativlenalar sizə cavab verir.
9: Müqaviməti.
10: Bəli, müqaviməti.
9: Belədir yəni. Bəli. Təşəkkürlər, mən növbəti mesaj və mən 98 super yanacağının satıldığı Sokar yedimlərində sizə deyim. Hazırda 20 stansiyada var artıq. Təbii ki, bunların da sayı artır. Sabunçu, Zabrat yolundan tutmuş, Binəqədi, Noxanı, Dərnəgül, həmçinin Bakı Mərdəkən Qala yol ayrıcıdır, Babək filialıdır, Bibi Heybət, Dərnəgül, Badamdar Maşın Bazarı, Biləcəri, 8 noyabr, Koroğlu Rəhmov küçəsi. Bölgələr üzrə də Naxçıvan, Bərdə, Sumqayıt, Bakı-Quba yolu yenə, Göygöl rayonu və Ağdaş rayon ərazilərindən həmin bu yanacağı, yəni Sokar yedimlərindən təbii ki, əldə etmək mümkündür.
15: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
16: Salam Raqib bəy, necəsiniz? Ceyhun ustanı da salamlayıram. Maşın Matrix-di, Hyundai 1.6 benzin. 2 gündə akkumulyatorlar üçün işığı yanılı qalıbdı. Nəsə biraz yerində bərk qaz verirəm, sönür. Bir müddət keçir, təzədən bir də qayıdır, yanır. Üçünoyla akkumulyatorun işığı, ikisi yan yanaşıdır, ikisi də birdən yanır, yanılı da qalır. Bu nəyin əlaməti ola
9: bilər? Əleyküm salam, Hyundai Matrix-dir. Akkumulyator işığı yanılı qalırsa artıq o belə çıxır ki, dinamodan götürür.
10: Dinamo şotkalarından.
9: Belə olanda deyirlər sürməyin, çünki siz akkumulyatoru da artıq məhv edirsiniz.
10: Bəli, akkumulyator.
17: Əgər sürübsə, akkumulyator da artıq məhv olmuş ola bilər.
9: Yəni, o şəkildə sürmək olmaz. Amma məsələn, məndə keçən 2 həftə əvvəl akkumulyator işığı yandı. mən söndürüb yandıranda gördüm ki itdi. Hələlik dedim ki ən azından da məsələn gedim bu qarşıda gedin yanına görüm nə var. Nə yox, getdim, hə dinamo reləsi idi, onu həllədilər. Yəni akkumulyatora bir şey olmadı da qaydasında. Amma siz deyirsiniz 2 gündür yanılı şəkildə sürürsünüzsə, o yandığı müddət ərzində dinamodan,
10: yəni akkumulyatordan yeyir.
9: Daha doğrusu akkumulyatordan yeyir.
10: Raqif bəy, bu halda biz təklif edirik hansısa A nöqtəsindən B nöqtəsinə avtomobili sürmək lazımdırsa, vacibdirsə, kondisionerdən istifadə eləməsin. Qaranlıq vaxtı sürməsin, işıqları yandırmasın. Hı-hı. Ancaq yalnız mühərrik işləyirsə, yəni bunu belə deyək də bir 50 kilometr kimi, 40 kilo, 30 kilometr kimi bu qədər məsafəni qət etmək olar. Ondan çox əgər sürəcəksinizsə, 50 kilometrdən çox sürəcəksinizsə, avtomobil sizi yolda qoyacaq.
9: Bəs o yanında da ələ-eləci nə işıqdır, yanır yanında?
10: Yox, o da onlar bir yerdə yanırlar. Onlar sinxron qoşulublar ona görə. Yəni o da bir
9: yəni məsələ yenə də elə dinamoya gəlir çıxır. Hə, o
10: həmin ələ-eləcinin işığı da yəni predupreждение
9: xəbərdarlıq
10: bəli. Bəli, onu deyir.
17: Əgər akkumulyatorda da problem olsa, elə bunu
9: müraciət
17: orada həm Hyundai Matrix-in dizel və benzin mühərrikləri var. Dizel benzin mühərriklərində 60 amper olur. Dizel mühərriklərində 70-75 dəyişir. Hı-hı. Qiymətlər də 60 və 75 olaraq baxsaq 140-150 manat aralığında 60-lıqdır. 170-180 manat aralığında 75-lik.
9: Bu ümumi standart satışdır. Amma istəsə təbii ki
17: burada qeyd elədiyim sadə adi akkumulyatorlardan gedir. Hı-hı. Bəli. Bunu elə biz müraciət kimi qəbul edə bilərik əgər akkumulyatoru xarab olsa. Xüsusi indirimdən akkumulyatorda əldə edə bilər.
9: Bəli, onun üçün də istəyirsə qeyd edək, sabah sizinlə əlaqə saxlasınlar. 215-65-15 ölçüdə təkər yazmısınız. Düzgündürsə, çünki adətən burada biz görəndə ki, seçim o qədər çox deyil. Ya, yəni bu standart ölçü sayılmır da. O da bəzən görsən ki, sürücü özü də bilmədən düzgün ölçü olmur. Əgər belədirsə, mən deyə bilərəm hazırda, məsələn, bu ölçüdə Kumo var radiusda 20% endirimdən 129 manat 20 qəpiyə endirimlə ala bilərsiniz. Amma mənə nəsə şübhəli gəlir, ona görə də marka, model, il və mühərrik bunları biləndə biz daha dəqiq bilirik ki, söhbət hansı avtomobildən gedir və düzgün ölçüdürmü?
13: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mesajımı səsləndirdiyinizə görə. Ceyhun usta da minnətdaram fikirlərinizə görə. Ceyhun usta deyilənə görə, yəni deyilənə görə deyəndə ki, mənim yanımda eləyiblər, smog test eləyiblər. Avtomobil hava çəkmir, yəni bilməm, smog test o yoxlamaq üçün kifayətdir, yoxsa yox. Belə mən sizi necə göstərə bilərəm avtomobili, sizin servis mərkəziniz harada yerləşir, xahiş edirəm sizdən bir əlaqə nömrələri, bir ünvan bildirəsiniz, mən avtomobili gətirim, sizdə bir düzgün, düzəməlli yoxlanış eləyək. Çünki bu vəziyyətdə avtomobili idarə etmək istəmirəm, yəni istəmirəm deyəndə idarə eləyə bilmirəm, yəni çox narahat verici olur. Yəni, xoş olmur
9: avtomobil. Təbiidir, indi kənan sizə göndərir Ceyhun ustanın nömrəsini.
10: Bəli, Raqif bəy.
9: Vaxtı müəyyən edərsiniz.
10: Yollasın, düzəldir, verərəm.
9: Danışarsınız, gedərsiniz və bizim servis partnyorumuz da Azertex servisi də xatırladıram. Eyni zamanda burada da WhatsApp nömrəsindən yazanlar, təbii ki, növbəti gün, əgər 6-ya qədər yazmayıblarsa, növbəti gün cavab alırlar. 050-303-6030. Burada xüsusilə də VAG Group avtomobillərində distroniklərin kodlaşdırılmasından tutmuş, digər məsələlərə qədər, DSK-ların təmirinə qədər, təbii ki, VAG hər adamın və hər servisin bildiyi yer deyil. Amma universal servisdir, korporativ müştəri, fərdi qaydada da siz yenə də bura müraciət edə bilərsiniz. Salam, mənim yeni aldığım maşın Amerikadan gəlib, Honda Insight Hybrid 1.5 100 min mil gedib, yəni 160 min kilometr hansı yağdan istifadə edəyim. Amerika maşınlarında adətən üzərində qeyd olunur, yəni qapağda yazılır və bu daha çox 5-20 yağı olur və yaxud 0-20 olur. Ona görə bunu qapağa baxın, orada nə yazılıbsa bu sərt tələbdir.
10: Çox güman ki, Insight-da 0-20 olacaq.
9: Hə, yəni elədirsə biz onu başqa cür yürüşündən asılı olmayaraq, hər bir halda orada yazılanı əməl eləməliyik. Amma yenə də istəyirsinizsə Rəşad ustanın nömrəsini götürün və yaxud elə bayaq qeyd elədiyim
10: 100 mil, Raqif bəy, Honda Insight üçün
9: heç nədir.
10: Heç nədir. Hə, ancaq belə desə.
9: Yo, ona nəyə görə deyirəm? Mən 100 min söhbəti gedirsə, artıq deyirlər ki, 100 mindir, keç 540-a, nə bilim o
10: 100 mil dedi, min dedi.
9: Mil deyir, olsun 160 min kilometr yenə də.
10: 160 min də. 160 min Honda üçün nədir ki?
9: Hə də. Ona görə yəni burada ümumiyyətlə yürüşü qoyun kənara.
10: Honda üçün.
9: Bəli, hələ söhbət burada hibriddən gedir. Bəli. Ona görə də sadəcə olaraq qapağda yazılan nədirsə, yəni orada üzərində olan sərt tələbə əməl eləmək lazımdır. Bizim də Alpinlə, Bardalla kifayət qədər seçimlərimiz var. Ulduz 0606 da asma otursun. Qaynar xəttidə yeri gəlmişkən bu məsələlərlə bağlı veriliş daxili sonuncu fasiləmizi edək, qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Siz də həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a, yəni 050 442 9192 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Metakın da 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borularını xatırladıram, hansı ki Metak şirkəti onlara 50 il zəmanət verir. Həmçinin siz daha effektiv isitmə və enerji qənaəti alırsınız bununla. Oksigen bariyeri texnologiyası isitmə sisteminin özünü də korroziyadan qoruyur və təbii ki, avadanlıqların ömrünü uzadır. Yəni, yeraltı isitmə sistemləri üçün xüsusi hazırlayıblar. Evlər, ofislər və komersiya obyektlərində görülən işlərdə bu məhsul sizin üçün əvəz edilməzdir.
8: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
18: Du hast ihm vertraut.
19: Sən ona güvəndin.
18: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
19: İllərlə yol yoldaşı oldun.
18: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
19: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
18: Und natürlich hat auch sich erneuert.
19: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
18: Richtig Deutsch.
20: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
8: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
21: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
22: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır. Bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə.
1: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Hyundai İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 18-21 iyun tarixlərində 900 qramlıq Finduk şokolad yağı 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 49 qəpik. Bananın kiloqramı sadəcə 2 manat 59 qəpik. Qarpızın kiloqramı sadəcə 79 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: 24 iyuna dək Al Marketdə ekonom alış-veriş. Burritos çip çeşitləri 2 manat deyil, cəmi 1 manat 49 qəpik. 900 qram Berga Earl Grey çay 27 manat deyil, cəmi 19 manat 99 qəpik. 400 qram Choco Krem şokolad yağı 7 manat deyil, cəmi 4 manat 99 qəpik. Al Marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 18-21 iyun tarixlərində 900 qramlıq Finduk şokolad yağı 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 49 qəpik. Bananın kiloqramı sadəcə 2 manat 59 qəpik. Qarpızın kiloqramı sadəcə 79 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər. WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
10: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Növbəti mesajlarla baxıram yollardakı vəziyyətə. Heydər Əliyev prospekti Koroğluya doğru uzun bir sıxlıq qalır hələ də. Eləcə də Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvardan təxminən Çermetə kimi. Mərkəzin də tıxacı qalır hələ ki, Aznəftə doğru axındır. 28 may tərəflər Yusif Səfərov küçəsi, Bakı-Sumqayıt yolu elə həmişəki kimi və 8 noyabr prospektində də hələ də bu sıxlığı müşahidə edirik. Ona görə qaldığımız yerdən davam edək. Növbəti səsli mesaj.
11: Demək, məndə maşın 1.6 turbo Amerikanka Hyundai Sonata-dır. 95 benzin işlədirəm ümumiyyətlə. Amma 2 gündür ki, injektorun işığı yanır. Bir də yüksək sürətlə olanda rolda bir balaca əsmə var. Balansları yoxlamışam, razval eləmişəm, heç bir problem yoxdur. Bu ola bilər ki, barabanın əyri olsun. Çünki tormoz verəndə görürəm ki, rol biraz əsir. Ondan injektorun işığı yana bilər yoxsa yox.
10: Əleyküm salam. Yox, biz bunu dünən də dedik ki, onun ümumiyyətlə aidiyyəti yoxdur. İndi Ceyhun usta da cavablandırsın ki,
12: yox, asqı sistemindən injektorun işığı yana bilməz. Bu mümkün deyil. Baxın, əyləci sıxdığınız zaman əsmə var. Əyləci sıxmasaz, məsəl üçün 80-90 gedirsiniz, əsmə varmı? Bax, əsmə varsa əyləci sıxmadan, əyləci sıxandan sonra pedala verirsə, bu aporun disklərdən deyil. Bu təkərin özünün balansındandır və yaxud da orada safqada və digər oxlarda əyrilik var. Yəni,
10: amma çəkincim buna dəxli yoxdur ümumiyyətlə.
12: Dayaq diski necədir? Maşının idarə edirsiniz, 80, 90, 100 gedirsiniz, heç bir əsmə yoxdur, heç bir problem yoxdur. Ayağınızı tormoz pedala qoyanda, bastınız tormoz pedala, əsmə başladı. Bu Apollo disk deməkdir. Amma siz tormoza ayağınızı qoymamış artıq əsmə var. Tormoza qoyandan sonra o əsməni artıq pedalda hiss edirsiniz siz. Bu Apollo disk demək deyil.
10: Yəni,
12: bunların yerini qarışdırmayaq.
10: Əyləc sisteminə aid olan xəta, ona ayrı işarə var onsuz da. Yəni, əyləcə aid olan işarələr var. Əgər ona aid bir şey olsaydı, o yanardı.
12: Bəli, amma...
10: Engine, dünən dedi, yəni, bunun hərfi tərcüməsi də mühərriki yoxladı. Yəni, bunun əyləc sisteminə ümumiyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur.
12: Check engine transmissiya sisteminə aiddir.
10: Yox, mühərriki aiddir.
12: Yəni, transmissiya sistemadır.
10: Yox, necə yəni?
12: Ümumi,
10: check engine, mühərik,
12: sürətlə qutusu da daxil olmaq.
10: Hədə, yəni mühərikə aiddir. Təbii ki, orada hansısa bir elektronika, mühərikə aid olan bir elektronikadan gələn informasiyanı verə bilər. Amma əyləcə bunun aidiyyəti yoxdur.
12: Yox, əyləcədə aktiv stabilizasiyanın işığı yana sürüşmə, maşının şəkili sürüşmə ilə, ABS yana bilər.
10: ABS yana bilər, ESP yana bilər. Bəli.
12: ESP bunlar, yana bilər.
10: Ona görə bunun ona heç bir aidiyyəti yoxdur. İki məsələ var sizin avtomobildə. Deməli, G-Class 2014-cü ilin Galenwagen'in təkər ölçülərini soruşursunuz. Burada belədir. Zavod ölçüsü 265-60-18 verir bizə. Yəni, əsasən belə gəlməlidir. Bilmirəm, indi hamısı belə bunda qalırlar ya yox. Əgər budursa, burada hazırda Radiusda Michelin 25% endirimdə var. Dunlop 33% endirimdə var. 25% endirimdə Pirelli kimi, yəni 25-30 aralığında xeyli seçim var. Amma 19-a keçəndə 19 burada ola bilər 265-55-19 və 275-55-19. 265 üzərindən də yenə də Continental-ı 30% endirimdə görürəm Radiusda. Məsələn, bax burada Yokohama 50% endirimdə var. Yəni normalda 109 manat olan, daha doğrusu 415 manat olan təkəri 207 manat 95 qəpiyə ala bilərsiniz Radiusdan. 50% endirimdə Kumo da var, qış təkəri, o da 178-ə enib endirimlə. Yokohama'nın başqa bir təkəri, o da yenə deməli 435 olan 283-ə, yəni 35% endirimlə. Bax belə yaxşı təkliflər var. Artıq qalır onu dəqiqləşdirmək ki, eyni zamanda sizin burada yəni hansı diskə üstünlük vermisiniz, ona uyğun daha dəqiq biz baxa bilərik. 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
13: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
14: 100 min 530 ilə sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
15: Salam, Raqif bəy. Salam, yerən qonaqlar, üzü də, sizi də. Raqif, belə bir məsələ var mənim maşında ki, Serato 2011-16 Dodge motor. Deməli, maşın soyuq halda səhv potlayıram, yerində başlayır sirkələnməyə, yerindən tərpədirəm, bəzi hallarda olur ki, sönür, qaz versən, yabarda aşağı düşəndə sönür. Ya gəlirəm, işıq orada saxlayanda, elə bir daldan kimsə maşını tərpədir. Amma qızandan sonra tədricən aradan qalxır, normal. Diaqnoz elətdirmişəm. Yəni, babinləri yoxlatdırmışam, hamısını, olarlıq bir şey yoxdur. Rastbid, onun da açıqları ikisi də aşıqda göstərir, özü aktiv aşıqdadır.

0: açılıb, yaxşıca yuyulub qoyulmalıdır yerinə. Bununla bu maşının problemi aradan qalxdı, qalxmadı, sökülməlidir, zəncir dəyişməlidir.
1: Dünən maraqlı bir məsələ də var idi, sizdən də onu eşidim. Deməli, dinləyici yazmışdı ki, Chevrolet-də səhv eləmirəmsə, dedi ki, avtomobili söndürəndən sonra da bir 15 dəqiqə falan pərişdir. Yəni, hətta əvvəl Rəşad usta dedi ki, normaldır, amma 15 dəqiqə yoxdur. Dedi, elələri var ki, məsələn, 1 dəqiqə falan. Bu, əməlli başlı 15 dəqiqə pərişdir.
0: Yox, bu cür...
1: Nə ola bilər? Yəni, çox belə, birinci fəydir mən belə bir şey eşidirdim ki, bu qədər pərişləsin.
2: Yəni, mən də qulaq asırdım.
1: Nə, ona nə səbəb ola bilər ki, özdə gediblər, performansa da gedib, dedi ki, yoxlatırmışıq falan, amma...
0: Yəni, pərin işləməsi üçün pərə gələn informasiya sensoru var. Ona məlumat gəlir.
1: Yox, maşını söndürdüm, açarı da çıxartdım. Getdim.
0: Yox, elə şərait var ki, o işləməlidir. Ona görə ki, həddindən artıq temperatur yuxarıdır.
1: Bildim ya, 15 dəqiqə yoxdur da.
0: Yəni, o, həmin o məlumat verici dincəlməyincə,
2: o nəyi soyduraq 15 dəqiqə?
0: Yox, deməyincə. Yəni, o qədər temperaturu yüksək görür ki, 15 dəqiqə işlətir.
1: Yaxşı, yəni, o hardan alır ki, o informasiyanı belə, yəni, səhv verir də ona görünən odur.
0: Səhv verir, əlbəttə.
1: Bəs o hardan alır o informasiyanı, maraqlısı odur.
0: İnformasiya alan sensorlar, biri hal-hazırda mövcud olan havanın temperaturunu məlumat verir idarə etmə blokuna, digəri soyutma mayesinin temperaturunu idarə etmə blokuna ötürür. Yəni, bu temperaturlar bir-birini üstələmədiyinə görə, düz gəlmədiyinə görə bir-birini oxuya bilmirlər. Ona görə pərişdək vəziyyətdə
1: sağlar. Və belə çıxır ki, 15 dəqiqə ərzində akumulyatorun da evin yıxır da bu belə çıxır.
2: Bəli, əlbəttə ki.
1: Haradan alır, nəyin hesabını?
2: Həmin anda sırf akumulyatorun hesabını.
1: Sonra da deyəcək ki, bu
2: akumulyatorun
0: sonra yaxşı akumulyatorun. Pəri idarə edən relay var. Həmin relay özü. Baxır, avtomobillərdən fərqlidir. Elə avtomobillərdə relay idarə edir, elə təchiz olmuş avtomobillər var. Pərin ayrıca idarə etmə bloku var. Həmin blokun özündə də problem ola bilir.
1: Amma çox maraqlı və belə nadir problemlərdən sayılır həqiqətən də.
0: Nadir deyil, Agif bəy, sizə nadir gəlir axı məsələn.
1: Yəni mən birinci dəfə də eşidirəm ki, 15 dəqiqə pərişdir. 1 dəqiqə, 2 dəqiqə bildik.
0: Nasazlıq varsa ümumiyyətlə dayanmaya bilər pər. Ümumiyyətlə deyəm, səhərəcən akumulyatorun nə qədər gücü var, o qədər də işləyəcək.
1: Elə şey olar.
0: Olur da.
1: Anormaldır da, həqiqətən də.
0: Anormaldır, əlbəttə.
1: Növbəti mesajı eşidəcəyik və təbii ki, Azərtex servisindən bağlı isə bu nömrəni qeyd eləyin. Ola bilər, indi lazım deyil, sabah lazım ola bilər. Düzdür, biz yenə də hətta efir olmayan vaxtda da yazanda istiqamət veririk. 050-303-6030, ünvan Tofiq Tağzadə 132-dir. Təbii ki, Azərtex servis yazanda sizi bu navigatora apara bilər, amma təbii ki, orada sizi gözləyən olmaz. Aldı, çünki işin qaynar vaxtında siz də qəfildən gəlib çıxanda ola bilər ki, həmin ustalar məşğul olsun. Ona görə 050-303-6030 nömrəsində biz sizə hər dəfə xatırladırıq ki, bax beləcə vaxt götürüb gedəndə bu onlar üçün də təbii ki, rahat olur. Həmçinin mən Sokar yedəmlərindən bax soruşduz LPG-ni dedim, CNG-ni də bayaq qeyd eləmişəm. İndi yenə elektroşarj aktiv olan yedəmlərdən Babək, Koroğlu, Rəhimov filialıdır, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfidir. Dərnəgül, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar maşın bazarının yanı, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı bu filialları deyirəm. Yəni mən bunu belə deyirəm, sürücü dilində deyirəm. O Sokar Petroleumda bunlar nömrəli gedir təbii ki. Falan sayılı 7. O ki qaldı bölgələr üzrə Goranboy, Kürdəmir, Şuşa, Xankəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində də siz bu baxımdan belə desək Sokara arxayın ola bilərsiniz.
3: Ən böyük satıcı yalanları. Qaqaş aramızda qalsın, amma o
4: Salam, hepinizi salamlayıram. Mən belə bir sual olacaqdır. Bizdə Mercedes W202 96-cı il 2.2 benzin. Səhər-səhər, ümumiyyətlə sərin havada kondisioneri qoşanda işləyir, buz kimi sərin hava vurur. Mühərrik isti olanda və yaxud da maşın günün altında qalsın, isti olsun, onda kondisioneri qoşanda kompresor qoşulur, bıraxır, qoşulur, bıraxır. Yəni, bunun səbəbi nədən onlar? Bunu bilmək istəyirdik. Amma yəni, kompresor falan işləyir. Yəni, sərin havada qoşursan, yəni, normal buz kimi sərin verir.
1: Ceyhun usta, yəni, kompresor onsu da, belə deyə də, rejimlə işləyir də.
0: Yəni, burada çətin məsələ yoxdur, Agif bəy. Yəni, burada məsələ oradadır ki, kondisionerin freonu soyuya bilmir. Səhər-səhər hava soyuqdur, sistem hələlik qızmayıb. Soyutma mayesində o qədər temperatur yoxdur, kondisioner soyuq vurur. Amma soyutma mayesi qızdır, temperatur

0: qalxdı yuxarı, hava da isindi. Yəni kondisionerin freon soyuya bilmədiyinə görə onun belə desək atkliçeniya verir, yəni söndürür sistemi.
1: Yox, kondisioner onsuz da bir rejimdə işləmir ki, hiss edirsən də birdən güclənir, birdən biraz.
0: Burada belə nə etmək lazımdır? Adətən belə olanda kondisioner radiatoru və soyutma maye radiatoru əsas radiator. Onların ikisinin arasına toz torpaq dolur. Toz torpaq dolur, hava işləmir. Hava işləmədiyinə görə də freon temperaturu həddindən artıq qalxır. Orada dəmin temperaturu görən sensor sistemi söndürür. Partlamasın, qırılmasın, xəsarət yetirməsin. Yəni bu mütləqdir yəni. Yəni ona görə də söndürür. Ondan sonra həmin maşın ola bilsin ki, gidromufta ilə təchiz olunub. Gidromufta pərd, yəni soyutma pəri ilə. Həmin gidromufta tam gücü ilə işləməyə bilər. Ondan sonra gidromufta işləyirsə, onun bir havanı qəbul edən difizor deyilən bir hissəsi var. Difizoru çıxarırlar, atırlar o tərəfə. Difizorsuz işləyir. Difizorsuz da havanı tam sora bilmir, çəkə bilmir.
1: Niyə çıxarmasınlar havanı ki, onu bilirəm?
0: Qırılır, çartlayır, pərə dəyir, yəni qoyurlar kənara.
1: Əvəz eləməkdənsə deyirlər ki,
0: həm də nemək səhv edib də almanların, yəni bilmirlər.
1: Bu artıqdır, ustaların
0: bu artıqdır. Hə, bu artıqdır.
1: Bu boş şeydir burada.
0: Bu boş şeydir, tullayaq o tərəfə. Yay gələr baxaraq, kondisioner olmayanda görə. İndi heç kəsin ağlına gəlmir ki, siz deməyin ki, burada yox olmuş.
1: İlinə görə ola bilər yeri gəlmişkən, bu məqamlar var. O, və yaxud o dediyiniz toz məsələsini açıb təmizləyirlər də, belə çıxış olsa.
0: Yuyucuda radiatorlara xəsarət yetirməmək şərti ilə həmin o iki dənə radiatorun ortası yuyulmalıdır.
1: O da ki, orkada önündən düz qabağından bir şırnaqlı sunu verirsən
0: düz ora. Düz qabağından, Ragif bəy, bir də mən satışda görmüşdüm saytlarda, belə bir uzun dəmirdə hər hissəsindən su vurur, onu iki dənə radiatorun ortasına salınlar, belə gəzdirirlər, iki dənə radiatorun ortasını yuyur.
1: Bu nədirsə Çin variantıdır deyəsən?
0: Nə variantıdırsa,
1: yəni, çox dədə-baba variantını oxşamır.
0: Çox gözə dədə-baba kondisioner görmüşdü bir. Qaz 24-də kondisioner var idi.
1: Ay, sağ ol. Ona görə bu nədirsə təzə variantdır ki, belə sürücü eləyir onu, yoxsa usta eləyir siz deyən şeyi? O araya onu qoyub radiator təmizləməkdə. Yəni bu ustaya aid olan bir avadanlıqdır, yoxsa sürücü özü alır edir?
0: Sürücü elətdirə bilər. Yəni 95-in keşkasından söhbət gedirsə, deməli bizim sürücümüz həm də mexanikdir.
1: Bəli.
0: Görnəli.
1: Yəni o Temuda var, onu demək istəyirəm. Çindən sifariş eləyə bilərəm onu.
0: Ola, siz nə edirsiniz ki onu?
1: Yox, dediniz, mənə də maraqlı gəldi də ki, belə bir şey varsa. Çünki nəticədə indi bu həşəratların çox aktiv olan vaxtıdır.
0: Bəli, həşəratları
1: təmizləyir. Çatırsan evəki maşın qabağı bütün, nə bilim, kəpənəkdən tutmuş. Ha, həqiqətən, konkret qətliyandır.
0: Biz hədiyyə edərik sənə həmin avadanlıq problemi.
1: Yəni adi dükanlarda satılan bir şeydir.
0: Yox, yox, onu sifarişlə gətirmək lazım.
1: Deməli, özünüz eləmisiniz artıq.
0: Əlbəttə.
1: Çox sağ olun.
2: Yəni avadanlığın reklamını eləyirəm.
0: Yox, avadanlığın, mən onu elə bilməmişəm bu günəcən yəni.
1: Özüm bilirsən ki, ildə bir dəfə radiator dəyişirəm Cəyanusda. Gətir bunu elə də. Ağır şəraitdə yaşayıram. Çindən yeri gəlmişkən, burada artıq böyüklərdən, avtomobildən söhbət gedəndə 166-nı bir daha xatırladırıq.
2: Çindən onlar avtomobil gəlir.
1: Gəlir, ha, gəlir. Onlar yenə də oradadırlar, yenə də sifariş edirlər. Yəni elə avtomobillər var ki, onun adam var ki, öz istədiyini istəyir də. Yəni bu variantda, bu komplektasiyada.
2: Amma kütləvilik yoxdur.
1: Hə, da o ötən ilin kütləvi seçimi deyil. Təbii ki, statistikada görürük, amma başqa yüklər var burada, iş adamları var. İndi onlar marşrut kimi elə baxırlar ki, elə ən sərfəlisi budur. Ona görə 166 Çinin Hefe, Xi'an, Wuhan kimi şəhərlərdə daxil olmaqla müxtəlif stansiyalarla əməkdaşlığı çoxaldıblar. Amma ambardan konkret qiymət 204 manatda hesablanır. Yəni bunu efirdən də açıq deyə bilirlər. Növbəti mesaj: salam Raqif bəy, əleyküm salam. Deməli 2019-un Elan Trasıdır. Maşında cihaz panelində bütün işıqlar xəta verir. Sürət qutusu kilidə düşür, sonra düzəlir, amma injektor işığı yanır. Elektrik arxa buferi açdı, güya düzəltdi, amma yenə də baş verir, ustalarımız cavablandırsın. Yox, bütün işıqlar o halda yanır ki, biz avtomobil işə salmamışıq.
2: Arxa buferi açdı, deyir.
1: Arxa buferi mi?
0: Ola bilər arxa buferdən, yəni arxa buferin nə məsələ deyirlər də, Raqif bəy, stop nahiyəsinə baxa bilər, massaları yoxlaya bilər. Ola bilər ki, arxa buferi açıb nəsə edibsə, bir müddətli düzəlib, bir müddətli düzəlibsə, sonradan yenə baş veribsə, elə o arxa buferi mənə gəlib bir də açmalısınız.
1: O yazıb ki, arxa buferi açdı, güya düzəltdi, amma yenə də baş verir. Yəni güya deyəndə əgər
0: onda heç düzəlməyib.
1: Yox, bəlkə doğrudan da bir müddətli düzəlib. Hə, ya bir müddətli düzəlib, onda o siz dediyinizdə, yəni massa cərəyan kütləsini axtarıb da oradan ki,
0: bir müddətli düzəlibsə nədirsə elə o arxa buferlə bağlıdır.
1: Yəni onu o boşluğu tutmaq lazımdır ki, hardandır? Çünki o bütün işıqlar ancaq o halda yana bilər, amma düzəlir. Düzələndən sonra isə yenə də ayrıca sırf check engine yanırsa, onun da bir xətasına baxaq.
0: Bəli.
2: O bir də anekdot var, bu verilişin sonudur.
1: Lətifə.
2: Lətifə, daha doğrusu. Köhnə zamanlarda gedirlər bir rayona, görürlər yeni televizor gəlir. Televizor açırlar, görürlər ki, xokkey oynanır. O hər hər kənddə də lap köhnə zamanlarda bir ağsaqqal olur da.
1: İlk dəfədə xokkey görürlər də yəni.
2: Yox, ilk dəfədə televizor gəlib kəndə və açan kimi də xokkey göstərilir təsadüfdə. Deyirlər ki, bunu biz bilmirik də nədir? Bu kəndin ağsaqqalını çağıraq, baxsın görək bu nədir belə. Gəlir kəndin ağsaqqalı, deyir hamınız çıxın, mən baxım görüm bu nədir də. Bir yarım saat keçir, artıq hamı belə deyək də gözləyir ki, bu nədir axı, çağırmadı bizi. Gəlirlər həmin ağsaqqalın yanına, deyirlər ki, ağsaqqal baxdın nədir? Deyir, valla, bayaqdan bir yarım saatdir mən də baxıram. Amma deyir, o qara şey nədirsə, onu diri tutmağa çalışırlar.
1: İndi bu maşında da həmin söhbətdir.
2: İndi o usta açıb orada, onu tapmayıb.
0: Nətər onu diri tuta bilərlər, o şaibaya nə qədər o taxta ilə vururlar.
1: O da görür ki, öldürmürlər də, yəni ötürürlər, istəyirlər ki, diri tutsunlar. Bəli, elə bu notlarla da biz efirimizi yekunlaşdıraq onda və təbii ki, sizi yenə də əlaqələndirə bilərik istəyirsinizsə, amma yəni istiqamət təxminən düz olduğunu ehtimal edə bilərik. Təşəkkürlər sizə, Ceyhun usta.
0: Sağ olun, Raqif bəy, mən də təşəkkür edirəm. Var olun, salamat qalın.
1: Sağ olun, növbəti həftə görüşərik inşallah.
2: Sağ olun, Raqif bəy, ümid eləyirəm bu gün də biz faydalı ola bildik dinləyicilərimizə. Bu gün həftənin 4-cü günü idi, masterclass verilişində akkumulator günü idi. Biz də AS Motors şirkəti olaraq dinləyicilərimiz olmayan bütün belə deyək, alıcılarımızın xidmətindəyik. Sebank və yaxud Delcor akkumulatorları hər zaman bir şüarımız var. Premium keyfiyyəti əl çatan qiymətə elədik. Buyursunlar, müraciət eləsinlər. Akkumulator günü olmayanda da fərqi yoxdur. Masterclass verilişinə müraciət eləsinlər, nə lazımdırsa kömək göstərməyə hazırıq.
1: Biz yönləndiririk təbii ki.
2: Sizə də təşəkkür edirəm, minnətdaram, uğurlar sizə də, təşəkkür edirəm bir də bütün dinləyicilərimizə də xoş günlər arzu edirik.
1: Növbəti həftə inşallah sizi yenə gözləyirik və sabah isə iş həftəsinin sonuncu günündə artıq ənənəvi olaraq Rəşad usta və Marat bəy ilə bərabər sabah bir çəkilişimiz də olacaq. Maraqlı bir mövzudur. Onu danışarıq çəkilişdən sonra, amma bu gün artıq o tacın boltu məsələsi ilə bağlı Mehdi usta da çəkiliş elədik ki, onu da inşallah yəqin ki sabah artıq sizə təqdim edə biləcəyik təbii ki bizim sosial şəbəkə hesablarımızda. Metakın 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu isə təbii ki bunun üçün ayrıca bir məkan deməyə ehtiyac yoxdur. Ev, təmiri, ofislərdə, kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemi quraşdıran hər kəs bilsin ki, belə bir məhsulumuz var 50 il zəmanətlə, 5 qatlı möhkəm quruluşla, daha effektiv isitməklə siz daha az qaz pulu verəcəksiniz. Təbii ki, isitmə sistemin özünü də bu oksigen bariyeri texnologiyası korroziyadan qoruyur və avadanlığın ömrünü uzadır. Rahat istilik, yüksək keyfiyyət və uzun ömürlü performans hamısı bir arada təbii ki, Metakın bu məhsulu üzərində birləşir. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın. Yəqin ki, birazdan Ağa və Şahin də sizi salamlayar futbolun bu qızğın vaxtında. Bizə yazılan hesabları isə təbii ki, qeydə aldıq. Sabah artıq ilk doğru cavabı yazanı müəyyən edib, belə efirdən də deyərik.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
1: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. METAK.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əleyk, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 24 iyuna dək Almarketdə ekonom alış-veriş. 1 kilogram Mova zəmliyə çərəyə qə 18 manat 90 qəpik deyil, cəmi 13 manat 69 qəpik. 7 kilogram Ariel yuyucu toz 45 manat deyil, cəmi 17 manat 99 qəpik. Floria ət çəkən maşın cəmi 49 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
9: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 18-21 iyun tarixlərində 900 qramlıq Pinduk şaqa Qalad yağı 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 49 qəpik. Bananın kiloqramı sadəcə 2 manat 59 qəpik. Qarpızın kiloqramı sadəcə 79 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan.
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşduq. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik.
3: Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.
4: Bəli, bu həsrətə birgə son qoymaq üçün yenə də 4 ildən sonra qovuşduğumuz Dünya Çempionatının 8-ci günündə 18 iyun tarixində Radio Arena öz startını Mundial gündəli layihəsi ilə verir və Şahinlə birlikdə yenə də gəlmişik və bugün də bir xeyli danışacağımız məqamlar, mövzular olacaq. Bizimlə də birlikdə A qrupunun, ümumiyyətlə Dünya Çempionatının qrup mərhələsinin, qrup dönəminin ikinci turunun startını hal-hazırda bax birlikdə yaşayırıq. Öncə Şahini salamlayım. Şahin necəsən?
5: Axşamın xeyir. Təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir olsun. Dinləyicilər də salamlayıram. Saatlarımız 20:01-i göstərir. Radio Arena efirdədir. Bir dəqiqə ağa danışdı, ona görə 20:01-i göstərir. Və 070-303-1063 nömrəsi aktivdir. Çexiya və cəmin bu Afrika Respublikası bu millətlərin, bu yığma komandanın oyununu hal-hazırda izləyirik və oyunda start götürüb artıq.
4: Oyun da start götürüb və bu məğlubların oyunudur da, qrupunun məğlubların oyunudur. Belə müqayisə üçün deyək ki, Meksikaya Cənubi Afrika məğlub olmuşdu 2-0 hesabı ilə, Cənubi Koreya isə 2-1 hesabı ilə çexlər məğlub olmuşdu. İndi bax, ilk 3 xallarını, nə bilim, ilk xallarını qazanmaq üçün əla bir şansdır. Nə hesab düşünürsən bax bu oyuna?
5: Təxmin
4: istəyirəm səndən.
5: Təxmin odur ki, hardasa 1-1 ya 2-2 hesab.
4: Mən nəsə 3-0 hiss eləyirəm.
5: Çexiyanın qələbəsini.
4: Yəqin ki.
5: Hər bir halda Cənubi Afrika Respublikası komandası hal-hazıra kimi bu dünya çempionatının ən bərbad komandası, ən zəif komandası hesab olunur. Oyun göstərə bilməyən komandası hesab olunur.
4: Bəlkə də bugün göstərdi.
5: Bəlkə də bugün göstərdi. Çexiya bəlkə də onun üçün rahat rəqib oldu, amma Çexiya da rahat Çexiyada olacaq kimi görsənmir. Çexiyada hər bir halda Mercedes-Benz stadionunda baş tutan bu oyun Atlantada 71 min tamaşaçı izləyir hal-hazırda oyunu. Bəlkə də çoxdur, bəlkə də biraz azdır, amma hal-hazır hər bir halda bu stadionun 71 min tamaşaçı tutumu var. Amerikalı hakim Penso idarə edir bu oyunu və uğurlar hər iki komandaya. İndiyə kimi baxıram, oyun artıq 4-cü dəqiqəsidir. Bərabərlik var hələ ki oyunda, topa sahib olmada da 59%. Çexiyada artıq 60% oldu və 40% Afrikada.
4: Deyir, ağa 3-0 nədir, imkan ver, forma qazanaq 1-1 dinən. Mənim deməyim önəm deyil ki onsuz da. Forma demişkən, iForum.az sizə bax bugün birinci mərhələ bitir. Biz bir həftə bundan qabaq start vermişdik dünya çempionatına. Elə bu mübarizəyə də bugün birinci forma üçün mübarizə bitir.
5: Amma indi yox da, 23-də İsveçrə, Bosniya Hersegovina. Yəni oyunu da bitəndən sonra bitir.
4: Yəni də o oyun daxil olmaqla olan təxminlərinizi yazacaqsınız. Artıq gecə 3-də olan gecə 2-də olan qarşılaşma üçün siz belə deyək növbəti ikinci forma üçün mübarizə aparacaqsınız. Onun birinci yazdıqlarınızla heç bir əlaqəsi olmayacaq, amma bunları da yazın, yoxlayaq görək ki, bax şənbə bazar bəlkə də artıq sabah yoxlayarıq görək kimdə nə qədər düzgün var. Mən ümumiyyətlə bu təxminlər üzrə hər gün səsi çıxmayan dinləyicilərin formaya görə bax, bəlkə də xüsusi yazdıqları təxminləri görə biz yeni insanları, yeni azarkeşləri görə bilirik. Xanımlar var burada Şahin, çox maraqlıdır. Dünya çempionatları və bu cür turnirlərdə biz xanım dinləyicilərin sayını görə bilirik.
5: Aktivliyini görə bilirik.
4: Hə, düzü tanımırıq, nə var tanımırıq, indi daimi dinləyici olaraq hamısı ki, adlarını əzbər bildiklərimizdən deyirlər, amma nömrə olaraq artıq görürük qarşımızdadırlar. Hər gün sıralarımıza, nəinki xanımlar, yeni insanlar, yeni dinləyicilər, azarkeşlər qoşulur.
5: Ağa, ikinci həftəyə, ikinci mərhələyə formanın oynanmasının ikinci həftəsinə bu gecə saat 2-də Kanada-Qətər oyunu ilə start veririk və 25-i tarixində Çexiya-Meksika oyunu ilə son qoyuruq ikinci həftəyə də.
4: Yenə də A qrupu
5: gecə saat 5-də, yenə də A qrupu ilə gecə saat 5-də baş tutacaq. Yəni bir həftəniz daha var ikinci formanı qazanmağa.
4: Yəni əslində biz bunu birinci mərhələ, ikinci mərhələ kimi eləsəydik də bəlkə də düz gəlirdi.
5: Hardasa üst-üstə düşürdü, amma həftə daha yaxşıdır.
4: Bəli, həftə daha.
5: Bəli, Çexiyanın indi təhlükəli hücumu və ilk hücumdan belə Çexiya qol vura bilər.
4: Bu bir gündüz. Bu bir.
5: Say gündüz, say. 1-0 Çexiya hal-hazırda öndədir və oyunun düz 6-cı dəqiqəsində Sadilek, söhbət Mikhail Sadilekdən gedir, Slavia Praqanın oyunçusundan və Çexiyanı 1-0 önə keçirə bilir.
4: Amma deyim ki sənə, bax, Qətərdə keçirilən çempionat kimi, çempionat vaxtı, yox, daha doğrusu üzr istəyirəm, Cənubi Afrika dönəmində 2014-cü ildəki mundialda Afrika təmsilçisi, bilmirəm, ev sahibi idilər deyən ya nədirsə, daha başqa cür görsənirdilər insanların gözünə, daha belə yaxşı oyunları ilə yadda qalırlar. İndi onlar bu cür deyirlər.
5: Sadəcə olaraq heyət o heyət deyir. Əvvəlki heyətləri biraz yaxşı idi, indiki heyətləri Avropada çıxış edən oyunçular azdır. Söhbət Cənubi Afrika Respublikasından gedir. Baxıram, xüsusən indi, də hücum xəttində Avropadan bir dənə də oyunçu yoxdur.
4: İndi bəlkə də bütün bu afrikanlar Fransada yığılıbdı yenə.
5: Bəli,
4: bəlkə də, bəlkə də bu cürdür.
5: Amma Çexiyanın heyətinə baxanda maşallah olsun elə Patrik Şiki hamı tanıyır, baba Bayer Leverkusen heyətindən. Tanıyırsan, Qarabağın da qapısına vaxtı ikən 90 üstə gəldi dəqiqələrdə.
4: Elə ona görə tanımıram.
5: Qol vurmuşdu. Şulçu hamı tanıyır, yəqin Lyon, Olimpik Lyon heyətindən və digər oyunçular da tanıyırsınız yəqin ki. Çexiya 1-0 öndədir 4-cü dəqiqədə vurulan qolla. Startda belə qol yaxşıdır yəqin Çexiya üçün, 3 xalını qazana bilər 2-3 xalına.
4: Bizdən bugünkü oyunların kimlər oynayacağını xəbər alanlar var. İndiki startı bilirsiniz, Çexiya Cənubi Afrika oynayır, A qrupunun oyunudur, artıq start verilir. 23:00-da bizi gözləyir Bosniya və Hersegovina İsveçrə oyunu. Bu oyun da B qrupunun oyunudur. Bununla yekunlaşır birinci mərhələmiz, amma gecə radələrində və səhərə yaxın 2 oyun daha var. Məsəl üçün bayaq da qeyd elədi Şahin. Deməli, Kanada Qətər oyunu var ki də B qrupundan olan oyun və A qrupunun son oyunu Meksika Cənubi Koreya. Mən bu oyunu çox maraqla gözləyirəm və oyanacam səhər 5-ə qalmış. Yenə deyirəm, onsuz da bu hərflərdə oyunu.
5: Qrupun liderləri üzə gəlir.
4: Hə, bax, burada bəlkə də artıq biri qələbə qazansa ki, çox yaxşı bir mübarizə getməlidir. Artıq növbəti mərhələni təmin edəcək. Səhər 5-də olacaq bu oyun, amma bu iki oyun, hansı ki Qətər və Kanada, Meksik və Cənubi Koreya oyunları artıq ikinci forma üçün nəzərdə tutulan təxminlərdəndir.
5: Dünən isə 4 oyun var idi, hansı ki onlardan 3-ü möhtəşəm idi. Niyə möhtəşəm idi? Çünki Portuqaliya, Cristiano Ronaldo'lu Portuqaliya Kongo ilə üzə gəldi. Çox maraqlı oldu. İspaniya oyununa bənzəyən bir oyun oldu və bir-bir hesablı heç keçə qeyd alındı.
4: Hansı maraqlı idi? Kongo, Portuqaliya?
5: Mənə görə İngiltərə-Xorvatiya oyunu.
4: Yox, Kongo və
5: Portuqaliya-Kongo oyunu. Çünki orada biraz həyəcan vardı. Çünki Kongoda çox yaxşı mübarizə aparan yığma komandadır. Çox əla idi. Təslim olmaq istəmirdilər və son ana kimi dayandılar. İngiltərə-Xorvatiya oyununda 4-2 hesabı ilə İngiltərə-Xorvatiyanı məğlub etdi.
4: Afişa bizə gəl-gəl deyirdi ki, bəli, bu iki Avropalıdan biz yaxşı futbol gözləyəcək. Doğrudan da 6 qol vuruldu. Xorvatlar da yaxşı çıxış elədilər. Amma birinci epizodda mən yenə baxmışıq da hamımız oyuna, izləyicilər də baxıb. İndi sadəcə müzakirə eləmək istəyirəm. Modriçdə çox da belə toxunmaqlıq kimi bir şey olmadı. Düzdür, Modriç orada heç bir etirazını da eləmədi. Yəni ki, bizim çox da görmədiyimiz bir məqam oldu və hər ikin 2 dəfə penaltini vurmalı oldu. Livakovic, bu arada Livakovici xüsusi qeyd edəcəm.
5: Modriç əslində görmürdü də oyunçunu.
4: Hə, yox, o bir
5: belə epizodlar məsələ çox olub, amma penalti verilib o epizodlara.
4: Bəlli məsələdir, bəlli məsələdir. Yəni çox da toxunduğu hiss olunmur.
5: Bəli,
4: ekran, ekrandan hiss eləyə bilmir onu. Amma Modriç etiraz eləmədisə, deməli ki, nəsə olub.
5: Deməli ki, bəli.
4: Livakovici xüsusi qeyd edəcəm. Bu adam elə bir milli üçün doğulub. Milli yığmada bir başqa cür oynayır. Məsəl üçün, mən onu heç Fənərdə və yaxud digər yerlərdə sırf bu cür şəkildə oynadığını hiss eləyə bilmirəm. Harkeyin birinci qolunda onun ayağının xətti olduğunu görürüm.
5: Yo, yo, deyildi. Mən də elini düşünürdüm. Təxminən
4: yəni bir onu bir yaxından da göstərmədi.
5: Göstərdilər. 5 dəqiqə sonra. Uzaqdan
4: göstərdilər.
5: Yo, yo, 5 dəqiqə sonra göstərdilər. Mən də elə düşünürdüm və çox belə tərəddüd edirəm ki, nəcəb hakimlər belə qərar verdilər. Sağdan göstərirdilər, qapının dirəyi tuturdu, onu görsənmirdi ayağı. Amma sonra arxa kameradan göstərdilər, Harry Kane'in ayağından çıxan anda top iki ayağının ikisi də qapı xəttində deyildi. O epizodu mən diqqətlə gözləyirdim ki, göstərsinlər, çünki mənə maraqlıdır, amma göstərdilər.
4: Hazırlaşırdı bu gün danışmağa.
5: Bəli, bəli, bəli.
4: Mənim necəsi gözümdən yayındı o,
5: amma... Yox, çox göstərdilər, iki dəfə göstərdilər özdə. Hə, iki rakursdan göstərdilər. Tamamilə haqlı bir qərar idi və yenidən vurulmalıydı o penalti. Əbir halda Harry Kane də dünənləri dubl etdi və iki qolla o da... həm Bavariyadan dünən Luis Diaz da 2 gol vurdu Bavariyanın heyətindən. Harry Kane də 2 gol vurdu. Oyunda ən yaxşısı seçildi və dünənki oyunda Olise də ən yaxşı oyunçu seçilmişdi. 3 Bavariyalı Fransa yığma komandası, Kolumbiya yığma komandası və İngiltərə yığma komandasının oyunçuları 3-ü də dünənki oyunlarda ən yaxşılar seçildilər. Ümumiyyətlə, Bavariya ümumiyyətlə bu dünya çempionatında oyunçuları ilə fəxr edə bilər.
4: Ümumiyyətlə 2 gol vuranlar çoxdur bu dəqiqə birinci turdan sonra. 3 gol vuran yalnız Lionel Messi-dir. İndiki mundiala başçılıq edən də bombardirlik yarışına başçılıq edən də odur. Bilmirəm indi bu ssenari ilə gedəcək, amma məncə Messi olmayacaq bu ilin gol bombardiri. Sadəcə birinci oyunda necə deyirlər bir başqa cür oynadı. Hər oyuncunda bir oyun xüsusi olaraq vurğulanır.
5: Düzdür. 2 gol vuran çoxdur. Çoxdur. Sənin 3 gol vuran da Messi-dir. Bəs ən çox gol vuran kimdir hal-hazırda dünya çempionatında? Messi-dən də çox gol vuran var, 5 gol. Dondu qaldı.
4: Bu dünya
5: çempionatında.
4: Elə bir adam yoxdur.
5: Elə bir adamlar var. Avtogollardan söhbət gedir. Hal-hazırda krallığı avtogollar eləyir. 5 gol avtogol vurulub bu dünya çempionatında bugünə kimi.
4: Avropa çempionatı da belə idi. Yayındadır.
5: Eynən, mən onu sənin müzakirə eləmək istəyirəm. 2 il qabaq. Elə bir avtogollar daha çox idi.
4: Avtogollar çempionatı idi 2 il qabaqki Avropa çempionatı. Bir də nəyə fikir verdim? Hansı ki biz danışırdıq dünya çempionatının başlanğıcı 3 qırmızı vərəqə nə oldu Şahin? Ondan sonra qırmızı vərəqə yoxdur.
5: Ondan sonra qırmızı vərəqə yoxdur və bura yaxşı toxundun. Deməli ilk oyunda qırmızı vərəqə alan Demba Zvanye 3 oyunluq cəza verilib ona
4: FIFA-dan.
5: Elə məsələ də orasındadır ki, elə bir ki adam belə bir başlıqla paylaşıb saytlar ki, adam vurub elə bil, adam döyüb ki, 3 oyunluq cəza verirlər ona. Söhbət təbii ki, futbolda adam vurmaqdan gedir. Oyun zamanı qeyri-idman hərəkətlərindən gedir. Heç bir qeyri-idman hərəkəti eləməyib, sadəcə olaraq qırmızı kart epizodu yaratmışdı və qırmızı kart aldı və 3 oyunluq cəza verirlər. Çox sərt bir cəzadır bu dünya çempionatı üçün. Nəzərə alsaq ki, Cənubi Afrika ilk oyunda məğlub olub. Hal-hazırda da 13-cü dəqiqədə Çexiyə məğlub olur 1-0. Bu oyunçu üçün dünya çempionatı bitə bilər artıq.
4: Hə, yəqin ki də indi onsuz güman eləmirik, ümid eləmirik ki biz növbəti mərhələdə Cənubi Afrikanı görək. Şahin, deməli bu oyun bir epizod oldu. Bilmirəm Özbəkistan və
5: Özbəkistanın qolunu gördüm.
4: Yox, qol heç.
5: Qoldan deyirsənsə.
4: Qolda əlaydı, ona gələn asist də çox əlaydı, pasla yaxşı idi. Amma bax, sonuncu dəqiqə 90 dəqiqə 8 dəqiqə artırılıb və baxırıq elə artırılan 9-cu dəqiqədə və yaxud 8-ci dəqiqədə sən ötürməyə bax. Əgər bu qol olsaydı Özbəkistanlıların bu qolu, izləyicilər, baxanlar yaxşı bilir nədən danışıram. Baxmayanlar da daxil olub oyunun son epizoduna baxa bilərlər. Bax, ötürmə gəlir.
5: Ötürmə altdan ötürmə oldu. İndi orada zərbəyə baxsan.
4: Yəni ki, dünya çempionatının
5: ən gözəl qol ola bilər.
4: Ən yaxşı, şübhə eləmirəm ki, bundan
5: sadəcə bir nöqtəyə göndərir Özbəkistanlı oyunçu.
4: Gətirmədi. Bir də bax burada bu epizodu göstərəcəm sənə. Hansı ki, Kolumbiyanın 3-cü qolu. Mübarizəyə bax.
5: Təbii ki, burada Özbəkistanlı oyunçu yıxılır, durur. Son ana kimi mübarizə aparır, amma bu Özbəkistanlı müdafiəçidən söhbət gedir. Elə Kolumbiyalıdır və sadəcə olaraq diqqətsizdir.
4: Əl çəkmir topdan və yıxılır.
5: Təslim oldu Özbəkistanlı oyunçu Kolumbiyalıya. İkisi də mübarizəni yaxşı apardılar. Təslim oldu və orada Kolumbiyalı oyunçu da asisti də əla idi, qolu da əla idi.
4: Yəni, dünya çempionatı elə bir turnirdir ki, burada biz Özbəkistan-Kolumbiya oyunundan da bəzən çox böyük bir zövq ala bilərik. Bugün yəni ki, biz daha çox danışacağıq Portuqaliyanın oyununun alınmamasından. Yenə başladılar oyunu bir dəqiqə sonra.
5: Qəstik var idi oyunda.
4: Hər şey bir qıraq. Oyun başlayandan sonra da başladılar ki, yenə də Cristiano Ronaldo Messi müqayisəsi, Cristiano Ronaldo-nu tənqidlər. Amma valla heç razı deyiləm birincisi. Lap tutaq ki, Cristiano Ronaldo yoxdur da, ölüb. Orada biz bildiyimiz PSG-nin ulduzları, nə bilim Bruno Fernandes olsun, heç nə edə bilmirdilər. Yəni elə bir ki istəyirdilər, yəni demirəm ha bunu istəyirdilər. Mənzərə onu gətirirdi ki, elə bir oynamaq istəmirdi. Bir dənə oyun bitsin, bir dənə gedək biz oteldə qalaq özümüz.
5: Deməli oyun gedə-gedə statistikanı izləyirəm. Bilərəkdən ki Ronaldo'nun ayağına neçə dəfə top deyib və 25 dəfə ümumi oyun ərzində bir ikisədə 14 top idi. İndi yadımdadır neçə top dəymişdi. Hamısını izləyirdim. İkisədən sonra da o 25 top oldu ümumi oyunda və 23 top Bernardo Silva'dadır, yəni ayağına dəyib. Fikir verirdinsə oyuna, baxanlar var idisə, Ronaldo'nu demək olar ki oynatmırdılar. Yəni mövqeyi yaxşı deyildi Ronaldo'nun, bilmirəm. Pas mı atmırdılar, istəmirdilər atmaq. Sadəcə olaraq bir epizodu var idi hansı ki buraxmalı idi Fernandes, topu Fernandes vurmalı idi. Elə hamı o epizoddan tutub ki burada artıq Ronaldo nə bilim biraz
4: oyun bir epizod
5: deyil, böyülük elədi üzərinə götürdü, amma oyun bir epizod deyil. Ronaldo'nu görmək lazım idi. Addım addım ayağına fürsət düşdükcə vura bilirdi qapıya, amma təəssüflər olsun ki eləyə bilmədi.
4: Bilsən burada məqamlar
5: bir balaca da elə bir sıxılırdı o. Mbappe'nin qolları, Messi'nin psixoloji təsir var.
4: Təzyiqlə oynayacaq, çünki bir gün iki gün qabaq olan şeylər heç də onun xeyrinə olan şeylər deyildi. Amma hamı bilməlidir ki, ümumiyyətlə
5: oy oy oy oy oy sözü kəsirəm. Necə ola bilər ki
4: Kongo dirəmə car.
5: Car necə ola bilər ki sən bu qolu boş qapıya vura bilmədin? Ey cür ötürmə.
4: Car bunu eləyər.
5: O cür ötürmə, topu saxlaya bilmədi. Heyf.
4: Ya bir də baxaq.
5: Bir epizoda bax. Belə top saxlamırlar.
4: Saxlamadılar, o özü bilmədi top gəldi ona, getdi, hardan gəldi, hara getdi, onu da bilmədi.
5: Olsun, heyf. Bu fürsətdən yararlanmaq lazım
4: Portuqaliya idi. İndiki məqamını Cristiano Ronaldo böyük şəkildə borcludur, çünki illərlə heç dünya çempionatlarının, böyük turnirlərinin üzünü görməyən bir ölkə iki dəfə Millətlər Kubokunu, bir dəfə Avropa Kubokunu qazanıb. Yəni bunu da hamıya sirr deyil, Cristiano Ronaldo eləyib. Yenə deyirəm, ola bilər ki hamı gözləyir ki Cristiano Ronaldo yenə gəlsin qapıya tərəf, müdafiə kömək eləsin, nə bilim gəlsin ortalardan oyun playmakerliyi funksiyasını göstərsin, amma hal-hazırda onun rolu o deyil axı.
5: Hal-hazırda o deyil. Və mərkəz hücumçusudur.
4: Onu təmin eləyə bilmirsinizsə, ya da ki heç təmin eləməyin, amma biz orada yenə deyirəm, nə Bruno'dan gördük onu, nə Neves'dən gördük, nə digərlərindən gördük ki indi bir gol oldu ya, təbii ki bununla razıyıq, amma Portuqaliya və Kongo arasında bu cür oyun olmalı deyildi.
5: Hər bir halda 0-73-3-10-60'da yazanlar var. Axşamınız xeyr. Portuqaliyadan çox ümidli oynayırdı Martinez'in 2 milli qurbanı Portuqaliya. İlk milli qurbanı, yoxsa 2 milli qurbanı Portuqaliya olacaq bu gedişdə. Messi nə qədər qoca olsa da deyir, min cavana dəyər. Messi azarkeşləri artıq başlayıblar. Salam.
4: Sən kimin mesajını oxudun?
5: Mən
4: 71-66.
5: Bəli, indi Sayxanın mesajını oxuyayım. Bu mesajdan sonra da qısa fasiliyə ayrılaq, çünki mesajlar çoxdur, gəlindən sonra davam edəcək. Portuqaliya çox zəif oynadı, amma belə oynayacağını təxmin edirdim. Şahin bəy, siz indi vurguladınız, Bruno Fernandes gol vurmağına mane oldu. Ronaldo niyə hər şeyi özü etmək istəyir, anlaya bilmirəm. 41 yaşında olduğunu dərk etmir görəsən. Oyunun sonunda Thierry Henry Ronaldo üçün çox yaxşı bir ifadə işlətdi. Sənin gol vurmağına ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki komandan gol vursun. Amma Eren'in onu ifadəsində eşitmişəm. Elə oradan bütün bu qalmaqallar başlayıb ki egoistik var Portuqal yığma komandasında.
4: Yo, hər şey bir qalqa. Thierry Henry böyük bir futbolcu olub, amma onun da bax bu açıqlamasından da, o gün İbrahimovic'lə də bir hadisəsi oldu, bir azarkeşlə məşhur TikTokerlə belə bir hadisələri oldu. Bu cümlələr onu göstərir ki, onlar nə qədər paxıllıq edirlər Cristiano Ronaldo və onun qazandıqlarına və yaxud digər şeylərinə.
5: Və mən əminəm ki, məhz Thierry Henry özü də müəyyən məqamlarda, bu cür epizodlarda imkan verməyib ki, komanda yoldaşı vursun, özü vurmalı.
4: Əlbəttə ki,
5: fürsət düşdüsə vurmalısın.
4: Hər halda gedək fasiləyə, ondan sonra hələ maraqlı söhbət, maraqlı mesajlar var. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var ki, qanunu mərci, xüsusən də bax Ole Ole kampaniyasını yaradıblar dünya çempionatında. Mundiala özəl bir kampaniyadır və 60 minə yaxın bonus, Shangan Unize, PlayStation 5 və təbii ki bir sıra iPhone 17 Pro Max və cürbəcür hədiyələrdən yararlana bilərsiniz və təbii ki qanunu mərcinin yaxşı bir ünvanı elə misli azdır, burada qərarlaşa bilərsiniz. Təşəkkür edirik Misliyə, sizə isə bol uğurlar arzulayırıq.
5: Mən isə sponsorumuz Dinamik Okean su filtrlərinə təşəkkür edirəm. Dinamik Okean su filtrlərinizi evinizə, bağınıza, mətbəxinizə quraşdırın, təmiz, bakteriyasız, dadlı su içməyə davam edin və 24 saat xidmət göstərir o ki, dinamik okean su filtrləri bu arada, bugün, bütün bölgələrimizdə.
4: Bu günlərdə fikir gəlib ki, mən də artıq evə filtr quraşdırmaq.
5: Qərar yaxşı qərardır. Alqışlayıram.
4: Təbii ki, bir dənə müraciət olmalıdır. Özü də gecə saat 3-də okean su filtrləri.
5: Mən müraciəti belə eləyək də, Tərlan bəyə yenə qonaq çağıraq. Onun özünə birbaşa müraciət eləyək.
4: Bəli, ola bilər.
5: Və təbii ki, Tivnetə də təşəkkür edirik. Hal-hazırda davam edən dünya çempionatının oyunlarını Tivnet vasitəsilə eşitdi keyfiyyətdə. Amma məsəl üçün evdə deyilsiniz, avtomobildə siz hansısa bir bölgəyə gedirsiniz və yaxud işdən gəlirsiniz. Tivneti rahat şəkildə mobil telefonunuzda, mobil cihazınızda açıb dünya çempionatı oyunlarını izləyə bilərsiniz və 055 53 35 nömrəsinə müraciət etmək lazımdır Tivnetə qoşulmaq.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
3: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətimizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
4: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
5: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
6: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faizi ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
10: Hə, dünya çempionatında ikinci mərhələyə start verildi və hal-hazırda keçirilən oyunda biz A qrupundan iki qarşılaşma, birinci turda məğlub olan Çexiya və Cənubi Afrika görüşünü izləyirik. Hal-hazırda 25-ci dəqiqə gedir və 1-0 hesabı ilə Çexiya öndədir və bir mesajla davam etmək istəyirəm. 67-68 bizim üçün
11: toğru. 3 mesaj hətta yazıb.
10: Hə, bir blok yağdır, sizi salamlayıram, bir söz demək istəyirəm ki, əgər Portuqaliya Dünya Kubokunu qazanmaq istədiyisə, Ronaldo oynamalı deyil, və Argentina çempion olmaq istəyirsə, Messiyə möhtaclar, fərq budur, yəni ki, bununla razısınız. Ola bilər. Amma mən birinci tərəflə çox da razı deyiləm. Çünki Ronaldo olmadığı epizodlarda da biz görürük ki, heç nə eləyir. Ümumiyyətlə, oyun qurmaq istəmirdilər. Yəni, yarım müdafiə xətti elə bir ki, biz gördüyümüz, tanıdığımız Portuqaliya millisi ya da ki, orada olan oyuncular deyildi. Hücum bir dənə başlada bilmirdilər. Ya Kongo olaraq belə deyək, mani olurdu, yoxsa yox?
11: O bir söz var, dadlı, baxımlı, dadlı hücum yox idi. Yemək dilində deyək, dadlı hücum yox idi Portuqaliyada Ronaldo komandasında.
10: Və deyir, ağa, sənin bir sözün var, qardaş, bir oyuncunu ilahiləşdirmək lazım deyil, ancaq sən ilahiləşdirirsən, yox, nə ilahiləşdirmək? Çünki zəif olarlar Ronaldo keçmişdən nələr edibsə onu deyirsən, amma biz dünənki oyundan danışırıq, zəhmət olmasa neytral olaq, minnətdaram. Ronaldo çox güclü oyuncudur, psixoloji təsir heç nə edə bilməz, ona dünənki heç nə təsir edə bilməz ona, dünənki futbolçu deyil, sadəcə yaş öz sözünü deyir.
11: Məncə Ronaldo ilə qocalmayayım. Bu ilahiləşdirmirik. Sadəcə olaraq qocalmayıb. Yəni
10: mən heç vaxt Ronaldo belə desək azərkeş olmamışam. O azərkeşlər var. Ronaldo Juventusa getdi, Juventus azərkeşliyir, nə bilim, United qayıdır, Əl Nəsrə gedir. Mən Real azərkeş olmuşam. Orada da həmişə
11: sadəcə olaraq Ronaldo da Messi də ikisi də layiqdir. Dünya
10: və mən Messi'nin də böyük bir futbolçu olduğunu həmişə demişəm, amma yenə də bunun üstündən xətt çəkə bilərəm, amma daha doğrusu altından xətt çəkə bilərəm. Amma Şahin də o gün düz qeyd elədi ki, məsəl üçün Messiyə olunan belə deyək, güzəşlər heç kimə edilməyib bu dünya çempionunda. Ona halvadan verilən balandorlar, ona dünənki oyundakı verilməyən vərəqə, ən azı bir sarı vərəqə olmalıdır orada, indi bilmirəm, qırmızı da ola bilərdi. Çox belə onun
11: bu arada yaxşı yadma
10: hörmətini yaxşı tuturlar.
11: Bu arada yaxşı yadma saldın o Messi verilməyən qırmızı vərəqə ilə bağlı birbaşa FIFA-nın baş hakimi söhbət hamının tanıdığı İtalyan hakim Pierluigi Collina-dan gedir ki, birbaşa o epizoda qarışmaq istəyib və o epizodu araşdırmaq istəyib. Daha sonra Gianni Infantino bizim dildə desək ona barmaq sallayıb ki, otur yerində.
10: Hmm.
11: Bu bilmirəm nə qədər doğru xəbərdir, amma xüsusən də Rus mediası bu xəbəri yazır və Infantino'nun belə çıxır ki, Messi'ni dəstəklədiyi var.
10: Infantino'nun bir epizodu vardı. Messi gol vurandan sonra əməllicə gülür, alqışlayır onu. Onun keyfini oxşur da bir növ eləzist edir ona. Amma hər halda deyir, Ayxan deyir, ağa səndə başa düşdüm ki, Ronaldo azarkeşli edirsiniz. Keçmişə baxmayaq, indidən danışaq. Yaş 41-dir, ayaqlar gedmir. Nə bilim, görək növbəti turlarda
11: tək sizdən olsun, amma indi növbəti turlara baxmaq lazımdır.
10: Belə bir ayrımcılıq yoxdur, eləməmişəm heç vaxt, heç bundan sonra da eləmək niyyətim yoxdur. Axşamınız xeyir dostlar, birinci turu izlədikdən sonra təxminim 33.3 Argentina-Portugaliya. Final deyirsiniz yəqin ki, Messi bu çempionatda rahat da keçən çempionat baskı altında nələr etdiyini gördü, eyni ssenariyo Ronaldo'nu da gözləyir və Portuqaliya güc saxladı, bu açıq oxunurdu.
11: Bu arada yaxşı yadıma düşdü, düzdür, biz efirdə olmurdu ötən çempionat, amma ki futbolun içindəyirik, futbol azərkeşlərinin yanındaydı, ətrafımızda olanlar. Messi üçün eyni sözlər deyilirdi ötən dünya çempionatındakı. Messi artıq Argentinanı ardıca daşıya bilmir. Messi artıq o deyil, ta ki final oyununa kimi, amma daşıyır. Eyni sözlər indi Ronaldo üçün deyilir. Ola bilər ki, növbəti oyunda Ronaldo özünü göstərsin.
10: Əgər ki, Barcelona'da Messi'nin Xavi və Iniesta'sı var idisa, bir sıra,
11: bəli,
10: demək olar ki, bütün qollarda, ötürmələrdə, bütün oyunun əsas məqamlarında. Amma Argentinada əsasən 99% Messi o birilərinə lazımdır və Messi'nin birbaşa lokomotiv kimi komandanı dartıb aparır çempionluğa, qollara. Biz yenə də gördük ki, bu adamın necə canı suludur, necə qollar vurur, hələ də heç nə demək olar ki, itirməyib. Bunu onsuz da Inter Miami-də də görürdük və hal-hazırda Argentinada da yenə də davam edirik ki, görürük.
11: Deyir, axşamınız xeyir, bizdən keçdi forma uşaqlar. İndi hansı oyunlara təxmin yazaq ayın neçəsinə qədər? Bir daha xatırladım, artıq bugün gecə saat 23:00-da tam olaraq birinci mərhələ bitir, yəni birinci tur bitir dünya çempionatında. Ondan sonra başlayan oyunlar ki, hansı ki var, gecə saat 2-dən start götürəcək. Bu oyunlardan sonra, bu oyundan sonra, yəni Kanada-Qətər oyunundan sonra düz 25-i iyun tarixinə Çexiya-Meksika oyununa kimi bir həftəlik siz də təxminlərinizi yaza bilərsiniz. Ayforma AZ-dən siz forma qazana bilərsiniz. Birinci turun qalibində təbii ki, düşünürəm, sabahya birisi gün artıq efirdən səsləndirə biləcəyik. 070-303-63 nömrəsinə yazırlar, sualımız olacaq, deyir, oxuyun, deyir. Salam, dünən Portuqaliya Kongo oyunda Ronaldo oynayırdı, onu bilirəm. Mənim təxminim elədiyim sayıd da, deyir, 4-dür, Asif. Asif nəyə oxuyaq? Hamısını yaz. Messi demişkən, Messinin atası ağır xəstədir və bir neçə gün ömrü qalıb, Asif.
10: Oxuduq Asif bunda. Hər şey bilir də, Fənər hər şeydən yazır Asif.
11: Fənər demişkən və Fənərlər də təbrik edəkdir oradan. Fənərin yeni baş məhçisi gəldi, İsmail Kartal. Köhnə yeni baş məhçisi deyək.
10: Onsu da artıq çoxdandan elan olmuş da ki, İsmail Kartal gələcək.
11: Bəli, İsmail Kartal gəldi.
10: Sadəcə bu rəsmiləşmə
11: bilmirəm nə dərəcədə faydalı olacaq. İsmail Kartal Fənərbahçı üçün hər bir halda Fənər azarkeşlərini təbrik edirik. 25-ci çempionluğumuz deyir, bu ildə deyir. Mübarək olsun, buna Asif yazıb, yəqin Qalatasaray üçün, çünki düşünür ki, İsmail Kartal elə də uğurlu baş məhçi olmayacaq Qalatasaray üçün. Amma mesajlar davam edir, yazılan mesajlar, axşamınız xeyir deyir. Messini bəyənməyənlər fərqi gördü məncə, düzdür, nəsə eləmək üçün hər şey tezdir, amma artıq təxmin eləmək olmur. Dostlar, bu dünya çempionatı Messi və Ronaldo üzərində qurulmayıb.
10: Qurulmayıb, əlbəttə ki.
11: Hatırladaq ki, dünən Harry Kane də oynayırdı, o da möhtəşəm idi, 2 gol vura bildi. Ondan sonra Mbappé də oynayırdı, o da 2 gol vura bildi.
10: Haaland vurdu bu 2 golü.
11: Haaland 2 golü vurdu. Tək bu dünya çempionatı Messi

0: Da yəni ki, Harry Kane dünən Harry Kane'in vurduğu qolla 10 qol dünya çempionatlarında 10-cu qolunu vurdu. Öz həmyerlisi, təbii ki, İngilisdən bir söhbət gedir. Lineker'in mundiallarda 10 qolu ilə uzun illər İngiltərə rekordunu əlində saxlayırdı. Kane isə növbəti qolunu vuracağı təqdirdə artıq bundan sonraki oyunlarda bu göstəricidə tək başına lider olacaq və
1: nə qədər ki, bu dünya çempionatı qalmaqallı start versə də bir o qədər də rekordların qırılması üzrə rekord qıracaq bu dünya çempionatı. Deyir, gündüz ki, İsmail Kartal deyir, həmişə gəlir, deyir, heç nə eləmir, qovurlar, bir də qayıdır, yenə qovacaqlar, deyir, onu deyir. Bax, bu da Fenar Azarkeşlərinə bir göndərmə oldu. Yazırlar 0-70-300-360-ca oxuyacaq, amma sualın vaxtı da artıq 3 dəqiqə də keçib sualın vaxtından, artıq sualı səsləndirəcək. Daha sonra isə mən birinci turun nəticələri ilə sizi və qrupdakı vəziyyətlərlə sizi tanış edəcəm. Bu arada hal-hazırda Çexiya, Cənubi Afrika Respublikası komandasının oyununu xanım baş hakim idarə edir Amerikalı.
0: Bu ikinci belə bir aldı. Buna kimi belə bir şey olmuşdu. Şahin mikrofonu sındırır burada hal-hazırda.
1: Güləşirəm mikrofondan. Bu idman verilişi deyim, güləşməliyik.
0: İlk qadın baş hakim Fransalı Stefanie Frappar olub. 2022-ci il qrup mərhələsində Almanya-Costa Rica oyununu idarə etmişdi. 4 hesabı qeydə alınmışdı. İndi isə Amerikadan olan Tori Pence bax bu oyunu idarə edir. Hər halda maraqlı xanımları da FIFA-nın baş referi kimi, bax, bu cür əsas turnirlərin birində görmək.
1: Qərarları çox da sərtdir, fikir verirəm, belə deyirdi, kobud oyuna çox da üstünlük vermir, dərhal cəzalandırır. Sarı kartlar var artıq oyunda və bu xanım artıq 33-cü dəqiqədə, bax, belə məhz bu dəqiqədə bir sarı kart verdi. Özü də Tony McKenna verdi Cənubi Afrikadan və həmin bu oyunçu növbəti oyunu buraxır artıq. İkinci sarı kartıdır bu. Cəzalı duruma düşür. Buyur, ağa, sual
0: var səndə. Və sualımız artıq söhbətə başımız qarışıb, 3-4 dəqiqə gecikdi. bu da olur. Dünya çempionatı hal-hazırda Kanada, Meksika və Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilir. Mənə lazımdır ki, artıq bəlli olan bundan sonraki və ondan da sonraki dünya çempionatlarının bəlli olduğu ölkələr var. Mənə 2034-cü ildəki ev sahibi olan ölkə lazımdır. Onun adını sadəcə yazıb göndərəcəksiniz bizə. 2030-da 3 ölkənin başçılığı altında Mərakeş, Portuqaliya, İspaniya başçılığı altında bu dünya çempionatı keçiriləcək və bu da 100 illik tarix olacaq, amma 2034-də 104 illiyində hansı ölkədə olacaq? Bax bunu
1: ölkə deyə abad diqqətli olun, ağanın sualında 2034-də ölkə olacaq, ölkələr yox artıq. Hansı ölkədən söhbət gedir?
0: Asif də dedi ki, qoyun bir dənə gəlin baxım o xanım hakimə. Elə bir Asif baxmasa olmaz,
1: baxıb
0: olmaz.
1: Deyinəyəcəksən, xanımdır da. Ya, deməli, nə deyir, deyir, İsmail Kartal 4 dönəmli xeyirli olsun Fənərə. Yəni, 4 dönəmli nə? Məğlubiyyətsizlik
0: dönəmli. 4-cü dönəmlidir, bəlkə nə deyir?
1: Nə bilim valla. 0-70-303-63 nömrəsində maraqlı hesabları yazırlar. Bana, məsəl üçün, Mərakeş Hait oyununa yazıblar 3-0 Mərakeş. Şotlandiya Braziliya oyununa 1-3. Car Koreya oyununa 0-3, Çexiya Meksika oyununa 2-1 hesabları yazanlar da var. Amma bu məsələ orasındadır ki, biz dünya çempionatının ilk turunu artıq geridə qoyduq və ilk turunda hansı hesablar qeydə alınıb? Meksika Afrika oyununda oyunun açılışında 3 qırmızı vərəqə olan oyunda 2 top vuruldu. Meksika qalib gəldi. Cənubi Koreya Çexiya 2-1, Kanada Bosniya 1-1, Amerika Paraqvay 4-1, Qətər İsveçrə 1-1, Braziliya Mərakeş 1-1, Haiti Şotlandiya 0-1, Avstraliya Türkiyə 2-0, Almanya Kurasao 7-1, Niderland Yaponiya 2-2, Fildişi Ekvador 1-0, İsveç Tunis 5-1, İspanya Cabo Verde 0-0, Belçika Misir 1-1, Səudiyyə Ərəbistan Uruguay 1-1, İran Yeni Zelandiya 2-2, Fransa Senegal 3-1, İraq Norveç oyunu 1-4, Argentina, Əl-Cəzair 3-0, Avstriya, Yordaniya 3-1, Portuqaliya, Kongo 1-1, İngiltərə, Xorvatiya 4-2, Qana, Panama oyunu 1-0, Özbəkistan isə Kolumbiyaya bugün səhər saatlarında 1-3 hesabı ilə məğlub oldu.
0: Özbəkistan da debutant kimi ilk qolunu vurmağı bacardı amma yenidirəm qorxaq futbol oynamadı, yaxşı futbol oynadı və indi hər halda qarşındakı da bir Kolumbiya idi. Kolumbiya da öz çılğın çıxışı ilə həmişə yadda qalıb. Qana isə son 93-5-ci dəqiqədə vurduğu qolla, son saniyələrdə vurduğu qolla Panama üzərindəki qələbəsini qazanmağı bacardı, 3 xalı əldə eləmiş oldu.
1: Və bütün 4 debutantın dördü də qol vurmağı bacarıb, daha doğrusu üçü qol vurmağı bacarıb, biri isə

0: xal qazanmağı bacarı. Bu İspaniya ilə oynayan Cabo Verde'dən söhbət gedir. Əslinə baxsan, Kongo'da hardasa debutant kimi sayılır. Vaxtı ki, bir dəfə çıxış edib Zaire adından, o vaxtki adıyla. Amma o da 5-ci yarım debutant sayılır. O da dünən bir xalını qazanmağı bacardı. 070-303-1062 yazın. İndi birazdan oxunacaq təbii ki mesajlar. Amma mən istəyirəm qruptakı vəziyyətləri birinci turdan sonra diqqətə çatdıraq.
1: Mən sən onu çatdırarsan, mən bilmirəm. Asifə nə olub? Deməli, deyir ki, 2034 Asif, sənə nə olub? 2034-cü ildə çempionatda 44 yaşım olacaq. Görürsən, o çempionatı görə biləcəm.
0: Asif, sən ondan seçid ki, Meksika qrupda A qrupunda hal-hazırda liderdir. Koreya isə ikinci pillədədir. Davam edən ikinci tur oyunundan Çexiya-Afrika oyununda isə 3-0 Çexiya öndədir. Ona görə də üçüncü pillədədir, Asif. B qrupunda İsveç, Kanada liderliyi bir xalla qoruyub saxlayırlar. Qətər və Bosniyanda bir xalı var. C qrupu Şotlandiya, Mərakeş 3 xal, Şotlandiyada 1 xal, Mərakeşdə və Braziliyada da 1 xal var, maraqlıdır. Amerika, Avstraliya 3 xalla D qrupunda liderdir.
1: Sən
0: qorxu gələ
1: Braziliya o xallarda davam edib bitirsin yarışı.
0: Almaniya, Fildişi 3 xalla davam edirlər İ qrupunda, ikisi də lider sayılır, 1-2-ci yerlər bölüşlər. İsveç, Yaponiya 3 xal, 1 xal, Niderlanda da 1 xal var F qrupunda. C qrupunda Yeni Zelandiya, İran, Belçika, Misir hərənin 1 xalı var. H qrupunda Uruguay, Səudi Ərəbistan, İspaniya, Cabo Verde. Bax, bu qrupda da hərənin bir xalı var. Sonra gəldi İ qrupuna Norveç, Fransa 3 xal, amma Norveç Fransadan çox top vurduğu üçün birinci pillədədir. Argentina, Avstriya 3 xal. Argentina birinci pillədədir. Daha çox gol vurub. Kolumbiya, Kongo və Portuqaliya bu üçlüyü bölüşürlər. Kolumbiyanın 3 xalı var. İngiltərə 3, Qananın da 3 xalı var. Panama və Xorvatiya 3-cü, 4-cü pillələri bölüşürlər. Bu dünya çempionatının bu günə kimi davam edən oyunlarından ən çox, ən bol qollu oyun təbii ki 7-1-lik hesab qeydə alınan oyundur və ən az qol vurulan oyunda eləməz İspaniyanın Cabo Verde ilə 0-0, yəni qolsuz bərabərliyi olan oyundan söhbət gedir. O oyunda vurulub və Türkiyə yığma komandası da aynı 20-ci səhər saat 7-də bu arada xatırladım ki, növbəti görüşünə çıxacaq.
1: Şənbə günü, səhər
0: Şənbə günü. Mənim doğum günümdə.
1: Sən doğum günümü belə burada qeyd edəcək.
0: Burada qeyd edəcək Türkiyənin qələbəsi ilə. Axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir.
0: Necəsiz?
2: Yaxşı,
0: necəsiz? Təşəkkür, amma biraz uzadan danışsınız ya da telefonu yaxın. Bir də
1: telefonu dəstəyə danışın, zəhmət olmasa səs gücləndiricidən çıxardın.
2: Axşamınız xeyir.
0: Bir də axşamınız xeyir olsun. Kimdən danışırıq?
2: Mirsən Əliyev.
0: Mir Səməd.
1: Mir Hüseyin.
2: Mir Hüseyn.
0: Mir telefonu səs gücləndiricidən...
1: Mir səsin yaxşı gəlməsə biz danışa bilməyəcək. Səsini elə ki, telefonu alır.
2: Eşidirəm.
1: Yox, biz eşidəmirik, biz əsas eşidəysən.
0: Radion səsini alın tamamilə, bizi buradan eşidin. Bizim səsimiz telefondan daha yaxşı gəlir. Hüseyin, Mir Hüseyin.
2: Bəli, bəli.
0: İlk dəfə danışırıq, yoxsa daha öncə danışmışıq?
2: İlk dəfə danışırıq.
0: Əla, əla. Nə işlə məşğul olursunuz?
2: Evdəyəm.
0: Evdəsiniz, oturmuşsunuz.
1: Biz də evdəyik, demək olar ki. Evimiz kimidir artıq bura?
0: Oyuna baxırsınız, yoxsa baxmırsınız?
2: Bəli, baxıram.
0: Baxırsınız.
2: Maraqlı oynayırım.
0: Neçə yaşınız var?
2: 23
0: yaşınız var. Tələbəsiz, işləyirsiniz?
2: Tələbəyəm.
0: Tələbəsiz. Hansı universitetdə oxuyursunuz?
1: Şahın gələcək görməkçisi.
2: Bəli? Peşədə oxuyur.
0: Peşə məktəbində. Əla. Uğurlar arz edirik. Daha öncə
1: danışmışam. Azdırır səni, Mirzəni azdırır səni.
0: Daha öncə danışmışam, yoxsa yox?
1: Məncə yox.
0: Ha, ilk dəfə radioda ilk dəfədir, amma belə mən sizdən xahiş edirəm, radion səsini almayın.
1: Biz səni eşidə bilmirik.
0: Hüseyin.
1: Yəni bu cür çox da kontaktımız yaxşı alınmır. Yox, biz
0: eko verirsəs orada heç nə eşitmək olmaz.
1: Əslində dünən də biz bugün yenidən Hüseyni yığdıq. Dünən də prodüser yoxlamışdı, amma alınmamışdı onunla. Zəng sordan idi ki, sizin prodüser mənim üstümə necə deyək, yox, qışqırmayıb, yəni də dəstəyə astı. Amma bəli, səs gəlmirsə, bizim artıq edəcəyimiz başqa bir məqam yoxdur. Yox, indi...
0: Situasiya təkrarlandı da, yəni dünən də bu situasiya var. Sadəcə prodüser bunu eşitmişdi.
1: Mübarə bəy yazıb ki, mesajın pas keçildi. Yox, keçməyib, bütün mesajları oxuyacaq, deyir. Oyunlara baxdıq, yəqin İngiltərənin oyunu əsl çempionluq oyunu idi. Portuqaliya isə 10 nəfər Ronaldo oynayırdı. Ronaldo yerinə bir normal hücumçu qoysalar bəlkə nəticə olardı. Amma mən deyim ki, Portuqaliya 10 nəfərlə yox, Portuqaliya heç bir nəfərlə də oynamırdı.
0: Yox, Ronaldo'nun yerinə deyəndə ki, bu normal hücumçu da çıxdı ora meydanda
1: yəni,
0: da var idi.
1: Problem Ronaldo'da deyildi.
0: Bəli, problem Ronaldo deyildi. Problem ümumi Portuqaliya komandasında idi. Yəni burdan Fernandes meydanda idi, Neto meydanda idi, Silva meydanda idi. Vitinha belə oynaya bilmirdi dünən. Nolsun 7.3 bal alıb, amma Vitinha topla təmin. Vitinha'nın işi nədir? Hücumçuları qabaqda hücuma çıxartsın və onları topla təmin eləsin. Vitinha belə bunu bacarmırdı. Daha sonra Conceição çıxdı oyuna, Rafael Leao belə çıxdı ki, hansı ki ayağında top saxlaya bilmirdi. Gonçalo Ramos, Nelson Semedo, demək olar bütün o qaymaqlar ki var ha Portuqaliya yığma komandasında. Hamsını buraxmışdı meydana baş məşqçi Martinez, amma heç bir heç nə eləyə bilmədi. Sadəcə olaraq elə bir komandanın içində nəsə oyun alınmırdı Portuqaliyada. Ola bilər ki, növbəti oyunda Portuqaliyadan nəsə gözləmək olar. Növbəti oyundakı məhz Özbəkistan və daha sonra son oyunu isə qrupda Kolumbiyaya üz-üzə gələcək. Özbəkistanla oyunu bu arada 23 iyun tarixində axşam saat 9-dadır. Bu oyuna rahat şəkildə baxa biləcəyik. Çünki yatmayan vaxtımızda, amma Kolumbiyayla oyunu gecə 3-dədir.
1: Asif deyir ki, 44 yox 49. Asif, biz nədən danışırıq? Sən nədən danışırıq? Bayaqdır ki, mənim falan yaşım olacaq dünya çempionatında. Səni 5 yaşından kimdə tanıyır orada?
0: 2034 ilində. Hə. 2034, bu da 2026-dır. Asiflə demək olar yaşıldı hələ.
1: Onda bir yerdə danışarsınız ki, siz o dünya çempionunda olacaqsınız, yoxsa yox.
0: 30 neçədir Asif?
1: Hələ sənin neyə qalan? 49 yaşı olacaq.
0: Mənim də 48 yaşım olacaq o vaxt. Narahat olma Asif, heç nə olmaz. Birlikdə baxarıq dünya çempionatına. 0-70-303-16-63 nömrəsində yazırlar, amma istəyirsən qısa fasiləyə gedək, ondan sonra gələk, dinləyicimiz alınsa.
1: Asif də başlayıb bizə oradan tövsiyələr verməyə. Deyir, imkan varsa o iştirakçını qoşun evirə. Biz yoxladıq da, ay Asif. Gördük ki, alınmı...
0: Doğumların da Asif.
1: Asif də bəlkə bu digər səsi ilə danışır bizi ilə. Gedək fəsləmizə baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var və Misli qanunlu mərcin elə bir platformasını yaradıb ki, burada Ole Ole kampaniyası ilə siz bundialın həyəcanını birbaşa elə öz, necə deyərlər, tətbiqinizdə, telefonunuzda hiss eləyəcəksiniz. Ona görə hər bir kəsə bax bu bonuslardan, yüksək əmsallı bonuslardan və təbii ki, qiymətli hədiyyələrdən qazanmağı arzulayırıq. Misliyə təşəkkür edirik. Bu arada zəng də dayan ki, bundan sonra qoşmarıq, amma Səudi Ərəbistan cavabını verən 2034-cü ildəki dünya çempionatında Səudi Ərəbistan seçmə sualının cavabını yazan bir dinləyiciyə təbii ki, promo kodumuz mütləq şəkildə göndəriləcək.
3: Fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Misliyaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
6: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misliyaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
7: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon 30-49-19. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3
8: cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
7: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
1: Real da dayanmaq bilmir. İbrahim Konate transferdə artıq rəsmiləşdi. Çox yaxşı futbolçular aldı, deyim ki sənə. Kukurelia, İbrahim Konate, sonra
0: Bernardo Silva,
1: Interdən aldığı Dumfries.
0: Dumfries,
1: yəni yaxşı deyəsən heyəti qurur. Bir dənə də hücumçu deyəsən fikirləşirlər özdə.
0: Sağ cinaha.
1: Bu Atletico Madrid'dən gələn futbolçu ola bilər ki, hansı ki onu həm Barça istəyir, Argentinalı.
0: Simeone-də müsəbbət gedir yoxsa?
1: Yox.
0: Hansı oyuncu onu bilmədim artıq Atletico Madrid niyyətində. Bu arada Bernardo Silva vaxtı ikən Monaco'da məsələ Kylian Mbappé ilə birlikdə
1: Alvarez
0: Kylian Alvarez
1: adını axtarım bayaqdan.
0: Deməli Monaco'da Bernardo Silva Mbappé ilə bir yerdə oynayıblar. Yəqin Bernardo Silva transfer etmək ona görədir ki, o vaxt ki Bernardo və Kylian Mbappé duetini daha doğrusu qurmaqdır Real Madriddə. Alvarez də yaxşı hücumçudur, sağ cinahda əladır. Onu da transfer etsələr bu mövsüm Real Madridin qabağına çıxan olmaz.
1: Hər halda yəqin ki, ümumiyyətlə Realda artıq çempionluq yoxdursa, kubok yoxdursa, bu artıq böyük bir qlobal problemə çevrilir. Biz bunu çox yaxşı bilirik. Ona görə Perez yəqin ki, yeni seçildiyi ərəfədə özünü, komandasını, azarkeşlərini bax bu qələbələrlə sevindirəcək. Hələ də mövzu Ayxanda bu Cristiano Ronaldo və Messi barəsindədir. Deyir, Ronaldo irəlidə oynadığı zaman bütün komanda əsasdakı oyunu quran mərkəz oyuncuları oyun planını kökündən pozur. Diqqətlər sadəcə Ronaldo yönəlir, oyun alınmır, nəticə gəlmir. Amma Ayxan, dünən oyuna baxdısa görmək mümkün idi ki, heç bir mərkəz oyuncuların diqqəti Ronaldo deyildi. Nə ötürmələr ona gəlirdi, nə vurdu. Yəni uzaqdan zərbələr heç alınmırdı. O ki qaldı ötürmələr olsun, o ki diqqətlərin Ronaldo-da kəsişməsi olsun. Yəni də ona görə bəlkə də artıq mənasızdır bu qədər bu mövzunu açıb bağırmaq, hər dəfə bu barədə danışmaq. Görək növbəti turlarda nələr olur.
0: Azərbaycan Premier Liqalarında da maraqlı hadisə baş verir. 2016-cı ildə qurulan Səbail klubu artıq adını dəyişir. Maraqlı bir adla çıxış edəcək, düzdür. Birinci liqada çıxış edəcək, hələ ki əsas liqaya, misli Premier Liqasına yüksəlmədi bu mövsümdə. Deməli, klubun yeni prezidenti Mirzə Bayampur bu sözləri qeyd edib ki, əvvəllər Şimal klubunu 2-ci liqadan 1-ci liqaya yüksəltmişəm. Ötən mövsüm isə Şaxta Qusarın icraçı direktoru vəzifəsində işləmişəm. Sabahilədə əsas məqsədimiz 1-ci liqanın qalibi olaraq birbaşa Premier Liqaya vəsiqə qazanmaq, komandanı Premier Liqa səviyyəsinə uyğun formalaşdırmaq istəyirik. Bunun üçün həm təcrübəli, həm də perspektivli yerli futbolçuların cəlb olunması istiqamətində iş aparırıq. Hər bir halda Sabahilin adı dəyişdirilir, Qubo olur.
1: Mən başım çıxmır ki, niyə dəyişməlidir ki? Yəni, yeni rəhbərlik gəlirsə Real Madridin adını, nə biləm
0: Mirzə Bayampur şəxsən tanımıram, ola bilsin Şimal bölgəsindəndir, özü də qeyd edib ki çıxışında həm Şaxta Qusarda icraçı direktor işləyib,
1: ya,
0: həm
1: ondan
0: Şimal klubunda işləyib prezident kimi və böyük ehtimal ki, o bölgədəndir və klubu alırsa adını dəyişmək istəyir.
1: Yəni, bir dənə bu bizdədir də, yəni, niyə görə Inter Bakı olur, Bakı Şəfa olur, Şəfa nə bilim nə olur, bu qədər, sonra da bir də gözün dağılır komanda, belə şey olmurdu, yəni, deyək ki, Liverpoolu, Qubalı, məsəl üçün, nə
0: bilim. Liverpoolu yox, Manchesterli bilə alırsa.
1: Yox, da fərqi yoxdur, Bakılı bir adam alırsa, Liverpool eləyir Bakı City, düzgün yanaşma deyil axı bu.
0: Ola bilər də, yəni, niyə də olmasın.
1: Sən kimlərdir?
0: Mənim pulum olsa mən gedib Liverpool alsam.
1: Allah eləməsin.
0: Radio Arena qoyaram.
1: Bəli, Allah eləməsin.
0: Ha, Allah eləsin Radio Arena qoymaq.
1: Biz özümüzə klub açarıq.
0: Bəli, 070-303-1063 deməli maraqlı hadisə dünənləri Lissabonda Portuqaliyanın paytaxtında baş verib. 100 minlərlə azərkeş toplanıb meydanda və böyük monitorlardan Portuqaliyanın oyunu izləyiblər. Həmin o azərkeş talpasının içində, yəni o azərkeş kütlənin içində və cəmi 15-20 nəfər rəqib azərkeş, yəni Kongo Demokratik Respublikası azərkeşləri olublar və Kongo gol vurarkən onların sevincini, səsi, küyü, bütün o meydanı bürüyüb ki, hansı ki tam olaraq səssizlik olub orada Portuqaliya azərkeşlər tərəfindən. Azərkeş belə olar, gedir Lissabonda, Portuqaliyanın mərkəzində 100 minlərlə Portuqaliyalı azərkeş kütləsinin içində 5-10 nəfər çıxır Kongonun qolunu bayram eləyir.
1: Nəsim bəy
0: əsəbləşib.
1: Yo, tanıyırmış həmin Qubalı beləcək.
0: Nəsim bəy bizim Amerikadan olan dinləyicimiz.
1: Amerikadakı müxbirimiz.
0: Müxbirimiz. O tanıyır. Onda özü də Qubalıdır yəqin.
1: Bilmirəm də yazsa. Deyəsən bir dəfə bu barədə danışmışdıq, amma indiki məqam üçün mənim yadımdan çıxıb. Yenə də bu bugünkü oyunları diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Birinci oyun hər ki gündüzün istədiyi ssenari ilə gedir. 1-0-dır Çexiya. 1-0 Cənubi Afrikanı məğlub edir. Gündüz də düşünür ki 1-1 bitəcək oyun. Mən elə düşünmürəm. Bundan başqa bizi Bosniya və İsveçrə arasında bir 23:00-da B qrupunda olan bir oyun gözləyəcək. Saat 2-də Kanada Qətər və səhər 5-də isə Meksika Cənubi Koreya görüşləri və bu 4 oyunla A və B qruplarının 2-ci mərhələsinin oyunlarına da yekun vurulacaq.
0: Sabah axşamın oyunu maraqlı oyundur əslində, Amerika və Avstraliya oyunu.
1: 23-də olan.
0: Bəli, maraqlı oyundur. Hər iki komanda qələbə qazanıb növbəti mərhələ üçün böyük vuruşma olacaq meydanda.
1: Yəni ki, istər A qrupunda və istərsə də D qrupunda mübarizə məhz qələbə qazananların ikinci mərhələdə qarşılaşdığı məqamlarda. Ona görə hər halda sən demişkən ikinci mərhələ üçün, daha doğrusu play-off üçün şanslarını nəyi var ortaya qoyacaqlar?
0: Cürbəlin qəmlədindən İngiltərə yığma komandası niyyətində bir növbəti rekordu imza atıb, daha doğrusu desək ki, tarixə düşüb. Bellingham 4 müxtəlif böyük beynəlxalq turnirdə iştirak edən ən gənc Avropalı futbolçu adını qazanıb. Xorvatiya oyun zamanı onun, yəni dünənləri 22 yaşı 353 gün olub. Bundan öncə bu rekord Podolskiyə məxsus olub, 23 yaş 4 gündə Almaniyanın yığma komandasının əfsanəvi oyunçularından biri.
1: Demə, Kolumbiyanın oyununda, Özbəkistanlı oyununda James Rodriguez-i gördüm. Qayıtdım düz 12 il əvvələ, hansı ki James Rodriguez-in kəşfi idi həmin çempionat. Elə həmin
0: mükəmməl qolu var idi.
1: Mükəmməl qolu, ümumiyyətlə ən yaxşı qol seçildi və mundial bitən kimi də Real Madrid onu transfer etdi. Baxıram ki, artıq biz bu futbolçunun necə qocaldığını, yaşlandığını görə bilirik, amma o da artıq neçənci mundialdır ki, öz komandasının tərkibində James Rodriguez oynayır və bax öz göstəriciləri ilə yadda qalır.
0: Belə 070 303 1063 nömrəsi hələ də aktivdir. Deməli bombardirlərə baxıram. 2 gol vuranlar, 3 gol vuran yalnız Messi-dir. 2 gol vuranlar içərisində Ayari var İsveçdən, Balagun var Amerikadan, Erik Haaland'ı təbii ki hamımız bilirik. Kai Havertz var, bunu unutmuşuq. Alman yığma komandasının niyyətindən bizim fikrimiz elə gedib ancaq Harry Kane, Mbappe və Haaland'a. Kai Havertz də 2 gol vurub, Avstraliyadan Just 2 gol vurub, Harry Kane və Mbappe də ərəsiyə 2 gol vurublar və bayaq da qeyd elədim ki, ən çox gol vuran hələ ki müxtəlif avtogol vuran oyunçulardır. 5 avtogol baş verib bu dünya çempionatında.
1: Avtogol hamını qabaqlayır.
0: Avtogol hamını qabaqlayır. 5 avtogol var, 3 qırmızı kart var. Hələ ki bugünə kimi ilk oyunda verilən qırmızı kartlar vardı 3-ü. Bugünə kimi qırmızı kart hələ də verilməyib.
1: Rəsmi xanım bizə mesaj yazmışdı. İndi görürəm. Ona deyir, bizdən keçdi forma uşaqlar. İndi hansı oyunlara təxmin yazaq? Yenə Rəsmi xanım bir həftə sonrası üçün yazacaqsınız. Yəni bu günü yox, artıq gecə saat 2-dən başlayacaq oyunla Kanada Qətər oyunuyla siz artıq bir həftə sonraki 25-i daxil olmaqla baş verəcək oyunların təxminlərini yazın. Yenə başlayın da 2-2.
0: Nə qalıb ki? 3 həftə qaldı artıq. 3 həftə deməkdir. 2 həftə, bir də 10 gün üstə gəl qalıb və 3
1: 3 həftə 10 gün.
0: 3 həftə 10 gün, bəli. Qalıb və 4 forma qazanmaq şansınız var Rəsmi xanım. Yəni 4 formadan birini daha doğrusu qazanmaq şansınız var. Belə, efir bitir. Bugünlük missiyamız burada tamam olur. Dünya çempionatının 8-ci günündə artıq biz 8-ci günü də bugün yekunlaşdırırıq. 7-ci əslində, 7-ci günün üzr istəyirəm, yekunlaşdırılır sabah 8-ci gündə
1: start. Yox, bu elə mundialın başladığı 18-ci gündə 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Riyazət müəllimi bir dən buradan salam göndərdi.
0: 7 oldu, 8 oldu mu?
1: 8 oldu.
0: 8 oldu, onu da düz demişəm də. Göz qaş eləmə mənə. 8-ci gündə yekunlaşdırılır. Sabah 9-cu gündə start verəcəyik. Saat eyni saat olacaq 20:00, 21:00. Burada olacağıq. Şənbə bazar da buradayıq. Düz dünya çempionatı bitənə kimi 19 iyul tarixinə kimi.
1: Şənbə bazarı xüsusi qeyd eləyir. Burada ad gününü qeyd eləyəcək həm də Şahinin. Xüsusi olaraq ona hazırlaşacaq. Yəqin ki, səhər Türkiyə sənin üçün o qələbəni bəxş eləyər. Sən də bizdən əl çəkərsən ki, hədiyyə verməyəsən.
0: Hədiyyə istəmirəm onsuz.
1: Bəsdir, görək səni tanımasam bilmərəm ki, sən nələr istəyirsən.
0: Sən məni yaxşı tanımırsan.
1: Getdik dostlar, özünüzə yaxşı baxın və biz yenə sabah eyni vaxtda 20:00-da 106.3 FM-də öz arenamızda sizinlə görüşə tələsəcəyik.
0: Sağ olun, sabaha qədər.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Hazırsız? Yaşıl Teatrda artıq Bakı ənənəsinə çevrilmiş möhtəşəm 3 günlük Miri Yusif

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azərbaycanda. Reklam. Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Raffle Group'un Sibirdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Saxla. Ay bala saxla. Eşitmirsən? Demirəm saxla. Dədəm də gəlsə qoymaram başdan sov deyəsən.
3: Mallalıq eləmə ay telli xala, onsuz da darğamız çoxdur. Rüstəm kişi.
4: Yekə-yekə danışma. Sürürsən adam kimi, sürtürmürsən xoş gəlmiş.
3: Gəl işin dalıca.
4: Qızın üstünə çığırmışsın.
3: Ay bala. Adam dikbaş olmaz.
5: Gözün aydın ay Rüstəm, qara sevdəni.
6: Belə də öylənmək olar. Belə də arvad almaq olar. Salam verək. Ələkəs salam. Düş qabağıma gedək. Hə, hə.

0: belə getsə pərşən əldən çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Nə gözəl.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq, gəlib bax burada, bizim Muğan torpağında bir-birinə qovşublar.
3: Ay gəlin, o Muğan haqqında dediğin sözlər harada yazılıb, getir görüm.
1: Qaraş, sonsunda göy ciltlik tavar, rast olmasa gətir.
3: At yerində, Ərşən getirər.
1: Özüm getirərim.
4: Əyləş, mən getirirəm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik, gəlin, qaynata qaynana yanında kişi əmridir.
5: Ay dədə, o köy nə zaman idi? Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəz səsinin! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsin. Bart qomu Şirzad olanın kamsamalı da sənin kim olar?
4: Ay Arməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır. Yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
6: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Ama Salman, səni mavin eləsələr pis olmaz, ha, həyvallah.
4: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
3: Başla yerə!
5: Bəli, bəli, torpaq deyər, əzməni əzizləyin səni. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməz.
4: Naz, naz!
1: Nə var?
4: Bəriyyət!
1: Niyə belə qaşqabalısan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi.
1: Aaa!
4: Zəhrim ar!
6: Salman!
4: Bəri gəl!
6: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özün mavin hesab edə bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gərək yüz ölçüb bir
5: düşəsən. Elədir, doğru.
7: Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, bu oyununu almış.
7: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
5: Təşrif edirəm. Orta məhsuldarlıq hər iki kolxoz üçün 25 sentiner olsun.
3: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
7: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23 qurtardı.
6: Sənin qəsdi qərəzin qarğıdalının qabağını kəsməkdir. Qarğıdalının bəstir qalxozu geri çəkdir. O vaxt sən qarğıdalıya kontr getdin, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
7: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radyolarda
3: ki... Görüm teklifini.
7: Qısa, neylə qısa deyər. Gör nə imkanlarımız var.
5: Qalxozun 100 arabası, 16 maşını var.
1: Sözün düzü, mən indiyə dək yaymaq alası görməmişəm.
4: Yox, əşi, bunlar qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əyləş.
1: Yox, yox, səhziyyət olar.
4: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü şəhli uca dağlara qalxmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölməsin, bütün bu nanəcibin şöhəri o dediyin katibdədir. Bax, başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
3: Hə, vallaha.
4: Laf havalanıb.
3: Əstirə, arvat kimi az didiqodu eləyin.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazının, fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinin ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ eləyib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana. Necəsən, Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Nə yaxşı ki gəldim, təkcə səndən miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
1: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçmir. Bu saat buradan evimizə gedərsəm. Eşidirsən mi?
3: Bilirsən.
1: Hı-hı.
3: Vay. Mən...
1: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino, çardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsin, səndən qaraj istəyən var, bir söz 13-cü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı veririm.
0: Axı siz...
1: Tez 13-cü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
2: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvələ o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
0: Hə.
2: Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
4: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
5: Yanışım.
0: Məzuniyyət verdilər.
5: Gözləyin.
4: Moskviç də üstəlik.
0: Oh, əzizim, şey.
6: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
7: İndi düzü bu vəziyyətə baxın. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
6: Əgər kitablar yanındadırsa,
7: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
8: Bu qəşək qız kimdir?
3: Gecək. Bu mənim şagirdim.
8: Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaqla.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən elə heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə nə üçün məndən üzr istədiniz?
3: Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin sizi ötürüm.
2: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk günlər zəhləmi aparıb.
9: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur.
2: Onlar dalaşırlar.
9: Dalaşırlar.
2: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır, mənim və atanın.
2: Gəlmə.
3: Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
1: Sürəyyə xanım zavoda sən durmuşdur.
0: Ürəyim sevərdimi...
3: Ana...
0: Gözlərim...
3: Ana, bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də...
0: Gəlmədi...
1: Mən gərək bura gəlməyəydim.
0: Yox.
1: Elə bildim, anana sən demisən.
4: Ara belə! Yenə də bu nasıl üstlət vurmur? Xabar yoxdur, yuxarıdır, düşmətlər, qurbuz var. Bu kimin ağında gəlir?
5: Hamıdan mehribansan, qəşəksən.
1: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
3: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal